0: Noćni program na Prvom. Na vrsti je posnetek koncerta, ki smo ga posneli v studiu Hendrix. V oddaji Gremo plesat so nastopili Prašnati, glasbeniki iz Prekmurja. Panonske glasbe se je razveselila tudi Smilja Baranja, ki je povezala koncert.
1: Radio Koper.
2: Primorski radio.
3: Gremo plesat.
4: Vabi Smilja Baranja.
5: Pa res vabim in prav lepo pozdravljam in želim dober večer, dragi poslušalke in poslušalci. Studio Hendrix je enkrat na mesec naše zatočišče, kjer smo običajno tako blizu glasbenikom kot redko kdaj, kdorkoli. To velja tako za našo publiko, z nami so člani društva Gremo plesat in to lahko velja tudi za vas, dragi poslušalke in poslušalci. Morda nas poslušate prek Radia Koper, morda nas gledate prek spletne strani ali YouTube kanala Radia Koper. No in naj ne pozabim, kontakt z vsebinami oddaj in redakcijo oddaje Gremo plesat najdete tudi na naši Facebook strani društva Gremo plesat. Tam sodelujte in hvala, ker sodelujete. Hvala, člani društva. Še zadnjič pred počitnicami bomo uživali ob živi glasbi, potem pa znova že takoj 1. septembra. Ena od letošnjih rdečih niti oddaj Gremo plesat so, kot veste, tudi narečja. Februarja smo peli po Prveleško, Prekmursko in Medžimursko. Glasbena zasedba Beročka iz Ljutomera je bila z nami. Aprila smo poslušali govorico beneških Slovencev, naši gostje so bili Nediški pobi. Vsakega junija pa si drznemo v naši živi oddaji pogledati malce širše. Ven iz ljudske in ven iz narodno-zabavne glasbe, če se tako po domače izrazim, to sta naši osrednji rdeči niti, glasbeni niti. In tako bo tudi zadnjega letošnjega junija pred poletnimi ponovitvami oddaj. Danes se bomo pogovarjali, v prekmurščini tokrat na našem odru so namreč Prašnati iz Prekmurja in za začetek priredba ljudske pesmi San se šetal gori doli kre Dunaja. Prosim.

0: Oja, smo rekli ven iz okvirjev in pošteno smo šli ven iz okvirjev. Pesem pa je ostala ista in odlična priredba, fantje, je bila to. Malo Svinga, ali kaj, Boštjan?
1: Ja, recimo.
0: Ja?
1: Ajde, zdaj moram po prekmurske gučati.
0: Lej, ko gučiš po prekmurske.
1: Dobro. Ja, bilo je malo Svinga, malo smo si ritma dali svoj.
0: Ja, ja.
1: Še vedno ostane takšno malo žalostno, naša, prekmursko, otožno, ampak z našo bom prav prašno to dišo,
0: ja. No, vsekakor rekli smo ven iz okvirjev, pa vendar, zvezda, še vedno je harmonika, tako kot v naši ljudski pesmi, narodno zabavni seveda, a ne? Ja? Mm-hmm. Za harmoniko se pa ja ploska, draga publika. Halo? O ja, o ja, o ja. No, potem pa so tukaj cimbale. Cimbale so inštrument, ki jih pravzaprav nismo omenjali do danes, čeprav je Gremo plesat bila že na sporedu 934-krat. Spodobilo se je, da pride Andrej Sobočan. Vse bomo še predstavili. No, tukaj še inštrument, ki kot boben in kontrabas in seveda saksofon. Zdaj le bomo Boštjana Rausa prosili, da predstavi to lepo ekipo. Seveda morava predstaviti tudi inštrumente in morava predstaviti ime, prevesti, prašnati. Aha. Boštjan.
1: Dobro, če ideva od odza.
0: Dajva od odza.
1: Odzadaj. Prašnati je izraz, ker ga verjetno dobro poznate, tudi pri vas, mogoče malo drugače. Prašnati pomeni zaprašeni. In ker mi špilamo takšno muziko, prašnato, zaprašeno muziko, iščemo, ne, dre, tam brišemo praj dol z nje, ne, smo pravili, komu prašnati. In glede na to, ko smo prašnati, smo se te tudi tako oblekli, predvsem pa je bolj pomembno to, kako smo oblečeni, ko igramo in igramo takšno prašnato muziko. Zdaj pa, če lejko predstavim celo ekipo, Boštjan Baša na harmoniki. On je, moram praviti tako, vsi tej dečki, ko so tu za meno, so veliki muzikaši. Boštjan je tisti, ker je tudi, kako te čuli kasnej, delamo tudi avtorsko muziko in on je tisti, ker se pod njo podpišavle.
0: Tudi sam bo spregovoril, tako?
1: Tudi sam te povedal o tom. Ovače je pa vodi bom pravo, Pannonia Reflection, Pannonia Accordion, tako se popravljeno, prostite. To je festival harmonik, mislim, ka z 10 držav vodijo v Kuper veliki majstri, virtuozi na harmonika je takši in drugačni. On je tam poleg, drugače je pa profesor glasbe na enoj glasbeni šoli, na drugi glasbeni šoli, na srednji šoli, na osnovni šoli, v glavno puno toga.
0: In to je slišati, zagotovo. Gremo naprej.
1: Andi Sobočan, cimbalist, vplem praftika v tom moment, eden tisti cimbalist, ali pa najbolj znani cimbalist v Sloveniji, zamenjal je Miško Baranju, ker ga je včil, seveda, na cimbale, ovači pa je, najbolje pomembno se meni zdi, ko je to, ko je prenesel na mlajši rod.
0: Učbenik napisal?
1: Napisal je učbenik, on ima puno učencov, či tudi na glasbenoj šoli, tako, skratka, majster na inštrumenti 157 strunami, sicer da vam sam povedal, ko jaz ne vem točno. No, to je Andi Sobočan, Tomi Došen na bobenčki, ko si ne te misli, ko on samo na enom bobni špila. Uvači on špila na vse velike bobne, pa toliko listje, skratka, glitok, profesor glasbe na glasbenoj šoli, špila v različni zasedboj, tolkanskih, bom pravo, ne, fej znani, če glije še jako mlade, on je najmlajši član med nami, ne, pa zdaj, če dobro pogledam, tu je edini, ko je še ledičen. Dobro, idemo naprej.
0: Samski to pomeni.
1: Ja. Ne, jsi samski več. Ne, mislim, on ima diklino, sam ne je še vžen.
0: To mi se ti opravičujemo.
1: Štemplov je še ne. Dobro, Luka Ščavničar je na kontrabasi, tudi on je učitelj glasbe, on vči na dve osnovni šole tam pri nas, v oči pa se je prijel toga inštrumenta, basa, kontrabasa, verjetno tudi zato, ko se lejko malo vmest na sloni. V oči je fej zvrli dečko, kaj naj povem, spejble rad, igra rad, glavno basista, kak se šika.
0: Pa z Boštjanom tudi sicer nastopa sem slišala.
1: Tudi sicer,
0: ja.
1: Ja, sad mesto, ko malo zakrožimo. Ne?
0: Zakrožimo, tako, ja. No, on pa je Boštjan Raus, poznate ga vsej malo, po izobrazbi je etnolog, po poklicu pa novinar, dopisnik iz Prekmurja za televizijo Slovenija. Tam ga vidite, a ne? Jaz vem, da je naredil tudi dokumentarec, ogromno lepih stvari, tudi ne nazadnje, in glas iz Prekmurja se sliši. Kaj praviš?
1: Ja, vsekakor, mora se čuti glas Prekmurja. Je pa nekaj zelo zanimivega, jaz vedno pravim, Primorje, Prekmurje, vse je to tunendri, ali besede, igre, besed, če to tako premetavljamo, ne, mi smo na enom konci Slovenije, vi ste na drugom konci Slovenije, vsi smo mi tu. Muzika je resen kaj načiša, vaša je lepa, pa naša je lepa. Ne?
0: Panonska.
1: Panonska. In tisto panonsko, s čemu tudi prašnati pravzaprav v vse skladbe.
0: Prašnati na P, Prekmurje na P in Primorska na P.
1: Ja, samo,
0: to!
1: Ja.
0: To! In profesori,
1: profesori
0: na P.
1: Na P. Vse na P.
0: No in zdaj, draga publika, prihajata dve priredbi znova s panonskim pridihom. O vašem siceršnjem repertoarju, fantje, bomo še govorili, pa vendar, Dušan Dančuo je pel prvo leta 1975, drugo Đorđe Balašević, približno dve leti pozneje. Prva nosi naslov Špilaj piš tabači. In če vključiva prekmurščino, dragi Boštjan, Vlado Poredoš je z Orle, ki zapel piš tabači, kavla vlači, san po gumli, gori doli. To morava prevesti, predno začnete.
1: Piš tabači, to je stric Štefan. Kavla vlači, voz vleče, po gumle, po gumnu. Gor pa dol so pa tako coj dialiko je pasalo.
0: Da je Rima nastala na svoj način, tako, gori, ja. Doli. Ja, tako. No in zdaj bomo poslušali, torej Špilaj piš tabači. V originalu je Sviraj, sviraj piš tabači. Glasba Radoslav Grajić, besedilo Radoslav Grajić in prevod Štefan Kardoš. Z veseljem povem, da je bil moj učenec. Glasbo sem ga učila, danes pa je velik priznani pesnik, pisatelj, urednik, prevajalec in pedagog. Štefan Kardoš, če nas poslušaš, lep pozdrav Prekmurje. In tukaj Špilaj piš tabači, prašnati.

0: No, draga publika, kaj pravite? Jaz seveda moram povedati, da sem s temi fanti preživela zgodbe in zgodbe, takšne in drugačne, in da imamo marsikaj si zapovedati. In pravzaprav sem opazovala Boštjana Rausa, ki me je pogledal pri tej pesmi, ker točno ve, da je Balašević moj. To je verjetno toliko kot njihov.
1: Ne preveč na glasno.
0: Ja, pa vsekakor, s Boštjanom Rausom sva skupaj bila v službi v Murski Soboti na radiju. Andrej Sobočan, on pa pravi, da sem ga vozila v vozičku. Jaz se pa tega ne spomnim čisto dobro.
2: Ja, bil sem še majhen.
0: No, Balašević je vsekako rekel, najtoplje klijeta dejo. Skratka, kakorkoli že, fantje, dobili smo se v Kopru na zgodovinsko vroč dan. Publika, zdržimo? Bomo. Andi, zdaj smo pa pri cimbalah. To je inštrument, ki ga igraš, po mojem spominu, tam od 9. leta starosti, 10. morda?
2: 9. točno.
0: 9. No, ampak vsekakor je to inštrument, ki v naši oddaji še ni bil. Videli smo ga pa, draga publika, v kristalni dvorani v Rogaški Slatini. Igral je v ansamblu Stanka Fajsa. Kdor je bil v Rogaški Slatini, se tega inštrumenta spomni. In po mojem spominu je to tudi edini ansambel v narodno-zabavni glasbi, ki je imel v ansamblu tudi cimbale.
2: Tako, imel je Daniel Kolarič, mojega učenca.
0: Daniel Kolarič, tako, njegov učenec. No, zdaj pa nam o cimbalah malo več povej, Andrej.
2: Tako,
0: Andi, ne. Po domače, Andi.
2: Tako, cimbale je prekmurski inštrument, tako pravijo, ampak ne, same cimbale izvirajo nekje iz Perzije, v prvotni obliki so bilo dosta manjše, so se nosile okrog vratu, nekje v 11. stoletju so prišle v Evropo, v 14. Sloveniji, v Slovenijo in tudi v Goriški Brdih je ena kapelica, kjer je angel narisan z cimbalami, sicer tistimi manjšimi. Danes tiste manjše cimbale poznamo pod imenom Oprekel. Drugače pa, jaz sem se včel pri znanom mojstri na cimbale Miški Baranje. Vsako leto je prišla komisija, me ocenila pri njen teoriji nauke v glasbi, sem odl v glasbenem šolu, tako sem končil tudi nižjo glasbenem šolu. O cimbale pa telko. Trapezne oblike, koncertna varianta ima 137 strun, so tudi menjše, ko sem že upravo tudi kot Oprekel poznamo, ki se dajo na mizo, ampak v tej obliki, kak imamo zdaj pred sebo, ki ima dušile stona in so malo večje, je pa na Vencel Jožef Šunda napravo 1875. leta in zato pravijo Mađari, da so cimbale mađarskega izvora, ampak ja, te velike je on naredil, ne dodal tone. Drugače pa na cimbale se da igrati vse vrste glasbe. Večinima ljudi misli, da se da špilati samo ljudske pesme, samo takšne. Tudi meni je bil tako en izziv, ne, ker jaz sem dejansko pri raznih folklornih skupinah špilo sem skupino, Marko Banda,

0: povedal marsikaj. Preden bomo seveda nadaljevali z glasbo in svojo življenjsko pot nam opiši, oriši in povej, kaj je vse, harmonika je po Prekmurju seveda doma.
1: Tako. Ja, harmonika je nekako z menoj že dejansko od malih nog. Tam nekje, ko sem bil star 4-5 let, sem jo prvič zagledal pri sosedovih v enem prašnatem kovčku. Je bila, me je zanimalo, kaj je tam noter. In sem se takoj nekako zaljubil, ne? Se pravi, ljubezen na prvi pogled, potem pa tudi na zvok, če lahko tako povem. Kasneje, tekom šolanja, sem raziskoval različne glasbene zvrsti, med drugim tudi klasiko, tem jazz, šansone, ljudsko glasbo in tako se pravi razvijal svoj glasbeni smisel. Z leti je potem tako harmonika postala tudi, kako bi povedal, nekakšen podaljšek mene samega, saj sem z njo lahko izražal stvari, ki sem jih težko besedil. Ne? Se pravi, celo življenje sem preigraval različne zvrsti, se učil od drugih glasbenikov in tako iskal svoj način, svoj tisti pravi izraz glasbeni. Ne? In potem, nedolgo nazaj, kakšnih par let, 2-3 leta, sem začel nekako z avtorskim ustvarjanjem, kjer sem našel, se pravi, nekako svoj prostor. Tam se mi zdi, da se zgodi tista prava iskrenost, kjer se...
0: Pa malo čarunije, ne?
1: Tako, konča beseda in začne govoriti glasba. Avtorsko ustvarjanje kot tako je za me zelo intimen, če ne najbolj intimen del samega ustvarjanja, ki ga pač lahko glasbenik ima. Tam pridejo na plano občutki, kot sem že prej povedal, ki jih z besedo težko izrazimo. Ne? Moje skladbe, ki sem jih pisal, so kot nekakšni dnevniki, se pravi, ene so polne veselja, druge melanholične in pač tako naprej, ne? Kot sem se počutil, pa kot je tudi samo besedilo govorilo. Ne? Ko pišem pač skladbe, se enostavno prepustim trenutku, tako da vsaka skladba nosi na nek način del mene.
0: V tandemu s Ferijem Lajščkom,
1: ja,
0: si?
1: Ja, to bom povedal, ja, tako.
0: Skoraj slišim, kot da bi Feri govoril. Intimno razmišljanje, kot da je identično.
1: V bistvu poenostavljeno povedano je, gre za čisti užitek. Ne?
0: Čisti pravi, užitek.
1: Se pravi, isto kot ko bereš knjigo. Ne?
0: Bi Prekmurec rekel čisto dušo?
1: Čisto dušo.
0: Čisto dušo, to pa razumete, seveda. Preden bomo slišali glasbo Boštjana Baše na besedilo Ferija Lajnščka, to bo pesem Nikdar ne boš znala, bomo poslušali še Gledal tvoje sem oči sanjave. Poznate pesem, pel jo je Vlado Kreslin, Miloš Zihar pa je avtor glasbe in besedila. Prašnati, Studio Hendrix, Radio Koper, prosim!

nikdar ne boš znalo, kako se pijanci šteritino kvikliče mijo domov bojijo. Ko kakšo staro momico v kmici samo i doč moli devico Marijo. Kak te doli na poštije včasih što obstoji, kak da bi ne bilo

0: Bush znala.
1: Ja, to je ena prekmurska banda, ampak ta izraz banda je pravzaprav znan po vsej Sloveniji, pa vendar Boštjan mogoče ustaniva, ker smo mi pač oddaja z ljudsko glasbo, vse eno pri tem terminu. Vi ste ena prekmurska banda.
0: Ma mi smo redna banda. Banda v prekmuri seveda pomeni mogoče v ton pogledi nekaj čisto drugega. Ne? Banda je, to je skupek ljudi, recimo. Ne? V tom primer je to glasbena banda, ne? In mi smo ena takša dobra banda, ki se radi družimo, radi igramo. No, in takših band je bilo v prekmuri seveda v preteklosti dosta, to si verjetno ščela, ko malo poveva. Ne?
1: Mogoče.
0: Takši je bilo puno, bile so različne, bile so tiste, ki so igrale po gostivanje, bile so tiste, ki so špilale po kavarnoj, različni so bili inštrumenti, ampak kar je zanimivo, mogoče, če boliramo samo 100 let nazaj, to je ne tako dosta, ne? So to bile bande, ki so imele, bom pravo, poleg inštrumentov, kakih zdaj vidite tu, so imeli še flaute, so imeli čela, so imeli, mislim, malo more inštrument, to so bili mali orkestri, ne? In ko si ne te mislili, to so bili veliki muzikaši.
1: In ker smo mi seveda časovno omejeni v smislu kratkega življenja, poznamo kot Ciper Baranja bando, Marko bando, v kateri sta vidva oba, in vi sta ena velika banda.
0: Tak je.
1: Zdaj le bomo poslušali skladbo Jabolke i trešnje. Pesem je pel hrvaški pevec z veliko mednarodno glasbeno kariero Ivo Robič. Žal se je poslovil leta 2000. Skladba pa je skladba Marija Kinela. Tudi on je napisal Belo snežinko, tisto pa seveda poznate. No in Prašnati bodo zdaj zaigrali skladbo Jabolke i trešnje, potem pa Mura, avtor glasbe Boštjan Baša znova.

0: Ja, tako, seštevam minute, lovimo zadnje minute oddaje, zato predlagam, da dve združite. Predvsem pa morda samo za konec povemo, da ste zares eni glasbeni arheologi, kako pišajo o vas, to je pravzaprav dejstvo.
1: Ja.
0: Mi kopamo. Sprejmete to,
1: po starinah, tam po prahu nekje, mm-hmm. vlečemo ven in če vse posreči, kaj potegne, ga bomo takega, kar je tudi vam všeč. No?
0: Bravo. Zares dobro. No in zdaj bomo slišali skladbo Desiderja Cenerja, napisal je nepozabno pesem Rovraš Karči za narečno popevko v Mariboru. Pesem je seveda v prekmurščini, čeprav jo je pel Karli Čarli Arhar, nepozabni Karli Čarli. Kdor se ga spomni, velik poklon našemu Karliju. Rovraš pomeni dimnikar in prašnati so v studiu Hendrix Radia Koper. In ker bomo združili dve pesmi, še povem slovo. Z nami, dragi poslušalke in poslušalci, je bila radijska ekipa Maksim Vergan, Matija Žaubi, Bojan Hlastec in Andrej Stupar, ki skrbi za sliko. Hvala lepa, prašnati, in srečno.
1: Hvala tudi tebi.

0: To je bila oddaja.
1: Gremo plesat.
2: Vabi Smilja Baranja.
3: V nočnem programu Radia Koper je tokrat odzvanjala panonska glasba. Upamo, da ste uživali. Ekipa Primorskega radija vam želi prijetno nadaljevanje sobote in miren konec tedna.
4: Nočni program Radia Slovenija. S pogledom na morje.

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Minister za pravosodje Mihael Zupančič je izrazil zadovoljstvo, da je tudi Evropska komisija prepoznala izzive, s katerimi se naša država sooča na področju korupcije in organiziranega kriminala. Brusel je namreč v včeraj objavljenem poročilu o vladavini prava v povezavi s Slovenijo pozval k sprejetju dodatnih ukrepov za izboljšanje kazenskega pregona korupcije in zaščite novinarjev. Ameriška vojska zanika iranske trditve, da so bili v Siriji ubiti njeni pripadniki. Islamska republika je pred tem sporočila, da so v napadu na oporišče Al-Tanf ob sirsko-jordanski meji ubili več ameriških vojakov. Sirija je medtem zavrnila navedbe o napadu, češ da Iran ni bombardiral oporišča, ki so ga ameriške sile zapustile že februarja. V nesreči šolskega avtobusa, s katerim so se šolarji v vzhodni Ugandi vračali iz izleta, je umrlo 20 otrok in en odrasel, je sporočila ugandska policija. 3 odrasli in več otrok je bilo poškodovanih. Voznik naj bi izgubil nadzor nad avtobusom, ki je nato trčil velik kamen in se prevrnil. S tekmama med Nafto in Koprom ter Celjem in Muro se je včeraj začela nova sezona državnega prvenstva v nogometu. Na uvodni preizkušnji sezone so bili Koprčani v Lendavi z 2:0 boljši od domače Nafte. Celje pa je doma z 2:2 remiziralo proti Muri. Po noči bo precej jasno, le v severni Sloveniji bodo krajevne nevihte. Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem v notranjosti Slovenije bodo nastajale krajevne padavine z nevihtami. Jutranje temperature bodo od 14 do 22, najvišje dnevne do 33 stopinj. V nedeljo bo deloma jasno spremenljivo oblačnostjo, predvsem popoldne bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. V ponedeljek bo po večini sončno, popoldne bo možna kakšna ploha. Še opozorilo, v južni polovici Slovenije je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja.

0: Radio Slovenija. Nočni program.
1: S pridihom morja.
0: Iz studija Radia Koper.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Evropska komisija je slovenskega diplomata Marka Makovca imenovala za glavnega svetovalca za spravo in normalizacijo na Zahodnem Balkanu. V Bruslju so izpostavili njegovo poznavanje področji širitve, zunanjih odnosov in regionalnih zadev, pa tudi izkušnje pri sodelovanju povezave z Zahodnim Balkanom in sosednjimi državami. Gospodarska zbornica je predlog reforme sistema Evropske unije za trgovanje z izpusti, katerega osrednji cilj je povečati naložbe v razogličenje industrije, označila za korak v pravo smer, a po njihovem mnenju ostaja še veliko prostora za izboljšave. Pozdravili so predvsem obveznost, da države članice namenijo 50% nacionalnih prihodkov iz ETS za naložbe v razogličenje sektorjev ter dodelitev brezplačnih kuponov tudi po letu 2030. Severa Peruja poročajo hudi prometni nesreči kombija, v kateri je umrlo najmanj 14 ljudi, 5 je poškodovanih. Po navedbah tamkajšnjih oblasti je vozilo z ceste zgrmelo v 500 metrov globoko sotesko. Vzrok nesreče še ni znan. Prometne nesreče v Peruju so sicer pogoste zaradi slabih razmer na cestah. Lani so zahtevali 3000 smrtnih žrtev. Ženska reprezentanca v odbojki na mivki se je na finalu pokala narodov v Budimpešti z zmago nad proti Latviji priigrala nastop v polfinalu tega tekmovanja. Od Latvik so bile naše reprezentantke boljše po zlatem nizu. Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem v notranjosti Slovenije bodo nastajale krajune padavine z nevihtami. Jutranje temperature bodo od 14 do 22, najvišje dnevne do 33 stopinj. V nedeljo bo deloma jasno spremenljivo oblačnostjo. Predvsem popoldne bodo nastajale krajune plohe in nevihte. V ponedeljek bo po večini sončno, popoldne bo možna kakšna ploha. Še opozorilo, v južni polovici Slovenije je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Podatki o prometu. Zaradi prometne nesreče je oviran promet na primorski avtocesti med Senožečami in Nanosom v smeri Ljubljane. Prav tako zaradi prometne nesreče je oviran promet na štajerski avtocesti med izvozom in uvozom Maribor sever proti Dragučovi. Zaradi okvare vozila je oviran promet na štajerski avtocesti v razcepu Slivnica iz smeri Dragočave proti Ljubljani. Zastoj pa nastaja na podravski avtocesti med priključkom Zakelj in mejnim prehodom Gruškovje v smeri Hrvaške.

čakali vsi na ta svet. Svetku bil je lep, za mlade pupedane, jugoslovane in še za kvaga. Tako naprej, ne je bilo velikih razlik,

0: Radio Slovenija. Nočni program.
1: S pridihom morja.
0: Iz studija Radia Koper.

0: Ura je pet.
1: Radio Slovenija. Poročila.
0: Koalicija se je včeraj zbrala na Brdu pri Kranju, kjer so ministrice in ministri predstavili stanje resorjev in svoje glavne projekte. Koalicijski vrh je minil v znamenju načrtov dela do konca leta, ki zajemajo tudi evropske direktive in rebalans proračuna. Med drugim so govorili tudi o zakonih o RTV-ju in medijih, drugem bloku jedrske elektrarne Krško in tretjem pasu na avtocestah. Institucije, ki jih zadeva zakon o skoku, so se na predlog odzvale po večini negativno, saj dvomijo, da bo omogočil učinkovitejši pregon korupcije in organiziranega kriminala, kot pravi vlada. Državno-tožilski svet trdi, da gre za slabitev samostojnosti državnih tožilstev. Predsednik Vrhovnega sodišča Damjan Oroš pa meni, da bi bila nujnejša posodobitev kazenskega postopka. V ameriških napadih na Iran so bili v mestu Hormozgan ubiti najmanj 3 ljudje, še 8 je ranjenih, so sporočile iranske oblasti. O eksplozijah poročajo tudi iz mest Ahvaz, Sirk in Bandar Abbas. Islamska republika je medtem sporočila, da so odgovor na ameriško agresijo napadli vojaške baze Združenih držav v Jordaniji in Kuvajtu. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski se je včeraj sestal z visokimi predstavniki Poljske v želji po izboljšanju odnosov med državama. Razdor z nekdaj ključno zaveznico Ukrajine je nastal zaradi njegove majske odločitve, da enoto ukrajinske vojske poimenuje v čast borcem iz druge svetovne vojne, ki so bili odgovorni za smrt številnih Poljakov. Na srečanju je med drugim poudaril, da je Poljski hvaležen za vso podporo v vojni z Rusijo. Število okuženih z ebolo se je povečalo na 2181, so sporočile oblasti v Demokratični republiki Kongo. Od začetka maja, ko je izbruhnil najnovejši sev bolezni, je zaradi ebole v Demokratični republiki Kongo in sosednji Ugandi umrlo najmanj 864 ljudi, samo včeraj 36. Po podatkih Agencije za okolje bo danes spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem v notranjosti Slovenije se bodo pojavljale krajevne padavine z nevihtami. Jutranje temperature so od 14 do 22, najvišje dnevne bodo do 33 stopinj. Jutri bo deloma jasno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem popoldne bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. V ponedeljek bo po večini sončno, popoldne bo mogoča kakšna ploha. Opozorilo, v južni polovici države je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Podatki o prometu, zastoj nastaja na podravski avtocesti med priključkom Zakl in mejnim prehodom Gruškojo v smeri proti Hrvaški. Pneumatika na cestišču ovira promet na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami v smeri Maribora, zaradi okvare tovornega vozila pa je promet oviran med priključkom Slovenske Konice in počivališčem Tepanje, prav tako v smeri proti Mariboru. To so bila poročila, ura je 5:04.
2: Dobro jutro. Tukaj je prvi jutranji program. Vsak dan prehitimo sončni vzhod. Jutro na prvem prebuja. Jure Čepin.
3: Dobro jutro želim poslušalke in poslušalci. Na tole tretjo julijsko soboto poslušate jutranji program na prvem. Sobotno jutranjo ekipo pa sestavljate še tonski mojster Žiga Žižak in napovedovalec Jure Franko. Sicer pa imamo za vas pripravljenih tudi nekaj vsebin tja do 8. ure, še v tej uri do 6. slišimo duhovno misel, po 6. pa se v jutranjem koledarju spomnimo, da danes med drugim mineva natanko 31 let od zelo pomembne arheološke najdbe na našem ozemlju, nad reko Idrico v bližini Cerkna, kjer so odkrili najstarejšo piščal oziroma kar najstarejše glasbilo na svetu. Po pol osmi po jezikovnem kiksu osvežimo tudi znanje o veznikih. Gotovo ste že kdaj slišali, da je kdo namesto veznika ampak uporabil besedici pač pa. Denimo, ni bil nesramen, ampak iskren, oziroma ni bil nesramen, pač pa iskren. Katera izbira je pravilnejša ali vsaj primernejša, torej ustaljeni ampak ali pač pa? To preverimo, kot rečeno, po pol osmi, zdajle pa je 5 minut čez peto, začenjamo z glasbo po izboru Anje Rupel.

0: Takole še eno sobotno jutranjo vsebino izpostavljamo, ob 17:30 bo na sporedu oddaja Lokalni junak. Spoznali bomo dijaka Nela Delošta, doma iz Izole, ki je že zelo zgodaj vzljubil gledališče in je tudi član gledališko-plesne skupine Tihe stopinje. Med drugim nastopa v enem od projektov, ki govori o premagovanju ovir ter vključevanju. Poslušajmo, kaj pravi torej dijak Nel.
1: V tej gledališki skupini Tihe stopinje sodelujem že nekje približno, bi rekel, 8-9 let. In prav zaradi tega sem dobil priložnost, da se pridružim tej take priložnosti, ki mi ful pomeni. To, da imam tako izgubo sluha, ne pomeni, da imam tako avtomatsko vlogo in da pač igranje v gledališču zahteva veliko vaj, veliko sledenja, poslušanja režiserjevih navodil. In ja, mi je pa je moja življenjska izkušnja veliko pomagala pri tej nalogi in tej predstavi.
0: Še več torej slišimo v oddaji Lokalni junak ob 17:30, zdaj le sledi še nekaj glasbe, potem pa se posvetimo tudi aktualne vremenske napovedi.

0: 18 minut čez 5 je čas, da preverimo, kaj pravi aktualna vremenska napoved Agencije za okolje. Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem v notranjosti države se bodo pojavljale krajevne padavine z nevihtami. Zapiha bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem popoldne burja. Najnižje jutrne temperature bodo od 14 do 20, na Primorskem do 22, najvišje dnevne pa od 24 do 29, na Goriškem in v Slovenski Istri do 33 stopinj. Jutri bo na to deloma jasno, spremenljivo oblačnostjo, predvsem popoldne bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. V ponedeljek pa bo po večini sončno, popoldne bo možna tudi kakšna ploha. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja, in v torek bo potem nestanovitno in še nekoliko hladneje. Tako pravi vremenska napoved, kaj pa pravijo podatki o temperaturah po državi, preverimo zdaj.
1: Ljubljana ob petih, pretežno oblačno, 21 stopinj Celzija, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana Brnik, zmerno oblačno, 19, Slovenj Gradec pretežno jasno, 19, piha severnik 13 km na uro, letališče Edvarda Rusjana Maribor pretežno oblačno 23, Murska Sobota pretežno oblačno 21, piha zahodnik 11 km na uro, Novo mesto jasno 20 stopinj, letališče Cerklje ob Krki pretežno jasno 19. Listca oblačno 19, piha severnik 27 km na uro, Postojna pretežno oblačno 17, letališče Portorož jasno 21, Bilje pri Novi Gorici jasno 20, Rateče 16, letališče Resce 21, Rudno Polje 13, Krvavec 16, Jezersko in Rogla 15, Velenje 22, Celje 23, piha zahodnik 13 km na uro. Hrastnik 20 stopinj, Maribor 22, piha zahodnik 11 km na uro, Krajinski park Goričko 21, Ptuj 22, Krško 19, Črnomelj 20, Kočevje in Ilirska Bistrica 17, Koper 24, Dolenje pri Ajdovščini 19, Park Škocjanske jame 18, Vogel 13 in Triglav Krederica ob 5, delno oblačno 8 stopinj, piha severozahodnik 16 km na uro.

Takole še nekaj sekund je ostalo do pol šestih, kar pomeni, da na prvem zdaj čas za lokalnega junaka. Ob peti obletnici vpisa znakovnega jezika in jezika gluhoslepih v ustavo Republike Slovenije so minuli mesec v Ljubljani uprizorili plesno gledališko predstavo Metuljev let, avtorja Stena Vilarja. Gre za projekt, ki združuje glasbo, ples in gledališče. Delo je nastalo v izvedbi gledališko-plesne skupine Tihe stopinje in govori o premagovanju ovir ter vključevanju. Član skupine je že nekaj let tudi dijak Nel Delošto doma iz Izole, ki je že zgodaj vzljubil gledališče in čeprav je med Stenom Vilarjem in Nelom Deloštom skoraj za dve generaciji razlike, jo je združila ustvarjalnost. Oddajo Lokalni junak, ki sledi, sta pripravila Gregor Maver in Tjaša Lotrič.

0: Scenarij za plesno gledališko predstavo Metuljev let avtorja Stena Vilarja je nastal že slikanico Metul, ki je išla pod okriljem Zveze gluhih in naglušnih Slovenije. Zgodba pripoveduje o slepi deklici Maji in gluhem fantu Gaju, ki ga v predstavi igra Nel Delošto. Gledališče je vzljubil že v otroštvu in se kmalu pridružil gledališki skupini, pripoveduje mladi igralec.
1: V društvu gluhih in naglušnih Južne Primorske, to v Kopru. In na to sem pol še šel v skupino Tihe stopinje, to je v Ljubljani, in pridobil sem več izkušenj, več znanja in več spretnosti. V tej gledališki skupini Tihe stopinje sodelujem že nekje približno, bi rekel, 8-9 let. In prav zaradi tega sem dobil priložnost, da se pridružim tej take priložnosti, ki mi ful pomeni. To, da imam tako izgubo sluha, ne pomeni, da imam tako avtomatsko vlogo in da pač igranje v gledališču zahteva veliko vaj, veliko sledenja, poslušanja režiserjevih navodil. In ja, mi je pa je moja življenjska izkušnja veliko pomagala pri tej nalogi in tej predstavi.
0: Doma je iz Izole, obiskuje pa srednjo ekonomsko poslovno šolo v Kopru. Poleg igre se rad ukvarja tudi športom.
1: Že približno 10 let se ukvarjam z odbojko in igram za piranski klub. In rad se družim tudi s prijatelji, saj mi to ful pomeni. Gledališče, šola, šport, družina, prijatelji so trenutno meni bolj pomemben del življenja.
0: Čeprav so trenutno šolske počitnice, ne miruje, opravlja poletno delo v izolski bolnišnici.
1: Mi je res všeč, ker moje naloge so, da opravljam lažja fizična dela in to je za me dobra priložnost, da pridobim nove delovne izkušnje in tako kaj zaslužim. Da nekaj zapoleti in tako. In tudi zaradi moje gluhote sem se moral večkrat bolj potruditi, ne, kot moji vrstniki. In prav zato sem se naučil, kaj pomeni ustrajnost, potrpežljivost in ki je zelo pomembno. Verjamem, da s tem trudom lahko dosežeš veliko.
0: Začrtanih ciljev zaenkrat po šolanju še nima, njegova vrlina pa je nedvomno ustrajnost.
1: Trenutno še iščem, še me vleče. Ne vem, kaj me bolj veseli, se še iščem, še odkrivam in želim si pridobiti čim več izkušenj in verjamem, da bo čas prikazal ta dan in bom izbral eno pravo smer.
0: O tem, s kakšnimi izzivi se soočajo mladi gluhi in kje vidi še težave pri vključevanju v družbo, pravi.
1: Meni osebna tehnologija odpira veliko možnosti in mi olajša sporazumevanje, vendar je pomembno, da tudi družba se prilagaja meni. In v družbi je največja ovira prav tako komunikacija in pogovor je ena na ena ni težava. Ko pa sem v širini, ko je več ljudi, ko se pogovarjajo en na drugega, skače v zabavi, na kakšni pizzeriji, na ulici, pač težko sledim in pač ne morem slediti ustnicam in je hrup v zadju. Ja, tako, ljudje pač pogosto govorijo hitro, en še drugega in včasih jaz moram povedati, prositi, da naj

0: trditi, bolj truditi, razumeti drug drugega in želim, da ljudje vedo, kako se z mano lažje sporozumevajo, da govorijo jasno, da me pogledajo v oči, da jaz lahko berem iz ust in da pač včasih potrebujemo več časa ali več razlage potrebujem. Ne?
1: Kaj panelu pomeni metuljev let?
0: Metuljev let je za me veliko del življenja, mislim, nora izkušnja. Upam, da bomo še kdaj ponovili in tudi ta vsebina, ki izraža čustva, ljubezen, domišljijo in da tudi pokaže to, da ni pomembno, kakšni smo, pomembno je, kdo smo.
1: Avtor plesno-gledališke predstave Metuljev let, igralec, animator in pedagog Sten Vilar ne skriva ponosa na mladega igralca.
2: Dobil sem nalogo, da za Zvezo gluhih in naglušnih ustvarim slikanico v znakovnem jeziku. Mislim, da je to prva takšna, ki je bila tako izzivalne narave. Zakaj Metulj? Zato, ker sem v bistvu napisal zgodbo, tukaj nad Kortem je ta zgodba nastala pred tistimi leti. Želel sem združiti mogoče skoraj nemogoči dialekt in zgodbo o gluhem dečku in slepi deklici. Veliko lažje je napisati kakšen drug primer. To je bil zame izziv in Metulja sem izbral zato, ker je to v bistvu žuželka preobrazbe. Preobrazbe in tudi v tej kratki interpretaciji, ki je nastala pod imenom Metuljev let, je pravzaprav bila izrazno jasna, dovolj glasna, dovolj čuteča zgodba.
1: Že v mladih letih se je Vilar, tako kot tudi Nel, navduševal za igranje. Kot pravi, je gledališče pravzaprav način njegovega življenja.
2: Pišem zgodbe iz našega življenja. In tudi Metulj je zgodba iz našega življenja, konkretnega življenja. Gledališče, pozorište v kuči, enkrat, je pravzaprav prostor vsak dan. Tukaj je zelo gledališče. Imamo vse. Imamo tehnike, imamo rekvizite, smo tukaj, igramo, komuniciramo neverbalno, verbalno. In v bistvu to je način sporočanja, ki nam nudi prostor, čas, rekvizite, glasbo, sceno in gledališče je način življenja, zato ohranja pri svojih skoraj že 70 letih veselje do te aktivnosti, ki mi ohranja dolgoživost.
1: V prihodnje, morda še to jesen, se tako Sten Vilar kot Nel Delošto nadejata, da bodo predstavo Metuljev let lahko uprizorili še v kakšnem drugem kraju.
2: Vsi režiserji, vsi igralci vemo, da je prva predstava nekoliko v neki napetosti z neko tremo, čeprav je to odgovornost, ampak tremo moramo čim prej izbrisati iz naših dialogov. Enkrat je premalo. In mislim, kdo si lahko bolj zasluži ponovitev kot sami izvajalci. Tihe stopinje, plesna skupina, seveda Zara in pa Nel, ki so to predstavo ustvarjali z našo pomočjo in svojim velikim sodelovanjem. In to je pomembno, da smo se lotili projekta, ki je nekoliko težji, ne samo drugačen. Težji in torej jaz se ponavadi rad, zami so izzivi težje stvari, ne lažje. In tisti, ki se že ponavljajo. Naša želja je, da bi gostovali po gledališčih Slovenije. Tako se pogovarjamo že v gledališču v Domžalah. Zelo radi bi pa tudi prišli v Koper.
0: Zelo sem vesel, da je bila predstava lepo sprejeta in mislim, da bi bilo zanimivo, da bi predstavo odigrali tudi v drugih krajih, da bi si ogledalo več ljudi in če bi se zgodila, bi bil res vesel.
3: V tokratni oddaji Lokalni junak smo tako spoznali avtorja Stena Vilarja in dijaka Nela Delošta, ki ju kljub razliki v letih združuje ustvarjalnost. Pravkar slišeno oddajo, pa tudi vse pretekle Lokalne junake, najdete tudi na našem spletnem naslovu prvi.rtvselo.si.

Takole 11 minut je še ostalo do 6 in v teh dneh številni odhajajo na dopust ali pa prihajajo z njega. V ponovljeni duhovni misli igralec, dramatik in režiser Gregor Šušin razmišlja o dopustu oziroma o počitnicah.

Pred mano so počitnice, ki pa to niso več, saj nisem več v službi in mi zato ne pripadajo niti počitnice, niti dopust. Še bolniška mi ne pripada, ampak to je druga tema, oziroma tema za druge. In sem spet kot majhen otrok, ki ne hodi v šolo in zato nima počitnic in joka, ker jih nima. In se ne zaveda, kako otročji je v svojem joku, saj so vse njegovo življenje ene same počitnice. Vedno sem občudoval ljudi, ki so šli na dopust in počitnice kar tako, kar bo pa bo. In bo, kjer bo in kakor pač že bo. In je vedno tudi nekako bilo. Morda ne tako, kot so si želeli ali pričakovali, čisto nikoli pa tako, kot so načrtovali, saj načrtovali sploh niso. Jaz tega ne zmorem. Jaz imam že zdaj počitnice, ki jih sploh nimam, tako načrtovane, da se mi zdi, da je že september. A toliko modar vendarle sem in zrel in umirjen, da načrte delam svinčnikom. V upanju, da bo veliki načrtovalec potegnil s flomastrom čez nje. Pripravljen sem, se mi zdi, poradirati vse moje krivulje in vijuge, črte in skice, besede in zamisli, opombe in pripombe. In vem, da niste tako otroči, da bi ne vedeli, da ne govorim zgolj o počitnicah, se jih sploh nimam več, ampak govorim o svojem življenju. O tisto malo prihodnosti, ki jo še imam. Govorim o tisto malo večnosti, ki si jo muha enodnevnica lastim v vse večjem zavedanju, da je to čudoviti dar velikega darovalca. Je to modrost, zrelost, umirjenost? Ne vem, to so počitnice, hvala Bogu.

0: Ura je 6.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Vlada se je na včerajšnji dopisni seji seznanila s poročilom Ministrstva za zunanje in evropske zadeve glede nominacije nekdanje zunanje ministrice Tanje Fajon na mesto posebne predstavnice Evropske unije za Sahel. Urad vlade za komuniciranje je sporočil, da ne bi šlo pri njeni kandidaturi za očitno delovanje mimo zakonskih pristojnosti in pooblastil, se naj bi Fajonovo predlagala njej podrejena zaposlena na ministrstvu. Minister za pravosodje Mihael Zupančič je izrazil zadovoljstvo, da je Evropska komisija prepoznala izzive, s katerimi se naša država sooča na področju korupcije in organiziranega kriminala. Brusel je namreč v včeraj objavljenem poročilu o vladavini prava v povezavi s Slovenijo pozval k sprejetju dodatnih ukrepov za izboljšanje kazenskega pregona korupcije in zaščite novinarjev. Centralno poveljstvo oboroženih sil Združenih držav je sporočilo, da je onesposobilo trgovsko ladjo, ki je poskušala prebiti ameriško blokado iranskih pristanišč. Še 4 trgovska plovila pa je preusmerilo stran od Islamske republike. Iranska revolucionarna garda je medtem sporočila, da je minulo noč z napadi zaustavila 4 tankerje, ki so poskušali prepluti Hormuško ožino. Ameriški predsednik Donald Trump je sosednjo Kanado obtožil nesposobnosti pri posredovanju ob obsežnih gozdnih požarih, ki so zajeli to severnoameriško državo. Ob tem je severni sosedi zagrozil z dodatnimi carinami, če se bosta onesnažen zrak in dim še naprej širila nad Združene države. Trump je napovedal, da bo o zadevi kmalu govoril s kanadskim premierjem Markom Carneyjem. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je na turnirju Lige narodov v Beogradu s 3-0 ugnala Iran. Najučinkovitejši v naši izbrani vrsti je bil Rok Možič, ki je dosegel 19 točk. Naslednja tekma Slovenijo čaka danes, ko se bo ob 16.30 pomerila s Turčijo. Po podatkih Agencije za okolje bo danes spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem v notranjosti Slovenije se bodo pojavljale krajevne padavine z nevihtami. Jutranje temperature so od 14 do 22, najvišje dnevne bodo do 33 stopinj. Jutri bo deloma jasno s spremenljivo oblačnostjo. Predvsem popoldne bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. V ponedeljek bo po večini sončno, popoldne bo mogoča kakšna ploha. Opozorilo, v južni polovici Slovenije je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Podatki o prometu. Zaradi nesreče na dolenjski avtocesti je zaprt počasni pas med priključkoma Trebnje vzhod in Mirna Peč proti Obrežju. 4-kilometrski zastoj je na podravski avtocesti med priključkom Zaklin prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Okvarjeno vozilo ovira promet na dolenjski avtocesti na uvozu Mirna Peč proti Obrežju. 6:03.
1: Tukaj prvi jutranji program.

0: 7:06, čas za pregled najpomembnejših dogodkov povezanih z današnjim dnem.
1: Januar, februar, marec, aprilek, sreda, četrtek, petek. Prvi, drugi, tretji, četrti, peti, šesti.
2: Pregled začenjamo v letu 64, pa ne 1964, torej prav v letu 64 našega štetja, ko je v noči z 18. na 19. julij zagorel Rim. Zaradi lesenih stavb, ozkih ulic in močnega vetra se je ogenj hitro razširil ter več dni divjal po prestolnici. Čeprav je cesar Neron pogosto prikazan kot glavni krivec za požar, zgodovinski viri tega ne potrjujejo. Po zapisih zgodovinarja Tacita, Nerona ob začetku požara sploh ni bilo v Rimu.
0: Kljub temu pa so se kmalu razširile govorice, da je požar zanetil prav Neron, in to namenoma, zlasti zato, ker je po njem zgradil razkošno palačo na delu pogorelega območja. Prav tako je iz tega obdobja nastala znana legenda, da je med požarom igral na liro, no znano zgodovinsko dejstvo pa je, da je Neron po požaru za tragedijo okrivil kristjane, kar je privedlo do enega prvih velikih preganjanj kristjanov v rimskem cesarstvu.
2: 18. julija leta 1635 se je rodil angleški znanstvenik in zdravnik Robert Hooke, eden najpomembnejših raziskovalcev 17. stoletja. Ukvarjal se je z fiziko, biologijo, astronomijo in arhitekturo ter pomembno prispeval k razvoju eksperimentalne znanosti. Leta 1665 je izdal knjigo Mikrografija, v kateri je objavil podrobne risbe predmetov, opazovanih pod mikroskopom. Pri opazovanju tanke rezine plute je prvi uporabil izraz celica, saj so ga drobni prostori spominjali na sobe v samostanu.
0: Je pa Hooke znan tudi po zakonu, ki opisuje razmerje med silo in raztegom vzmeti ter predstavlja eno od osnov mehanike. Poleg tega je izboljšal številne znanstvene instrumente, raziskoval delovanje ur, preučeval fosile in sodeloval tudi pri obnovi Londona po velikem požaru leta 1666. Njegova zapuščina pa je dolgo ostala v senci drugih znanstvenikov, predvsem Isaaca Newtona, s katerim se je zapletel tudi v več sporov.
2: Na današnji dan leta 1817 je umrla angleška pisateljica Jane Austen, ena najpomembnejših avtoric angleške književnosti. V svojih romanih je z veliko mero humorja, ironije in družbene kritike prikazovala življenje angleškega podeželja ter odnose med ljudmi, zlasti vprašanja ljubezni, zakona in družbenega položaja žensk. Med njena najbolj znana dela sodijo Prevzetnost in pristranost, Razsodnost in rahločutnost, Ema in Mansfield Park.
0: Ja, in danes njeni romani veljajo za klasiko svetovne književnosti, bili so prevedeni v številne jezike ter večkrat prirejeni za film in televizijo. Jane Austen je s svojimi živahnimi liki, prepričljivimi dialogi in ostrim opazovanjem družbe močno vplivala na razvoj modernega romana, njena dela pa še danes ostajajo priljubljena med bralci po vsem svetu.
2: 18. julija leta 1918 se je rodil južnoafriški politik, borec za človekove pravice in prvi temnopolti predsednik Južne Afrike Nelson Mandela. Dolga leta se je boril proti apartheidu, sistemu rasne segregacije, ki je temnopoltemu prebivalstvu oduzemal temeljne pravice. Zaradi svojega delovanja je bil leta 1962 aretiran in obsojen na dosmrtni zapor, kjer je preživel 27 let.
0: Po izpustitvi zapora leta 1990 je Mandela sodeloval pri mirnem prehodu Južne Afrike v demokracijo. Leta 1994 je postal prvi demokratično izvoljeni predsednik države in si prizadeval za spravo med različnimi rasnimi skupinami ter gradnjo bolj pravične družbe. Za svoj prispevek k miru je leta 1993 skupaj s predsednikom de Klerkom prejel tudi Nobelovo nagrado za mir, umrl pa je leta 2013.
2: Pa še v letu 1995, poglejmo, takrat so v arheološkem najdišču Divje babe v dolini Idrice našli najstarejšo neandertalsko piščal. Do najznamenitejše najdbe je prišlo med izkopavanji Ivana Turka in Janeza Dirjeca z Inštituta za arheologijo. V ostankih neandertalčevega ognjišča so odkrili koščeno piščal z izvrtanimi luknjicami, ki ustrezajo razmiku prstov na roki.
0: In ta najdba je pomenila popoln zasuk v vedenju o neandertalcih in njihovih razumskih sposobnostih, znanih skoraj izključno na podlagi njihovih kamenih izdelkov. V cerkno natančne v Šebrelje smo se odpravili tudi v eni od prvih sezon naših napotkov, v kateri nam je domačin Drago Polak o najdbi povedal tole.
3: Slovenci premalo poznamo to svetovno dediščino, to najdišče, ki je v svetovnem merilu nekaj posebnega. Ne? In ko ti obiskovalcu predstaviš, da lahko, oziroma ko mu poveš ali pa mu daš v roko kost, ki je stara, bom rekel, najmanj 50-60 tisoč let, nekateri sploh ne verjamejo, da je to res, ampak v tej jami vse, kar vidiš, to je dejstvo, tu ni megle, to je vse tako, kot je bilo takrat, oziroma 50, 60 ali 70 tisoč let. Ja, tudi vsaki skupini povema, ne, da pač to je moj moto, vsak, ki se karkoli ukvarja z glasbo, mora jamo Divje babe obiskati enkrat v življenju, ker v jami Divje babe se je pričela glasba.
2: Pregled pa končujemo z glasbo. Na današnji dan leta 1980 je vrhove glasbenih lestvic zasedal ameriški glasbenik Billy Joel, ki je nekaj mesecev predtem izdal svoj 7. studijski album z naslovom Glass Houses. Velika poletna uspešnica je bila It's Still Rock and Roll to Me.

0: to me. 16 minut še šesto, po glasbenem skoku v leto 1980 se zdaj vračamo nazaj v poletje 2026 in lepo pozdravljam zdaj Anžeta Medveda z Agencije za okolje. Pozdravljeni in dobro jutro želim.
1: Dobro jutro.
0: Kaj nas torej čaka danes in v prihodnjih dneh? En tak prelom, lahko rečemo, ali pa precejšnje spremembe vremenske se napovedujejo, ne?
1: Ja, kar nekaj pestrega dogajanja. Skoraj že tole poletje, tele dnevi spominjajo na poletje 2023, ko smo imeli kar nekaj burnega dogajanja. In tudi danes in jutri pričakujemo nekaj takšnega, kajti na vreme pri nas bo postopno začela vplivati hladna fronta, ki nas bo čez dan postopno dosegla, ampak pred fronto še k nam z jugozahodnim vetrom doteka zelo topel in pa vlažen zrak, tako da jutranje temperature danes v večjem delu Slovenije so bile res kar visoke, praktično po nižinah skoraj v večjem delu Slovenije okoli 20 stopinj, zagotovo pa nad 15 stopinjami. No, čez dan pa bo res začel malce hladnejši zrak od severovzhoda prihajati v notranjo Slovenijo, tako da v nižjih plasteh bo začel pihati nekoliko bolj vlažen in pa hladnejši veter vzhodnih smeri, a v višinah pa bo še ustrajal ta jugozahodnik in to je kar dobra kombinacija za razvoj kakšnega burnega vremenskega dogajanja sredi dneva. Tako da ja, spremljajte danes naše napovedi, verjetno se bo kakšno opozorilo še posodobilo, da bomo šli kakšno drugo barvo, tako da danes čez dan res pričakujemo nastanek ploh in neviht, kakšna je lahko tudi močnejša. Če se bo potem zvečer in po noči to nevihtno dogajanje v notranjosti Slovenije začelo postopno umirjati, pa potem v nočnem času, večernem nočnem času, pa se bo to nevihtno dogajanje prestavilo na primorski konec, tako da ja, vsi, ki jim kampirate, ki je na slovenski obali, bodite danes zvečer še posebej pozorni. No, proti jutru pa se bo to nevihtno dogajanje res postopno začelo umirjati, tako da jutri nekaj pauze dopoldne, ampak popoldne pa res nova fronta od severa, tako da bodo spet začele nastajati plohe in nevihte in ob samem tem prehodu fronte od severa lahko spet zapiha kakšen okrepljen veter severnih smeri, tako da tudi jutri čez dan nekaj burnejšega dogajanja. No, potem pa se vreme le počasi začne umirjati tudi zaradi tega prehoda hladne fronte bo nekoliko hladneje, tako da že v ponedeljek bo po večini sončno, popoldne še bo nastala kakšna ploha in pa tudi v torek še nekaj spremenljivega vremena, ampak čez dan pa res niže temperature. Če bomo v teh dneh še govorili tam okoli 25 do 29 stopinj, najbolj na primorskem koncu, no bo pa v naslednjem tednu bodo temperature tam te dnevne okoli 25 stopinj.
0: Skratka, za tale konec tedna pa previdnost oziroma spremljanje opozoril pravite, ne, ki boste potem sproti posodabljali.
1: Tako je, predvsem opozorila in pa radarska slika bo res kar aktualna v teh dneh.
0: Anže Medved, hvala lepa za te informacije in seveda lepo zdrav na agencijo.
1: Enako, vse dobro.
0: Tako mi pa zdaj preverimo še podatke o temperaturah po državi izmerjene ob šestih.
2: Ljubljana, pretežno oblačno, 21 stopinj Celzija, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana Brnik zmerno oblačno 18, Slovenj Gradec pretežno oblačno 19, letališče Edvarda Rusjana Maribor zmerno oblačno 22, Murska Sobota pretežno oblačno 21, Novo mesto oblačno 20, letališče Cerklje ob Krki jasno 20, Lisca zmerno oblačno 20, piha severnik 20 km na uro, Postojna pretežno oblačno 20, letališče Portorož jasno 21, Bilje pri Novi Gorici jasno 20. Rateče 16 stopinj, letališče Lesce 20, piha severozahodnik 15 km na uro, Rudno polje 13, Krvavec in Rogla 16, Jezersko 17, Velenje 21 stopinj, Celje 22, piha zahodnik 12 km na uro, Hrastnik 20, Maribor 22, Krajinski park Goričko in Ptuj 21, Krško 19, Črnomelj 20, Kočevje 16, Ilirska Bistrica 17, Koper 24, Dolenje pri Ajdovščini 20, Park Škocjanske jame 19, Vogel 13 in Triglav Kredarica ob šestih, oblačno 8 stopinj, piha severnik 15 km na uro.

Danes v jutranji kroniki. Skupina ustavnih pravnikov izrazila enotno stališče, da vlada s sklicevanjem izrednih sej in onemogočanjem parlamentarnih preiskav krši in zlorablja ustavna določila. Sodišče Evropske unije presodilo, da španski zakon o amnestiji za sodelujoče na katalonskem referendumu neodvisnosti leta 2017 ni v neskladju z evropskim pravom. Ameriška vojska nadaljuje napade na Iran. V mestu Hormozgan so bili ubiti najmanj 3 ljudje. Nadaljujejo se tudi obstreljevanja ladij v Hormuški ožini. V Mariborskem univerzitetnem kliničnem centru opozarjajo, da so posledice pikov žuželk v zadnjih letih nekoliko hujše kot nekoč. Podatki o prometu. Zaradi nesreče na Dolenjski avtocesti je zaprt počasni pas med priključkoma Trebnje vzhod in Mirna Peč proti Obrežju. Zastoji so na Podravski avtocesti med priključkom Zakl in prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Zaradi srne na vozišču je promet oviran na Ljubljanski južni obvoznici med Malencami in Golovcem.

0: srce.
1: Slovenska zemlja v pesmi in besedi ter sobotni glasbeni večer na 54. mednarodnem folklornem festivalu Beltinci. Nastopile bodo etno glasbene zasedbe Trš, Makalonca in Falajček ter folklorne skupine s koreografijami na temo mask. V soboto 18. julija ob 20. v Grajskem parku Beltinci ali v neposrednem prenosu na prvem programu Radia Slovenija.

0: 6:46, sobotno jutro poslušate na prvem in ob sobotnih jutrih in dopodnevih, je pri nas tudi med poletjem čas za naše najmlajše poslušalce. V oddaji Radijski ring raja se bomo tako po 8. uri odpravili v Krško, natančneje v Zavod za mladino in šport, kjer vsako poletje organizirajo teden počitniškega varstva z veliko aktivnostmi. Od udeležencev tokratnega poletnega varstva boste lahko izvedeli marsikaj zanimivega, naprimer kako streljati z lokom in metati sekiro. Po 9. uri pa gremo še na Gorenjsko, zavili smo v počitniški dom Emaus v Zgornjih Gorjah, kjer poletne tabore pripravljajo v Zavodu za letovanje in rekreacijo otrok. 39 otrok je tam pričakalo kolegico Tadejo Bezil in že zdaj lahko prisluhnemo nekaj njihovim vtisom o tem, kaj vse so počeli in doživeli.
1: Šli smo do kmetije, bolj moderna je bila. Zdaj smo pa 2 dni zapored hodili 1 uro pa pol približno do Bleda kopat se v zako.
2: In kako je bilo? Kako je tebi bilo?
1: V redu, sam zmatral sem se.
3: Ja, jaz bom rekel isto, ko Jerne, prvo smo šli na kmetijo, pol smo pa šli še, smo se šli še uradno kopat. Pa ful mrzla voda, da si ne čel, te je že bolel, ko si ne trbel. Ja, drugač pa je kar predsa hoje, do ta dobleda, pa pa še grta nazaj. Sam je v redu, ko lahko po boti rabutaš.
4: Kaj pa rabutaš?
3: Pa ne vem, kak je prpčke ali pa slive.
5: Ja, meni je bilo najbolj fajn, ko smo, ne vem, nogomeč pila, ali.
6: Meni je bilo v bistvu najboljš na Bledu, a ne, pa pol, ko smo šli v Radenjo, ko smo šli jaz živa, pa njena sestra, ko smo šli čez, in je bilo kar mrzlo.
7: Meni je bilo najboljše, ko smo se kopali v Bledu, ker sem, nisem se šla kopati v Radenjo, ker sem že imela izkušnje, koliko je mrzla voda, pa rajši nisem šla notri.
8: Dobro je bilo v Radenji, pa na Bledu, ko smo plavali do otoka, pa tudi te kmetije bila lepa, pa kad smo šli tudi malo v jamo vmes, je bilo to dobro.
0: Ja, še več vtisov mladih počitnikarjev z vseh koncev države, ki so poletne dni preživeli v Zgornjih Gorjah, slišite po 9. Mi gremo zdaj naprej z glasbo, kmalu pa bo na sporedu tudi naša informativna oddaja Jutranja kronika.

0: Radio Slovenija in jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro. Na domačem političnem parketu še vedno odmeva napoved vlade o ustanovitvi specializiranega tožilstva za preganjanje korupcije. Državno-tožilski svet meni, da se želi izvršilna veja oblasti s tem polastiti funkcije kazenskega pregona. Skupina ustanovnih pravnikov pa med tem opozarja na domnevno omejevanje pravic opozicije, ki koalicija preprečuje ustanovitev parlamentarne preiskovalne komisije. Več po preostalih poudarkih oddaje.
2: V ameriških napadih poškodovana iranska energetska infrastruktura. Opozorila stroke na posledice pikov žuželk, ki so v zadnjih letih nekoliko hujše kot nekoč. Na svetovnem prvenstvu v nogometu drevi obračun za tretje mesto med Anglijo in Francijo. Oblačno bo v notranjosti države s krajevnimi nevihtami.
1: Z vami sva Jure Franko in Gregor Žibert. Na včerajšnjem vrhu koalicije na Brdu pri Kranju so začrtali zakonodajne predloge do konca leta. Med drugim je pričakovati spremembe glede komisije za preprečevanje korupcije. Kot je po vrhu povedal vršilec dolžnosti direktorja vladnega urada za komuniciranje Sebastian Jeretič, položaja KPK ne bodo reševali v okviru predloga zakona v skoku, ampak se bo vlada s tem vprašanjem ukvarjala v ločenem zakonskem postopku. Iz pravosodja se medtem vrstijo kritični odzivi na predlog zakona, ki vključuje vzpostavitev specializiranega tožilstva za preganjanje korupcije. Skok pa ni edina tema, s katero vlada razburja pravnike. Potem, ko je koalicija v pomoči resnice že dvakrat preprečila ustanovitev opozicijskih preiskovalnih komisij, so štirje ugledni ustavni pravniki na seji poslovniške komisije izrazili enotno stališče, da koalicija za vračanje dnevnega reda izrednih sej krši ustavo in poslovnik. Opozarjajo, da gre za omejevanje pravic opozicije, a hkrati priznavajo, da hitre pravne rešitve tako rekoč ni in da za spremembe določil obstaja le politična pot. Prispevek Roberta Škarjanca.
3: Ustavni pravniki Ciril Ribičič, Albin Igličar, Miro Cerar in Matej Avbel so v en glas povedali, da je to, kar se dogaja v državnem zboru v povezavi s klicevanjem izrednih sej in onemogočanja parlamentarnih preiskav, kršitev in zloraba ustavnih določil. Opozicija ima sicer zdaj možnost, da zaprosi za mnenje ustavnega sodišča, a kot meni Ribičič.
4: To se lahko osporava tako jasno določbo na ta način, da se ustava spremeni. Tukaj pa gre opozorilo oblasti, da ustavne spremembe pa ni mogoče doseči brez dvotretjinske večine.
3: To je izpostavil tudi Albin Igličar, ki celo meni, da je zelo malo možnosti, da bi se ustavno sodišče sploh lotilo presoje poslovnika državnega zbora.
5: Še posebej zato, ker ga v veliki meri potem ob upoštevanju parlamentarne avtonomije šteje kot izrazito notranji, avtonomni, splošni pravni akt.
3: Miro Cerar pa se je dotaknil argumentov, češ, da so poslanci glasovali po lastni vesti. Ta argument po njegovem ne vzdrži.
6: Ne samo ustava, tudi zakoni so tukaj močnejši od tega, kar ti narekuje lastna vest.
3: Glede možnosti, ki jih ima na voljo opozicija, pa...
6: Se pa bojim, da nekega pravnega sredstva, ne, ki bi ga videli prav zapisanega kot neko pristojnost organa, ne bomo našli.
3: V tej smeri tudi Matej Avbel, ki opozarja, da za vsako kršitev ne obstaja nujno pravna sankcija.
7: In kar se tiče parlamenta, vemo, da je temeljna sankcija, ki jo imamo v roke državljanke in državljani, politična sankcija, ki jo izrekamo na vsakokratnih volitvah.
3: Če bi se trenutno stanje nadaljevalo v nedogled, pa je po njegovi oceni možno pred ustavnim sodiščem izpodbijati poslovnik, češ da je v njem protiustavna pravna praznina. Za zdaj je po mnenju profesora Igličarja ena izmed rešitev ta, da bi predlog za ustanovitev parlamentarne komisije dali na dnevni red septembrske redne seje. Ni pa še jasno, kakšno pot bodo ubrali v opoziciji, če bo tudi takrat koalicija blokirala ustanovitev parlamentarne preiskave.
1: Francoski predsednik Emmanuel Macron in nemški kancler Friedrich Merz sta se na včerajšnjem srečanju zauzela za bolj tesno obrambno sodelovanje, vključno z jedrskim odvračanjem. Nemški vojaki se bodo tako letos pridružili francoskim na jedrskih vajah. Merz je ob tem dejal, da je cilj povezovanja dopolniti odvračilno moč NATO, ne pa jo nadomestiti.
8: Wir haben heute einen neuen Arbeitsplan zur Kooperation In nov načrt sodelovanja obrambnih industrij obeh držav. Gre za novo usmeritev, ki bo močno vplivala na odnose med državama v prihodnjih letih in desetletjih. Voditelja sta se zavzela tudi skupnemu spoprijemanju za močno gospodarsko konkurenco iz Kitajske, ki po njunem mnenju ne spoštuje pravil mednarodne trgovine. Macron je ob tem pojasnil, da nista naravnana proti Kitajski ne v diplomaciji, ne v gospodarstvu, a da na razmere gledajo hladnokrvno. Sodišče Evropske unije je presodilo, da španski zakon o amnestiji za sodelujoče na katalonskem referendumu neodvisnosti leta 2017 ni v neskladju z evropskim pravom. To pomeni pomembno politično zmago za španskega premijera Pedra Sančesa, za nekdanjega katalonskega predsednika Carlesa Puigdemona pa eno oviro manj pri možnosti njegove vrnitve v Španijo. Več Špela Novak.
9: Zakon o amnestiji za katalonske politične zapornike, ki je začel veljati junija 2024, je španska vlada Pedra Sančesa sprejela kot del političnega dogovora s katalonskimi strankami, ki so podprle oblikovanje njegove vlade in naj bi bil korak k normalizaciji odnosov med Madridom in Barcelono. Zakonu sta ostro nasprotovali ljudska stranka in skrajno desna stranka Vox, a čeprav ga je potrdilo tudi špansko ustavno sodišče, so nekatera španska sodišča za mnenje zaprosila sodišče Evropske unije in sicer glede skladnosti s finančnimi interesi unije in z njeno protiteroristično zakonodajo. Sodišče ni ugotovilo neskladnosti. Zapisalo je, da evropska zakonodaja državam članicam ne preprečuje sprejemanja zakonov, ki zmanjšujejo politične in institucionalne napetosti in omogočajo spravo. Španski minister za pravosodje Felix Bolaños.
10: El Tribunal Europeo ha sido muy claro.
9: Sodišče je bilo zelo jasno. Zakon je povsem v skladu z evropsko zakonodajo in vrednotami.
10: Todos los españoles, sin excepción, somos beneficiarios de la ley amnistía.
9: Od tega zakona, ki omogoča normalizacijo odnosov in politično stabilnost, imajo koristi prav vsi španski državljani, brez izjem. Sodba pomeni politično zmago za španskega premijeja Pedra Sančesa. Nekdani katalonski predsednik Carles Puigdemont, ki že 9 let živi v Belgiji, pa bo moral za varno vrnitev domovino počakati še na odločitev španskih pravosodnih organov o odpravi naloga za njegovo aretacijo.
2: Ameriška vojska je tudi minulo noč nadaljevala napade na Iran, v katerih so bili ubiti najmanj 3 ljudje. O eksplozijah poročajo iz mest Ahvaz, Sirkin, Bandar Abbas. Centralno poveljstvo oboroženih sil Združenih držav je sporočilo, da je onesposobilo trgovsko ladjo, ki je poskušala prebiti ameriško blokado iranskih pristanišč. Iranski mediji medtem poročajo, da so ameriški izstrelki poškodovali mehanizme za razsoljevanje vode v regiji Hormozgan. Islamska republika je v odgovor napadla vojaške baze Združenih držav v Jordaniji, Bahrajnu in Kuvajtu. Prav tako naj bi ponoči z napadi zaustavila 4 tankerje, ki so poskušali prepluti Hormuško ožino.
0: Jutranja kronika.
1: Ura je 7:08. Poleti na urgencah sprejmejo več ljudi z reakcijo po piku žuželke. Med njimi je nekaj takšnih, ki do zdaj niso imeli težav te vrste. V mariborskem UKC-ju opažajo, da so posledice pika v zadnjih letih nekoliko hujše kot nekoč. Alex Horvat.
11: Čeprav nikoli ni imel težav z alergijami, je pik najverjetneje ose pri jaki dobajo povzročil resno reakcijo.
12: Ja, liko je dobro začelo leteti, me je pičlo. Pogledal sem, če imam noter želo, žela ni bilo, tako da sem sklepal, da je osa. No, kolesaril sem naprej, potem pa se je 10-15 minut kasneje začelo mehurje. Najprej po sklepih, vse srbelo, hrbet. Sem prišel domov, komaj sem se privlekel, ker sem malo težje dihal.
11: Zato je pomoč poiskal na mariborski urgenci. Njen predstojnik Gregor Prosen ob tem svetuje.
13: Če je kakorkoli vpleteno dihanje, občutek polnega oziroma zateklega grla, zatekanja ustnic in če pik ni bil direktno tam, potem je to absolutni zelo močen indic, da je šlo za anafilaktično reakcijo, življenje ogrožujoča stanja 1-2, če ni življenje ogrožujoče, urgentni center.
11: Na nenavaden odziv telesa pa morajo biti pozorni tudi tisti, ki nimajo potrjene alergije.
13: Tudi alergije se lahko razvijajo oziroma dozorijo. Seveda je relativno manj verjetno, da nikoli ne bi žrtev bila še pičena, ampak tekom let se imunski sistem spreminja in prav gotovo se lahko te stvari poslabšajo.
11: Proseno ob tem še pravi, da se mu zdi, da so v zadnjih letih reakcije po pikih izrazitejše kot nekoč.
13: Nisem strokovnjak na tem področju, ampak zdi se, da so ti piki zgleda vedno bolj toksični, mogoče tudi strupi v teh živaleh so bolj toksični. Zdaj, glede na to, kaj vse delamo v naravi, mislim, da nam vrne drago za milo.
11: Sicer pa je najpomembneje, da ob nenavadni ali hitro napredujoči reakciji po piku čim prej poiščemo zdravniško pomoč.
8: Mednarodna zveza za potapljanje invalidov IAHD Adriatic je včeraj na mestnem kopališču v Slovenskih Konjicah pripravila tradicionalni dogodek Dan brez vozička, voda vzame, voda vrne. Namenjen je bil gibalno oviranim, ki so ob pomoči inštruktorjev in vožnje s supi in kajaki spoznavali, kako pomembno je gibanje nad vodo, v njej in pod njo. Prispevek Tamare Zupanič Čučnik.
14: Na prireditve, ki jih pripravlja IAHD Adriatic, že vrsto let prihaja Lilja Sliškovič iz Bosne in Hercegovine. Želi si, da bi tovrstne dogodke organizirali tudi v njeni domovini.
15: Ovo je jedno jako lepo druženje.
14: To je zelo lepo druženje in dokaz, da lahko ljudje, ki smo gibalno ovirani, en dan v letu preživimo brez vozička in sicer na, pod in v vodi. Dogodek je tudi priložnost za izmenjavo izkušenj.
15: Razmena nekih izkustava je tako.
14: Štefan Vipotnik je v Slovenske Konjice prišel z društvom Vizija. Pred plavanjem čuti strah, a bi ga rad premagal.
16: Nisem še pa nikoli rečemo potapljal, pa tega preizkusil, pa so mi danes ponudili in sem si rekel pač, da bi rad probal. Tak bo neka nova izkušnja.
14: Veseli ga, da so tudi vodne površine vedno bolj dostopne invalidom.
16: Ker če ti pač nimaš dostopa že vnaprej, dobiš neki odpor, pa pol rajš ne greš, kot da bi se pa tam pač tudi preveč matro. Ne?
14: V organizaciji IAHD Adriatic se trudijo, da bi plavanje in potapljanje približali gibalno oviranim, pravi predsednik Branko Ravnak.
17: Učimo gibanje v okolju brez gravitacije, kar je voda. Tam v bistvu vse odpade, to če ne moreš hoditi po kopnem, če ne moreš hoditi. In v bistvu vse starostne skupine, vse vrste invalidnosti lahko damo v vodo in v tem prvi stopni terapevtskega potapljanja mi njih naučimo gibanja z vodo.
14: Dogodek je podprla tudi občina Slovenske Konjice.
8: Sledijo še športne minute, ki jih je pripravil Sandi Škvarč. V spredju bodo nogomet, odbojka in kolesarstvo. Prijeten in miren konec tedna vam želimo.
18: Na nogometnem mundialu bosta odigrani še zadnji tekmi za bronasto medaljo, ki je posebno svetovnih prvenstev drevi prestižni dvoboj Anglije in Francije. Jutrišnji veliki finale med Argentino in Španijo pa bo sodil Slovenec Slavko Vinčić. 13. etapo kolesarske dirke po Franciji po uspešnem begu in sprintu za zmago dobil Švicar Mauro Schmidt. Danes kolesarja čaka zahteven izziv s 4 kategoriziranimi vzponi in skoraj 4000 višinskimi metri. Preizkušnja bo sklenjena na Markštajnu, kjer je Tadej Pogačar slavil na predzadnji dan tura pred 3 leti.
19: Res težka gorska etapa z Markštajnom, cilj bomo videli, po koliko so hruške. Ja, zagotovo lepi spomini, dajo neko dodatno energijo. Se spomneš, kaj greš mimo znanih krajev, se spomneš tistih lepih trenutkov in ti da dodatno energijo.
18: Pogačar ima v skupnem seštevku pred Dancem Jonasom Vingegorjem dobre 3 minute in pol prednosti. Slovenski odbojkari so si zmago proti Iranu že zagotovili nastop na sklepnem turnirju letošnje Lige narodov. Slovenci so v Beogradu na 10. tekmi zmagali še 8. letos, še drugič s 3-0. Boštjan Reveršak.
20: Slovenija je bila dominantna v prvih dveh nizih, ko je bila učinkovita na servisu. Priložnost je izkoristil Rok Bračko, dosegal je tudi 3 ase. Najučinkovitejši pa znova z 19 točkami stopajoči Rok Možič.
21: 2 seta, bomo rekli, na papirju enostavno, kljub temu pa z nekaj nihanji, ampak smo zelo zadovoljni, da smo jih pripravili do konca, potem pa 3. set, tako kot proti Nemcem, so zamenjali malo postavo, s 3 spremalci videli smo, da je predvsem Porija dal veliko agresivnosti v njihovi igri in takoj se je pojavilo nekaj težav, ampak to je neka normalna stvar, vemo, da smo mladi in da je to neki normalni proces.
20: Slovenija se v težavah znašla le v 3. nizu, ko je zaostajala za največ 5 točk, a je moštvo ustrajalo in pripravilo še odločilni preobrat za 2. letošnjo zmago s 3-0 v nizih. Poleg Možiča še 15 točk Nika Mujanovića. Slovenija bo v Beogradu odigrala še 2 tekmi, danes s Turčijo in jutri s Srbijo.
18: Slovenska ženska reprezentanca v odbojki na mivki pa je na finalnem turnirju pokala narodov v Budimpešti v četrtfinalu z 2-1 premagala Latvijo in s prebojem v polfinale prišla do zgodovinskega uspeha. Podrobneje Nina Smole.
4: Slovenke so že tretjič v tem tednu presegle vsa pričakovanja. Že uvrstitev na finalni turnir pokala narodov je bil velik uspeh, na to jim je za las uspel še preboj v četrtfinale, kjer jih je čakala svetovna velesila Latvija. Prvo tekmo sta Tajda Lovšin in Tjaša Kotnik zanesljivo dobili z 2-0, Maja Marolt in Živa Javornik pa nista uspeli presenetiti svetovnih prvakin. Sledil je zlati niz, v katerem je imela dvojica Lovšin-Javornik kar 6 zaključnih žog, na koncu pa se veselila zmage z 18-16. To je največji uspeh v slovenski odbojki na mivki, ki pa ga Slovenke lahko danes še nadgradijo. V popoldnevu se bodo v polfinalu pomerile z Ukrajino, ki je bila v skupinskem delu dvakrat boljša. A po včerajšnji igri je očitno možno prav vse. Drugi polfinalni par je Italija-Nizozemska.
18: V Združenih državah Amerike zaključek mundiala, pri nas začetek domačega nogometnega prvenstva. Za uvod je Koper v Lendavi z 2-0 premagal Nafto. Mura je pri aktualnih prvakih v Celju igrala 2-2. Za domače je dvakrat zadel Svit Sešlar.
5: Drugi polčas smo stopili malo više, bolj smo probali stopiti igralca na igralca. To nam je pomagalo, da smo žogo vzemali više. Na koncu žal je bilo dovolj sem za 2-2.
18: Danes še mestni dvoboj Olimpije in Brava ter premierni prvoligaški nastop Grosuplja, ki bodo gost Radomelj. V nedeljo bosta uvodni krog zaokrožila Aluminij in Maribor.
2: Poslušali ste jutranjo kroniko, voditelj Gregor Žibert, napovedovalec Jure Franko, tonski mojster Žiga Žižak.
22: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
2: Dežurni na uradu za meteorologijo Anže Medved.
23: Danes bo spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem v notranjosti Slovenije se bodo sredi dneva in zvečer pojavljale krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Zapihal bo veter vzhodnih smeri na Primorskem proti večeru burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 29, na Goriškem in Slovenski Istri do 32 stopinj. Po noči se bo nevihno dogajanje v notranjosti Slovenije postopno umirilo. Medtem bodo na Primorskem še nastajale plohe in nevihte, ki se lahko nadaljujejo vse do jutra. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 18, ob morju okoli 20 stopinj. Jutri bo deloma jasno s spremenljivo oblačnostjo. Popoldne proti večeru bodo nastajale plohe in nevihte. Ob nevihtah bo zapihal okrepljen veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28, na Goriškem in Slovenski Istri okoli 30 stopinj. V ponedeljek bo po večini sončno, popoldne bo še nastala kakšna ploha. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem po večini šibka burja. V torek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Nastalo bo še nekaj ploh in kakšna nevihta. Še nekoliko hladneje bo. Opozorilo, v južni polovici Slovenije je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja.
2: Podatki o prometu. Zaradi nesreče na Dolenjski avtocesti je zaprt počasni pas med priključkoma Trebnje vzhod in Mirna peč proti Obrežju. Predmet na vozišču ovira promet na Primorski avtocesti med predorom Kastelec in počivališčem Ravne proti Ljubljani. Zastoji so na Podravski avtocesti med priključkom Zakl in mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Ura je 7:18.
24: Tukaj prvi jutranji program.
2: Dodajamo še aktualne vremenske podatke. Ljubljana ob 7:00 pretežno oblačno, 22 stopinj Celzija. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana Brnik zmerno oblačno, 19. Slovenj Gradec jasno, 20. Letališče Edvarda Rusja na Maribor pretežno oblačno, 22. Murska Sobota pretežno oblačno, dežuje 21. Piha zahodnik 12 km na uro. Novo mesto jasno, 21. Letališče Cerklje je ob Krki pretežno jasno 21, Lisca pretežno oblačno 19, piha severnik 20 km na uro. Postojna pretežno oblačno 21, letališče Portorož jasno 22, piha jugovzhodnik 11 km na uro, Bilje pri Novi Gorici pretežno oblačno 21. Rateče 16 stopinj, letališče Lesce 20, piha severozahodnik 12 km na uro, Rudno Polje in Krvavec 16, Jezersko in Rogla 17, Velenje in Celje 22, v Celju piha jugozahodnik 14 km na uro. Hrastnik 21 stopinj, Maribor 22, Krajinski park Goričko in Ptuj 21, Krško 20, Črnomelj 21, Kočevje 18, Ilirska Bistrica 17, Koper 24, Dolenje pri Ajdovščini 25, Park Škocjanske jame 21, Vogel 16 in Triglav Kredarica ob sedmih pretežno jasno 9 stopinj, piha severozahodnik 13 km na uro.

0: Še nekaj sekund in ura bo pol osmih, še vedno poslušate jutranji spored, sobotno jutro na prvem in zdaj le gremo k našem kiksu sobotnem, ko govorimo o jeziku, se velikokrat zataknemo pri drobnih besedah, tistih, ki se nam zdijo morda samoumevne in ena takšnih je veznik. Gotovo ste že kdaj slišali, da je kdo namesto veznika ampak uporabil besedici pač pa. Denimo, ni bil nesramen, ampak iskren, oziroma ni bil nesramen, pač pa iskren. Katera izbira je torej pravilnejša ali vsaj primernejša, ustaljeni ampak ali pač pa. To je v prejšnji sezoni kratke informativne koristne slovenščine raziskala Nataša Rašel-Šoster.
1: Novo nastali pač pa, namesto ustaljenega, nezaznamovanega, neproblematičnega in še kakšnega veznika ampak. Tak bi lahko bil sicer dolg naslov tokratne oddaje Kiks. Najprej primeri povedi. Ne gre za napako, ampak za neprimerno navado. To je poved, ki bi jo lahko za sporočanje nasprotja izgovorili ali zapisali tudi tako. Ne gre za napako, pač pa za neprimerno navado. Zakaj je tako in kaj je, če sploh, pravilneje? Tako podobna, a tako različna, pravi naš tokratni sogovornik.
2: Moje ime je Marko Janša, jaz sem kar nekaj let, okoli 20 let delal v medijih, recimo na RTV Slovenija, pa še vedno se delujem Slovenska tiskovna agencija, pa Dnevnikom in tako dalje, tako da mi je ta medijski svet poznan. Trenutno pa poučujem na osnovni šoli Trnovo slovenščino za predmetno stopnjo.
1: Da bi odgovorili na dilemo uporabe veznika pač pa na mestu, kjer bi sicer stal veznik ampak, lahko najprej razložimo vlogo pač kot členka. Ne gre za samostojno besedno vrsto, po njem se ne moremo vprašati, niti se ne sklanja, lahko pa spremeni pomen povedi.
2: Pri členku gre za to, da na nek način spremeni samo poved ali stavek, malenkostno, rečemo lahko tudi, da modificira pomen, je pa na nek način, ko bi rekel, nek tak dodatek, lahko je čustven dodatek, zgolj malenkostno spremeni pomena. Ne? Lahko se pojavlja recimo, vino bo pač kislo. Ne? Skratka, mi še vedno poved brez tega členka, brez težav preživi, a ne? Mu pa doda, bomo rekel, neko barvo, nek karakter, ki ga predtem ni imel in na ta način ta členek pač deluje. Imamo tudi recimo en tak bolj zanimiv del, recimo te pravice nimaš, pač imam jo. Ne? Vidimo recimo, da se lahko tudi v takih bolj izvirnih oblikah pojavlja.
1: Kaj naredi lektor, ko v besedilu, ki je namenjeno za javno rabo, naleti na členek pač?
2: Običajno pri jezikovnem pregledu besedil sploh za javno rabo se bomo pač, členko pač vedno izognili, se pravi, ga bomo odstranili, ker običajno sploh ne vpliva na pomen in je pravzaprav odveč, je mašilo. Zato je vedno dobro, da avtor premisli, ali ga sploh potrebuje. In ta mašila seveda daljše, kot je besedilo, težje je razumljivo, pa več časa porabno zanga, da na današnjem času pa nimamo toliko časa, da bi za to sploh ga uporabili. In v tem primeru taka besedila niso brana ali veliko manj so brana.
1: In zdaj k bistvu. Vse pogosteje, tako v bolj sproščenih kot tudi bolj formalnih besedilih, se pač pojavlja tudi v obliki veznika, pač pa.
2: Pri veznikih bomo pa rekli, da če pogledamo morda kakšnih 10-15 let nazaj, ga zagotovo ni bil tako pogost kot je danes. Da, kar nam nakazuje na neke vrste, morda tudi vpliv bolj sproščene govorice v bolj formalne oblike.
1: V slovarju slovenskega knjižnega jezika ne boste našli razloga, zakaj veznik pač pa še ni del vezniške družine, zato ga tudi ni mogoče priporočiti v uporabo. Slovar na drugi strani nakazuje zgolj na uporabo ampak v kombiniranem vezniku, ne samo ampak.
2: Je pa res, da je ena oblika morda bolj neprimerna, ne napačna, ampak bolj neprimerna v smislu, ko zamenjuje kombinirani veznik, ne samo ampak tudi, v tem primeru ne samo pač pa. Zakaj bi bilo to problematično? Najprej predvsem zato, ker tega ni najti zaenkrat še v v nekih, bom rekel, slovarskih zapisih, kjer recimo slovar slovenskega knjižnega jezika napeljuje naprej na uporabo ampak v tem primeru. In tudi sam jezikovni občutek pri besedilih nekako nakazuje, da gre za bolj sproščeno rabo, ki prehaja v bolj formalna besedila. Naj bo to strokovna, ker morda to nima več enake vloge. Kaj mislim s tem? Predvsem to, da kadar želimo biti bolj natančni, je bolje seveda uporabiti nezaznamovane besede, v tem smislu je to, ampak pač pa bi pa tukaj delovala veliko bolj zaznamovano in ne dovolj natančno.
1: Zato je pač pa v tem primeru neprimeren, ne pa seveda nepravilen. Še vedno ga lahko uporabljamo,

0: strani imamo besedilo, ki je pomembno, da je da uporabno pravilno besedilno vrsta, ali je to strokovno besedilo, je bolj sproščeno, nek način, nekako po ljudi znanstveno imamo že drugačen način pisanja, ali pa zelo, zelo sproščeno, recimo za kakšno mlajšo publiko. Spravo na drugi strani imamo torej bralce, komu pravzaprav pišemo, ne, in na ta način spet prilagodimo in pa potem tudi, kje se to besedilo pojavi. Ne, seveda, ali gre za to nek... neko mladinsko revijo na eni strani, ali gre res za nek zelo strokoven, strokovno publikacijo, ki na nek način ne želi imeti nobenih pretirano čustvenih zaznamovanih besed. In mislim, da se vsak avtor mora nekako znati presoditi, kje to piše in ne, ker se običajno, zakaj recimo se pa ta pač pa pojavi posod, zato ker pogosto mi avtomatizirano prenašamo, recimo navajeni smo pisati strokovno besedilo, pa po avtomatiki bomo na enak način pisali tudi recimo za kakšno, ne vem, revijo in obratno. Če smo navajeni bolj sproščenih besedil, bomo nek podoben način pisanja uporabili spet pri nekem strokovnem, mogoče celo kakšnem doktorskem delu, kar pa potem hitro se zgodi, da nekako ven štrli preveč in tudi ni ustrezno, ne, za ciljno skupino, ki bo to brala.
1: Vse to moramo imeti bolj kot v govornem, v mislih, v pisnem jeziku. Vprašati se moramo, ali je besedilo jasno in razumljivo, ter ali si z njim prizadevamo za neutralno pisanje s čim bolj nezaznamovanimi besedami za širšo ciljno skupino. V tem primeru Marko Janša, lektor in učitelj slovenskega jezika, daje prednost vezniku ampak pred veznikom pač pa. Ta namreč poudari ne samo nasprotje kot ampak, pač pa tudi popravek, dopolnitev ali izključevanje. Torej ne zgolj kot ampak, pač pa nekaj drugega, točnejšega.
0: Zakaj? Zato, ker prej, ko smo razumljeni, bolj bomo brani in lažje nas bodo razumeli, ne? Bolj, ko na nek način kompliciramo, se lahko tudi pomen spremeni. Ne? Ker pač pa lahko v določenih primerih tudi dejansko ne pomena ampak, ne? Lahko pridemo do tega, da bralec bo morda napačno razumel, ne? Tukaj je verjetnost napačnega razumeva, ne toliko več, pa ampak je pač ni.
2: Ja, Marko Janša, lektor in učitelj slovenščine, je bil gost Kiksa, ki ga je pripravila Nataša Rašel Šoster. Vsi pretekli Kiksi pa so zbrani na enem mestu, torej na našem spletnem naslovu prvi.rtvselo.si.

0: Radio Slovenija napoveduje.
1: Prvi. Dopoldne se bomo odpravili na Gorenjsko, točneje v dom Emaus, v katerem to poletje v okviru Zavoda za letovanje in rekreacijo otrok počitnikujejo otroci in mladostniki iz vse Slovenije na taboru, ki so ga naslovili Narava moja prijateljica. Kakšne dejavnosti so imeli počitnikari, kje vse so se kopali in kakšni so bili njihovi večeri, nam povedal v oddaji Hudo po deveti. Program ARS. Ob rojstnem dnevu Ite Rine, prve slovenske filmske zvezde, se je Slovenska kinoteka v Muzeju slovenskih filmskih igralcev v Divači poklonila Silvi Čušin, filmski, televizijski in gledališki igralki. Ob tej priložnosti je izšla tudi knjižica o bogatem filmskem opusu Silve Čušin. Z umetnico se je ob podelitvi nagrade Ite Rine leta 2022 pogovarjala Tina Poglajen. Posnetek intervjuja bomo zavrteli v oddaji Naši umetniki pred mikrofonom po 11. Val 202. Anita Ogulin je bila neutrudna humanitarka in edinstvena osebnost, ki je z neizmernim čutom za človeško stisko pomagala številnim. Ta teden je minilo 2 leti od njene smrti in stvari se medtem niso izboljšale. Revnih je vse več med redno zaposlenimi. Najemnine neusmiljeno rastejo, nakupi nepremičnine pa so privilegij redkih. Naj nam mednarodne statistične primerjave kažejo še tako ugodne številke, med nami živi veliko ljudi, ki delajo le še za preživetje. Vsaj nekaterim, ki se po pomoč obrnejo k zvezi Anite Ogulin, tam lahko pomagajo sredstvi iz Anitinega sklada. Primer mlade družine naše sogovornice je eden tistih, za katere je bila to vrstna pomoč neprecenljiva. Poslušajte jo točno opoldne.

0: Takole še dobrih 6 minut je zdaj le ostalo do 8, po 8 na prvem radijski ringaraja odpravili se bomo v Krško, natančneje v Zavod za mladino in šport, kjer vsako poletje organizirajo teden počitniškega varstva z veliko zanimivimi aktivnostmi. Od 5 ure naprej smo bili z vami na prvem tonski mojster Žiga Žižak, napovedovalec Jure Franko in voditelj Jure Čepin, glasbo za tole jutro pa je izbrala urednica Anja Rupel. Konec tedna se prinaša tudi ohladitve, zaradi pričakovanih padavin se bo na severu države nekoliko omilila tudi suša, v naslednjih dneh pa so padavine pričakovane po vsej državi. Hvala za pozornost, imajte lep vikend in se slišimo.
1: Let me see you dance, babe.

0: Ura je 8.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: V ameriških napadih na iransko regijo Hormozgan je bilo poškodovanih več energetskih objektov in mehanizmov za razsoljevanje vode, poročajo iranski mediji. Zaradi posledic je prekinjena oskrba s pitno vodo za več vasi na prizadetem območju. Lokalne oblasti so sporočile, da ocenjujejo škodo in si prizadevajo obnoviti oskrbo z vodo. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je obsodil napade na civilno infrastrukturo v obnovljenih spopadih med Združenimi državami in Iranom. Iran je medtem Združene narode pozval k ukrepanju in ameriške napade označil za vojne zločine. Evropska unija je znova pozvala Izrael, naj se vzdrži nadaljnega širjenja ilegalnih naselbin na Zahodnem bregu. Gre za odziv na dejanje izraelskega varnostnega kabineta, ki je v začetku tedna odobril nekaj več kot 373 milijonov evrov vreden proračun za vzpostavitev 34 novih naselbin na Zahodnem bregu. Število smrtnih žrtev potresov, ki so Venezuelo prizadeli 24. junija, se je povzpelo na 5069, so sporočile tamkajšnje oblasti. Predsednik parlamenta Jorge Rodriguez je dodal, da je skoraj 18 tisoč ljudi ostalo brez domov. Slovenska moška rokometna reprezentanca do 20 let je na evropskem prvenstvu v Romuniji v polfinalu izgubila proti Madžarski z 31-24. Mladi slovenski rokometaši se bodo jutri v tekmi za bronasto odličje pomerili z Dansko. Po podatkih Agencije za okolje bo spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem v notranjosti države bodo padavine, tudi nevihte. Temperature bodo do 33 stopinj. Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem popoldne bodo plohe in nevihte. V ponedeljek bo po večini sončno, popoldne bo mogoča kakšna ploha. Opozorilo, v južni polovici države je velika požarna ogroženost naravnega okolja. Podatki o prometu. Zaradi nesreče na dolenjski avtocesti je zaprt počasni pas med priključkoma Trebnjo-Shod in Mirna Peč proti Obrežju. Pneumatika na vozišču ovira promet na primorski avtocesti pred Vrhniko proti Kopru. Zastoji so na primorski avtocesti med Ravbar-Komando in Postojno proti Kopru in na podravski avtocesti med priključkom Zakl in prehodom Gruškovje proti Hrvaški. 8:03.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija.

0: kimse laf ol. E dinozor.
1: Dobro jutro, dober dan otroci in vsi ostali, ki nas poslušate. Ob sobotnih jutrih in dopoldnevih je na prvem, tudi med poletjem, čas za naše najmlajše poslušalce. In v tej uri se bomo v oddaji radijski Ringaraja spet zabavali, slišali razmišljanja otrok in prisluhnili lepim pesmim. Boste tudi vi v naši družbi? Danes se bomo odpravili v Krško, natančneje v Zavod za mladino in šport, kjer vsako poletje organizirajo teden počitniškega varstva z veliko zanimivimi aktivnostmi. Od udeležencev tokratnega poletnega varstva boste lahko izvedeli marsikaj zanimivega, naprimer, kako streljati z lokom in metati sekiro. Tako kot vsako soboto ste k sodelovanju in pogovoru vabljeni tudi vsi vi otroci, ki nas zdajle poslušate. Nič 1-475-2222 je naša številka. Pokličite nas in povejte, kje preživljate počitniške dni, kako se imate, ste bili v kakšnem varstvu, koloniji, na kakšni zanimivi delavnici. Ste v varstvu pri babici in dedku, kako se imate? Ste že zaplavali v morju, jezeru ali reki? Veseli bomo, če nas pokličete in nam poveste več o tem. Ringarajali bomo z vami in se imeli lepo skupaj vse do 9. ure. Sara Barta Rijavec je izbrala glasbo v tej uri, Uroš Macura skrbi za to, da se nas dobro sliši, pred mikrofonom pa sem z vami, Tadeja Bizil. Preden slišimo vas, otroci, izvemo več o zverinici osi in se odpravimo na počitnice v Krško, pa gremo zdajle v Mačji Luna Park.

0: Ringaraja s Tadejo.
1: Osem minut je ura, poslušate oddajo radijski Ringaraja, ki je z vami tudi med poletjem, ko vas najmlajše obiščamo na kakšni delavnici, taboru ali počitniškem varstvu. Preden slišimo, kako so se imeli vaši vrstniki na počitnicah v Krškem, bomo prisluhnili epizodi Zverinic. Osa bo imela danes glavno vlogo, njena naloga pa bo izmakniti pršut na pikniku ljudi. Prisluhnimo, ali ji bo uspelo.
2: Katero zverinico si izbral? Tole brenčanje. V bližini so žuželke. So to čebele? Ne, ne vidim njihovega panja. Čakaj. Aha, že vem.

0: Hej ti, prestrašila si me, ko si mi takole letela tik pred nosom.
1: Si z vrhovnega poveljstva, delaš za kraljico.
0: Kaj? Ne.
1: Seveda se nisi prave velikosti. Previsok in ne pravih barv. Preveč rožnat in imaš premalo nog, potreboval bi jih vsaj 6. Pravzaprav mi prav nič ne koristiš, človek.
0: Presneta žuželka tale osa. Prava mala vojakinja v rumeno-črni progasti opravi. Prav, ne želi, da bi se ji približal, vendar si bom vseeno ogledal njeno gnezdo v ostrešju tega senika. V nasprotju s čebelami, ose ne živijo v panju, ampak v gnezdu, ki mu pravimo osir. Narejen je iz papirju podobne organske kaše in prežvečenega lesa. Osirje lahko najdemo tudi pod skalnimi previsi ali v votlih in poškodovanih drevesnih deblih. Aha, tukaj je torej tvoje gnezdo. Prav lep viseč dom.
1: Vse dolgujemo naši kraljici matici, ki je ustvarila osnovo za naš osir. Sprva nas ni bilo veliko, toda z izleganjem vedno novih jajčec smo postali res velika družina. In med nami so matice tiste, ki ležajo jajčeca. Iz njih se razvijajo delavke, pa tudi troti in nove matice. Jaz sem delavka in nabiram hrano. Ja, tako.
0: Prav zaradi te dobre organizacije življenje v osji skupnosti poteka nemoteno in pomeni dober primer evsocialnosti. Aha, res ste složna skupina, to je naravnost čudovito.
1: Složni smo že složni, toda težava je, da nas v koloniji ni samo 30, ampak 10 000. Si predstavljaš, koliko je to? 10 000 os v enem samem gnezdu, ki je veliko kot nogometna žoga. In vse te živalce je treba nahraniti. Zato človek, čeprav si čeden, jaz nimam časa za klepet.
0: Če smo čisto natančni, v osjem gnezdu ni 10 000 odraslih os, ampak bolj ali manj 10 000 ličink, ki jih je treba nahraniti. Ose delavke so bile na začetku tudi same ličinke, v odrasli dobi pa se trudijo, da bi lačnim malim osicam prinesle čim več hrane. Hej, počakaj me, kam greš?
1: Na piknik, tja, k tvojim sosedom na vrt. Zaznavam zelo močan von po mesu. Se mi zdi, da bodo za predjed imeli pršut. Dobro. Ose delavke, ste pripravljene? Misija pršut, gremo. Ja!
0: Bliskovit napad os se začenja. Obkrožena s sodelavkami se osa začne spuščati in vrteti okoli mize. Vse, kar je na krožnikih, osam neznansko diši. Sveža sadna solata, pršut, zraven pa koščki melone, odlični za nabiranje sladkorja. Ose ne počivajo. Najna osa leti nad glavami gostov. Spretno se izogiba udarcem krpe. Ampak gostje vstanejo in jo obkrožijo. Osa, pazi!
1: Briga me za vse te mesojede ljudi. Na svojih krožnikih puščajo ostanke hrane, nam pa ne predoščijo niti grešljaja. Na živce mi grejo, ko se bedejo kot norci. Čakaj. Zdaj boš videl, iz kakšnega testa sem. Pa sem te.
0: Si nekoga pičila?
1: Ne bi me smeli tako spraviti ob živce. In to lahko storim še enkrat. Mi, ose, imamo žero, s katerim lahko v žrtev izbrizgamo strup. In če je nekdo preveč pogumen in ocenimo, da nam je nevaren, je čas za akcijo. In za nameček lahko v nasprotju s čebelami pičimo večkrat. Ja, tako.
0: Ose so se umirile in ne napadajo več. Vsi sosedje so odšli v hišo, da bi oskrbeli mesto voda.
1: Ti sočni sadeži so slastni.
2: Lahko bi jih jedla ves dan, vendar ni časa. Ne smem pozabiti na ličinke. No, ose, gremo. Vzemimo pršut.
0: Boste vzele samo meso, nič sadja?
2: Ne, sadje je primernejše za nas, odrasle ose. Moramo razmišljati pametno. Naše ličinke potrebujejo beljakovine.
0: Da bi osam uspelo odnesti hrano, morajo kose pršuta raztrgati na koščke. Zato imajo močne čeljusti. Kljub svoji majhnosti, velike so približno 2 cm, so sposobne razgristi telečji kotlet. To je tako, kot da bi človek zasadil zobe v meso, da bi od njega odtrgal en košček.
2: Jekleno želo! Ljudje nas napadajo s plinom!
0: O, ne! Eden od sosedov je prišel iz hiše in se oborožil s pršilom proti žuželkam. Razpršil ga je po osah. Ose začnejo bežati, zavladane red. Najdrznejše zagrabijo nekaj koščkov pršuta in hitijo pomagati kolegicam, da bi našle način, kako pičiti človeka, ki je postal njihov zapriseženi sovražnik. Druge ose so že daleč za vrtno ograjo.
2: Ose, ukritje! Naloga je preklicana! Pridite mi na pomoč! Mayday! Mayday!
0: Aha, to je nenavadna besedna igra. Mayday. Prvič se je ta izraz pojavil v zgodnjih 20-ih letih prejšnjega stoletja, ko so piloti preletavali Rokavski preliv ter tako povezovali Anglijo in Francijo. Čeprav se zdi, da je beseda angleška, izvira iz francoščine. Sprva so uporabljali stavek Venez m'aider, pridite mi na pomoč. Počasi se je to spremenilo v Mayday, dokler ni leta 1927 ta izraz postal uradno priznan klic na pomoč.
2: Mayday! Mayday! Mayday, vam pravim! Presnita človeška bomba! Ponavadi nas najbolj motijo veliki ptiči, predvsem sršenjarji in čebelari. Ja, poskušajo pojesti naše ličinke, vendar na srečo ne morejo priti do naše matice, ker je skrita globoko v gnezdu.
0: Dobro, zdaj si boš lahko malo odpočila.
2: Res misliš, da imamo ose delavke čas za počitek? Zaradi svoje naloge si odmora ne moremo privoščiti. Dan ima le 18 ur, zato se lotimo dela. Dan se je šele začel.
0: Pa kako, že greš?
2: Seveda. Samo kadar so lepi dnevi, lahko dobro opravimo svojo nalogo, zato ne smemo odlašati. Nasvidenje, človek, in pazi na se, ko boš prihodnič jedel pršut sebi podobnimi.
0: O ja, ne bi rad, da bi me pičila kakšna osa. Pozdravljena. Kakšna nenavadna letavka je osa. Prava vročekrvnica. Toda tudi zgledna delavka, ki se za dobro drugih predstavnikov svoje vrste spopada z vsemi nevarnostmi. Ko je preživela človeški napad s pršilom proti žuželkam, je uporabila letalski izraz Mayday. Kaj pomeni ta beseda? Je to klic v sili, ki pomeni pridite mi na pomoč? Klic za napad na sovražnika? Ali šala, s katero spravimo prijatelje v smeh? Da, tako je. Mayday, zabavna besedna igra v angleščini, pomeni pridite mi na pomoč. Kakšna pikajoča naloga je bila tole, vendar hkrati tudi čudovita postolovščina.
1: La, la, la, la, la, la, la.
2: Zvernice so izvirni podcast francoskega radija France Inter, ki nastaja v sodelovanju s francoskim nacionalnim prirodoslovnim muzejem. Avtor zgodbe o osi je Thibaut Marty. Mayday.

0: 28 minut je ura, na prvem poslušate oddajo Radijski Ringa Raja, v kateri smo slišali ponovitev epizode Zverinic. Prav vse epizode pa čakajo na vas na našem podcastu Zverinice. Tam lahko vedno bolje spoznate slona, komarja, bogomolko, risa, stonogo in pa seveda tudi druge živali. No, mi pa gremo zdaj kot obljubljeno v Krško. Prejšnji teden je v Zavodu za mladino in šport v Krškem potekalo počitniško varstvo za najmlajše. Snemalnikom se je tam v četrtek oglasil Peter Einar Simič in preveril, kakšno je razpoloženje in kakšne aktivnosti so imeli otroci.
1: Pozdravljeni, nahajamo se v Krškem v Zavodu za mladino in šport, kjer so mladi ta teden prebili svoj čas na počitniških aktivnostih. Pa poglejmo, kdo bo danes z nami.
2: Zala,
3: Sofija,
4: Lars,
5: Gabriel,
6: Amani,
7: Vito Pečnik,
8: Ana Pečnik,
9: Lera Vogavič,
10: Lani Iljaš,
11: Luka Zupančič,
12: Staša Repša,
13: Tija.
14: Živjo!
1: Kaj vse ste počeli v ponedeljek?
3: Z lokom smo streljali in vrgli sekire in moja najljubša stvar je bila, ko smo medveda zadelali.
2: V ponedeljek smo počeli z lokom, smo streljali, potem mešali smo se po takih delavnicah in eni so bili v zuni, prva skupina smo bili mi, smo bili v zuni. Drugi so pa tam delali perjanice, lahko tudi plahljače in pa smo ocenili, ker je najboljši in pa smo dobili na koncu vsi medalje.
15: Meni je bilo najbolj všeč, ko sem z lokom strelil in sem prvi najboljši zadel v tarčo, ko sem zadel na desetko.
16: Meni je bilo najbolj všeč, ko smo se z vadnimi pištolcami streljali, pa ko smo delali perjanice.
17: Meni je bilo pa najbolj všeč, ko smo se igrali športne igre.
1: Katere igre ste se pa igrali vse?
17: Tudi z vadnimi balončki smo se obmetavali, pa nesli smo jih na eni veliki žlici, pa iz kock velikih smo gradili stolp, pa tekmovali, pa smeti smo ločevali, pa tudi plesali smo na začetku, da se razgibamo.
1: In katera izmed športnih iger ti je bila, oziroma vodnih iger ti je bila najljubša?
17: Ko smo vrgli vodni balonček, pa je pol mogel en izmed naše skupine, ko je imel pač tisto veliko žlico, ko ga je odbil.
3: Vodne pištolce, ampak nisem vedel, da bojo tudi dve učiteljici se streljali zraven in mi je bilo všeč, ampak smo mogli natakati, ampak moja najljubša slabša stvar pa bila, ko smo mogli nehati se streljati, ampak je bilo zelo zabavno.
2: Meni so bile tudi všeč vodne igre, pa ko smo prišli v ta center, smo se prvič pojedli, smo zajtrk in potem smo šli ven in potem smo imeli tam ene stricama igre in tam so bile tudi take z balončki igre, ko smo se pač ne streljali, ampak nosili smo jih, to mi je bilo najbolj všeč.
1: Kako pa je izgledalo lokostrelstvo? Kako se to počeli? A mi zna kdo opisati?
15: Ko z lokom strelaš, imaš tam na držalu en tak jeziček in podaš puščico gor, puščica ima pa take dve vilčke in po tiste dve vilčke imajo vmes prostor in po tisto prpneš na vrvico in pol potegneš in pol strela.
16: Smo si kero metalo neko tako stiropor in smo zadelo zvezdo, eni v drevo pa eni na tla.
1: Kaj pa je bilo teže? Bilo teže se kero metati ali z lokom streljati?
16: Z lokom.
1: Zakaj pa?
16: Za lokom moraš nategen do lica pa prešteti pa vse stvari težko do tri prešteti.
17: Sekiro je bila kovinska in jo je bilo težje metati ko pa z lokom streljati, ker smo jo mogli fejzati v zadi in da se nismo udarali.
1: Čim si bila pa bolj natančna?
17: Bolj natančna sem bila z lokom, ker sem zadela skor v center.
15: Všeč mi je bila sekira, ampak najtežje mi je bilo, ko smo mogli tegniti tisto ogromno. Bila je tukaj ogromna in kovinska, da je sploh mi vsi otroki nismo mogli potegniti. Še jaz nisem mogel potegniti, ampak učiteljica pa je lahko in ko je, in je bilo to ful hitro, da je kar je zadelo, ampak je kar šlo čez tarčo, pa tudi čez medveda in potem še v tarčo zadelo.
17: Tako nas je, ko nam je pokazala, to je imela sabo svoj profesionalni lok in tako, ko je Lars povedal, je to, ko je ustrelila, je šlo čez, ampak je bilo fejst težko napet, ker je tudi večje in težje.
1: Glede na to, da je bil to vaš prvi dan, a ste se že odprej kaj poznali, ali niti ne, ali ste se tukaj spoznali?
2: Eni so se poznali, drugi pa so prišli prvič, ampak se nismo tam neč prvič, ko smo bili, se nam je, mislim, da modilo z lokom streljati.
4: Pa še poznala sem že Tijo, Loro pa Stašo.
5: Jaz sem se pa že z mojim najboljšim prijateljem, ko smo sošolca, smo bila že skupaj lani, ko se z mojo mamico pa od Tadeja mamico se zmenimo in pol gremo skupaj v ta mladinski center.
6: Loro, Zalo, če veliko sem jih spoznala, zato dober mi je bilo.
17: Jaz pa sem poznala Loro, Zalo, Stašo, pa tam sem spoznala Sofijo pa Amani.
1: In a ste se potem zelo hitro spoprijateljili tudi z drugimi, ki jih še niste poznali?
2: Ful hitro smo se spoprijateljili. Med zalo smo se že zmenili, smo vedeli, da bomo bile skupaj, drugač pa tudi Tijo pa Stašo sem hitro prepoznala, nisem še vedela, da bo prišli. Za Gala sem tudi vedela, to je moj tudi en prijatelj, sem tudi vedela, da bo prišel. Drugač pa z druge sem se pa hitro spoprijateljila.
0: Ja, slišali smo, kako so vaši vrstniki prvi dan varstva v Krškem streljali z lokom, se igrali športne igre, tudi vodni balončki so bili del njih, pa kako lepo so se spoprijateljili tam. Ste tudi vi, naši najmlajši poslušalci, v tem poletju že spoznali, dobili kakšnega novega prijatelja ali prijateljico? Ste bili na kakšni zanimivi delavnici ali varstvu? Pokličite nas na 01 475 2222 in nam to povejte. Veseli bomo vaših klicev.

0: Ringaraja s Tadejo.
1: Oddaja Radijski Ringaraja vam dela družbo tudi med poletnimi sobotnimi dopoldnevi. Marsikdo jih izkoristi za poležavanje in morda tudi podaljša jutranje spanje, spet drugi pa ste raje že zgodaj po konci, da lahko kar čim bolje izkoristite dan. Med katerimi ste vi, otroci? 01475222 je številka, na katero nas lahko pokličete in nam to poveste. Vmes pa v naslednjem posnetku izveste, kakšne aktivnosti so imeli otroci iz Krškega v torek in ali jim je bilo ljubše na počitniškem varstvu v ponedeljek ali v torek.
2: Sedaj me pa še zanima, kaj ste počeli v torek.
3: V torek, ko smo prišli, smo se na začetku igrali v eni sobi, na začetku tako kot vedno, pol smo šli pa jaz zajtrk.
4: V torek smo šli ven z športne igre.
2: Katere športne igre ste pa v torek imeli?
4: Žogo, kamenčke smo barvali.
5: Mi smo s fanti na začetku nogomet igrali. Tako da meni je bilo fajn.
6: Smo imeli take različne postaje. Meni so bile najbolj všeč nek tak, ko smo hodili po taki vrvi, pa ko smo šli na kolebnice. Čisto vse so mi bile všeč, pa ko smo bili pač na enih takih, prvo smo šli na prvo postajo ene take igre, ko smo se lahko igrali, pa smo šli na žogo, ko smo je brcali, pa smo šli na kolebence, pa smo šli na badminton, pa smo šli pa še na ta zadnjo povrbi hoditi.
2: No in kaj vam je bilo najbolj všeč v torek?
7: Meni je bilo v torek všeč, ko sem risal s kredami. Sem najprej narisal sladoled, potem pico, ki je bila večja od sladoleda, potem krof, ki je bil večji od sladoleda in pice, potem pa orjaški srček, ki je bil večji od krofa, pice in sladoleda. Potem, ko smo še špricali, sem jaz pošpricil en del mojega tega, ko sem narisal srčka, pa
2: in se je zbrisal.
7: Ne, sem en del pošpricil, ampak moja najljubša stvar je bila, ko smo špricali učiteljice, pa so one nas, pa smo se okoli in tak špric. In mi je bilo tako všeč tak špric.
8: V torek smo bili v Krško čara in tam mi je bilo najbolj všeč, ko smo pač šli peš in smo imeli različne izzive in smo dobili tako čaro bukvico in smo potem dobili zraven še tak svinčnik in smo reševali naloge, pa tako pač po razredih smo bili.
2: Kakšne izzive ste pa imeli?
4: Imeli smo tudi kolo, pa reševali smo do petega.

0: Pol vedno smo rabili si dati nalepke, pa za tretji razred, pa prvi, pa drugi, pa četrti, pa za do devetega razreda. Na koncu, ko smo pa šli nazaj ta mladinski center, smo pojedli kosilo in smo šli igrati na mizni nogomet.
1: No, torej, kaj vam je bilo pa najbolj všeč v torek? Kaj vam je bilo najbolj zabavno?
2: Ko smo bili pri hišica, ko smo izbirali štempilke na... Pa, ko so bile hišice.
3: Kaj pa tebi?
4: Tudi, ko smo šli na vila Čiračara v Krško, pa smo imeli tam ful veliki izziv, pa tudi tak tam smo mogli tudi v knjige reševati, pa smo vsakem tem izzivu smo imeli en razred in če smo ga prav naredili, pol smo končali na razred.
1: Kaj pa vam je bil ljubši ponedeljek ali torek?
5: Meni je bilo všeč v torek in na ponedeljek in se ne moram odločiti, ker mi je bil boljši torek.
0: Meni je bilo tudi torek.
2: Ne moram se odločiti.
4: Meni sta bila oba dneva ful lepa.

0: V oddaji Radijski ringa raja pečemo palačinke in se družimo z najmlajšimi iz Krškega, ki so preživljali poletne počitniške dni v Zavodu za mladino in šport, kjer vsako leto poleti organizirajo teden počitniškega varstva z veliko zanimivimi aktivnostmi. Slišali smo, kaj vse so počeli v ponedeljek in torek in da jim dolg čas res ni bilo. Peter Einar Simič pa je preveril tudi njihove sredine in četrtkove aktivnosti.
1: Kaj se je dogajalo pa v sredo?
2: V sredo smo imeli razne delavnice, pa špricali smo se z vodnimi pištolami.
1: Kakšne delavnice pa ste imeli?
3: Na prvi delavnici smo razne stvari delali, igrali nogomet, hodili po vrvi, skakali čez kolebnico, igrali badminton, igrali družabne igre. Potem pa smo šli na malco in po malci smo se šli ven risati vodne kamne, ne vodne, risati po kamnih in se špricati z vodnimi pištolcami. In pol po kosilu smo imeli tako delavnico, ko smo nekaj z rastlinam delali, neko umetnost. In potem smo pa šli domov.
1: Katera od teh dejavnosti vam je bila pa najbolj všeč?
4: Meni je bilo najbolj všeč, ko smo z rastlinami delali. Nekaj smo položili na en papir lista, potem smo dali neko steklice gor, pa smo dali za 5-6 minut pod eno lučko, pa se je malo barvalo, pa smo dali vodo, pa še eno olje gor in se je še bolj barvalo. Pa smo dali pa pošušiti, pa ko smo šli domov, smo vzeli.
2: Meni je bila najboljša nogometen poligon.
1: Kako je pa zgledal?
2: Mogli smo voditi žogo, pa lahko smo tudi ciljali na gol.
5: Meni je bilo pa vse najbolj, mi je bilo pa, ko smo skakali čez kolebnico, pa ko smo ciljali na gol.
6: Ko smo se streljali z vodnimi pištolcami.
3: Meni je bila najbolj všeč zadnja delavnica, ko smo nekaj z rastlinam ustvarjali. Dali smo na list naprej rastline in potem smo na nek drugačen papir, pač bolj čuden papir, dali gor rastline in dali gor steklo s ščipavkami, dali pod eno lučko in pol, ko smo dali dol steklo, rastline in lučko, smo dali pod vodo in pol je pač ratal neki, da se je obarval list tam, da se list ni obarval samo tam, kjer je bila rastlina.
1: Kaj pa danes? Kaj ste pa že danes učili do sedaj, ko sem prišel?
2: Danes smo ustvarjali, pa zdaj smo še delali poskuse. Iz leda smo probali ven dinozauri vzeti. Dobi ven dinozauri iz leda, pa iz fosilov smo probali dinozaure. Skopati.
3: Na prvi delavnici smo pač nekako ustvarjali, ko smo svetlili barve pač pri nebu in pri travi, pa smo pa narisali še oblake, pa drevo, recimo, če si želel, pa rože. Pol smo imeli drugo stvar, ko smo na leseno desko pač nekaj oblikovali iz plastelina in pol smo še iz plastelina naredili hobotnico.
1: Torej, glede na to, da je sedaj že četrtek in gre že vaše počitniško varstvo proti koncu, a ste nabrali kaj novih prijateljev?
2: Ja, jaz sem enega Tilna.
5: Mora pa še prišteti.
6: Tri.
3: Tudi tri, Loro, Zalo pa Sofijo.
1: Pa misliš, da se boš še družila kaj z njimi po tem tednu?
3: Ja.
5: Jaz sem enega Tadeja.
4: Jaz sem jih pa 6, se mi zdi, da. Lukata, Tineta, Lana, Larsa, pa še enega Lana.
1: Ste se imeli lepo torej v tem tednu? Kateri dan vam je bil mogoče najbolj všeč do sedaj?
2: Meni je bila sreda.
5: Sreda.
6: Sreda.
3: Danes, četrtek.
5: Sreda.
6: Sreda.
1: Kaj pa je bilo v sredo najboljše, da vam je bila sreda najbolj všeč?
2: Meni je bila nogometna delavnica.
5: Ko smo igrali nogomet pa košarko.
6: Ko smo igrali nogomet.
4: Ko smo z rastlinami ustvarjali.

0: Žal naživa in žabec Žan v odaji Radijski ringa Raja, ki je z vami na prvem tudi med poletjem. Mi pa zdaj še zadnjič prisluhnemo otrokom iz Krškega, ki so Petru povedali še načrte za zadnji dan delavnic in za ostale počitnice.
1: A že mogoče kaj veste, kaj boste pa jutri počeli?
2: Ne. Ja, s tem taborom se gremo kopati v Brestanico.
3: Tako kot vsako leto se gremo kopati na Brestaniški bazen.
1: Pa je to ponovadi najboljši dan v tednu ali niti ne?
3: Ja, meni je.
4: Meni tudi.
1: Zato, ker se radi kopate ali je kakšen drug razlog tukaj?
4: Kopamo se radi in tudi jaz rad jem pico.
1: Gre se torej še na pico potem?
2: Aha. Mene pa najboljši jutri, ko se gremo kopati, zato ker se rada kopam, pa drugače vedno imamo delavnice in sem fejsbol utrujena, da se kopamo.
1: Torej, samo še jutri in potem bo konec počitniškega varstva, ne? Kaj boste pa potem kaj počeli? A vam bo kaj dolg čas?
2: Ne.
1: Kaj pa boš počela, da ti ne bo dolg čas?
2: Igrala se bom.
1: S čim?
2: Z sestrico.
1: Ne, kaj pa ti?
2: Jaz bom bila zdaj en teden pri babici, pa imam pa še eno varstvo grem, pa na angleščino, vse drugo bom bila pa pri babici, pa tudi malo mislim, da če bo mami imela kaj prostega časa, ali pa ti.
1: Kaj misliš, da boš počela pri babici?
2: Lahko bomo šli v trgovino, lahko se bomo pogledali kak film, pa tudi zdaj bomo imeli, mislim, da po tem taboru imam pa dva rojstnega, enega od mojega strica, drug je pa od moja prijateljice Marine.
1: Tako da ti ne bo dolg čas?
2: Ne.
1: Kaj boš pa ti počela?
3: Tudi jaz bom bila veliko pri babici pa dediju, pa tudi na morje bomo velikrat šli. Drugače sem pa doma igrala ali pa kopala v našem bazenu.
1: Kam pa boste šli na morje, veš kaj?
3: Vem, da bomo šli v Nerezine, Dugi otok, pa Moravske toplice, pa pred dvema dnevoma smo bili pa v Grčiji.
1: Boste veliko potovali in ste že veliko potovali?
3: Ja, bili smo že na Malorki, Malti, Barceloni, pa še velik druge.
1: In kje te je bilo najljubše?
3: Na Majorki.
1: Zakaj pa?
3: Bilo je ful zabavno, pa ful dobrem hotelu smo bili, pa tak.
1: V redu, kaj boš pa še ti počel med počitnicami?
4: Jaz bom enako kot ona, ker sem njen brat.
1: Tako. Ok, potem pa že skoraj vse vemo, ne? Ali boš ti počel kaj drugega?
4: Ja, tudi nogomet bom mogoče kaj še igral.
5: Jaz bom bila doma z sestrično pa bratrancem in bomo, ker bomo ati bo naredil bazen, pa se bomo kopali in bomo se zabavali.
2: Jaz bom prišla z mojim bratom, z mamico pa zatijo na morje, pa mogoče bom šla tudi z babico poljša. Pa med počitnicam bom šla prespat k babici, drugi, ko živi v Brestanici, pa jutri bom šla z njo, k njej domov. Večkrat kuham z njo, večkrat tudi ji pomagam veliko stvari.
1: Kaj pa že znaš skuhat?
2: Znam narediti maso za palačinke, pa znam tudi dati dolje spanve in obrati palačinko. Samo mora biti kdo zraven mene, da se kaj ne zgodi.
1: Kaj bi pa vi mogoče priporočili našim mladim poslušalcem? Kaj lahko počnejo med počitnicami, da jim ne bo dolg čas? Imate kakšne priporočila ali pa kaj?
3: To, da čim več časa preživijo z najdražjimi z družino ali pa prijatelji.
2: Lahko grejo na morje, ali če pa imajo veliko dela, lahko dajo otroke k babici ali pa tudi tak dober varstvo, ker je tle tudi dober. Jaz vam priporočam, da se imate najbolj, kakor se imate lahko, pa da se imate lepo.
1: Pa pogrešate kaj šolo?
2: Jaz jo malo pogrešam, malo pa ne, pa... Jaz v šole tudi pogrešam pred zadnji dan, ko smo pekli palačinke, lahko smo prinesli svoje najljubše igračo. Tudi počitnice so dobre.
3: Jaz ne pogrešam glih šole, ampak pogrešam pač prijateljce.
4: Jaz tudi ne pogrešam šole, prijatelje pa pogrešam malo.
5: Ja, jaz pogrešam pa ne pogrešam, ker imam tam prijatelje pa prijateljce. Zdaj ne vem, če bomo skupaj, ker bomo se mogoče menjali skupine in to je to.
6: Jaz pa najbolj pogrešam učiteljico, ko grem drugo leto, drugo šolsko leto v tretji razred in pač učiteljice ne bom več imela tist enake.
0: Ringaraja s Tadejo. Štiri minute manjkajo do devetih, na prvem z vami vse od 8. ure oddaja radijski Ringaraja, v kateri smo danes z mikrofonom zavili v Krško, pa prisluhnili pesmim po izboru Sare Barte Rijavec. Po deveti pa boste lahko prisluhnili oddaji Hudo, v kateri se bomo danes družili z mladimi, ki so obiskali tabor Zveze za letovanje in rekreacijo otrok v Zgornjih Gorjah. Narava, moja prijateljica, je bil naslov tabora, kakšne aktivnosti so imeli počitnikarji, kje vse so se kopali in kam vse odšli, ter kakšni so bili njihovi večeri na taboru, vse to in še več slišite. Dragi otroci in vsi ostali, hvala vam za družbo v tej uri, pred nami je še ena skladba, sledijo poročila, po njih pa gremo v oddaji Hudo na Gorenjsko. Ostanite v naši družbi.
7: So naši lisici zapele.
8: Najdejo poto
7: in njeno hladno srce ogrele.
8: Lepe besede.
7: In takrat je obstala in samo poslušala in se nasmejala.

0: 9 je ura.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Kritikam zakona o specializiranih organih za obravnavanje korupcijskih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala o tako imenovanem skoku se je pridružil tudi državnotožilski svet. Člani menijo, da predlog slabi samostojnost državnih tožilstev. Zmotili sta jih tudi priprava zakona za zaprtimi vrati in njegova obravnava po skrajšanem postopku. Pravosodni minister Mihael Zupančič je izrazil zadovoljstvo, da je Evropska komisija prepoznala izzive naše države na področju korupcije in organiziranega kriminala. Brusel je namreč v včeraj objavljenem poročilu o vladavini prava pozval Slovenijo k sprejetju dodatnih ukrepov za izboljšanje kazenskega preganjanja korupcije in zaščite novinarjev. Ameriški predsednik Donald Trump je Kanado obtožil odgovornosti za dim, ki se zaradi obsežnih gozdnih požarov širi iz njenega ozemlja nad severovzhodni del Združenih držav. Med drugim je bila v New Yorku zaradi gostega dima v četrtek občutno zmanjšana vidljivost, včeraj so se razmere izboljšale. Trump je severni sosedi zagrozil z zvišanjem carin, čež da bo z njimi plačala stroške onesnažanja. Ta konec tedna se z ohladitvijo končuje drugi letošnji vročinski val. Za južno polovico države sicer še vedno velja oranžno opozorilo zaradi požarne ogroženosti naravnega okolja. S pričakovanjem dežjem se bo na severu suša nekoliko omilila. V Miamiju bo drevi predzadnja tekma letošnjega svetovnega prvenstva v nogometu. Za tretje mesto se bosta ob 23. uri po našem času pomerili Francija in Anglija. V ospredju bodo slovo francoskega selektorja Didiera Deschampsa ter boj Kiliana Mbappeja, Harryja Kanea in Juda Bellinghama za naziv najboljšega strelca prvenstva. Francoz je z 8 goli izenačen z Lionelom Messijem, Angleža pa sta na letošnjem mundialu zbrala vsak po 6 golov. Po podatkih Agencije za okolje bo spremenljivo do pretežno oblačno, predvsem v notranjosti države bodo sredi dneva in zvečer plohe in nevihte, lahko tudi močnejše. Temperature bodo od 25 do 29 na Goriškem in v Istri do 32 stopinj. Po noči se bo nevihtno dogajanje umirilo, le na Primorskem se lahko plohe in nevihte nadaljujejo do jutra. V prihodnjih 3 dneh bo delno jasno, s popoldanskimi plohami in nevihtami postopno bo nekoliko hladneje. Podatki o prometu. Zaradi nesreče na podravski avtocesti med predorom Lok in prehodom Gruškovje proti Hrvaški je promet oviran na odstavnem pasu. Na dolenjski avtocesti je zaprt počasni pas med priključkoma Trebnje vzhod in Mirna peč proti Obrežju. Zastoji so na primorski avtocesti med razcepom Kozarje in Vrhniko ter med Ravbar komando in Postojno proti Kopru ter na podravski avtocesti med priključkom Zakl in prehodom Gruškovje proti Hrvaški. To so bila poročila, ura bo 9:04.
1: Poslušate? Prvi program Radia Slovenija.

0: Program za mlade.
1: Prvi program Radija Slovenija. Hudo!
2: Dobro jutro, dober dan, mladi poslušalci in tudi vsi ostali, ki nas poslušate. 18. julij je danes, pogled na uro kaže, da je 9 in že 5 minut. Poslušate mladinsko oddajo Hudo na prvem programu Radija Slovenija, v kateri bo danes spet zabavno, zanimivo, sproščeno. Glavno besedo pa bodo tako kot vsako soboto tudi med počitnicami imeli mladi. Družbo pred radijskim mikrofonom vam delam Tadeja Bizil, da se nas dobro sliši skrbi tonski mojster Uroš Macura, glasbo za oddajo pa je izbrala Sara Barta Rijavec. Med poletjem z vami in za vas obiskujemo počitnikarje na raznih delavnicah, taborih in v kolonijah. Tokrat smo zavili v počitniški dom Zavoda za letovanje in rekreacijo otrok. Ti pripravljajo poletne tabore na različnih koncih, mi smo se odpeljali na njihov tabor v Zgornje Korje, ki je imel ta teden prav poseben naslov, nam je povedala vodja Tjaša Udovič.
3: Ta teden imamo naslov Narava moja prijateljica, kar se opada z krajem, kjer smo, torej Zgornje Gorje, nad Bledom, smo eno z naravo, hodimo se kopati v reke, v jezera, odkrivamo stvari razne pač po gozdovih, obiskujemo tudi bližnje kmetije in pa tudi obisk vrta okusov nas čaka.
2: In verjetno je ravno to največja razlika od taborov, ki so ob morju, da je tukaj torej večji poudarek na naravi, sprehodih, tudi ne nazadnje druženju v naravi.
3: Absolutno. Na morju je v bistvu poudarek kopanje v morju, čofotanje, vodne igre ob vodi, tukaj pa ja, probamo jih čim bolj spodbujati, da so eno z naravo. Mogoče tudi za tistega vidika malo manj telefonov, kar sem ugotovila, da v bistvu jih pač ne pogrešajo, ker pač smo toliko res v naravi in tudi dolge so poti, mislim relativno dolge, tako da ja, se zamudimo kar cel dan.
2: Je pa veliko tukaj tudi povratnikov, se pravi otrok, ki so tukaj na taboru že bili in pridejo tudi naslednje poletje.
3: Tako je, otroci tukaj zelo uživajo. Všeč jim je, da smo na samem, pri samem domu je veliko zelenih površin. Imamo tudi igrišče z raznimi igrali, kjer se otroci zelo radi igrajo. In pa igrišče za odbojko, igrišče za nogomet, tako da imamo res veliko stvari za početi že ob samem domu in pa eno z naravo, kot smo že večkrat poudarili.
2: Vam kdaj na taborih ponagaja tudi vreme in kako se potem takrat znajdete?
3: Ja, vreme tukaj je zelo spremenljivo. Zaenkrat, hvala Bogu, nismo imeli še nič nesreče v vremenskem pomenu. Imeli smo na Bledu sicer 3 kapljice dežja, nismo iz cukra in se nismo stopili, ampak ja, res je zelo spremenljivo, iz ure v uro drugačna napoved, tako da tudi malo težko predvidiš kaj in kako, tako da imaš od plana A do plana D, potem pa pač se ravnaš glede vremena, ampak ja, seveda, tudi dež nas kdaj preseneti oziroma nam malce zagode, ampak nič ne de, dom je dovolj velik, imamo dovolj velik skupni prostor, da se potem zamotimo notri z raznimi ustvarjalnicami, s kakšnimi kvizi in podobnimi stvarmi.
2: Tjaša, koliko pa je otrok in koliko so stari v tem tednu?
3: V tem tednu letuje z nami 39 otrok. Najstarejši je star 14 let, najmlajša deklica pa je stara 7 let.
2: Glede na to, da je taka starostna razlika med najmlajšimi in najstarejšimi tukaj na taboru, morate tudi tukaj prilagoditi kakšno dejavnost?
3: Ja, seveda moramo biti kar iznajdljivi in kreativni, ampak imamo veliko izkušenj, tako da to sploh ni težava. Otroke razdelimo tudi glede na starost po starostnih skupinah. Ne, da so ravno prilagojene stvari, ampak jim prilagodimo recimo tempo hoje, jim damo mogoče malo bolj jasna, krajša navodila, kaj se zdaj dela, drugače pa v bistvu sodelujejo vsi v istih delavnicah. Zelo lepo je videti, da tudi iz moje strani povratnike, še lepše pa je videti, ko v bistvu otroci niti ne vejo, kdo bo na tem taboru, pa se potem srečajo na avtobusu, mogoče že nekateri, ali pa pač na sami lokaciji tukaj v domu in so presrečni, ker so bili že recimo letovali skupaj prejšnjo leto ali pa mogoče leto zatem in se zdaj ponovno spet združijo in je res lepo, lepo videti, zelo lepo.
2: Tjaša Udovič, Zavoda za letovanje in rekreacijo otrok smo slišali, no ob pogovoru pa so k radijskem mikrofonu že prišli zvedavi mladi udeleženci tabora.
1: Hudo!
2: Živjo, en lepo zdrav sem.
0: Živjo.
2: Kam sem jaz zdaj le prišla?
0: V Zgornje Gorje.
2: In kje zdaj le pravzaprav stojimo?
0: Pred hotelom Emaus.
2: Vi pa ste, kakšna so vaša imena, koliko ste stari in odkot prihajate?
4: Maša, stara sem 10 let in prihajam iz Kranja. Jaz sem Maja, stara sem 10 let, prihajam iz Kranja.
5: Jaz sem Primož, star sem 10 let in prihajam iz Vrmež.
6: Jaz sem Sara, stara sem 11 let in prihajam iz Ljubljane.
7: Jaz sem Eva, stara sem 13 let in prihajam iz Ljubljane.
8: Jaz sem Florja, sem 14 let in prihajam iz Vrmež.
2: Ste prvič tukaj le v Gorjah na tem taboru ali ste morda že kdaj bili in zakaj ste se odločili, da pridete sem?
4: Jaz sem že bila tukaj, sem pa prišla tako, kratko. Jaz sem tukaj že bila in tukaj mi je všeč, zato sem prišla.
5: Jaz sem tukaj že bil in meni je ful zabaven, tako pač, da se igraš in hodeš po, v trgovino po sladoled pa to.
6: Jaz sem tukaj bila že drugič, prišla sem sem še enkrat, ker mi je bilo zabaven.
7: Jaz sem tukaj že bila drugič, ful je bilo dober, ful je dobra družba pa učiteljce so ful prijazne.
8: Ja, jaz sem že tukaj drugič in se zato odločil, da prijem sem, ker mi je bilo zelo všeč.
2: Glede na to, da ste tukaj torej že večkrat bili, dobro poznate tale dom in tudi okolico, pa me zanima, če bi me najprej malo popeljali po domu in razkazali, kje vse in kaj počnete.
5: Lahko.
2: Pa gremo. A, zdaj le vstopamo skozi vrata, kaj ne?
7: Ja. Čisto na desni imamo omarice za preobova čevlja, potem imamo WC na desni, potem je pa jedilnica, malo naprej je jedilnica, kjer so naše kuharice in pripravljajo hrano.
2: Ok, zdaj smo v jedilnici. Zdaj le sicer nikogar ni, pa lahko verjetno zmotimo. Tukaj je prostor, kjer imate vse obroke.
5: Ja, lahko tudi jemo in se kakšno igro igramo.
2: Kdaj se začne vaš dan takole tukaj le in kako je takoj zajtrk? Imate kakšno jutranjo telovadbo že pred zajtrkom morda?
6: Ja, vedno zjutraj se zbudimo ob 7, ponavadi imamo jutranjo telovadbo in gremo na zajtrk ob 8.
2: Kako je zajtrkom, vam je všeč? Kaj je ponavadi za zajtrk in kaj vi vzamete?
4: Različne stvari so za zajtrk, pa največkrat vzemam kosmiče.
8: Jaz velikokrat vzamem kruh, pa kakšno marmelado.
5: Največkrat vzamem kruh, puter, pašteto, marmelado, ponavadi tudi med in mleko.
4: Jaz vzamem kosmiče, pa čokolino, pa viki kremo.
6: Jaz vzamem čokolino in ko je Nutella na mas.
7: Jaz vzamem viki kremo, pa med, pa maslo, pa kosmiče.
2: Kako pa je zdaj med počitnicami doma z zajtrkom? Ga vedno jeste? Jeste podobne stvari kot tukaj na taboru? Kaj čisto drugega? Je zajtrk malo kasneje kot tukaj?
7: Zajtrk je malo kasneje. Jemo, jaz vedno jem zajtrk. Jemo pa malo bolj različno kot tukaj.
6: Zajtrk se začne okoli 9, včasih ga tudi ne pojemo zaradi tega, ker že prijatelji kličejo in takoj gremo do frendov.
4: Ja, mi vsakič jutri pojemo, pa če kdo pokliče, če gremo lahko ven, pa če rečemo, da imamo, da glih jemo in malo počakajo.
2: Kaj pa ponavadi doma jeste za zajtrk, zdaj le med počitnicami?
4: Ja, kam je... nedelja jemo čokolino, ki je pa vse ostale dni pa pač marmelado. Pa sendvič.
5: Jaz pa najraj jem, ko sem pri stricu, jem suha salamo, sir pa tople sendviče in zjutraj, ko ostanem, ne morem kaj pojesti fruštek in ta prvo moram iti v hlevo krave zrihtati.
2: Potem pa zajtrk.
5: Ja.
8: Jaz pa kaj, ko ostanem med počitnicam, grem k stricu pa pomozo skupaj krave in grem jaz veliko tudi popijem sam kakao.
4: Jaz zajtrk jem sendvič, pa zajtrk je ponavad malo kasneje, ni takoj.
2: Nam lahko nekdo od vas opiše malce tale prostor, v katerem smo zdajle, da si bodo naši poslušalci lažje predstavljali, kaj je pred nami?
9: Tukaj je veliko miz, ampak ponavadi ne jemo, tukaj se ponavadi tudi igramo. Tukaj, ko je kosilo ali večerja, gremo vedno iskati kuhano hrano.
2: Tam lepa je prostor, kjer pa res jeste, kaj ne? No, pa gremo še do tja. Tukaj lepa še precej več miz in stolov, kaj ne?
9: Ja, no, v tem prostoru pa ponavadi jemo zajtrke, večer in kosila. Pri zajtrkih imamo že neko košarico z temi namazi že na miza in kruh za kosilo in večerjo si moramo pa iskati v tisti prostor, kjer smo bili prej. Ga pojemo, ponavadi imamo dežurne, ki pospravijo ta prostor.
2: Eva je omenila, da si morate torej iskati sami za kosilo, večerjo, kaj je tisto, kar vam je bilo do sedaj najbolj všeč takole na krožniku?
4: Špageti.
2: Kakšni so pa bili?
4: Ma, dobri.
2: Kaj pa tebi?
8: Skutni narastek.
5: Pomfri, hrenovke pa špageti.
4: Meni je bilo najbolj pomfri pa hrenovke.
9: Meni je bilo najbolj pomfri pa špageti.
7: Meni je bilo najbolj pomfri, špageti pa hrenovke.
2: Kaj pa doma med počitnicami? Si sami kaj pripravite za kosilo? Vam starši vnaprej kaj pripravijo? Ali počakate, da pridejo iz službe in potem skupaj pripravite in pojeste?
4: Ma, mi med tednom nas ponavad ni doma. In med vikendom pa mami kuha.
2: Kaj najbolje pripravi mami? Kaj je najbolje na krožniku, ko mami kuha?
4: Ma, veliko stvari. Špageti, pa rižota.
8: Mene pa najbolj, ko mama ali pa ato skuha tagovejo juho.
5: Mene pa najbolj prijatelju jajca s špehom.
4: Mami zelo dober kuha in vse mi je všeč. Naprimer, naredi kakšno meso, pa jajca in mi je ful všeč.
9: Meni je pa najbolj všeč, ko mami skuha špagete, oči pa omako. Meni je najbolj všeč vse, kar jem.
2: A tudi sami med počitnicami kaj pripravite in skuhate?
9: Bolj ne, razen če gremo s prijatelji ven.
4: Jaz si včasih, če sem lačna, naredim jajca.
5: Jaz, če sem lačna, si naredim čokolino, kosmiče ali pa jajca s špehom.
8: Jaz pa, če ni nobenega doma, si veliko za kosilo naredim umešena jajca.
4: Ko nobenega ni doma, jemam umešena jajca ali pa si na kruh nekaj namažem.
2: Zdajle so naši poslušalci zagotovo že postali malce lačni, če so pri zajtrku jim zaželimo kaj?
1: Dober tek!
2: Po tejle skladbi pa gremo naprej po domu Emaus.

0: Kaj pa ti to poslušaš?
1: Kaj ne veš?
2: Hudo.
1: Ja, itak.
3: 9:21 minut je ura, poslušate prvi program, kjer tudi med poletjem ob sobotah dopoldne slišite mlade glasove in njihove utrinke in dogodivščine s taborov, kolonij in z delavnic. Če ste tudi vi, mladi poslušalci, že kje bili, nas lahko pokličete na 01-475-2222 in z nami delite svoje vtise. No, mi se tokrat družimo z mladimi, ki so izbrali počitniški tabor Zavoda za letovanje in rekreacijo otrok v Zgornjih Gorjah. Z Mašo, Majo, Primožem, Saro, Evo in Florianom smo si že ogledali jedilnico in spodnje prostore doma Emaus, kjer so počitnikovali, na to pa so me peljali tudi v višja nadstropja.
4: Zdaj le smo prišli v prvo nadstropje in tukaj le potrkamo na vrata, takole, na prva vrata, na levo. Čigava soba je to?
5: Od mlajših.
4: Maša pa Maja, to je torej tudi vajna soba, kaj ne?
6: Ja.
4: A me boste malce popeljali po sobi, da si bodo naši poslušalci lažje predstavljali, kako vse skupaj tukaj le izgleda.
6: Ja, tukaj spi lahko 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ljudi. Soba je cela zapolnjena, pa imamo pograde, pa omare.
4: Kako vi skrbite tukaj le za red v tej le sobi? Kaj vse morate narediti?
6: Ja, pometemo tla, pa koutre zložimo, pa omarce imamo lepo pospravljene.
4: Kako pa je spanjem tukaj? A dobro spite?
6: Ma, prvi dan jaz ne, zaradi tega, ker še nisem navajena na poslo, pa vsakič lažje spim.
4: Kaj pa ste ve dekleta sicer vse vzele tukaj le s seboj sem na tabor? Vidim, da so kar veliki kovčki pri nekaterih zraven postelj. Kaj vse je bilo notri, ko ste prišle sem?
6: Ma, majce, hlače, kopalke, ko se gremo kupati na jezero, brisače, toaletna, pižama.
4: In to je to. Še katera kaj drugega vzela s seboj? Kakšen par česa več?
6: Jaz sem vzela natikače sabo, copate, pohodne čevlje, pač superge.
4: Pa vidve dekleti, imate tudi velik kovček?
5: Ja, velik.
4: Tukaj le vidimo še eno sobo naprej. Čigava pa je ta?
5: Najna.
4: Boste tudi vidve nas speljali takole z radijskim mikrofonom naprej?
5: Lahko.
4: Super.
5: V sobi lahko spi 14 ljudi, so trije pogradi in pa trije pogradi s dvema poslama skupaj in pa en pograd z samo eno posteljo. Soba je zelo zafilana in pa lepo prepleskana svetla roza barva.
4: Kdo pa je določil, na kateri postelji boste spali? Ste to lahko same določile ali je bilo že prej določeno?
5: Same.
7: Same smo določile, pač prva, ki je prišla, je izbrala ten, ki bo spala in tam zdaj spimo. V bistvu se velikrat tudi menjamo, kje bomo spale, ker smo pač spoznali druge prijatelje.
4: Aha. Kako pa je vama spati tukaj le? Je bolj udobno kot doma, manj udobno? Lepo spite po noči?
5: Udobno je zelo. Spim zelo dober, pa navadi grem pa pozno spati, ker se malo še s prijateljicami pogovarjamo.
7: Spanje je zelo naporno, zaradi tega, ker se naša posla ful, kako rečem, maje in škripa. In od spodi sta dve punci, ki tudi malo recimo smrčita. Ampak je v bistvu vse v redu pač.
4: Ampak na koncu vse zaspite.
7: Ja, ker jaz si tak nič ne slišam, ko spim.
4: Hvala punce, ker ste me spustile v svoje sobe. Tukaj le so sicer še ena vrata, kaj tukaj?
7: Od učiteljc.
4: Aha, sem pa ne bomo šli, a
7: ne?
4: Ok, potem pa poglejmo še naprej po domu, morda nas pa tudi fantje spustijo v svoje sobe. Fanta, mi smo nazaj, kam nas boste naprej peljala?
8: V našo moško sobo in tudi tam naprej.
4: Zdaj pa še vidva malce opišite tole vašo moško sobo.
6: Tukaj jih lahko spim, ne vem, 16 otrok, pa jaz imam postelo temle gor. Tukaj bi zelo dober, pa tudi spim dober.
4: Pa tudi razgled imate prav čudovit tukajle.
8: Ja, nimamo kljuka za okna odpirati, nimamo dost svežega zraka, ampak se da spat.
4: Doma imate tudi tak lep razgled skozi okno spalnice?
6: Ja.
4: Tudi?
8: Ampak je ful bajt.
4: Hiša, tukaj lepa bolj hribi, kaj ne?
8: Ja, ful lepši je razgled nad hribi.
4: Zdaj, prej sem že dekleta vprašala, kako skrbijo za red v sobi, a je tudi kakšno ocenjevanje sob poteka, kdaj morda, kaj ocenjujejo, če poteka?
8: Ja, imamo tukaj gor list z ocenami, ki nam piše ime in priimek, pa dani torek, sreda, četrt, petek, sobota, nedelja in tisti, ki ima same petke, potem dobi nagrado.
4: Se pravi, za vsakega posebej tukaj ocenjujejo?
8: Ja, za vsakega posebej poslo.
4: Kaj pa sicer kot soba?
7: Na koncu skupijo ocenjo in povejo, koliko bi bilo povprečje. In una soba, ki najbolj zmaga, dobi, koliko rečemo, sladkarije.
4: Kaj pa so sladkarije?
7: Lansko bili bomboni, ampak jih nismo pač smeli odpreti. Mogli smo jih dobiti takrat, kaj gre pri odhodu domov.
4: Kaj bo letos, kaj veste?
8: Ne, po moje bojo kakšne lizike.
4: Lizike ali pa bomboni. Gremo lahko še kam pogledati?
7: Še gor.
4: Po stopnica gor? Ja, ok. Tako, zdaj pa smo še v najvišjem nadstropju. Kaj pa tukaj ponavadi počnete, če pridete sem?
7: Se tu širamo in tudi ful, koliko rečem, se sprostimo, zaradi tega, ker je tukaj kauč in v bistvu skoraj noben ga ni na kauču, malo ljudi je in potem je ful zabaven.
4: Pridete vsi sem kdaj takole?
5: Ne, ker se ljudi spodaj neki tuši in potem gremo, pač razdelimo po dva, po dva, malo več čakamo, pa drugače pa v redu.
8: Jaz sem bil predlansko leto sem bil tukaj gor in tukaj sem imel eno tatuarno in so mi delali tatuje.
4: Kaj pa letos, si že bil tukaj le gor?
8: Včeraj.
4: Kaj si počel?
8: Ma so sosedel na kauču, pa malo poležel.
4: Kaj pa ostali?
6: Jaz sem se včeraj počel sem gor stoširati, rač pa tukaj gor čisto čitil sem.
4: Pa vidve dekleti?
6: Ja, mi dve se prideva sem tuširati, pa tudi na kauču, kdaj počakamo. Jaz včeraj nisem prišla sem gor, sem se spodaj stoširala.
4: Zdaj le smo videli notranjost, doma je maus, pa predlagam, da me morda peljete še takole okoli, da vidimo, kaj je še okoli zanimivega in s kakšnimi aktivnostmi se še tukaj le lahko ukvarjate, velja?
7: Velja.
4: Pa gremo.
3: Ja, po ogledu notranjosti doma Emaus v Zgornjih Gorjah so me mladi udeleženci peljali tudi po okolici doma, kjer so preživljali večino svojega prostega časa na taboru.
4: Tako pa smo spet zunaj, na svežem zraku, tukaj le na soncu. Kaj pa zunaj čaka vse na vas, kje se lahko zabavate in s čim vse?
8: Z nogometom pa z gugalnico in se lahko igramo ful.
4: A gremo pogledat, kje je to?
7: Lahko. Zdaj tukaj so gugalnice, neka igrala, nogometno igrišče in veliko drugih stvari. Zelo je dobro. Včasih s fanti malo fuzbol, igramo nogomet. Igramo se tudi odbojko, tako da je nikoli dolg čas.
4: Kaj ostala dekleta tukaj le zunaj najraje počnete?
6: Gugamo se, pa lovimo. Jaz se največ gugam na gugalnici in se spuščam po toboganu.
7: Igram se odbojko največ, prijatelji.
4: Primož, ti si že povedal, da najraje igraš nogomet. Kako potem sestavite ekipe, kdaj ponavadi igrate? Je to bolj dopoldne, popoldne, zvečer?
8: Zvečer, kdaj pa kdaj, če imamo cajt, pa če nam dovolijo pridati ven.
4: Igrate samo fantje ali tudi dekleta, kot smo slišali?
8: Tudi dekleta.
4: Pa so dekleta boljša, slabša? Kako je zdaj s tem?
8: Vmes.
7: Boljša.
4: Boljša. Florjan, kaj ti najraje takole počneš tukaj le zunaj?
6: Gugam se, pa igram nogomet. Pa se malo še lovim.
4: Kako pa je sicer doma, takole zdaj le med počitnicami, ste veliko zunaj, ste notri, kako se zabavate, kratko časite, takrat, ko niste na kakšnem taboru ali delavnici?
6: Ma, jaz sem največ doma, kratko časem se pa igram igrce. Jaz ustvarjam doma, pa grem tudi ven.
7: Gremo ven na bazene, plažo, ven gremo tudi s prijatelji v kemp in na telefonu.
5: V kemp s prijatelji, na bazene, plaža, pa na telefonu.
8: Jaz pa najraje gremo stricu pomagati.
4: Pri čem pa vse lahko pomagaš stricu?
8: Naprimer, takrat, ko je treba silo spucati, ko je treba kaj priklopiti, pa če je treba kaj počistiti.
6: Jaz pa tudi stricu pomagam veliko, tudi veliko molzem, pa tudi furam veliko traktorje pa bagre.
4: Kako pa je z raznimi telefoni, tablicami, računalniki, igricami? Je zdaj med poletjem pri vas kakšna omejitev? Koliko časa ste lahko na dan ali glede na to, da so počitnice, te omejitve ni?
6: Ma, jaz sem tako ene uro ali pa dve.
8: Jaz sem bolj se gibam, bolj delam. Pa nisem tako na telefonu, no, kde bi, če imam pa cajt, sem pa ful na telefonu.
5: Nisem tako na telefonu, omejitev imam eno uro. Tako jaz sem včasih malo zjutri, ker se malo prej ustanem, ker še noben ni od prijatelja ustal. Zato jim potem tudi malo več časa vzame, drugač pa telefon, kamar grem puščen doma.
7: Na telefonu sem približno tako eno uro pa pol, pa če gremo, kam ga vzemam sabo, sem zrte, da pogličam starša ali pa kaj, kje smo.
6: No, na telefonu nisem prav veliko časa, ker pač igram kakšno igrco, pa in najdem tudi kaj, kar bi lahko narisala ali pa naredila. Jaz sem tudi drugač dost na telefonu, tudi ustvarjam veliko, ven ne grem toliko veliko zaradi tega, ker je vroče.
4: No, naj povemo poslušalcem, da ste vsi tukaj le zdaj le v parih, se pravi brata, sestri, pa me zanima, a se med počitnicami veliko takole tudi eden z drugim družite, glede na to, da ste skupaj tukaj le na taboru, ali raje z drugimi prijatelji?
6: Raj s prijatelji. Ja, ponavadi sem s prijatelji, ja.
7: V bistvu mi imamo eno grupo in se noter družimo vsi.
5: Ja, sestra ima skupno grupo, tako da pa smo večinoma časa skupaj.
8: Jaz pa Floren imamo še dva brata, bratac Krišev je tukaj na taboru, bratac Viktor je pa še doma. In se zelo radi igramo in tudi malo krigamo in tepemo.
6: Jaz pa prvič imamo pa velike dvoboje.
4: Kakšne dvoboje?
6: Malo lik se tepeva.
4: Ampak ne, prav tako zares, ne?
6: Ne, zares pa ne.
4: Bolj za hec. Samo še to me zanima takole za konec, ko pridete domov z tega tabora, kakšni so vaši načrti, boste še kam šli, kaj boste počeli, kako se boste kratkočasili?
6: Ko bom doma, ne bom veliko doma, zaradi tega, ker so nam starši zrihtali ful taborov in smo okoli en teden, dva doma, zato, ja.
4: Bo to fino?
6: Ja, zabavanje. Meni je všeč, ko gremo na tabore, včasih tudi pogrešam starše, ampak ja, pa se izkaže, da je dober.
4: Da je dobro in zabavno, pa še kakšne nove prijatelje spoznaš, verjetno.
6: Ja.
7: V bistvu prvi teden bomo bili navrtne še doma in se bom družila s prijateljcami, potem gremo pa na Hrvaško in v bistvu imamo tam, kot sem že rekla, friend grupo in se smo tam z njimi.
5: Ja, prvi teden bomo doma, prijateljca pride do mene, potem pa gremo na morje, na Hrvaško in pa bomo največ na bazenih zuni.
4: Se zabavili?
5: Ja.
4: Pa vidva, fanta, kakšne so vajni načrti, ko torej prideta domov z tega tabora, bosta še kam šla ali se kratkočasila oziroma uživala doma med počitnicami?
8: Jaz sem kar prilagodil delu nazaj, da bom lahko še naredil med počitnicam, da bom lahko kaj dobu zaslužil ali pa kaj takega.
6: Jaz bom pa naredil, kako primaš, bom kamor nam več šel ta let.
4: Ampak se boš kratkočasil oziroma užival doma počitnice, kaj ne?
6: Ja, na kmeti.
4: Še prehitro bodo minile. Najlepša hvala vam za tale pogovor in seveda čudovite počitnice želim še naprej. Adio!
1: Adio! Adio.

0: Ja, in prav je tudi, da ste na prvem programu Radia Slovenija 20 minut do 10 na tole poletno soboto 18. julija. V njej smo počitniško razpoloženi v oddaji Hudo. V domu Emaus smo namreč obiskali 39 počitnikarjev z vseh koncev Slovenije, ki so seveda v času počitnikovanja pod budnim očesom mentoric in vzgojiteljic.
1: Moje ime je Klaudija, pišem se Cegler. Moja vloga na tem taboru je, v bistvu sem v vlogi vzgojiteljice, da poskrbimo in poskrbim za naše otroke, da se bodo imeli in se imajo čim lepše in da bodo odnesli domov čim bolj prijetne in lepe spomine.
0: Kakšne so tiste prave karakteristike dobrega vzgojitelja? Kaj bi rekli?
1: Ja, jaz bi rekla, da smo sočutni, da začutimo otroka, da mu prisluhnemo in da mu damo delček ali pa del sebe. Tako.
0: Kako to, da ste se odločili za to delo tukaj?
1: Ja, mene delo z otroci res zelo veseli in me tudi notranje bogati in osrečuje. Drugače sem v poklicu vzgojiteljica in sem tudi delala 7 let v vrtcu. Sedaj imam svojo glasbeno šolo, kjer poučujem harmoniko in sem tudi vsak dan z otroci, tako da samo veselje.
0: Ste harmoniko prinesli tudi seboj v gorje?
1: Ja, res je. In tukaj imamo enega fanta, ki je pravi muzikant.
0: In potem kaj skupaj zaigrata kdaj?
1: Ja, tako je. Ob večerih se družimo, prepevamo in plešemo v zvokih harmonike.
0: Tukaj le na tabor v gorje so prišli otroci in mladi z vseh koncev Slovenije, tudi zelo različni med seboj. Kaj je, bi rekli, največji izziv za vas, vzgojitelje?
1: Zdaj ste dala kar tako težko vprašanje. Ja, otroci so iz vseh koncev. Mogoče največji izziv je bil sploh v začetku, ker eni so se zelo, zelo, zelo poklopali ali pa so z ene regije in so se poznajo že odprej, so sošolci in so imeli družbo že odprej. Nekateri ne, ampak v začetku tedna je bilo malo težko, sedaj je pa petek in so se že vsi dodobra spoznali in v bistvu

0: se podružili in so postali pravi prijatelji.
1: Pa pride vseeno kdaj tudi do kakšnega domotožja morda?
0: Ja, predvsem ob večerih, takrat pa pristopimo do otroka, preberemo kakšno pravljico, potolažimo in preobrnemo temo, da bo kmalo konec tedna in kmalo ponedeljek in je potem vse v redu.
1: Kaj pa po drugi strani, glede na to, da so otroci z vseh koncev in da so, kot smo rekli, različni, pride tudi do kakšne slabe volje, nerazumevanja, prepirov, kako potem rešite to?
0: Ja, seveda pride do tega. Rešimo na čim bolj meren in umerjen način. Ponavadi počakamo, da popusti tista jeza, žalost in se potem v miru pogovorimo.
1: Kaj vam sicer mladi povedo, da jim je najbolj všeč tukaj, koliko potem lahko glede na vaš program tudi upoštevate njihove želje za razne aktivnosti?
0: Ja, mladi pravijo, da jim je najbolj všeč sploh te večerne stvari, no, druženje v naravi, zelo radi igrajo fantje sploh nogomet. V bistvu najbolj všeč so jim te športne aktivnosti in pa še posebej kopanje v Blejskem jezeru.
1: No, še ves vikend boste tukaj le v Gorjah, čaka vas čudovito vreme. Kakšne so še aktivnosti, ki jih pripravljate za mlade obiskovalce tabora?
0: Ja, gremo na pohod v Pokljuško sotesko, potem imamo še razne družabne igre. Gremo tudi na ogled ekokmetije in pa zeliščnega vrtaja.
1: Dolg čas vam ne bo.
0: Ne, sigurno ne.
1: Lepo se imejte in hvala za pogovor.
0: Hvala enako.
1: Klavdija Ceglar, ena od vzgojiteljic pri ZLRO, je bila tole. Mi pa zdaj prisluhnimo še drugi skupini šolarjev oziroma počitnikarjev, ki sem jih ujela z radijskim mikrofonom.
2: Hudo!
1: Še eno skupino otrok in mladih sem zdaj le tukaj le srečala. Živjo in lep pozdrav tudi vam. Živjo!
3: Dobar dan!
1: Se boste še vi predstavili našim poslušalcem, povedali, kdo ste, koliko ste stari in odkot prihajate?
4: Jaz sem Jernej, sem iz Bleda, pa bom avgusta 14.
5: Jaz sem pa Aljaš, prihajam iz Koroške, pa Julijam star 12.
6: Meni je ime Matic, prihajam iz Ravna Koroške, živim na kmetiji, star bom 13. decembra.
7: Meni je ime Anja, prihajam iz Koroške, staram 13. oktobra.
8: Jaz sem Lili, stara sem 12, pa sem z Domžal.
9: Jaz sem Žive, stara bom 13, sem iz Koroške Bele.
10: Jaz sem Najka, stara bom 14 let, pa sem iz Koroške Bele.
11: Jaz sem Karin, stara sem 12 in sem iz Kopra.
1: Povejte mi, ste prvič na tem taboru v Gorjah in ste prišli sem sami ali morda v družbi koga?
4: Prvič sem tukaj, pa sem sam.
5: Ja, jaz sem prvič tu, lani sem bil že na morju. Drugače, jaz sem pa co mojega prijatelja, Matica, pa sma se tak zmenila, da ma letos sva sem probat.
1: Matic, ti si torej prišel skupaj sem z Aljažem?
5: Ja, jaz sem tudi prvič tule, tako je že povedal, lani sma pa na morju. Pole, ko sma prišel sem, pa sma še ene prijatelje, ko se poznamo izprej vidva pač, da smo zdaj skup tu.
11: Jaz sem pa prišla za mamo brato, pa za njegovo sošolko, pa sem pol tole videla Matica, pa Aljaža, smo pa tole skup.
8: Jaz sem pač tretjič, pa ne zapored, pa na zadnje, ko sem bila, sta bila tukaj še moje dve sestri starejši, zdaj jo pa ni več, ker so že prestari.
9: Jaz sem tle žuta tretjo, tukaj sem svojo sestro.
11: Jaz sem tle tudi tretjič in sem s mojim bratcem.
10: Jaz sem tle že tretja zapored, z svojo sestrico Živo, je pa tudi veliko prijateljev, ki jih že prej poznam.
1: Je bolje takole po vaših izkušnjah, če na nek poletni počitniški tabor prideš sam ali v družbi koga oziroma z bratom ali sestro? Kakšne so prednosti in slabosti morda enega in drugega? Kaj bi rekli?
5: Ja, kak bi rekel, prednosti so, da si s prijatelj, da se imaš fajn, da ga poznaš, da ti ni že prvi dan dolgocajtno, pa da se že lahko družiš, pa še pol spoznaš nove prijatelje.
1: Kaj pa ostali pravite? Mislite enako ali drugače?
5: Ja, jaz mislim enako, ko Aljaš, da je fajn, če priješ komu, ko ga že odzuna poznaš, pa pol morda še kakve nove prijatelje najdeš.
11: Jaz pač isto mislim tako, ali jaš pa Matic, samo ja reč bi prišla sama, ko pa z brato.
8: Ne vem, meni je v bistvu bolj se poznam, ker sem ga prijatla, ampak ne da imam pa sestro. To mi je pa beden.
9: Enako, kot za Mili.
1: Zakaj pa bedno, če imaš sestro zraven?
8: Kapol, včasih, če se razburam, sta tako, ah, Lili, dej se nekaj obnašati, ko žval.
3: Pač, meni je ful dobro, če imam tle kakšnega prijatelja, samo če pač sem z bratom ne malo dolgočasno.
10: Ja, dobro je, če imaš klej kakšnega brata pa sestro pa prijatelja, da se poznaš. Če pa nimaš, pa potli moraš pa prijatelja iskati, pa to sam še kar jih pohka najdeš.
1: Sem ste prišli že v ponedeljek, se spomnite, kakšen je bil prihod sem v gorje, ste se dolgo vozili, kakšna je bila pot in kaj vse ste vzeli seboj?
5: Ja, učiteljica, mi smo pa prvo šli gr na kombi v fabrike, tam pr v pravi fabrike, pa smo pa šli dolta do Ljubljane, do Stožič, pa smo se pa napasali gr na avtobus, pa smo šli pa z avtobusu naprej, nekaj smo pa mogli vzeti zran cel kufr polno nekih stvari.
1: Kdo pa je tebi pripravil stvari v kavček?
5: Pa malo sam, malo nekaj, pa mama co vrgo.
1: Kako je bilo pri ostalih, kako dolga, morda tudi naporna pot je bila za ostale in kaj ste vzeli s seboj?
5: Meni je pot hitro minila, zato ki smo se skozi smejali pa nekaj zabavali. Stvari sem si pripravil sam, pa vzel sem pač kaj pisal na listu, pa še kaj tako zran.
11: Pač mi smo se imeli fajn, najboljš pa smo se imeli po kombijo, vzela sem si pa tisto sobe, kar sem mislila, da nucam.
8: Ja, meni je bilo na busu ful dolg cajtka, nisem novega poznala, ampak zdaj pa imam par prijateljev. Sabo sem pa vzela pač to, kar je pisal. Nisem komplicirala preveč.
1: Do zdaj si že kaj pogrešala, ti je kaj zmanjkalo ali misliš, da imaš vsega dovolj oziroma še preveč?
8: V bistvu bi lahko imela kakšen štumf dodaten.
1: Morda dva?
8: Ja, verjetno.
9: Vse sem sama spakirala.
1: Kakšna je bila zate pot do sem do gori?
9: Ni bila naporna, ker smo bili zadnja postaja, razen tudi bi imel za sto, ampak...
1: Je šlo?
9: Ja.
1: Pa pri vaju?
3: Pač, jaz sem vse sama spakirala, sem polje mama šla gledat, kaj sem jaz spakirala, ne. Ja, pa pot ni bila dolgočasna, ker sem stalno imela koga za se pogovarjati. Pa pol so še začeli trkati na avtobus.
10: Moja pot do sem sploh ni bila tako dolga, pa tudi prijatelje sem imela, da sem se zgovarjala, drugač sem pa tudi vse sama spakirala v kovček.
1: Tukaj na taboru ste zdaj že nekaj dni. Kaj vse ste počeli, poveste v nadaljevanju našega pogovora.

0: Ob dobri glasbi se ob večerih družijo mladi na počitniškem taboru v Zgornjih Gorjah in dobra glasba ima svoje mesto tudi na našem prvem programu. Mladi počitnikari so mi že povedali, s katerimi športi se najraje ukvarjajo v okolici doma Emaus, zanimalo pa me je še, katere ostale aktivnosti so bile na urniku na taboru in katere so na njihovem domačem počitniškem urniku. Zdaj lepa pozor, pozor, na vrsti je tudi nagradno vprašanje za vse naše mlade poslušalce. Prava številka za pravilen odgovor pa 01475-2222. Kaj nas zanima? Zanima nas, kaj so to črnice. Katera vrsta sadja, če malo pomagamo? Če veste pravilen odgovor, nas hitro pokličite na 01475-2222. Sprejemamo seveda klice mladih poslušalcev v oddaji Hudo. Če še ne veste, pa pozorno poslušajte naslednji pogovor.
1: Šli smo do kmetije, bolj moderna je bila. Zdaj smo pa dva dni zapored hodili eno uro pa pol približno do Bleda kopat se v zako.
2: In kako je bilo? Kako je tebi bilo?
1: V redu. Sam zmatral sem se.
3: Ja, jaz bom rekel isto, ko Jernej. Prvo smo šli na kmetijo, pol smo pa šli še, smo se šli še uradno kopat. Pa ful mrzla voda, da si nečel, te je že bolel, ko si ne trbel. Ja, drugače pa je kar predsa hoje. Dota do Bleda, pa pa še grta nazaj. Sam je v redu, ko lahko po boti rabutaš.
2: Kaj pa rabutaš?
3: Pa ne vem, kake prpčke ali pa slive.
2: Prpič? Kaj pa je to za tiste, ki morda ne vejo?
3: Pa to je po koroško, je prpič, tek drugač pa ringlo.
2: Dobro, zdaj vsi vemo. Matic, katere športne aktivnosti, dejavnosti so bile tebi v teh dneh tukaj v Gorjah najljubše? V čem si najbolj užival ti?
3: Ja, meni je bil najbolj fajn, ko smo nam nogomeč pilali, čeprav zapravo je bolj ko poškod. Pa fajn je bo, ko smo še šli uradno kopat. Sem, ko sem šel plavat, sem mislil, da me bo pobral, ko je bo tako mrzla voda. Pol na Bledu je pa ful bolj topla. Pa smo plavali tja do sredine, pa je bo fajn.
2: Do sredine jezera?
3: Ja, roke so me boljele tako pas.
2: Ampak prišli pa ste do tja?
3: Prišli pa smo, ja.
2: Bravo, čestitam. Kaj pa za vas, dekleta, tudi kakšno športno dejstvovanje tukaj rade hodite, tudi kaj plavate?
4: Ja, meni je bolj najboljši igrati futbal, pa smo se šli kopati to rado, ali karkoli že, pa na Bledu, ko smo se kopali, pa tek najboljši, ko smo šli tja do sredina.
5: Meni je bilo v bistvu najboljši na Bledu, a ne, pa pol, ko smo šli v rado, no, ko smo šli jaz, živa, pa njena sestra, ko smo šli čez, in je bilo kar mrzlo.
6: Ja, voda je bila ledena v rado, ni. Na Bledu je bilo pa še itak ta najbolj, ko smo se kopali vakrat.
7: Meni je bilo najboljše, ko sem se kopali v Bledu, ker nisem se šla kopati v Radovno, ker sem že imela izkušnje, koliko je mrzla voda, pa rajši nisem šla notri.
6: Dobro je bilo v Radovni, pa na Bledu, ko smo plavali do otoka, pa tudi te kmetije bila lepa, pa ko smo šli tudi malo v jamo vmes, je bilo to dobro.
2: Omenili ste kopanje v jezeru, pa v reki, pa me zanima, se v morju tudi kopate takole med počitnicami? Kdaj vam je ljubše kopanje v morju ali v reki in jezeru?
7: Pač jaz v bistvu živim v morju, tako da se ves čas kopam, ne. Meni osebno ne vem, kaj mi je boljše. V jezeru je pač sladka voda, pa lahko gledam. A v morju pa moram imeti masko, če hočem gledati, ker če ne me peče oči, ker so vnotri. Ja, pa v morju je več alg, pa tega več vidiš pod vodo stvari, kot pa v jezeru.
2: Ti zdaj le med počitnicami, glede na to, da živiš ob morju, si vsak dan v morju?
7: Ja, po moje ja. Ko bom prišla domov, se bom najbrž ful kopala, ne?
2: Kaj pa ostali? Vam je ljubše kopanje v morju, jezeru ali v reki?
1: Meni je boljš v jezeru, ker pač ne pečejo te neč oči, pa navajen sem bil tudi pri jezeru, ker sem doma na Bledu.
2: Jernej, ti si kot rečeno tukaj domačin. Kako pogosto pa se kopaš takole v Blejskem jezeru, sicer med počitnicami?
1: Ma, vsak tret dan verjetem bi šel sam. S prijateljem bo pa verjetem potem zaišla s kolesom skoraj vsak dan, ko prim domov.
3: Ja, jaz bi rekel, kak se mi je najbolj škopat. Zdaj sem bil prvič v reki. pa je bilo kaj krtek, sam je bilo ful mrzlo. Pole v jezeru je fajn, v morju je tudi fajn, sam najbolj se mi pa še zdi doma, ko si daš v en bandlič, ne trvod, pa se pa samo ne tvržeš, pa se ohladiš.
8: Ja, tako da še rek, sod za jabke prati, še ne boš doma. Sem tak med jezerom pa rekel, pa morjem pa to. Nam reka mi je malo premrzla. Zdaj sem se prvič v jezeru kopil. Morje pa jezero mi je pa v bistvu vseeno. Zdaj, ko smo bili na jezeru, pač to nisem videl razlike, ali je morje ali je jezero. Edino to, da je manjše. Ni tak mrzla voda, tako recimo v reki, zato ko se skozi pretaka v reki.
9: Meni je boljš notri v jezeru. Nisem se kopal prvič kakih desetič. No, več tek je pa doma najboljši.
5: Pa ne vem, meni je v bistvu odvisno, kje sem. Pač doma jaz živim pač bliz Kamniške Bistrce in pol včasih, če sem doma, pa mi je ful vroče, grem tako s prijateljico se kopati v Bistrco, ampak drugače pa imam jezera pa morje veliko rajš.
6: Meni sta jezera pa morje nekako enako, pač nekaj pa pač premrzla, da si bi lahko polnote.
10: Ja, jaz tako, meni tako mogoče morje boš, ker vidiš več stvari lahko pod vodo, če se potaplaš, ker v jezeru ni tak stvari. Sam, če si pa moro, te pa potli peče oči zrcoli, pa bi tako, ne vem, jezero pa morje sta mi tako enak.
0: Povedali ste torej plavanje, pa tudi pohodi, igranje nogometa tukaj le na taboru. Kaj pa doma, zdaj le med počitnicami? Ste tudi kaj aktivni? Tudi igrate kaj nogomet, odbojko, kakšne druge športe? Greste na kolo, morda rolarje ali pa na bazen ali kam drugam plavati?
1: Jaz pač treniram vaterpolo, pa probam teči vsak dan, da zgubim kile, ker sem bil težek. Do zdaj sem zgubil ene 20 kil. Iztekam manj pač sladkari pa take stvari.
3: Ja, jaz bi, kak bi rekel, doma zdaj, ko so počitnice, gremo tudi s prijateljem na bazen, pa malo se vozim tudi z motorjo, pa pole, zdaj so bile črnice, sem črnice naberil, pa tak ja, pa malo čirešne, pa tak.
8: Jaz zdaj doma je počitnica, mi ne vem, kaj delamo, recimo, zdaj smo kosili. A pa vsako jutro, zdaj, ko so bile črnice, smo šli s prijatelji v peti zjutraj v črnice. Pa smo nabrali ene 7 kilo do desetih. Pole, nam pač kaj delam doma, pomagam na kmetiji. Pa te se tudi dobimo na kakmo igrišču, ki je tam s prijatelji.
0: Kaj pa so to črnice za tiste, ki tega morda ne vedo?
8: Črnice so borovnice, ko rastejo gozdne, gozdne borovnice.
9: Ja, jaz grem pomadi s prijateljcem na bazenu ravne, a pa doma špilam za bratu futbal, a pa tudi črnice, ko so blaze.
5: Mi smo v bistvu bolj športna familija in pa včasih tako hodimo. Večinoma zdaj ta prvi teden smo bili na kolesu, pa šli smo na Begunjščico, kar visok hrib, grozen je bilo, zelo vroče, pa dolg pohod.
0: Ampak vam je uspelo?
5: Ja, to pa.
6: Jaz se v bazenu kopam, ne delam nekaj posebnega. Pa noč sem kaj fajn mrzlo.
7: Pa jaz bom najbrž šla še kam hoditi, glede na to, da imam morje pri sebi, ne, ali pa bomo šli kam drugam se kopati.
6: Ja, kopam se v bazenu, se vozim s kolesom, igram kakšno odbojko tudi. Ja, bolj tak je, pa se tudi hladim tako vnotr.
11: Hudo!
0: Ja, med poletjem si vsak izbere aktivnost, ki mu najbolj ustreza, naj bo to počivanje v senci, igranje odbojke ali kopanje v reki. No, mladi so imeli oziroma so se lotili tudi nabiranja črnic in nas je zdaj zanimalo, kaj so to črnice. Poklicala nas je Maja in me prav zanima, če pozna pravilen odgovor. Živjo, Maja.
12: Živjo.
0: Kako si?
12: V redu.
0: Slišala si torej nagradno vprašanje, kaj so to črnice. Kakšen je pravilen odgovor?
12: Borovnice.
0: Ja, seveda, najmlajši so torej nabirali borovnice, ampak je pa res, da so črnice star izraz za temne sladke sorte češen ali pa divje borovnice. Tako da češnje ali pa borovnice oboje bi bil pravilen odgovor, je pa res, da so mladi s posnetka nabirali borovnice. Imaš ti rada borovnice ali raje češnje, Maja?
12: Češnje.
0: Češnje raje. Koliko si pa ti stara, Maja?
12: 8.
0: 8 let, to pomeni, da imaš počitnice, kaj ne? Kako se ti kratko časiš v teh počitniških dneh? Ti je kdaj kaj dolgčas ali dolgčasa ne poznaš?
12: Ne, hodim na plavalnice Čaj.
0: Odlično. A se tam ti že znaš plavati?
12: Ja.
0: Aha, poznaš tudi različne tehnike?
12: Ja,
0: katere
12: pravo.
0: Ja, bravo, super.
12: Žabca.
0: Uh-huh.
12: Delfinčak.
0: Odlično.
12: Hrbo.
0: Zelo dobro. Katera je pa tvoja najljubša?
12: Delfinček.
0: Maja, takrat, ko ne trenirate plavanja na tej plavalni šoli, kaj pa takrat počnete najraje? A se kaj takole špricate med seboj? Kako se igrate tudi v vodi?
12: Ja.
0: No? Ja? Fantje punca ali kako drugače?
12: Se potapljamo, imamo tobogane.
0: Odlično. Si že kje bila tudi med temi počitnicami ali pa boš kam šla morda še?
12: V Šibenik.
0: O, na počitnice.
12: Na morje.
0: Pa se veseliš morja?
12: Ja.
0: Zdaj, mladi so tukaj le povedali, nekateri imajo raje bazen, nekateri morje, reko, jezero. Kje se ti najraje kopaš, Maja?
12: V morju, uh-huh. V bazenu.
0: Mhm. Uh-huh.
12: Pa to je to.
0: To je to. Maja, hvala lepa, da si nas poklicala in seveda čestitke za pravilen odgovor. Ena lepa nagrada pride v naslednjem tednu na tvoj naslov. Lepo, lepo se imej, danes imaš kakšne načrte,
12: hvala.
0: Še prav posebne. Boste še kam danes šli, kako, kaj boš danes počela?
12: Se bom igrala.
0: Igrala in to je nekaj najljubšega, najlepšega takole med počitnicami, kaj ne, da je za igranje vedno čas. Aj vam prav?
12: Ja.
0: Ja. Maja, hvala še enkrat za klic in ti mahamo tukaj le z radijskega studija in želimo lepo soboto in lep vikend. Tako, adijo.
12: Adijo.
0: Takole Maja nas je poklicala in pravilno odgovorila na nagradno vprašanje. Pred nami je zdaj le glasba, na to pa slišimo še enkrat mlade z Gornji gori.

0: Hudo!
1: 9 minut čez 10 je ura, na prvem hodimo po soncu, zdaj pa še zadnjič prisluhnimo počitnikarjem v domu Emaus, ki sem jih povprašala, kako si krajšajo počitniške dni, ko je zunaj slabo vreme.
2: Ma, jaz berem ponavad, tudi pa na računalnika, pa na telefon itak. Ampak najrajš mi je pa, da če grem k prijatelju, a pa on k men prid, pa potem pa nekaj pač delava.
3: Ja, pač jaz, ko je dež, telefone vaš to, ker dam bek, ko tek ni fajn, a zbici včasih kake karte na mizu vržemo, pa zdedijo. Pa včasih še v bistvu skor vsak dan, če harmonko potegnem, če je dež. Pa tudi, če ga ni, zato ko harmonka je tek prva na mojemu mestu.
1: To pomeni, da igraš že več let?
3: Ja, zdaj bom šel v šesti letnik.
1: Kaj pa najraje zaigraš?
3: Ja, nem, vse pesmi so fajn, nem, najrajš pa jaz špila Mausenika ali pa kake tete fehtarje ali pa kaj ta nove.
4: Jaz, ko je dež ponovaj, no včasih tudi kako televizijo gledam, a pa sem tudi na telefonu, sem pač tekmal, a pa zaten ozuno, kaj delamo v delovnici, tako je dež, ko če je sonce ali pa lepo, pač lepo vreme, taj delamo kaj drugega ozuno, če pa dež pa kaj v delovnici. Pole se domim s prijatelji, pa zuno, kaj delamo, kaj ušpičimo, tak.
5: Ja, jaz pa, ko je dež bil, ko ne spijem, pa brata se prekavam, pa berem pa zihar neko njega čula.
6: Jaz v bistvu nimam telefona in pol večinoma berem, a pa pač grem po kakšno prijateljico, pa pol sva noter, a pa naprimer, zdaj zadnje cajte so skupaj pakirali za kakšne te njihove potovanja, pa za moja, pa tako, pa je bilo pol ful fajn.
7: Ja, jaz se igram z Nejko in malo dalj časa spim, če daš, kaj tako nam je, se lahko ne spiš. Pa pač, malo ti dolg čas. Kaj bi, ne veš, kaj bi delal.
8: Ja, jaz igram karte, živo, ali pa s kjerem kot drugim, sem pač noter, sem mogoče tudi daj na telefonu, pa počivam bolj, kukar tudi mogoče spim daj.
9: Ja, jaz ponavadi se družim najbolj, ali pa gremo kakšne družavne igre skupaj. Pa ne vem, berem včasih, ko nimam nič drugega za delati.
1: Kako pa je s telefoni tukaj na tem taboru? Jih lahko imate? Ne? Jih kaj pogrešate?
2: Ma, telefon imamo zdajle za 21 minut, ko grela pa ena druga, glavna na začetku je bilo pa samo za starše poklicati. Telefona ne pogrešam toliko malo ga itak, da ker prijateljem se hočem pogovarjati, drugač pa ni slabo.
3: Ja, pač telefona tak ne pogrešam, zato ko se lahko tule s prijateljem špilam pa družim, pa kak bi rekel, fuzbal lahko špilamo pa odbojko, pa telefon tudi lahko dobimo za starše poklicati pa to.
4: Ja, s telefoni je tak, da jih nimamo, pač dobimo jih tak za ene pol ure, da lahko pokličemo starša, pa komu kaj napišemo, kaj slikamo, karkoli. Pač pogrešam ga, ne, se igramo s prijatelji, se imamo fajn, ne pogrešam telefona.
5: Jaz ne pogrešam telefona, spoh ni cajta za njega, nam so ga vzeli, pa ga dobimo nazaj za pol ure, pa to.
6: Jaz ga nimam, ne, pa pol večinoma živa, ko so skupaj na posli, odpiše staršema pa pač prijateljem in bolj mi pokaže kakšno smešno fotko, kaj je naredi.
7: Ja, pač ne pogrešam ga, kaj ga itak nimam ful čas aparatijo, kaj ponavljaj sem ga imela sem prvo med zegem pa tudi aparatijo.
8: Ja, v bistvu telefona ne pogrešam to, pač, kaj ga imamo za kakšne 20 minut, takrat kaj odpišem, kaj pogledam, tako kakšne nova sporočila. Ja, drugač pa nimamo lih toliko časa, da bi imel telefon, kar skozi nekaj delamo.
9: Ja, jaz ga niti ne pogrešam, ker pač imam itak slab telefon, pa nimamo sploh časa, da bi gledala na telefon. Pa ga itak nisem vzela s sabo, tako da...
1: Ga ne pogrešiš, kot smo slišali.
9: Ne, sploh ga ne pogrešam.
1: Ok, še to me zanima, omenjali ste kar nekaj aktivnosti športnih tukaj, pa me zanima, kaj od ostalega vam je še bilo tukaj najbolj všeč, kaj najraje tukaj počnete, kako se kratko časite. Prva skupina je povedala, da že ob 7 zjutraj vstanete, torej
0: dan je kar dolg. Kdaj se zaključi in kaj je tisto, kar je vam najljubše tukaj na taboru, takole za konec?
2: Ma, meni najrajš, ko berem, ali pa zvečer, ko se konstantno pogovarjamo, pa vsaka stvar je nekaj najbolj smešnega na svetu za brez veze in se potem vzgojiteljca razjezi na nas. Danes smo bili do ene dveh zjutraj, treh zjutraj izbojen, pa smo se celo noč smejali, sem presenečen, da menj ga nismo zbudili nekak, ne razumem kako, smo bili kar dost glasni.
4: Pa fajn je bo, ko smo, tako sem že prej rekel, smo šli na bled ali pa kam, smo iskali travo, da smo si lahko je on za zobo pucali. Pole, pa tako malo, ko smo špilali fuzbal ali pa ko smo one mandale delali iz listov, pa to. Ja, drugače pa je bolj ko ne vse fajn, ja.
3: Ja, zjutro se zbudim v posmih, pole, ne vem, meni je bo fajn, ko smo delali na madale, pa tako sem že prej rekel, ja, ko smo šli na bled, pa tako ja, skozi nekaj smejimo za brez veze.
4: Ja, pa prej sem še pozabil povest, da testo bi pa res lahko postile učiteljce, da nam vsaj cukru ne bi pobrali, ko imamo že tako živčnega zaradi tega.
0: Se pravi, malo sladkorja, to je tisto, kar vam manjka, bolj kot telefon in kaj drugega.
4: Tak, točno tak je, ja.
5: Ja, zbudimo se jutro po osmih, sicer malo zgod, ampak lahko bi malo naše posli spati. Drugače pa ne bolj zvečer, ali pa pola po pol, na tukaj matici rekel se, za brez veze smejimo nekaj.
6: Meni je v bistvu najbolj, ko gremo, pač, ko ponovat naša soba ne more zaspati nikoli in pa nas naša učiteljica, ker pač smo po skupinah in nas naša učiteljica pele ven ob 11. zvečer in pa je ful fajn in smo na igralih pa plezalih in je pa ful dober. Pa, ja, smijemo se tudi za brez veze. Pa cukr nam manjka.
0: Ampak potem pa le zaspite po igralih zvečernih.
6: Ja, to pa. Pač itak nimamo dost možganskih celic več, ker nimamo cukra, tako da.
9: Ja, meni je bilo vse ful dobro, ker se pač vsi družimo, pa pač smo ful veseli, da smo skupaj. Pač je vse zabavno, ko smo skupaj, ne?
8: Ja, v bistvu najbolje tako, ko gremo tako zvečer ven, kakor je želeli povedala, da gremo na igrala, potli gremo pa spati, sam to potli še malo traja, zjutri pa moramo potli že zgodi ostati, smo skozi zaspani, pa skozi imamo manj energije, ker nimamo cukra, ampak je pa fajer, no.
7: Pa naprimer to, ko gremo, pač mi mogli deseti že spet, ampak po nas zaspin jaz tako pomoči.
0: Greste doma tudi tako pozno spati, kot tukaj na taboru?
7: Ne lihu polnoči, lahko pa tako v ene, pol enajstih, enajstih.
0: Kaj pa ostali?
9: Ja, pač mene prisilijo, da grem v postelje, samo pač vseeno ne zaspim.
8: Ja, jaz sem tudi v postelji tako že ob desetih sam zaspim, pa tukaj ene enajstih, ki se mi pač, zakaj bi šla spati, če ne moram, pač tako.
6: Jaz drugač grem ponavad v postelj malo čez devet in pol, ponavad ne moram spati, pa sem berem. In časi, če me kakšna knjiga potegne, pa sem tako do polnoči, pa konc. Ne vem, no. Tako.
4: Grem pa spati v desetih, pol desetih, po osem pa v postelj, gledam greta v luft, pa ne vem, kaj bi delal.
3: Ja, jaz ne grem doma, tak pozno spati, tako pa tule. Pa zato, ko tule je družba, pa se smejimo, pa pravhamo, pa ne moramo zaspati, ko se skozi nekaj doma, pač ne vem, sem sam, pa ne vem, kaj bi del, se njem skomu pravhati, pa pač zaspim, pa še malo televizijo gledam, pa grem spati.
4: Ja, jaz pa lahko povem kar tak, da gre na Koroškem je kar veliko gaudi, tak da odvisno, kjer dan, če si na gaudi, te se malo zavleče, a ne? Če pa si doma, te pa gre mene spati, ene devetih, desetih, tam nekaj.
2: Ma, jaz sem bolj nočni človek, kar pomeni, da pač grem bolj pozen spati ponovat, da bi mogel je to bene enajstih spati, ampak ponovat sem ob bene štirih, petih zjutraj, morda kasneje. A pa sploh ne spim.
0: Počitnice so še dolge, pa me zanima, kakšen je vaš nasvet za vse vaše vrstnike, ki nas zdaj le poslušajo prek radijskih valov. Če jim bo kaj dolg čas, če ne bodo vedeli, kaj početi, kako naj se med počitnicami še kratkočasijo, kaj jim vi, njihovi vrstniki, svetujete?
9: Ja, pač pejte plavat, ne? Pa družite se, ne? Samo ne biti vaš čas na telefonu. Pač to ti ne pomaga nič, boljše iti plavati ali pa se družiti.
8: Ja, čim več časa bote nekaj, ne biti skozi sam doma, probite kam je z družino, nekakšne izlete, pa biti v zuni, ne tukaj na telefonih.
7: Ja, pa dobro spat, ne premalo spat, ker fotli, to či smatram od vročine fotli še.
6: Kaj boč prijatelja? Pa če imač, kar ti umisli, da boš pri njemu prespal, mogoče ti še on ma, da stvari pustijo, pa poj plavat.
4: Ja, jaz jim svetujem, da se čim manj na telefonu, no vam svetujem, da ste čim manj na telefonu, da se družite s prijatelji. Pač, fajn se imete.
3: Lejte, tako sem že rekel, pridite na gavde, grte na koroške veselice. Lej, pa septembra so ravnički dnev, vsi povabljeni v Zihrbu, kaj fajnega.
2: Ma, kakšne stvari skirajte, fajne stvari naredite, zabavite se, da lahko svojim otrokom poveste.
7: Moraš se veliko zabavati, moraš imeti neke prijatelje, da se lahko igraš. Naprimer neke svoje sorodnike, bratrance.
6: Bod zuni pa pet plavati, iskreni nimam drugega zapovedati.
0: Jaz tudi vam želim, da se imate čim lepše, da počitnice čim počasneje minajo in da ostane čim več lepih spominov na počitniške dni. Lepo se imejte in adio!
10: Adio!
1: Je tako, mladi poslušalci, pa ste dobili še nekaj odličnih nasvetov za počitniško kratkočasenje. Vsem današnjim sogovornikom se zahvaljujemo za pogovor in njihove vtise in jim še enkrat želimo lepe počitnice še naprej. Današnja oddaja Hudom bo že kmalo v našem spletnem arhivu na podcastu. Tonski mojster Uroš Macura in voditeljica Tadeja Bizil se za danes od vas poslavljava. Prisluhnite nam spet naslednjo soboto, ko bodo na vrsti nove zgodbe z počitniških taborov in delavnic. Do takrat pa se imejte lepo.

0: Ura je 11.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Hmeljišča po vročinskem valu ostajajo v dokaj dobrem stanju, čeprav so jih ponekod prizadeli suša in neurja s točo. Zaradi poškodb po toči bo letošnji pridelek po prvih ocenah najverjetneje podpovprečen, je ocenil specialist za hmeljarstvo Blaž Dimec. Sodeč po dozdajšnjih ogledih je prizadetih 850 hektarjev hmeljišč na območjih Polzele, Rečice ob Savini, Braslovč, Žavca, Prebolda, Tabora, Vranskega, Gorišnice, Dornave, Ormoža, Markovcev in Vidma. Pridelek na 150 hektarjih nasadov je povsem uničen, zato obiranje tam ne bi bilo gospodarno. Romunsko obrambno ministrstvo je sporočilo, da je država podpisala pogodbi v skupni vrednosti milijardo evrov za nakup radarjev in helikopterjev. Kupila bo 12 večnamenskih helikopterjev podjetja Airbus za 757 milijonov evrov in prav toliko radarjev za nadzorovanje zračnega prostora francoskega podjetja Thales za 247 milijonov evrov. Naložbi sta del evropske posojilne pobude SAFE, ki evropskim državam pomaga pri oboroževanju s posojili po nižjih obrestnih merah. Po pričakovanjih bosta naložbi v Romuniji ustvarili več 100 delovnih mest. V ukrajinskih napadih z brezpilotnimi letalniki na logistični center v zahodni Rusiji je bilo ubitih 7 ljudi, 24 je ranjenih, so sporočile lokalne oblasti. Nad Moskvo so medtem po noči prestregli večino od 370 izstreljenih dronov. Ruska vojska pa je napadla pristanišče v Odesi, pri čemer je zadela plovilo in ubila enega človeka. 3 ljudje so ranjeni. Z juga Norveške poročajo o obsežnem požaru, ki divja v mestu Drammen. Doslej je ogenj uničil več kot 100 domov. Po navedbah tamkajšnjih oblasti so z območja evakuirali več 100 prebivalcev. Požar, ki se zaradi suše hitro širi, še ni pod nadzorom. Po podatkih Agencije za okolje bo spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem v notranjosti države bodo sredi dneva in zvečer plohe in nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Temperature bodo od 25 do 29 na Goriškem in v Istri do 32 stopinj Celzija. Po noči se bo nevihtno dogajanje v notranjosti umirilo, na Primorskem pa bo deževalo še do jutra. Jutri bo deloma jasno s spremenljivo oblačnostjo, popoldne in proti večeru bodo plohe in nevihte. Jutranje temperature bodo od 14 do 18, dnevne od 24 do 28, na Goriškem in v Istri okoli 30 stopinj. Opozorilo, v osrednjih in jugovzhodnih krajih bodo močnejše nevihte z nalivi, krajevno bo možna tudi toča. Zvečer in po noči bodo na Primorskem možna krajevna neurja z močnimi sunki vetra. Podatki o prometu. Zastoje so na primorski avtocesti med razcepom Kozarje in Vrhniko ter med Uncem in Postojno proti Kopru. Zastoje še pred predorom Karavanke proti Sloveniji, pa tudi na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri predor občasno zapirajo. Na podravski avtocesti pa je zastoj med Podlehnikom in prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Prav tako je gneča na cestah Lesce Bled, Šmarje Koper in Lucija Izola. Ura pa bo zdaj kmalo 11:04 minute. Poslušate prvi program Radia Slovenija.
1: Sobotno branje.
2: Tokrat o romanu Svet in vse v njem, v katerem Aleksander Hemon pred nami zariše, kako burni zgodovinski dogodki od prve svetovne vojne pa do ruske revolucije preoblikujejo človeške usode. Zgodbi o izgnanstvih, ki trajajo cela življenja in se raztezajo čez več celin, prisluhnite ob 14:30 na prvem.

Vreme in aktualne temperature po Sloveniji ob 11. Ljubljana zmirno oblačno 28 stopinj Celzija, zračni tlak 1012 milibarov. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana zmirno oblačno 27. Slovenj Gradec pretežno jasno 25. Letališče Edvarda Rusjana Maribor zmirno oblačno 28, zračni tlak 1012 milibarov. Murska Sobota pretežno jasno 28, Novo mesto oblačno 23, letališče Cerklje ob Krki pretežno oblačno 24, Lista jasno 23, Postojna pretežno jasno 28, piha severovzhodnik 16 km na uro. Letališče Portorož jasno 30, zračni tlak 1011 milibarov. Bilje pri Novi Gorici jasno 31. Na Kredarici je zmerno oblačno in 11 stopinj Celzija, piha jugovzhodnik 14 km na uro. Podatki samodejnih meteoroloških postaj pa so takile. Rateče 23, letališče Lesce 27, Rudno polje 22, Krvavec 18, Jezersko 24, Rogla 19, Velenje in Celje 27, Hrastnik in park Škocjanske jame 29, Maribor, Ptuj in Kočevje 28, Krajinski park Goričko in Ilirska Bistrica 26, Črnomelj 30, Koper 28, piha zahodnik 12 km na uro, Dolenje pri Ajdovščini 31, na Voglu pa je 21 stopinj Celzija.

0: escucharme bien. No es chamuyo.
1: No es chamuyo.
0: Es amor.

Dve obvestili. Javni zavod Radio Televizija Slovenija razpisuje mesto odgovornega urednika za športni program v programsko-produkcijski enoti Televizija Slovenija. Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev za razpisano delovno mesto pošljite na RTV Slovenija, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana, do vključno 31. julija 2026. Razpis je v celoti objavljen na spletni strani RTV Slovenija. In še drugo obvestilce. Žirija objavlja razpis za podelitev nagrade Franeta Milčinskega Ježka. Ta se podeljuje za izvirne dosežke ali opus v umetnostnih zvrsteh radijske in televizijske ustvarjalnosti, ki sledijo tradiciji Ježkovega duha. Razpis traja do 20. septembra 2026 in je objavljen na spletni strani RTV Slovenija na podstrani Kontakti in informacije.

Verjamete, da imena opredeljujejo človeka, kaj pa priimki? No, v primeru gosta sobotnega razkošja v glavi magistra Roberta Hostnika je že tako. Njegov priimek se navezuje na gost, s katerim se naš gost tudi profesionalno in ljubiteljsko ukvarja. Sam je vse bolj navdušen nad tem priimkom. Njegov stric, učitelj in ravnatelj ene od osnovnih šol na Celjskem, je raziskal, odkot izvira ta priimek. Kot je ugotovil, naj bi bil Hostnik staroselski priimek za ljudi, ki so se pred udorom Rimljanov v času antike umaknili v gozdove, kjer so tudi živeli. In tako se jih je prijel priimek Hostnik. Magister Robert Hostnik bo z nami ob 16.30 na prvem.

0: Ura je 12.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Iran je zaradi ameriških napadov na civilno infrastrukturo Združene narode pozval k ukrepanju in ameriške napade označil za vojne zločine. Iranski veleposlanik pri svetovni organizaciji Amir Saiti Ravani je v pismo generalnemu sekretarju Antoniju Guterresu zapisal, da je namerno obstreljevanje civilne infrastrukture huda kršitev mednarodnega humanitarnega prava. Guterres je obsodil napade na civilno infrastrukturo in poudaril, da so ti nesprejemljivi. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je sporočil, da so ukrajinske sile napadle pomembna logistična objekta v ruskih regijah Moskva in Tambov za dobavljanje delov dronov in navigacijske opreme, za katere veljajo gospodarski ukrepi. Ruske oblasti so sporočile, da je v požaru, ki je izbruhnil po napadu v moskovski regiji, umrlo najmanj 7 ljudi. V napadu v regiji Tambov pa je bilo ranjenih najmanj 25 ljudi. Število delujočih satelitov v zemljini orbiti se je s hitrim povečevanjem v zadnjih letih povzpelo na 14 tisoč. V prihodnjih letih jih nameravajo podjetja izstreliti še 1,7 milijona, med njimi tudi zelo svetle. Ti bi po raziskavi Evropskega južnega observatorija lahko imeli uničujoče posledice za astronomijo, saj bi močno otežili ali celo preprečili opazovanje z zemeljskimi teleskopi. Organizacija dodaja, da bi se posledicam lahko izognili le, če bi skupno število obstoječih in prihodnih satelitov omejili na 100 tisoč, pri čemer bi morali biti ti dovolj temni. Slovenski odbojkarji so na turnirju Lige narodov v Beogradu premagali Iran s 3-0. Za Slovence je bila to 8. zmaga od 10 tekem v ligi, s katero so si dodatno utrdili izhodišče za sklepni turnir. Naslednja tekma jih čaka danes, ko se bodo ob 16:30 pomerili s Turčijo. Po podatkih Agencije za okolje bo spremenljivo do pretežno oblačno. V notranjosti države bodo plohe in nevihte, lahko tudi močnejše. Temperature bodo od 25 do 29 na Goriškem in v Istri do 32 stopinj Celzija. Po noči se bo nevihtno dogajanje v notranjosti umirilo, na Primorskem pa bo deževalo do jutra. Jutri bo deloma jasno s spremenljivo oblačnostjo. Popoldne in zvečer bodo plohe in nevihte. Jutranje temperature bodo od 14 do 18, dnevne od 24 do 28, na Goriškem in v Istri okoli 30 stopinj. Opozorilo. V osrednjih in jugovzhodnih krajih bodo močnejše nevihte z nalivi, krajevno bo možna toča. Zvečer in ponoči bodo na Primorskem možna neurja z močnimi sunki vetra. Podatki o prometu. Zastoji so na ljubljanski zahodni obvoznici od razcepa Koseze mimo Kozari proti Vrhniki. Na primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Kopru ter med Razdrtim in Ravbar Komando proti Ljubljani. Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke v obe smeri. Na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Dramljami v obe smeri občasno zapirajo predor Pletovarje. Pa tudi na podravski avtocesti med Podlehnikom in predorom Gruškov je proti Hrvaški. Prav tako je gost promet zastoji na cestah Bertoki-Koper, Lesce-Bled, Šmarje-Koper in Lucija-Izola. Kmalo pa bo zdaj ura 12:04. Poslušate prvi program Radia Slovenija. Dobar dan v soboto, 18. julija.
1: Na današnji dan.
0: Češki skladatelj in njegov Triglav. Posvetitev Plečnikove cerkve gospodovega vnebohoda v Bogojini. Jugoslovanska ljudska armada mora v 3 mesecih zapustiti Slovenijo.
2: Češki dirigent in skladatelj Julius Fučik je fagot, violino in tolkala študiral na Praškem konzervatoriju in nato nadaljeval študij kompozicije pri Antoninu Leopoldu Dvoržaku. Leta 1891 se kot vojaški glasbenik pridružil 49. Avstro-Ogrskemu polku. Sprva je služboval v Kremsu ob Donavi, nato je vojsko zapustil in postal drugi fagotist v nemškem gledališču v Pragi. Leta 1897 se je vrnil v vojsko kot kapelnik 86. pehotnega polka s sedežem v Sarajevu. Napisal je več kot 100 del, komorne in klavirske skladbe ter dela za simfonični orkester in zbor. Ustvaril je tudi številne skladbe za pihalni orkester, med drugim leta 1903 delo Triglav opus 72, poimenovano po najvišji slovenski gori. Poslušamo odlomek v izvedbi orkestra Češke filharmonije z dirigentom Václavom Neumannom.

0: Češki dirigent in skladatelj Julius Fučik, ki je želel s koračnico Triglav izraziti svojo slovansko držo, se je rodil v Pragi 18. julija 1872.
1: Na današnji dan.
0: Leta 1925 so začeli po načrtih arhitekta Jožeta Plečnika graditi novo cerkev Gospodovega vnebohoda v Bogojini. Ob snovanju nove je upošteval, da je bila stara cerkev spomenik prekmurske gotike iz 14. stoletja in tudi pokrajinsko stavbarsko tradicijo. Tudi zato je uporabil sestavine starokrščanske arhitekture. Do konca leta 1930 je cerkev dobila lesen strop, stekle pa so tudi priprave na izdelavo oltarja in druge opreme. V opremljanje cerkve se je vključil tudi domačin Ferko Bajlec, ki je predlagal, naj lončeno okrasje za strop izdelajo domači lončarji.
2: Je videl nekajčin lončarstvo ne kot obrtni, rekli, izdelek, temveč ga je videl v projekciji s tisto antično tradicijo, ki pomeni kasetiran strop. Ali pa, če zamemo recimo, kako je prepoznaval forme, recimo arhetipske, če prekmurskemu dolgemu loncu za kisanje mleka dodaš še en ročaj, dobiš amforo. Torej, Plečnik je našel, zato je Plečnikova cerkev v Bogojini tako drugačna. On je tu našel neko, bom rekli, prvinskost, ki je bila po tisoč let mađarske vladavine, prej pa dosti starejša. To je tu politika, pa nima toliko upraviti, tudi ne nacionalno, ampak nekaj, kar je bivanjsko. Se pravi, ognišče, dom, ne duhovnost.
0: Je povedal umetnostni zgodovinar dr. Janez Balažic iz Murske Sobote. Cerkev Gospodovega vnebohoda v Bogojini je 18. julija 1954 posvetil mariborski škof dr. Maksimilijan Držečnik.
3: Na današnji dan.
0: Leta 1991 je Jugoslovansko zvezno predsedstvo sprejelo odločitev, da se jugoslovanska armada z opremo in oborožitvijo v 3 mesecih umakne iz Slovenije in da bodo še prej iz nje odpuščeni vsi slovenski vojaki. Začelo se je obdobje intenzivnih pogajanj delegacije Republike Slovenije, tako imenovane Bogatajeve komisije, z delegacijo jugoslovanske armade. Ker je bilo kmalu jasno, da se armada ne bo uspela v celoti umakniti iz Slovenije do dogovorjenega roka, so bila 10. oktobra 1991 v Beogradu in 8 dni pozneje v Ljubljani dodatna pogajanja, na katerih je bil rok podaljšan do 25. oktobra do polnoči. Dogovorjene pa so bile še zadnje podrobnosti umika po morski poti prek Luke Koper.
1: Na današnji dan.

Slovenska zemlja v pesmi in besedi ter sobotni glasbeni večer na 54. mednarodnem folklornem festivalu Beltinci. Nastopile bodo etno glasbene zasedbe Trš, Makalonca in Falajček ter folklorne skupine s koreografijami na temo mask. V soboto 18. julija ob 20. v Grajskem parku Beltinci ali v neposrednem prenosu na prvem programu Radia Slovenija.

0: Omogočimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošlite ključno besedo pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
1: Omogočite počitnice vsem otrokom.
0: Več o humanitarnem programu
2: 3x2v.zpms.si.

0: Ura je 13.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Ameriška vojska je sedmo noč zapored iz zraka napadala cilje v Iranu. Tarče so bili nadzorni objekti, vojaška logistična infrastruktura, podzemna skladišča orožja in pomorske zmogljivosti. Iran je v odzivu vnovič napadel ameriške letalske baze v zalivu. Iranska revolucionarna garda je po svojih lastnih navedbah zadela obveščevalni podatkovni center v Bahrajnu ter uničila radarsko postajo v Kuvajtu in več letal, tudi lovskih, v Jordaniji. Poročil o morebitnih smrtnih žrtvah za zdaj ni, je pa Kuvajt sporočil, da je bilo v požarih poškodovanih več gasilcev in delavcev. V včerajšnjih napadih izraelske vojske na območju Gaze je bilo ubitih najmanj 12 ljudi, več kot 20 je ranjenih, so danes sporočile palestinske oblasti. Tarča enega od napadov so bili udeleženci pogrebne slovesnosti. Izraelska vojska je potrdila dogodek in zatrdila, da je šlo za napad na celico teroristične organizacije Islamski džihad. V uničujočih potresih, ki so prejšnji mesec prizadeli Venezuelo, je umrlo več kot 5000 ljudi, poškodovanih je bilo skoraj 17000, so sporočile oblasti. 20000 prebivalcev je ostalo brez domov in živijo v prenatrpanih zasilnih bivališčih. Ameriški predsednik Donald Trump je Kanado obtožil odgovornosti za dim, ki se zaradi obsežnih gozdnih požarov širi iz nadnjenega ozemlja nad severovzhod Združenih držav. Med drugim je bila v New Yorku zaradi gostega dima v četrtek občutno zmanjšana vidljivost, včeraj so se razmere izboljšale. Trump je severni sosedi zagrozil z zvišanjem carin, češ da bo z njimi plačala stroške onesnaženja. Prva zasebna indijska vesoljska raketa proizvajalca Skyroot Aerospace, namenjena izstreljevanju majhnih satelitov v nizko zemljino orbito, je danes opravila svoj prvi polet. Vzletela je iz vesoljskega centra na otoku Sriharikota in uspešno izstrelila tovor. Premier Narendra Modi je izstrelitev pozdravil kot odločilni trenutek v vesoljski zgodovini države. Po njegovih besedah vse večja vključenost zasebnega sektorja odpira nove možnosti in pospešuje inovacije. Po podatkih Agencije za okolje bo popoldne spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem v notranjosti Slovenije bodo plohe in nevihte, lahko tudi močnejše. Temperature bodo od 26 do 31, na Goriškem okoli 33 stopinj Celzija. Po noči se bo nevihtno dogajanje v notranjosti umirilo. Na Primorskem pa bodo plohe in nevihte do jutra. Jutri bo deloma jasno s spremenljivo oblačnostjo, popoldne in proti večeru bodo plohe in nevihte. Jutranje temperature bodo od 14 do 18, dnevne od 24 do 28, na Goriškem in v Istri okoli 30 stopinj. Opozorilo, v osrednjih in jugovzhodnih krajih bodo lahko močnejše nevihte z nalivi, krajevno bo možna toča. Zvečer in ponoči bodo na Primorskem mogoči močni sunki vetra. V južni polovici Slovenije je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Podatki o prometu. Zaradi nesreče je na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Golim rebrom proti Ljubljani zaprt vozni pas. Na Primorski avtocesti med Črnim Kalom in predorom Kastelec proti Ljubljani predmet na vozišču ovira promet, okvarjeno vozilo pa pred Vrhniko proti Ljubljani, kjer je zaprt prehitevalni pas. Zastoji so na ljubljanski zahodni obvoznici od razcepa Koseze mimo Kozari do Vrhnike, na Primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Kopru ter med Razdrtim in Ravbar Komando ter Logatcem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Prav tako so zastoji na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, kjer je kolona vozil dolga 2 km. Za Kranjsko Goro priporočamo izvoz Jesenice vzhod Lipce. Zastoji so tudi na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Dramljami v obe smeri, kjer občasno zapirajo predor Pletovarje. Zastoji so še na Podravski avtocesti med priključkom Zakl in prehodom Gruškovje proti Hrvaški, pa tudi na cestah Bertoki-Koper, Lesce-Bled, Šmarje-Koper in Lucija-Izola v obe smeri. Zdaj pa bo ura 13 in 5 minut.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija. Sledi večnosti. Papež Benedikt XVI. Je 7. aprila 2006 skupaj z Novomeško in Celjsko ustanovil tudi Škofijo Murska Sobota. V jubilejnem letu so potekale že številne dejavnosti, med katerimi izstopajo misijonski konci tedna, misionarjenje duhovnikov in katehetska olimpijada. 25. junija je potekala osrednja slovesnost ob 20. obletnici. Jeseni pripravljajo tudi simpozij in akademijo. Gostje sobotnih sledi večnosti bodo murskosoboški škof dr. Janez Kozinc, generalni vikar Lojze Kozar in katehistinja Nataša Preglav. Poslušajte jih ob 19. na prvem.

0: Sobotno branje.
1: Tokrat o romanu Svet in vse v njem, v katerem Aleksander Hemon pred nami zariše, kako burni zgodovinski dogodki od prve svetovne vojne pa do ruske revolucije preoblikujejo človeške usode. Zgodbi o izgnanstvih, ki trajajo cela življenja in se raztezajo čez več celin, prisluhnite ob 14.30 na prvem.

Vreme in aktualne temperature po Sloveniji ob 13. Ljubljana zmirno oblačno, 31 stopinj Celzija. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 30. Slovenj Gradec zmirno oblačno 27. Letališče Edvarda Rusjana Maribor pretežno oblačno 29. Murska Sobota jasno 30. Novo mesto zmerno oblačno 27, piha vzhodnik 12 km na uro. Letališče Cerklje ob Krki pretežno oblačno 27, piha vzhodnik 13 km na uro. Lista jasno 26, Postojna pretežno jasno 29, letališče Portorož pretežno jasno 31, Bilje pri Novi Gorici jasno 34. Na Kredarici je zmerno oblačno in 12 stopinj Celzija, piha jugovzhodnik 19 km na uro. Še podatki samodejnih meteoroloških postaj. Rateče 27, letališče Lesce 29, piha jugovzhodnik 14 km na uro. Rudno Polje 21, Krvavec 19, Jezersko 25, Rogla 18, Velenje 30, Celje, Hrastnik, Ptuj, Ilirska Bistrica in Park Škocjanske jame 31, Maribor in Krajinski park Goričko 28, Črnomelj 32, piha severovzhodnik 11 km na uro, Kočevje 29, Koper tudi 29, piha zahodnik 21 km na uro. Dolenje pri Ajdovščini 33, na Voglu pa je 21 stopinj Celzija, piha severovzhodnik 11 km na uro.

0: razpis za blažitev podnebnih sprememb v ribištvu, ki vključuje ukrepe za reševanje izziva prekomerne pojavnosti meduz v slovenskem morju. Glavni cilj je vzpostavitev inovativne tehnologije za predelavo meduz v kolagen in krepitev ekonomske trajnosti sektorja. S tem izzivom se bodo skupaj z ribiči spoprijeli na morski biološki postaji Piran. Z njihovimi predstavniki se je o projektu pogovarjala Jasna Preskar.
1: Gre za to v bistvu, da si mi želimo delati ali pa pridobivati izdelke ali pa surovine iz nečesa, kar lahko gledamo kot odpad. Lahko na meduze gledamo kot odpadno biomaso, ki jo je v nekaterih obdobjih ali pa letih preveč, in takrat, ne vedno, takrat bi to meduzno biomaso mi uporabili kot vir za kolagen v tem primeru. Ker je kolagen namreč industrijsko in komercialno zelo zanimiv protein. Lahko ga uporabljamo v različnih sektorjih, od kozmetike do biomaterialov. Konkretno v tem projektu smo se odločili, da bi kolagen poskušali pripraviti v obliki hidrogelov.
2: Morje in mi. Na morski biološki postaji se bodo prihodnja 3 leta skupaj z ribiči ukvarjali z meduzami in njihovo predelavo v kolagen. Gre za projekt, s katerim so se prijavili na javni razpis za inovacije v gospodarskem ribolovu, ki so namenjene dolgoročnim rešitvam, povezanim s pojavnostjo meduz v slovenskem morju. Za ta namen so pridobili 195 tisoč evrov. Pred leti so že sodelovali pri mednarodnem projektu, v okviru katerega so proučevali različne možnosti uporabe meduz, tako da ne začenjajo z nič, pojasnjuje vodja projekta Ana Roter.
1: Ne začenjamo iz nič, kar nas zelo veseli, ampak prejšnje mogoče rezultate, ki se niso v praksi izkazali kot dobri, na njih smo se naučili, kaj smo naredili narobe. To, da pogosto imamo dobro idejo, jo pa ne razvijamo skupaj s gospodarstvom. Recimo konkretno meduze kot gnojilo se je izkazal kot zelo potencialno zanimiva rešitev, ne pa tudi ekonomsko. Ker tako gnojilo bi bilo predrago, vsaj tako kažejo naši rezultati, da bi ga povprečen kmet ali pa zanesenjak ali pa nekdo, ki se vrtičkarsko ukvarja z sajenjem, si ga lahko privoščil. In smo rekli, ne bomo zdaj, dajmo vključiti že od začetka gospodarstvo, in smo zelo veseli, da so bili ribiči za to, da nam povejo na terenu, meduze so, to ne bo šlo v praksi, fizično ne zmoremo, ali pa kaj pa, če bi poskusili še to. In to sodelovanje med nami in gospodarstvom je po mojem edini način, da lahko nekoč nekaj pride na trg.
2: V projektu sodelujejo 3 ribiči. Pred nekaj tedni so se udeležili prvega sestanka, na katerem so se seznanili s projektom in svojimi zadolžitvami. Poleg izhodov na morje, opazovanja in obveščanja o prisotnosti meduz ter popisa ulova in dostave meduz v čim boljšem stanju, jih najprej čaka razmislek o mreži za ulov meduz. Narejen je osnutek, in če bi se izkazal za primernega, bi mrežo naredili že čez poletje. Zdaj je namreč še ni na trgu. Andrej Andrijanič gleda na sodelovanje pri projektu predvsem z vidika ribičev, ki imajo zaradi občasnega množičnega pojava meduz predvsem stroške in težave.
3: Ko smo zvedeli za ta projekt, je priteklo naše zanimanje, zaradi tega, ker dejansko so meduze nekaj, kar se zavrže, ker se pač ne uporabi, po drugi strani nam to predstavlja tudi težavo. In ko smo bili seznanjeni s projektom in z možnostmi uporabe meduze v nadaljnem krogu oziroma v industriji, se je ta zadeva pritegnila in se nam zdi v bistvu zelo oportuno, da so nas povabili zraven. Zaradi tega, ker veliko smisel temu, da dejansko participiramo tudi mi v krožnem gospodarstvu in doprinesemo svoj delček temu, dejansko gre to, bi rekel, za en manjši del tega, kar že itak počnemo. Če smo lahko koristni, zakaj ne, ne?
4: To pa je dejansko zdaj priložnost, da iz njih iztisnete tudi neko korist.
3: Vsekakor, ne. Zanimajo nas tudi same ugotovitve, ki bodo išle iz tega projekta, da vidimo, kje je to živo bitje dejansko.

0: lahko koristno za nadaljno uporabo. Bi rekel, da nam je vse skupaj pač zanimivo tudi iz tega vidika, iz aplikativnosti potem naprej v industriji.
1: Na uvodnem sestanku so vam povedali, kaj pričakujejo od vas. Vam bo sodelovanje v projektu vzelo veliko časa, energije?
0: Pa mislim, da ne, glede na to, da se to, bi rekel, nekako gre skupaj v sozvočju z našo dejavnostjo že tako. Je seveda neko dodatno delo, nek dodaten angažma, bi rekel tako, v smislu fizičnem kot potem administrativnem, zato pa smo, bi rekel, pri celem projektu skupaj. Ne?
1: Do konca tega leta je predvidenih 10 izhodov na morje, že za letos pa načrtujejo tudi začetek izolacije kolagena v laboratoriju. Pri časovnem načrtovanju projekta so ubrali previden pristop, izpostavlja Katja Klun z Morske biološke postaje.
2: Tako je, ja. Najprej smo mogli seveda pri že samem pisanju projekta, seveda kot se že povedala, razdelati načrt vseh aktivnosti in seveda tukaj te aktivnosti, ki smo jih opredelili, nabrali, vključujejo tako sam ulov meduz, razvit neko inovativno vzorčenje teh meduz, predprocesiranje samega, mi temu rečemo biomase, biomaterijala, torej samih meduz, in potem seveda postopek, torej to je vse do laboratorija in potem od laboratorija naprej pa pride seveda procesiranje same ekstrakcije kolagena, ki je, kot smo že rekli, se bo uporabil pri pripravi prototipov hidrogelov, pretežno za biomedicinske namene. Tako da tukaj vključuje vse od, kot sem rekla, predprocesiranja, med samim ulovom, kako ta del pripraviti in potem seveda tudi laboratorijo samo, torej inovacijo do prototipa hidrogelov. In analize bojo tukaj vključevale samega materijala, ekstrakta in potem sinteza, torej teh hidrogelov, torej prvega prototipa. To je v bistvu glavni namen.
1: Za potrebe projekta so morski klobuki primernejši od morskih cvetač, saj imajo več kolagena. Zdaj jih je v morju manj, v večjem številu pa jih spet pričakujejo proti koncu tega in v začetku prihodnjega leta.
2: So spremembe seveda, no. Ni napovedi, no, da bi znali napovedati to točno kdaj in ob katerem času, ampak vemo pa neko, mi temu reče, okno, kdaj se pojavljajo. Ne.
1: Ribiče glavnina dela čaka torej tam nekje v jesensko-zimskih mesecih.
2: Ja, tako je. Takrat jih nekje, kot se nekaj pričakujemo in zato smo tudi tako splanirali naše delo tudi na morju z ribiči. Ja.
1: Kako zahtevna je njihova naloga?
2: Mislim, njihova naloga je v bistvu opazovati, torej a so meduze prisotne v morju, torej najprej popisovanje njihove prisotnosti, potem pa tudi sam ulov seveda, ne? Oni že kot pravijo se že same ujamejo v njihove mreže, potem pa bomo tudi izdelali, naredili načrt za eno posebno mrežo za ulov teh meduz, to je tudi en del te inovacije v sklopu projekta in potem v bistvu je samo še ta del, da oni nam jih nekako dostavijo in tudi ta del, torej kot sem že prej rekla, torej to predprocesiranje je seveda pomembno, ampak ni pa seveda nekaj zelo zahtevnega, bomo rekli, no, ampak je pa pomemben del seveda priprave samega materijala, ker meduze kot take so sicer trdožive, ampak če se jih ne hrani pravilno, seveda se lahko tudi ta material potem hitro razgradi.
1: No, to bo pa predvsem vaša naloga in pa seveda delo v laboratoriju, ne?
2: Tako je, ja. Potem bomo mi seveda to naprej vse spet popisali, pripravili, pravilno shranili v hladilnik oziroma skrinje in potem tudi pripravljen prej material za posamezno ekstrakcijo kolagena in naprej sinteze.
1: Hidrogeli so v različnih industrijskih sektorjih trenutno zelo popularni, poudarja Ana Roter.
3: Ne odkrivamo tople vode in jo tudi ne želimo. Kaj pa želimo narediti je postopke, ki so optimizirani, da ne uporabljamo okolju škodljive kemijske spojine ali pa topila, da so čim hitrejši z čim večjim donosom. To si želimo, ker sicer ne bi mogli prijaviti tako konkretnih inovacij, ampak bi šli 5 korakov nazaj in bi morali začeti od začetka. Tako da ne bom rekla, da smo prvi, ki smo si zamislili uporabo hidrogelov, daleč od tega. Mogoče pa smo eni takih, ki jih je verjetno pogosto premalo, da to razvijemo skupaj z gospodarstvom.
1: Skupni projekt Morske biološke postaje in ribičev se je uradno začel 1. junija, trajal bo 38 mesecev, v tem obdobju pa bodo vsako leto pripravili tudi dan odprtih vrat. Javni razpis za vzpostavitev inovativne tehnologije za predelavo medusu kolagen in razširjenje rezultatov projekta je objavilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Skupno je razpisanih 210 tisoč evrov nepovratnih sredstev. Delež Evropske unije predstavlja 70%, delež države Slovenije pa 30%.
4: Morje in mi.

0: Ura je 14.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Agencija za okolje opozarja, da so popoldne in zvečer možne močnejše nevihte. Zato je za osrednji, jugovzhodni in jugozahodni del Slovenije izdala oranžno opozorilo. Na vreme bo vplivala hladna fronta. Sredi dneva bo pri tleh začel pritekati hladnejši zrak z vzhodnim vetrom, medtem ko bo v višinah še naprej pihal močan veter zahodnih smeri. Na Primorskem so zvečer in ponoči tako možna neurja z močnimi sunki vetra, krajevno bo možna tudi toča. Pogajanja o prihodnjem dolgoročnem proračunu Evropske unije prehajajo v zaključno fazo. V Bruslju so izrazili prepričanje, da bo morala povezava poiskati tudi nove lastne vire financiranja evropskega proračuna, če bo želela v obdobju 2028 do 2034 zagotoviti dovolj sredstev za izpolnjevanje svojih ambicioznih ciljev in pričakovanj državljanov. Kot je v začetku meseca med obiskom na Irskem povedala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, v povprečju potrebujemo približno 66 milijard evrov novih virov lastnih sredstev na leto. Nemčija je zaradi vse več obveščevalnih podatkov in poročil stopnjo varnostne ogroženosti zvišala splošne na visoko. Notranji minister Aleksander Dobrindt je za časnik Welt am Sonntag dejal, da je treba odslej ves čas računati z možnostjo napadov, saj so načrti proti Nemčiji vse bolj jasno prepoznavni. Med morebitnimi tarčami je omenil infrastrukturo, posameznike in ustanove. Nemčijo je v zadnjih letih pretreslo več napadov, med drugim napada v Magdeburgu in Solingenu. Požar, ki je včeraj izbruhnil na jugu Norveške v bližini mesta Drammen, je pod nadzorom, so davi sporočili tamkajšnji gasilci. Ognjeni zublji so uničili več kot 100 hiš, razširili pa so se tudi na bližnji gozd. Evakuirali so približno 400 ljudi. O resnih poškodbah ne poročajo, vzrok požara za zdaj ni znan. V Petišovcih bodo popoldne odprli celovito prenovljen vaški dom, za katerega je občina namenila nekaj več kot 179 tisoč evrov. Obnova je bila po besedah lendavskega župana Janeza Mađarja nujna, saj je bil objekt pred posegom v slabem stanju in za uporabo celo nevaren. Obnovljeni dom bo namenjen delovanju krajevne skupnosti Petišovci in društev, del prostorov pa bodo uporabljali tudi prostovoljni gasilci. Petišovci so s približno 900 prebivalci največje naselje v občini Lendava. Po podatkih Agencije za okolje bo popoldne spremenljivo do pretežno oblačno. Predvsem v notranjosti Slovenije se bodo pojavljale deloma plohe in nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem proti večeru burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31, na Goriškem okoli 33 stopinj Celzija. Ponoči se bo nevihtno dogajanje v notranjosti Slovenije postopno umirilo. Na Primorskem bodo še nastajale plohe in nevihte, ki se lahko nadaljujejo vse do jutra. Jutri bo deloma jasno s spremenljivo oblačnostjo. Popoldne in proti večeru bodo nastajale plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 30 stopinj. V ponedeljek bo po večini sončno, popoldne bo še nastala kakšna ploha.
1: Na naslednji pregled dnevnih novic se lahko naročite v aplikaciji za podcaste. Tam poiščite Novice Radia Slovenija.
0: Podatki o prometu. Na Primorski avtocesti je zaradi okvarjenega vozila pred Vrhniko proti Ljubljani zaprt prehitevalni pas. Zastoj so na ljubljanski zahodni obvoznici od razcepa Koseze mimo Kozari do Vrhnike. Na Primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Kopru, med Razdrtim in Ravbar Komando ter med počivališčem Lom in Vrhniko proti Ljubljani, kjer se čas potovanja podaljša za približno 40 minut. Na Gorenjski avtocesti je pred predorom Karavanke proti Avstriji zastoj dolg 2 km. Za Kranjsko goro priporočamo Jesenice vzhod oziroma Lipce. Na Štajerski avtocesti je med Slovenskimi Konjicami in Dramljami zastoj v obe smeri. Občasno zapirajo predor Pletovarje. Zastoji pa so tudi na Podravski avtocesti med priključkom Zakel in prehodom Gruškovje proti Hrvaški, kjer se čas potovanja podaljša za pol ure, ter na cestah Vič-Brezovica, Šmarje-Koper in Izola-Strunjan. 14:05 je ura.
1: Sobotno branje.
2: Tokrat o romanu Svet in vse v njem, v katerem Aleksander Hemon pred nami zariše, kako burni zgodovinski dogodki od prve svetovne vojne pa do ruske revolucije preoblikujejo človeške usode. Zgodbi o izgnanstvih, ki trajajo cela življenja in se raztezajo čez več celin, prisluhnite ob 14:30 na prvem.

14 in 18 minut bo na prvem programu Radia Slovenija. Vam zdaj predstavimo vreme in aktualne temperature po Sloveniji ob 14. Ljubljana pretežno jasno 32 stopinj Celzija. Zračni tlak 1010 milibarov pada, piha vzhodnik 12 km na uro. Katarina nad Ljubljano pretežno jasno 29. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno oblačno 31, piha jugovzhodnik 12 km na uro. Slovenj Gradec jasno 30. Letališče Edvarda Rusjana Maribor pretežno oblačno 29, zračni tlak 1012 milibarov. Murska Sobota zmerno oblačno 32. Novo mesto pretežno oblačno 25. Letališče Cerklje ob Krki zmerno oblačno 28, piha vzhodnik 17 km na uro. Črnomelj oblačno grmi 28, Kočevje rahlo rosi 23, Lisca jasno 26, Postojna pretežno oblačno 30, letališče Portorož pretežno jasno 32, zračni tlak 1010 milibarov rahlo pada, piha jugozahodnik 13 km na uro. Bilje pri Novi Gorici pretežno jasno 34, Vojsko jasno 27. Na Voglu je pretežno oblačno in 22 stopinj, na Kredarici pa prav tako pretežno oblačno in 11 stopinj Celzija, piha jugovzhodnik 14 km na uro. In še samodejni podatki meteoroloških postaj. Rateče 26, letališče Lesce 29, piha jugovzhodnik 13 km na uro. Rudno polje 19, Krvavec in Rogla 18, na Krvavcu piha vzhodnik 11 km, na Rogli pa jugovzhodnik prav tako 11 km. Na uro. Jezersko 25, Velenje 30, Celje 31, piha vzhodnik 15 km na uro. Hrastnik 30, piha južni veter 11 km na uro. Maribor 29, Krajinski park Goričko 28, Ptuj in Ilirska Bistrica 31, Kočevje 24, Koper 29, piha zahodnik 22 km na uro. Dolenje pri Ajdovščini 34, Park Škocjanske jame pa 32 stopinj Celzija.

0: 14 in 31 minut bo in zdaj vas na prvem programu Radia Slovenija vabimo k poslušanju sobotnega branja, v katerem bomo ob romanu Svet in vse v njem Aleksandra Hemona spremljali zgodbo o izgnanstvih, ki se raztezajo čez več celin in trajajo več generacij. Oddajo je pripravila Alja Zore.
1: Sobotno branje.

0: Ko čez desetletja ali stoletja pišemo zgodovinske knjige, se preteklost zdi kot urejeno in logično zaporedje dogodkov. Čeprav vemo, da so vojne in revolucije močno zarezale v življenje ljudi in velikokrat popolnoma spremenile naše družbe, si le težko zamislimo, kako je bilo kaos vseh teh zgodovinskih pretresov dejansko živeti. V tokratnem sobotnem branju se bomo posvetili delu, ki pred nami na zelo neobičajen način zariše prav to. Hipnotično spisan zgodovinski roman Aleksandra Hemona Svet in vse v njem namreč pred nami pričara hkrati sanski in hkrati brutalno materialen svet sefardskega juda Rafaela Pinta, ki ga je vrtinec zgodovine povlekel iz Avstro-Ogrskega Sarajeva skozi vzhodno fronto v kaos ruske revolucije, nato pa čez evrazijska prostranstva vse do Šanghaja, kjer je doživel še japonsko invazijo na Kitajsko. O nenavadnem romanu, ki je nedavno izšel pri založbi Goga, smo govorili s prevajalko Ireno Dušo Draž, ki je za začetek nakratko predstavila avtorja, ki je sicer v Sloveniji že poznan, vendar pa tokrat pred nas prihaja s popolnoma drugačnim romanom, kot smo jih vajeni.
1: Aleksander Hemon, ki ga pri nas že kar dobro poznamo, ker je veliko njegovih del prevedenih, je iz tiste generacije mladih avtorjev, ki so se med vojno v Jugoslaviji, v Bosni raztepli po svetu in je v bistvu danes najbolj znan od vseh, najbolj uspešen, najbolj nagrajen, najbolj ga mogoče tudi pri nas poznamo. Ta zadnji roman, Svet in vse v njem, ki je bil tudi nagrajen v Ameriki, je v bistvu nekakšen, bi rekla, kar velik korak naprej od njegovih prejšnjih knjig. Se mi zdi, da to je pač res roman, pa ne, da ni pisal romanov prej, ampak je zelo eksperimentiral z žanrom vedno. Kratke zgodbe, črtice, novele, kar nekih seznamov, ki jih je v zgodbo razvil, zelo, zelo je eksperimentiral. To je pa pač roman s težo, bi rekla, ker je tudi pač kar obsežen. Hemon je to knjigo pisal 12 let. Se pravi, mislim, da je bila to ena prvih stvari, ki se jih je ampak je res, v bistvu sem bi lahko rekel, da je življenjsko obdobje zamenil v času, ko je to pisal. In je zagotovo, se mi zdi, da vse to delo njegovo prej, ki je zelo fajn in je tudi priljubljeno pri nas in po svetu, kot da bi bila eno taka priprava na to eksplozijo, ki jo je zdaj Svet in vse v njem prinesel.

0: Zgodba govori v bistvu o Rafaelu Pintu. On je en Sarajevčan, farmacevt židovskega porekla, ki ga nekako ta prva svetovna vojna potem vrže iz teh nekih predvidenih tirnic in ga pošlje po svetu, in o enem Osmanu, ki ga spozna na tej poti in se strašno zaljubta in sta res en tak, kako bi rekla, kot da ne morata drug brez drugega. No, in nekako ta zgodba nas potem pelje iz Sarajeva v Galicijo, v Taškent, v Šanghaj in potem nazaj v Sarajevo. Na tej poti pa se pač marsikaj zgodi.
1: In res, Rafaela Pinta in Osmana se dotaknejo skoraj da vsi ključni trenutki burne zgodovine tistega časa. Potem, ko v njunem mestu umorijo prestola naslednika Franca Ferdinanda, se borita v prvi svetovni vojni, pobegneta z fronte in se sredi ruske revolucije prebijeta v Uzbekistan. Po mesecih zapora in skrivanja ter Osmanovem izginotju pa se Pinto znajde v ogromnih puščavnih prostranstvih, po katerih se podijo ostanki vojska, ki se upirajo v oktobrski revoluciji. Lepo čudežu na ključi in neverjetne človeške vzdržljivosti se tako z malo deklico, Osmanovo hčerko Rahelo, prebijata v mednarodno naselbino v Šanghaju, kjer pa se ima godi komaj da kaj bolje.
0: Rafael v bistvu ostane v eni točki sam s to punčko, pa brez partnerja, tako pač zelo kar take hude stvari, no. Odvisnosti so vmes, mednarodna naselbina, različne vojske, vohuni, vse živo.
1: Z vsem tem Hemon pred nami na resnično hipnotičen način zarisuje popolnoma kaotičen svet, poln zgodovinskih dogodkov, ki brutalno zarežejo življenja posameznikov, hkrati pa se vedno dogajajo na ravni, ki je povsem izven dosega teh ljudi. Te dogodki, ki so obenem izjemno daleč in obenem izjemno blizu, tako v življenju glavnih oseb romana delujejo kot nekakšne naravne katastrofe, ki jih niti ne poskušajo razumeti, ampak samo gledajo, kako jih lahko preživijo. Razlaga Irena Duša Draž.
0: Te liki pač hočejo preživeti. Ne? Imajo to osnovno željo, ki jo ima večina med nami, in da pač bi želeli preživeti. Vmes sicer tudi mislim, da se tudi zgodi, da že zgubijo voljo do življenja, ampak pač to pač preveč preizkušen naredi. In tudi vsi te svetovni dogodki, zgodovinski, ki so vključeni v roman, v bistvu je tako, da jih ti skozi zgodbo nekako zaslutaš, pa potem potrdiš z nadaljevanjem. Ne? Ne ukvarja se v resnici s tem, kaj se je zgodilo, razen s tem principom pa prestolonaslednikom na začetku. In v bistvu jih samo slutiš, zato ker pač poznaš zgodovino, veš, kaj se je takrat dogajalo, ni pa to osrednja poanta, da bi se on ukvarjal s tem, kaj se je pač na tej neki globalni ravni dogajalo. Jaz bi rekla tako, to niso bile moje besede, ampak besede ljudi, ki pač se zelo spoznajo na literaturo in jih jaz zelo spoštujem, in mi je bila všeč ta karakterizacija, da gre za najboljši roman o vojni, ki pove, kaj vojna je. Na eni taki čisti individualni ravni. Mi vsi, ki se učimo zgodovino ali pa beremo v njej, v bistvu gledamo bolj z ene oddaljene perspektive. Tukaj pa mislim, da je daleč od tega, da ne bi bilo takih romanov prej, ampak ne vem, se mi zdi, da ta zgodba res spregovori bravcu na en način, ki ga jaz do zdaj še nisem srečala.

0: In res nas Hemon v romanu Svet in vse v njem potegne v svet v središču, katerega niso bitke in revolucije, ampak predvsem skoraj da neprekinjeno stanje duha nepovratnega in nenehnega izgnanstva, ki ga glavni junak v enem od odlomkov opiše takole.
1: Moj padri Avram je govoril, da je nebo kolo, ki se obrača, je rekel Pinto.

0: Prav takšen svet, ki se je zdel Pintovemu očetu vreden le božjega uničenja, ta svet neskončnega premikanja in nenehne tujosti, pa je tisti svet, ki ga njegov sin na koncu živi in ki roman prežema na vseh mogočih ravneh, celo skozi jezik, pripoveduje Irena Duša Draž.
1: Lahko pa rečem to, da je Hemon zelo nagnjen k temu, da k tej fluidnosti identitet in jezika, tudi to se tudi pač čisto v samem jeziku, ne samo zgodbi, vidi te izkoreninjenosti in tega, da ne spadaš ne sem ne tja. In to je pa po mojem ena taka, eno tako občutek, s katerim se lahko vsi povežemo in nas in skozi njega lahko razumemo te like v tej zgodbi, no. Jaz mislim, da Hemonov jezik kot prevajalki, seveda mi je to zelo, zelo zanimivo področje za govoriti o tem. Hemon meša jezike tako, kot se mešajo identitete. Njegov jezik, prav jezik, v katerem piše, se mi zdi, da je prav odslikava to nestalnost, da ni nekih pravil, da nisi čist prepričan, kje si. To, da nekam greš, pa potem tvoja preteklost pride za tabo. On uporablja v bistvu kar cele pasuse iz ladina, se pravi, to je nek popačen jezik, napol španski, napol ne vem kaj, ki so ga sefardski židi prenesli v 16. stoletju v Sarajevu. In to je tudi pač Pintov jezik, oziroma jezik njegove mame, ki ga on potem daje naprej. Potem so vsi živi jeziki od vseh krajev in oseb, kjer se ta zgodba dogaja, so upleteni v ta roman. Všeč mi je pri Hemonu, ker tako kot mi, ki se nekam preselimo ali pa smo prisiljeni nekam iti, ni nekih oklepajev, ko se različne entitete srečajo. Ni fusnot, ne? Ampak te stvari se nekako prilivajo ena v drugo in nam nagajajo in nam ne pustijo razumeti našega bivanja ali pa okoliščin in zelo podoben deluje sam jezik. Ni nobenih opozoril, zdaj bomo pa skočili nekam, večinoma ni pojasnil, kaj te stvari pomenijo. Včasih nekje v zgodbi kasnej lahko zaznaš, da se te stvari pojasnejo, se pravi, ko on razmišlja, kaj je zdaj s temi nekimi prsti pa palci pa iz neke ladino pesmice. In se mi zdi, da je to v bralskem smislu te mogoče vrže v podobno izkušnjo, kakor bi bila pač izkušnja tega izseljenstva. Mogoče tudi to neudobje nekaj, kar je fino, da fin občutek je, ko to nelagodje premagaš in se prepustiš temu branju in se ne sprašuješ kar naprej, ampak pustiš, da te zgodba pelje. Pa jezik tudi.
0: Čeprav se moramo tudi bralci, tako kot junaki romana, sprijazniti z množico jezikov, ki jih bolje ali slabše razumemo, pa stalno izseljenstvo, v katero zgodovinski dogodki vržejo Rafaela Pinta, nima nobenega nostalgično lahkotnega in humornega podtona, s katerim je sicer zaznamovano Hemonovo pisanje o lastni izseljenski izkušnji. Irena Duša Draž.
1: Mislim, da je to zaradi tega, ker je Hemon to izseljenost vedno na en tak humoren način prikazoval tudi. Ne? Tukaj pa tega humorja ni v resnici. Je pa tako pač je. Ne? Nima te humorne distance, ki smo jo bili pri njemu tako zelo vajeni. Delač od tega, da ni humorja noter v zgodbi, pač tega, brez tega pač ne gre, a ne, pri njem. Ampak ni, kako bi rekla, ne ponuja bralcu tega easy way outa. A ne? Da se šalimo, pa smo vsi v redu. Ne, nismo vsi v redu. Te pretresi, ki jih zgodovina ali pa globalna politika nalaga posameznikom, tukaj sicer v prvi svetovni vojni, ampak danes enako, a ne?

0: So pač nekaj, kar se ne da kar tako zlahka preživeti in preboleti in se prilagoditi. In mislim, da se to tudi pri tem glavnem liku je pač to zelo jasno. S tem, da ni to zgodba, ki bi moralizirala ali pa na kakršen koli način hotela biti agitatorska. Ne? Samo, ne vem, mogoče sem samo jaz to odnesla od tega, ne vem, ampak jaz mislim, da to je nekaj, da je pač to roman, ki pač resnici pogleda oči v tem smislu.
1: In ta resnica včasih pred nami slika res težko zamisljive prizore, kot je tale Pintov ponovni pobeg od doma ob japonskem napadu na Šanghaj, ko se skupaj z Rahelo in prijateljico Lenko znajde na robu gosto nagnetene strehe visoke stavbe, strmeč v vojne eksplozije.

To noč je zmrzovalo. Skozi zrak je svetlikajoče se pršilo. Vsake toliko je mrmranje oddaljenih ognjev prelomil strel. Potem je še nekaj eksplodiralo in sledilo je še nekaj manjših eksplozij kot pomisel. Težko si je bilo predstavljati, da bi to noč ali kadarkoli v bližnji prihodnosti sploh kdo lahko spal. Pa vendar se je Pintu zdelo, da je edini buden. Ko ležiš nepremično, si pri miru, ko spiš, si v miru. Mir pravzaprav morda nikoli ne bo prišel, niti ko umrem. Niti ni v miru Osman, naj bo mrtev ali živ. Tudi če bi bil kje živ, v Sarajevu ali kdo ve kot že, ali bi me morda celo iskal, ni niti najmanjše možnosti, da bi bil v miru. Pinto je bil nazadnje v miru v njuni posteli v Taškentu, ko se je njegova lice stiskala Osmano v prsi, ko je utrip njegovega srca pil v spavanko. Od takrat je Pinto spal že marsikje, na mnogo načinov, samo v miru ne. Trenutno se je trudil spati na robu brezna, na strehi stavbe, na kateri se je gnetlo beguncev, tako kot na ulicah spodaj. Desnica mu je molela čez rob, čutil je vzgornik kolektivnega diha, ki se je dvigal od obupane množice na ulici. Ko na njegov ukaz angeli postanejo sli, se spremenijo v veter. Kadar so angeli njegovi poslaniki, so ogen. Njegovi poslaniki so zdaj v čapeju, razen tistih nekaj brezupnih slov, ki mi dihajo v dlan. Na strehi se je trlo ljudi, tako kot v predverjih stavb celotne avenije Edvarda VII. In po vseh sobah in nadstropjih v njih, ki so bili po naključju prazni, ko je iz Čapeja in Hongkouja plusknil val beguncev na poti čez reko Suzhou. Bog ničesar ne potrebuje, mi smo tisti, ki jih hrepenimo. Šli smo s tokom, dokar jih ni Pinto popeljal v stavbo. Iskal je, kam bi se lahko zatekli, ne da bi prepoznal, kaj je in kje stoji. Pospeli so se po stopnicah, gor nazaj se namreč niso mogli obrniti, saj je odzadaj vanje rinila množica. Ko so prišli na streho, 9 ali 10 nad stropi visoko, so bila edina še prosta mesta zanje čisto na koncu, tik ob robu. Pinto je prestopal telesa in njihovo lastnino, Rahelo je za roko vlekel za sabo, da bi jim pridobil borno zaplato prostora, komaj so se stisnili na njo. Sam je ležal najbliže robu. Je vsaj videl vse do ognjenih zubljev v Čapeju. Das Licht ändert die Welt und jedoch bleibt sie gleich auf weg warm unter Gottes Gewände. Lenka je sedla zraven Pinta na rob stavbe. Ponudila mu je cigareto in tudi sama prižgala. Noge so ji bingljale čez rob, tako kot njegove. Levi čevelj je visel na palcu, potem pa je padel in se odvrtinčil navzdol v izginotje. Niti zdrznila se ni, kot da sploh ni opazila. Čevelj se je izgubila, je rekel Pinto, a je skomignila in mu naslonila glavo na ramo. Zdelo se je, da požari v Čapeju temnijo, postajajo bolj rdeči, barve peklenskega somraka. Slišala sta eksplozije, a so do njiju prišle pridušene in brez bliskov. Kaj bova? Je vprašala. Nič. Takoj, ko Rahela vstane, bomo šli dol in poiskali kaj za jest. Potem bomo pa videli, ali se lahko vrnemo domov. Domov, se je porogala. Ne bomo se še kmalo vračali domov. Moja mama je govorila, si los amigos cajeron, los dedicos quedaron. Kaj to pomeni? Tudi, če se prstani snamajo, prsti ostanejo. V redu, ampak kaj to pomeni? Ne vem, je rekel Pinto. Nikoli ne bilo, da ne bi bilo nič. Nekam bomo že šli.

0: Če ne vemo, ali je v teh besedah upornost nekoga, ki je navajen preživeti vse, ali obup nekoga, ki sploh ne upa več na to, da bi bilo življenje kadarkoli, karkoli drugega kot nenehno izgnanstvo in živile na pol v tem, na pol pa v nekem sanskem svetu, pa se verjetno s tem dotaknemo nasproti, ki so v samem središču lika Rafaela Pinta, kot ga v romanu Svet in vse o njem opisuje Aleksander Hemon.
1: Jaz mislim, da za Pinta je pač preveč vse, kar se dogaja in zgubi stik z realnostjo. In zaradi tega tudi potem zgodba gre včasih v ene take zelo čudne ovinke ali pa v eno ulico levo, v eno desno, ki tudi bralcu ni več čist popolnoma jasno, a je zdaj to res ali je to sam si nekdo nekaj predstavlja. Ampak jaz mislim, da to je izkušnja, ki jo ima človek, ki je pod takim stresom, no, če lahko tako sodobno ukarakteriziram to stanje. Jaz bi rekla, da je Pinto en zelo ustrajen človek, ki mu ustrajnosti v neki točki zmanjka, ker enostavno pač noben ne zmore več kot samo toliko. On je homoseksualen moški v času, ko to ni bilo sprejeto in živi v bistvu to svojo ljubezen na nek način, pač ustraja v njej, ker je edino, kar ga drži po konci. Tudi, ko že to zgine, še vedno živi v tej zgodbi. A ne? Tako da nekako bi rekla, da je ujet med svojo resnično naravo, pa med tem, kaj je primoran delati. Težava s Pintom je, da na nek način je on zelo herojski. A ne? Prevzame, kar mu je naloženo. A ne? Čeprav je mogoče nerealno pričakovati, da bi en običajen človek vse te odgovornosti, ki jih on, ne da si jih sam zada, pač pridejo mu na pot in jih sprejme. A ne? Po drugi strani je pa mogoče malo oportunističen, mogoče malo poskuša kaj po kakšnem ovinku zase, kakšno, pač je, tudi se mi zdi, da so iskreno prikazane pa ene nižje lastnosti njegove. Človek je.
0: Čeprav roman nenehno spremlja Pintovo zgodbo, pa se zdi pomembnejše od njegovega karakterja in od konkretnih dogodkov, res neverjetno specifično stanje duha, občutek, hipnotičen svet, ki ga pred nami zariše roman, razmišlja prevajalka.
1: Mislim, mene je zelo potegnil roman. Ena stvar, recimo, ki men da vedeti, da je roman dober, je, da jaz se zelo malo podrobnosti zdaj spomnim iz tega romana, pa sem ga eno leto prevajala. Ampak spomnim se pa občutka, ki sem ga imela, ko sem ga brala. In ta občutek mi še danes se ga prikličem takoj. Takoj, ko se začneva pogovarjati, jaz vem, o čem govorim, samo besed nimam za to. Ampak to ni nič hudega. Nekaj mi je pustil. Spremenil me je mene kot človeka, s tem, da sem pač toliko časa živela z njim, se pravi eno leto. To sicer pač je malo drugačna izkušnja prevajanja, kot kar samega branja, ampak jaz verjamem, da pač te... Jaz mislim, da knjige, ki jih beremo, sem se že spraševala v preteklosti, zakaj sploh berem, če pa potem pozabim stvari. Ne? Ampak mislim, da tiš čas, ko bereš knjigo, živi s tabo in tiš čas te oblikuje. In tudi, če potem samo zgodbo pozabiš in gre naprej, v nečem si drugačen človek, ko nehaš to brati. In mislim, da to je na ta način nas v bistvu zgodbe sploh knjige, bolj kot filmi mogoče, nas v bistvu razvijajo naprej, no? Nas oblikujejo, nam pomagajo razumeti svet. Tudi, če se potem ne spomnim jaz točno, kako je bilo ime v ženski, ki je v Šanghaju s Pintom pa Rahelo živela na uni strehi, pa so pazili, da ne bodo padli dol.

V upanju, da smo nekaj resnično nenavadnega vzdušja te knjige pričarali tudi vam, zaključujemo tokratno sobotno branje. O romanu Svet in vse v njem Aleksandra Hemona smo govorili s prevajalko Ireno Dušo Draž. Odlomke je bral Matej Rus, glasbo je izbral Rudi Pančur, za zvok je skrbel Miha Klemenčič, oddajo sem pripravila Alja Zore.

0: danes v dogodkih in odmevih.
1: Poznavalci delovanja pravosodja težav v boju s korupcijo ne vidijo v institucijah, ampak v zastarelem kazenskem postopku. Ameriške sile sedmo noč zapored napadale tarče v Iranu. V Teheranu trdijo, da gre za civilno infrastrukturo. Z digitalizacijo gozdarstva med drugim do boljšega zaznavanja in ugotavljanja posledic ujm. Agencija za okolje za osrednji, jugovzhodni in jugozahodni del države izdala oranžno opozorilo zaradi možnih močnejših neviht. Na Primorskem zvečer in ponoči možna močnejša krajevna neurja. Radio Slovenija napoveduje.
2: Prvi, verjamete, da imena opredeljujejo človeka? Kaj pa priimki? No, pri gostu današnjega razkošja v glavi magistru Robertu Hosniku je že tako. Njegov priimek se navezuje na gost, s katerim se naš gost tudi profesionalno in ljubiteljsko ukvarja. Njegov stric, učitelj in ravnatelj ene izmed osnovnih šol na Celjskem je raziskal, odkot izvira ta priimek. Hostnik naj bi bil staroselski priimek za ljudi, ki so se pred udorom Rimljanov v antiki umaknili v gozdove, tam so tudi živeli in tako se jih je prijel priimek Hostnik. Magister Robert Hostnik bo z nami ob 16.30. Program Ars, Ursula Kreber Le Guin, je bila ena najpomembnejših ameriških pisateljic znanstvene fantastike in fantazijske književnosti 20. stoletja. V svojih delih je v pomoči domišljijsko zasnovanih svetov raziskovala vprašanja družbe, identitete, spola in moči. Roman Začetni kraj pripoveduje o dveh mladih ljudeh, ki na robu vsakdanjega sveta odkrijeta skrivnostno deželo somraka. Odlomek iz omenjenega dela vas pričakuje v tokratni izbrani prozi ob 18. Val, nedeljski gost bo legendarni kapetan, ki je za slovensko reprezentanco odigral 74 tekem in se z njo uvrstil na evropsko in svetovno prvenstvo. Aleš Čeh je bil prvi med enakimi, ki je stopil pred javnost po sporu med takratnim selektorjem Srečkom Katancem in Zlatkom Zahovičem. Ko je sezul nogometne čevlje, se je posvetil trenerskemu poklicu. Več kot 100 tekem je preživel kot pomočnik v treh različnih reprezentancah pod vodstvom Srečka Katanca. O začetkih svoje nogometne poti na asfaltu, izjemno zahtevnih gostovanjih v Jugoslovanski ligi in prevelikem vplivu staršev na svoje otroke, ki se ukvarjajo z nogometom, se bo z Alešem Čehom pogovarjal Marko Cirman. Poslušajte ju jutri ob 10.45.

vedno cvet, da bo lepši, da bo zaljši ta okrogli nori svet. Ljubezen naj gre vedno v cvet, da bo lepši, da bo zaljši ta prismuknjeni svet. Svoj čas kavalir spomladi na večer osvajal je ljubljeno damo. Ves obran na mol je odmaknil parazol in jo poljubil na ramo. Potem je ona izgubila nedolžnost, on pa gumb od manšete. Tako se rodilo je dete. Danes pa ojej, mladi rod poglej, na randi gre kar brez kravate. Ko gre punca z njim, pa poln sem skomin, za njo so zvezde še zlate. Če za voziček bo zmanjkal en obrok, jaz plačam, da malo še moj bo ta otrok. Ljubezen naj gre vedno v cvet, da bo lepši, da bo zaljši ta okrogli nori svet. Ljubezen naj gre vedno v cvet, da bo lepši, da bo zaljši ta prismuknjeni svet. Hej, po konci vsi avtostopari, kličejo vaše vas ceste. Proč je zimski mraz in zato je čas, da v soncu svoj ris tanc se greste. Ravno prav sem trčen, veste, da imam vas mulci rad, saj odrinjeni v kraj ceste ste živ špalir upov in enak. In zato imam rad, ko madam pomlad štarta Mercedes svoj zlati. Ej, Mercedes zlat, prazen spred in zad, da prostor je v njem za vseh krati. Samo na svet še za napot, prednjo mahnete od tod. Vandrat sam najbolj lepo je, počivat pa je lepše v dvoje. Ljubezen naj gre vedno v cvet, da bo lepši, da bo zaljši ta okrogli nori svet. Naj plapolajo bele zastave življenja plenice.

0: Sledi večnosti.
1: Papež Benedikt XVI. Je 7. aprila 2006 skupaj z Novomeško in Celjsko ustanovil tudi Škofijo Murska Sobota. V jubilejnem letu so potekale že številne dejavnosti, med katerimi izstopajo misijonski konci tedna, misionarjenje duhovnikov in katehetska olimpijada. 25. junija je potekala osrednja slovesnost ob 20. obletnici. Jeseni pripravljajo tudi simpozij in akademijo. Gostje sobotnih sledi večnosti bodo murskosoboški škof dr. Janez Kozinc, generalni vikar Lojze Kozar in katehistinja Nataša Preglav. Poslušajte jih ob 19. na prvem.

0: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
1: To je Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15:30.
2: Dobar dan, vročinski val se počasi končuje, saj nad naše kraje v višinah postopno priteka nekoliko hladnejši in vlažnejši zrak. Agencija za okolje je za osrednji, jugovzhodni in jugozahodni del države za popoldne in zvečer zaradi možnosti močnejših neviht izdala oranžno opozorilo. Na območju Ribnice in Kočevja, pa tudi Črnomlja, že nastajajo močnejše nevihte. Kot je povedal dežurni meteorolog Anže Medved, jih skrbi dogajanje zvečer in ponoči na Primorskem.
3: Kajti nad Italijo, sosednjimi pokrajinami Italije, bodo zvečer in ponoči nastajale močnejše nevihte, ki jih bo zaneslo tudi na primorski konec, tako da ob tem pa so možni krajevna neurja z močnimi sunki vetra.
2: V oddaji tudi o tem.
4: Poznavalci pravosodja glede boja proti korupciji opozarjajo, da je kazenski postopek potreben prenove. Vlagatelji in posojilojemalci v pričakovanju odločitev Evropske centralne banke glede denarne politike. Združeni narodi obsojajo napade na civilno infrastrukturo tako v Iranu kot drugod po regiji. Kolesarska dirka po Franciji danes v znamenju zahtevne gorske etape v Vogezih.
2: Z vami sva Eva Longika Marušič in Biljana Polak. Tik pred vladnimi in parlamentarnimi počitnicami je koalicija na včerajšnjem vrhu na Brdu pri Kranju začrtala zakonodajne predloge do konca leta. Med drugim je pričakovati spremembe glede komisije za preprečevanje korupcije, saj njenega statusa ne bodo reševali v okviru predloga zakona o skoku. Dolgo pričakovan zakon o tako imenovanem skoku, specializiranih organih za obravnavanje korupcijskih kaznivih dejanj organiziranega kriminala, je vlada potrdila v četrtek. Gre za eno njenih ključnih protikorupcijskih zavez in glavno predvolilno obljubo stranke Demokrati Anžeta Logarja. Predlog je že razburil predvsem različne vpletene v pravosodju, ki še niti včeraj niso pridobili čistopisa predlaganega zakona. Bo skok res učinkovit v boju proti korupciji? Komentar Jolande Lebar.
5: Ali je korupcija v Sloveniji problem? Zagotovo. Ali so organi pregona pri odkrivanju in sankcioniranju korupcije učinkoviti? Premalo. Ali je skok korak v pravo smer? Ko bi vsaj bil. A zdi se, da se je vse začelo narobe. Kdo je zakon spisal, poleg pravosodnega ministra in njegove ekipe? Zakaj so predlog tako skrivali? Je čas počitnic pravi čas za predstavitev takega zakona? In še, državni zbor bo o njem odločal po nujnem postopku, ki ne ponuja veliko možnosti za sodelovanje stroke. Specializirano tožilstvo se bo preoblikovalo, ne da bi se o tem kaj vprašalo sedanje vodstvo tega tožilstva in vrhovno tožilstvo. V sodnem sistemu bomo dobili novo sodišče, ne da bi pri tem sodeloval vrh sodstva. In to hkrati z začetkom sodne reforme, ki bo že tako ali tako sodstvo zamajala do temeljev. Vsi upamo, da brez hujših posledic in novih zaostankov. Dejstvo je, da vse institucije, ki bi se morale ukvarjati s korupcijo, že obstajajo. Dobro se sliši, da bomo zdaj z zamahom roke vse to podrli in postavili nekaj novega po svoji meri in potrebi in bo delovalo. Ampak kadrovski bazen v pravosodju je plitek, premalo je policistov, tožilcev, sodnikov. S temi zahtevnimi oblikami kriminala se ne more ukvarjati kar vsak, potrebuje izkušnje in integriteto. Gre res samo za to, da se na ključne položaje postavi svoje ljudi? Vodjo specializiranega tožilstva bo imenoval državni zbor, tožilce bo vladi predlagal minister. In še o ustavni skladnosti predloga. Odpira se več vprašanj. Ali dobivamo dva kazenska postopka, v enem sodna preiskava bo, v zadevah, ki jih bo vodil skok, pa je ne bo. Tisti, ki poznajo delovanje pravosodja, pravijo, da ni problem v institucijah, večinoma tudi ne v ljudeh, ampak v procesni zakonodaji, v zastarelem kazenskem postopku. Ta je potreben prenove, a premišljeno in počasi. Bo torej skok rešitev ali nov problem v boju proti korupciji?
2: Se bo denar prihodnji teden spet podražil. Na redni seji Evropske centralne banke po do zdaj zbranih podatkih in glede na pričakovanja finančnih trgov ne kaže, da bi guvernerji že drugi zapored zvišali temeljne obrestne mere. Bolj realno se zdi, da bodo obrestne mere pustili nespremenjene pri 2,25%. Urška Subotič je rep.
6: Oči vlagateljev in posojilojemalcev bodo torej prihodni četrtek uprte v Frankfurt, kjer se bodo guvernerji Evropske centralne banke odločali o denarni politiki. Potem, ko so na prejšnji junijski seji za 0,25 točke zvišali temeljne obrestne mere na 2,25%, tokrat na julijski ni pričakovati nadaljnega zaostrovanja. Guverner Banke Slovenije Primož Dolenc, kot je običajno, pred sejo o konkretni odločitvi ne želi govoriti.
7: Nadaljni koraki denarne politike bodo osnovani na oceni inflacijskih obetov, spremljajočih tveganj, dinamiki osnovne inflacije, jakosti očekovanja naših ukrepov in kot je znano, kot večkrat javno povem, bomo o naravnanosti denarne politike se še naprej odločali na vsaki seji posebej na podlagi podatkov.
6: Kar govori v prid temu, da julija obrestne mere ostanejo nespremenjene, je junijski upad inflacije na 2,8% ter nadaljevanje šibke gospodarske rasti. Na prihodnji septembrski seji pa bi utegnila ECB spet zvišati obrestne mere, še zlasti, če bodo cene energentov ostale visoke in bo inflacija ostrajala na visokih nivojih. Analitiki, ki spremljajo naftne trge, so si v dneh nekako enotni, da se bodo cene nafte vrste Brent v prihodnjih mesecih najverjetneje gibale med 80 in 90 dolarji za sočak. Dobava se najverjetneje ne bo bistveno poslabšala, geopolitično tveganje pa bo še naprej ustrajalo. To pa je podatek tudi za Evropsko centralno banko. Dražja nafta pomeni višjo inflacijo in s tem več možnosti za dvig obrestnih mer.
2: Na cene nafte in njeno dobavo močno vplivajo razmere na Bližnjem vzhodu. Ladijski promet skozi Hormuško ožino se namreč še naprej zmanjšuje in je dosegal najnižjo raven v zadnjih 3 tednih. Ameriška vojska je 7. noč zapored raketirala Iran. Zaradi napadov na strateško infrastrukturo je po podatkih Teherana 10 000 ljudi v 20 naseljih ostalo brez tekoče vode. Iran je znova odgovoril z napadi na ameriške cilje v regiji in sicer Bahrajnu, Jordaniji in Kuvajtu. Špela Novak.
8: Glede na to, da ni nobene mednarodne institucije, ki bi lahko ustavila nasilje ameriške vojske, nimamo druge možnosti, kot da se držimo zapovedi iz Korana. Ko te nekdo napade, mu vrni na enak način. Je v sporočilu za javnost, v katerem države v regiji svari pred novimi povračilnimi napadi, zapisala Iranska revolucionarna garda. Po ameriških nočnih napadih na vodne črpalke je na jugu Irana 10 000 ljudi ostalo brez tekoče vode. Iran je na to med drugim napadel obrat za razsoljevanje vode in rafinerijo nafte v Kuvajtu ter ameriške vojaške baze v Kuvajtu, Bahrajnu in Jordaniji. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je medtem obsodil napade na civilno infrastrukturo tako v Iranu kot drugod po regiji. Med tarčami ameriških napadov so bili med drugim mostovi in železnice, pa tudi objekt blizu onkološke bolnišnice, ki so jo zaradi tega evakuirali. Obnovitev ameriško-iranskih napadov spet povečuje tveganje plutja v Hormuški ožini. Iran je včeraj poročal o eksploziji na 2 tankerjih, ki naj bi naletela na mine. Vendar je ameriška vojska to trditev označila za laž.
9: V izraelskih napadih na Gazo je bilo včeraj ubitih najmanj 12 ljudi, več kot 20 pa je ranjenih, so danes poročile palestinske oblasti. Tarča enega izmed napadov so bili udeleženci pogreba. Judovska država je dogodek potrdila in pojasnila, da je šlo za napad na celico teroristične organizacije Islamski džihad. Skupaj s še 3 ubitimi, v ločenih izraelskih zračnih napadih drugje v Gazi, je bilo prejšnji dan skupno ubitih najmanj 12 palestincev.
2: Ameriški predsednik Donald Trump je obtožil Kanado odgovornosti za dim, ki se zaradi obsežnih gozdnih požarov širi iznad njenega ozemlja nad severovzhodni del Združenih držav. Trump je severni sosedi zagrozil z višanjem carin, češ da bo z njimi plačala stroške onesnaženja. Med drugim je bila v New Yorku zaradi gostega dima v četrtek občutno zmanjšana vidljivost, včeraj pa so se razmere izboljšale. Na Trumpove grožnje se je odzval premier kanadske province Ontario Doug Ford. V tej provinci je letos zgorelo že približno 2600 kvadratnih kilometrov površin.
10: Veste, dober sosed, in res verjamem, da so Američani dobri sosedje, se odzove tako, da pomaga. Če tam nekateri politiki glasno negodujejo, bi bilo morda bolje, da na mesto pritoževanja pošljajo podporo in pomoč, kajti mi smo za svoje ameriške prijatelje storili tako in prav to naj bi dobri sosedje počeli.
2: Ognjeni zubli divjajo tudi v Evropi. Požar v bližini mesta Drammen na jugu Norveške je pod nadzorom, so davi sporočili tamkajšnji gasilci. Ognjeni zubli so uničili več kot 100 hiš, razširili pa so se tudi na bližnji gozd. V Španiji pa nenadzorovano divjata velika požara v Aragoniji in pokrajini Guadalajara. Požar pri Oresu je uničil že 15 tisoč hektarjev površin. Več kot 1000 ljudi so evakuirali. Pri Guadalajari je zgorelo najmanj 5000 hektarjev, domove pa je moralo zapustiti 600 ljudi. Požara v okolici Madrida in v provinci Malaga so medtem omejili.
1: Dogodki in odmevi.

0: potem zvečer in po noči na Primorskem, kajti nad Italijo, sosednjimi pokrajinami Italije, bodo zvečer in po noči nastajale močnejše nevihte, ki jih bo zaneslo tudi na primorski konec, tako da ob tem pa so možni krajevna neurja z močnimi sunki vetra.
1: Večjo ohladitev lahko pričakujemo jutri popoldne in zvečer, ko bodo državo od severa znova zajele močnejše nevihte.
0: Ob tem pa bo zapihal tudi okrepljen veter severnih smeri, tako da bomo verjetno jutri zaradi tega okrepljenega vetra verjetno malce zaostrili tudi vremensko opozorilo.
1: Padavine bodo sicer nekoliko ublažile sušo, ker bodo izrazito lokalne, pa bo požarna ogroženost v naravi najverjetneje še trajala.
2: Hmeljišča po vročinskem valu ostajajo v precej dobrem stanju, čeprav so jih ponekod prizadeli suša in neurja s točo. Zaradi poškodb po toči bo letošnji pridelek po prvih ocenah najverjetneje podpovprečen, je ocenil specialist za hmeljarstvo Blaž Dimec. Po dozdajšnjih ogledih sodeč je prizadetih 850 hektarjev hmeljišč. Pridelek na 150 hektarjih nasadov je popolnoma uničen, zato obiranje tam ne bi bilo gospodarno.
1: Gozdarji javne gozdarske službe pri svojem delu ne bodo več uporabljali pisala in papirja, ampak mobitel in ali tablico. To je le del digitalizacije gozdarstva, ki ga je prinesel pravkar končani projekt e-gozdarstvo. Poleg tega pa še povezane podatke, boljšo terensko opremo, manj administracije in učinkovitejše delo z gozdovi. Jernej Kadrolac.
3: O nekaterih prednostih za delo gozdarjev Zavoda za gozdove, njihov direktor Gregor Danev.
4: Revirni gozdar lahko detaljno pojasni lastniku na samem mestu ključne elemente odločbe, ni več pretipkavanja, ni več te administrativnega dela.
3: Za lastnike gozdov je pomemben novo vzpostavljeni portal e-gost, v katerem imajo nabor vseh izdanih odločb in geolocirana sečišča, kar je zelo pomembno z vidika zahtev o sledljivosti gozdno-lesnih sortimentov. E-gozdarstvo ni samo digitalizacija, je tudi boljša opremljenost javne gozdarske službe. To je lahko velika prednost v primeru gozdnih požarov.
4: Lahko rečemo, da smo se nekako izenačili s civilno zaščito, to pomeni da uporabljamo drone pri zaznavanju in pa zelo hitro ugotavljanje posledic vseh ujm, ne samo požarov.
3: Podatke v tem sistemu povezujejo med različnimi službami, na primer z gasilci. Povezanost podatkov je v veliko pomoč tudi pri raziskavah aktualnih problemov, ki so jim izpostavljeni gozdovi. Tomislav Levanič, Gozdarski inštitut Slovenije.
5: No, recimo primer invazivnih rastlin, večinoma gre za monitoring, se pravi spremljamo širjenje, spremljamo lokacije, kjer so se pojavile. Se pravi, mi izbiramo informacije in te informacije potem uporabljamo za načrtovanje različnih ukrepov.
3: Papirologija je preteklost tudi pri prijavi vseh vrst škod na lovnih in nelovnih površinah, tudi za zavarovane vrste. Miha Marenče iz Zavoda za gozdove navaja primer.
6: Ko lastnik opazi, da se je zgodila škoda po divjem prašiču na travinju, on pač lahko to škodo prijavi na elektronski način, tako da na zemljevidu označi parcele, kjer je ta škoda nastala, jo na kratko opiše, lahko priloži fotografijo.
3: Štiriletni projekt je bil vreden skoraj 9,7 milijona evrov, od tega je bilo več kot 8,2 milijona evrov zagotovljenih iz mehanizma za okrevanje in odpornost.
1: Festival Plavajoči grad se z mednarodnim orkestrom Etnohisterija letos predstavlja v drugačni obliki. Prizorišče so z gradu Snežnik preselili na istrsko podeželje. Glasbeniki iz 20 držav bodo obiskali tudi nekatere druge slovenske kraje. Osrednji dogodek bo projekt Float to Gaza v središču Ljubljane, največji podvig pa drevišni intermedijski spektakel Requiem za Saro. Ustvarjalci ga posvečajo palestinski deklici, ki je pred enim letom sodelovala z orkestrom pri aranžiranju pesmi, pozneje pa umrla v Gazi, so pojasnili organizatorji. Tjaša Lotrič.
7: Festival Plavajoči grad spreminja svojo obliko v bienalni koncept, izmenično bo tako potekal v večjem in manjšem obsegu. Letos bo v manjši različici na prizorišču istrskega podeželja, je povedal vodja festivala Matija Solce.
8: V Truškah bomo izvajali vaje orkestra Etnohisterija, imeli kakšen plesni večer in zaključili z festivalom Plavajoči grad Truške, se pravi Floating Castle Truške. Ne bo 220 skupin in 23 odrov, kakor je bilo lani, ampak bo samo 23 skupin in 6 odrov. Tako je, gre za manjši festival, otroški program je vsako uro, imamo cirkuške predstave in predvsem koncerte, od etno glasbe do eksperimentalne, od prekakšen so

0: do gypsy jazza.
1: Vsako leto se zbere povsem nova skupina glasbenikov, ki celoten repertoar tradicionalno skupaj ustvarja brez not. Letos bo 75 glasbenikov, prihajajo pa iz 22 držav. Pred sklepnim dogodkom v Truškah konec julija bo orkester obiskal še druge kraje po Sloveniji z osrednjim intermedijskim spektaklom v središču Ljubljane, ki so ga poimenovali Rekvijem za Saro. Festival tako kot prostor solidarnosti in družbenih sprememb nadaljuje sodelovanje s palestinskimi umetniki.
0: V bistvu predstavili cel festival Plavajoči grad na Ljubljanico, oživili mestno jedro Ljubljane, probali neke nove koncepte, kako v bistvu lahko orkester igra na ladjah in kako solisti lahko sodelujejo z njim iz mostov, iz balkonov. To bo posvečeno Gazi in tem ljudem, ki živijo tam ta moment, tudi njihovo pričanje bojo tam in vklopili se bojo tudi v živo. Tako da v bistvu gre za to, da jih opolnomočimo, da jih izpostavimo, da ustvarimo neke nove vizije, da jih obravnavamo kot so ljudi, s katerimi lahko sodelujemo.
1: Mednarodni orkester bo turnejo nadaljeval še v Mariboru, na gradu Snežnik, v Celju, v Radencih ob Kolpi, v Sežani in v Izoli.
2: Sledi prispevek o pestrem dogajanju v svetu športa. Med drugim boste slišali, kako poteka zahtevna gorska etapa na kolesarski dirki po Franciji ter kakšna so pričakovanja pred nocojšnjo tekmo za tretje mesto na svetovnem nogometnem prvenstvu med Francijo in Anglijo. Z vami bo Jakob Kuhar. Prijetno popoldne želim.
3: Drevi Francija in Anglija za tretje mesto na svetovnem prvenstvu v nogometu, slovenski odbojkari čez dobre pol ure s turškimi, začenjamo pa na francoskih cestah. Na 14. etapi kolesarske dirke po Franciji kolesarje čakajo štirje kategorizirani vzponi. Cilj 155 km dolge trase bo na smučišču Markstein. Na prizorišču je Igor Tominec.
4: Današnja 14. etapa res vrhunska preizkušnja letošnjega Tura Tur v malem. Ni praktično ravnega terena na tej etapi, kolesarji ves čas na vzponu ali spustu. 67 km še imajo do zaključka današnje etape. Vidimo nekaj ubežnih skupin v etapi, ki so nekako razporejene po trasi in glavnina s Tadejem Pogačarjem zaostaja slabe 3 minute. V prvi ubežni skupini so Ekvadorec Richard Carapaz, Irec Ben Healy, Francoz Valentin Parepentre, Norveška brata dvojčka Tobias in Anders Johannesen ter Kolumbijec Einar Rubio. Potem pa približno 2 minuti za njimi ubežna skupina, v kateri je spet Britanec Tom Pidcock, ki se je virtualno za nekaj časa na tej trasi že znašel kar na drugem mestu letošnjega Tour de France, torej Britanec izredno aktiven v teh dneh. Tadej Pogačar pa kolesari zadaj v rumenem in svojo ekipo nadzoruje položaj. Na trasi danes tudi že močno deževalo na kolesarje. Na spustu z drugokategornega vzpona se je krepko vlilo, bilo je silno nevarno in v tistih razmerah je Pogačar še z dvema pomočnikoma tudi se uspešno odlepil od glavnine in imel nekaj kilometrov majhno prednost pred Vingegorjem in preostalimi favoriti v glavnini. Toda ta akcija je bila potem hitro zaključena. Zdaj kolesarijo vsi skupaj 3 minute za vodilnimi ubežniki. Še 66 kilometrov.
3: Večer prinaša predzadnjo 103. tekmo svetovnega prvenstva v nogometu. V najmanj zaželenem obračunu se bosta za tretje mesto ob 23. uri v Miamiju pomerila poraženca polfinala Francija in Anglija. Pred tekmo, ki bo zmagovalcu prinesla le delno uteho, podrobneje Marko Cirman.
5: To je obračun, ki si ga nihče ni želel. Francija je po svoji daleč najslabši predstavi na letošnjem turnirju zasluženo izgubila proti Španiji. Precej bolj so se lahko po glavi tepli Angleži, ki so za ovratnik držali Argentince, a so klonili po preveč obrambni taktiki selektorja Tomasa Tuchla. Njegov stanovski kolega Didier Deschamps bo nocoj zadnjič francoski selektor. Po 187. tekmi se bo poslovil z naslovom svetovnega prvaka in zmagi v Ligi narodov ter igranjem v finalu finalih prejšnjega prvenstva in domačega evra pred desetletjem. 57-letni Deschamps se bo za konec bogatega obdobja še četrtič pomeril z Anglijo. Vem, da bom pogrešal francosko reprezentanco, a imel sem privilegij biti del nje 15 let in v tem času sem doživel res nekaj čudovitih trenutkov, pa tudi kakšnega težkega. Zdaj bo torej padel zastor, to je to. Življenje gre naprej. Nocojšnji evropski derbi bo le uvod pred jutrišnjim velikim finalom med evropskim in južnoameriškim prvakom Španijo in Argentino, kjer bo pravico v New Jersey udelil Slovenec Slavko Vinčić.
3: Slovensko odbojkarsko reprezentanco čez dobre pol ure čaka predzadnja tekma rednega dela letošnje Lige narodov. Tekmeci bodo Turki, ki so tako kot Slovenci zmagali na prvih tekmah v Beogradu.
6: Slovenija je v Beogradu izgubila le en niz, Turki pa igra neposredno tekmo za boljše izhodišče ob koncu rednega dela. V primeru zmage je Sloveniji dosegljivo tudi drugo mesto, ki prinaša lažjega tekmeca v četrtfinalu. Lani sta reprezentanci odigrali kar 3 medsebojne tekme, 2 so dobili Slovenci, ki so si včeraj zagotovili nastop na letošnjem sklepnem turnirju. Selektor Fabio Soli pa je omenil možnost, da bi namenil premor nekaterim nosilcem igre. Rok Možič.
7: Vemo, da je VNL zanimivo tekmovanje, kar se tega tiče, ker je malo sreče ali pa nesreče, kdaj na koga naletiš. Za njih bo druga tekma, za nas bo druga tekma. Izgovorov ni, je pa res, da bomo mogli igrati dobro odbojko. Vemo, da njihova igra sloni predvsem na Adisu Lagumdži, en izmed najboljših korektorjev na svetu. In če bomo uspeli ustaviti njega, bomo naredili veliko delo.
6: Turki so letos izgubili zgolj na 3 tekmah in so med največjimi presenečeni sezone. Vodi jih nekdani slovenski selektor Slobodan Kovač, tako da bo na in ob igrišču tudi veliko rivalstva. Iz Beograda, kjer se bo tekma začela ob 16:30, minut, Boštjan Reberšak.
3: Slovenska ženska reprezentanca odbojki na mivki na finalnem turnirju pokala narodov v Budimpešti prav zdaj igra polfinale proti Ukrajini. Slovenke so že z uvrstitvijo med najboljše 4 dosegle izjemen uspeh, ki pa ga želijo še izboljšati. Dogajanje spremlja Nina Smole.
8: Naloga je zelo zahtevna. Ukrajina na turnirju igra z ekipama, ki se redno uvrščata na visoka mesta največjih svetovnih turnirjev. Slovenija pa svojima dvojicama igra precej manj in na tekmovanjih nižje ravni. A Slovenke so že presenetile nekaj boljših tekmic, na podobno upajo tudi danes. Je pa prvi dvoboj že končani, zid pa enako kot v skupinskem delu, v katerem je bila Ukrajina dvakrat boljša. Tjaša Kotnik in Tajda Lošin danes nista odigrali tako dobre tekme kot včeraj proti Latviji in proti boljši ukrajinski dvojici Davidov. Kmili izgubili skar 21-13 in 21-11. Imata pa priložnost za podaljšanje serije zdaj Maja Marolt in Živa Javornik, ki se merita z ekipo Serdiu Kromanjuk. V skupinskem delu sta bili Ukrajinki boljši z 2-1, zdaj pa tudi v prvem nizu, ki se je končal z 21-11. V drugem sta po polovici niza znova pobudo prevzeli tekmici, ki zdaj vodita že 17-11. Ukrajina je torej na pragu finala, v njem pa bo še boljši izpad. Italija, Nizozemska.
3: Na evropskem prvenstvu v balvanskem plezanju so končane kvalifikacije za športne plezalce. Z njimi je odlično opravil Anže Peharc, ki se je z enim doseženim vrhom v jutrišnji polfinale uvrstil s 5. mestom. Popoldne bodo potekale še kvalifikacije za plezalke s 4 Slovenkami. Čez 2:30 slovenske košarkarje do 20 let v Stožicah čaka polfinale evropskega prvenstva. Za vstop v finale bodo igrali s Francozi. Prvi krog nogometnega državnega prvenstva pa se nadaljuje z 2 tekmama. Najprej bodo Radomlje gostile Brinje, zvečer še ljubljanski derbi med Olimpijo in Bravom.
9: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Barbara Cujnik, voditeljica Biljana Polak, napovedovalka Eva Longika Marušič, tonski mojster Matjaž Polak.
10: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
9: Spremenljivo do pretežno oblačno je. Predvsem v notranjosti Slovenije se pojavljajo krajevne padavine, deloma plohe in nevihte, ki bodo lahko tudi močnejše. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem proti večeru burja. Temperature so od 26 do 31, na Goriškem okoli 33 stopinj Celzija. Po noči se bo nevihtno dogajanje v notranjosti Slovenije postopno umirilo. Medtem bodo na Primorskem še nastajale plohe in nevihte, ki se lahko nadaljujejo vse do jutra. Jutri bo deloma jasno s spremenljivo oblačnostjo. Popoldne in proti večeru bodo nastajale plohe in nevihte. Ob nevihtah bo zapihal okrepljen veter severnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 18, ob morju okoli 20, najvišje dnevne od 24 do 28, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 30 stopinj. Opozorilo. V osrednjih in jugovzhodnih krajih bodo lahko nastale močnejše nevihte z nalivi, krajevno bo možna tudi toča. Zvečer in ponoči bodo na Primorskem možna krajevna neurja z močnimi sunki vetra. V južni polovici Slovenije je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti. V ponedeljek bo po večini sončno, popoldne bo še nastala kakšna ploha. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem po večini šibka burja. V torek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Nastalo bo še nekaj ploh in kakšna nevihta. Še nekoliko hladneje bo. Podatki o prometu. Zaradi nesreče je na Štajerski avtocesti oviran promet proti Ljubljani med priključkoma Domžale in Ljubljana Šentjakob. Zaradi del je vipavska hitra cesta med Vipavo in Ajdovščino zaprta proti Vrtojbi. Obvoz je po regionalni cesti. Na Primorski avtocesti nastajajo zastoji proti Ljubljani na posameznih odsekih med Uncem in Dragomerjem ter proti Kopru med razcepom Kozarje in Dragomerjem, pa tudi med Uncem in Postojno. Na Gorenjski avtocesti je pred predorom Karavanke dvokilometrski zastoj proti Avstriji. Za Kranjsko goro priporočamo izvoz Jesenice vzhod. Zastoji so tudi na Štajerski avtocesti in sicer med Dramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru ter na Podravski avtocesti pred izvozom Zakl in prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Zdaj pa bo ura kmalu 15:58 minut.
10: Poslušate prvi program Radia Slovenija. Verjamete, da imena opredeljujejo človeka, kaj pa priimki? No, v primeru gosta sobotnega razkoše v glavi magistra Roberta Hostnika je že tako. Njegov priimek se navezuje na gost, s katerim se naš gost tudi profesionalno in ljubiteljsko ukvarja. Sam je vse bolj navdušen nad tem priimkom. Njegov stric, učitelj in ravnatelj ene od osnovnih šol na Celjskem, je raziskal, odkot izvira ta priimek. Kot je ugotovil, naj bi bil Hostnik staroselski priimek za ljudi, ki so se pred udorom Rimljanov v času antike umaknili v gozdove, kjer so tudi živeli. In tako se jih je prijel priimek Hostnik. Magister Robert Hostnik bo z nami ob 16:30 na prvem.
11: Slovenska zemlja v pesmi in besedi ter sobotni glasbeni večer na 54. mednarodnem folklornem festivalu Beltinci. Nastopile bodo etno glasbene zasedbe Trš, Makalonca in Falajček ter folklorne skupine s koreografijami na temo mask. V soboto 18. julija ob 20. v Grajskem parku Beltinci ali v neposrednem prenosu na prvem programu Radia Slovenija.

0: Sledi večnosti.
1: Papež Benedikt XVI. Je 7. aprila 2006 skupaj z Novomeško in Celjsko ustanovil tudi Škofijo Murska Sobota. V jubilejnem letu so potekale že številne dejavnosti, med katerimi izstopajo misijonski konci tedna, misionarjenje duhovnikov in katehetska olimpijada. 25. junija je potekala osrednja slovesnost ob 20. obletnici. Jeseni pripravljajo tudi simpozij in akademijo. Gostje sobotnih sledi večnosti bodo murskosoboški škof dr. Janez Kozinc, generalni vikar Lojze Kozar in katehistinja Nataša Preglav. Poslušajte jih ob 19. na prvem.

Vreme in aktualne temperature po Sloveniji ob 16. Ljubljana pretežno oblačno 29 stopinj Celzija, piha jugovzhodnik s sunki do 38 km na uro. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 30, piha jugovzhodnik 23 km na uro. Rateče ploha 19. Slovenj Gradec oblačno 28, piha jugovzhodnik 11 km na uro. Letališče Edvarda Rusjana Maribor zmerno oblačno 31, piha vzhodnik 11 km na uro. Murska Sobota pretežno oblačno 31. Novo mesto zmerno oblačno 27. Letališče Cerklje ob Krki pretežno jasno 28, piha jugovzhodnik 11 km na uro. Kočevje rahlo dežuje 20, Lisca jasno 25, Postojna pretežno oblačno 24, piha severozahodnik 12 km na uro. Letališče Portorož delno oblačno 33 stopinj, piha jugozahodnik 15 km na uro. Belje pri Novi Gorici pretežno jasno 31, piha jugozahodnik 15 km na uro. Na Voglu dežuje in je 20 stopinj Celzija, na Kredarici pa oblačno in 11 stopinj, piha jugovzhodnik s sunki do 55 km na uro. Podatki samodejnih meteoroloških postaj pa so takile. Letališče Lesce 30, Rudno polje 19, Krvavec tudi 19, piha vzhodnik s sunki do 36 km na uro. Jezersko 25, Rogla 19, piha jugovzhodnik 15 km na uro. Velenje in Hrastnik 29, Celje 31, piha vzhodnik 15 km na uro. Maribor 30, Krajinski park Goričko 27, Ptuj in Ilirska Bistrica 31, Črnomelj 24, Kočevje 20, Koper 30, piha zahodnik 20 km na uro. Dolenje pri Ajdovščini in park Škocjanske jame pa 32 stopinj Celzija.

Verjamete, da imena opredeljujejo človeka? Kaj pa priimki? No, z našim današnjim gostom, magistrom Robertom Hostnikom, je že tako. Njegov priimek se navezuje na gozd, s katerim se naš gost tudi profesionalno in ljubiteljsko ukvarja. Sam je vedno bolj navdušen nad tem priimkom. Njegov stric, učitelj in ravnatelj ene izmed osnovnih šol na Celjskem, je raziskal, odkot izvira. Kot je ugotovil, naj bi bil Hostnik staroselski priimek ljudi, ki so se pred vdorom Rimljanov v dobi antike umaknili v gozdove. Tam so tudi živeli in tako se jih je prijel priimek Hostnik. Magister Robert Hostnik je gost v oddaji Razkošje v glavi. Njen avtor je Milan Trobič.

0: Razkošje v glavi.
1: Življenjska pot magistra Roberta Hosnika je, kot že priimek pove, ves čas povezana z gozdom. Gozd je zanj nekaj tako lepega in prvinskega, da je to nemogoče opisati z besedami. Vse se je zgodilo spontano. Včasih, ko komu pove, da je gozdar in mu ta razkrije, da je tudi sam želel opravljati ta poklic, mu magister Robert Hosnik odvrne, da je to čudovit poklic, ki ga ne bi zamenjal za nič na svetu. In ker piše v opisu njegovih del, da je gozdar praktik, nas je zanimalo, kaj to pomeni.
2: To pomeni, da delam z gozdom in da delam tudi z lastniki gozdov, da sem na terenu veliko časa, tudi v pisarni seveda, ampak se trudim, da bi bil čim več na terenu.
3: Kako pa je tekla vaša življenjska pot do sedaj? Kakšni so pravzaprav bili ti tokovi in usmeritve, da ste prišli do tega, kar pravzaprav zdaj upravljate?
2: Sem prav razmišljal zdaj zadnje dni o tem, kako je mene prineslo oziroma kako me je nosilo življenje. Pravzaprav je v bistvu moj prvi spomin na otroštvo en tak zanimiv, sem ga šele zdaj tako bolj ozavestil. Igranje z avtomobilčki med koreninami dreves, zraven bloka, kjer smo stanovali smo v pritličju in mama me je gledala z balkona dol in me je pustila tam v tistem gozdu, na robu gozda in sem se igral. In potem sem razmišljal, kako je mene sploh ta narava oziroma stik z naravo, kako se mi je zgodil in sem pol razmišljal o svojem otroštvu tudi in takrat je bilo smučanje, to letenje po belih poljanah, še v osnovni šoli, zelo pomembno. Takrat je bila tudi tisto obdobje, tudi pol v 80-ih letih, ko je bilo smučanje v Sloveniji zelo popularno in mene je zelo prevzelo in takrat sem prvič dobil en tak, zdaj ko gledam nazaj, še bolj nezaveden stik z naravo. Dobro sem se počutil pri tej dejavnosti in ravno to smučanje me potem pripeljalo tudi v hribe, tudi plezanje po hribih v srednji šoli in takrat je enkrat se prav spomnim, ko smo plezali eno smer, je prišel en tak res močen stik, eno tako zlitje s tisto prvinsko naravo in to me je tako prevzelo, da sem rekel, tega bi jaz še več. In en moj plezalski kolega, prijatelj, tudi kasneje kolega v službi, je takrat študiral gozdarstvo in to je bilo za mene nekaj tako, wow, gozdarstvo, to bi pa jaz tudi. Tako da sem pol, ko sem služil vojaški rok, jaz sem hodil na srednjo gradbeno šolo in nisem imel pogojev za upis na študij gozdarstva, tako da sem mogel narediti najprej diferencialne izpite in sem čas, ko sem ga preživljal v služenju vojaškega roka, takrat še tudi izkoristil, da sem naštudiral srednješolsko biologijo in šel pol na diferencialne izpite in potem še na sprejemne. Včasih na gozdarstvo sploh ni bilo lahko priti. Bilo nas je 100 kandidatov in sprejel so jih pa 35. Tako da na tistih sprejemnih izpitih sem bil tudi pol uspešen in sem začel študirati gozdarstvo.
3: Gozdarstvo je zelo širok pojem, zelo široko raziskovalno in delovno področje. Kam ste se potem usmerili?
2: Že v času študija sta dva profesorja naredila res tak izjemen vtis name. En je profesor Mlinšek, ki je bil pravzaprav začetnik sonaravnega pristopa pri delu z gozdovi v Sloveniji že v 60-ih letih prejšnjega stoletja. Drugi je bil pa profesor Anko, ki je predaval predmet krajinska ekologija in on je že takrat, to se mi zdi res pred časom, on je že takrat rekel, da gozdarstvo ni samo gospodarska dejavnost, ampak tudi kulturna dejavnost. In s tem je imel v mislih takrat predvsem te socialne funkcije, socialne vloge gozdov in ta pomembnost stika ljudi z naravo in z gozdom. Tako da je moja ta gozdarska pot sicer šla po tej klasični smeri, zaposlil sem se najprej na gozdnem gospodarstvu v Celju in potem na Zavodu za gozdove. Sem kar hiter prevzel tudi vodenje krajevne enote, ampak vse skozi so me zanimale tudi te drugi vidiki gozdov in sem jih raziskoval in te so bili tisti, ne, to profesor Anko in profesor Mlinšek sta rekla, gost je še veliko več od lesa. In jaz sem raziskoval in svoje delo, ustvarjalno delo usmeril predvsem v ta del, v te druge vloge, dobrobiti gozdov, ekološke in socialne.
1: Osrednji del njegovega profesionalnega zanimanja so mestni gozdovi.
2: To je prišlo tudi spontano, tudi zanimivo, ne? Zdaj, ko sem pogledal tako, to svojo pot, tudi gozdarsko in tudi prej življenjsko, sem na način blagoslovljen, da je potekala z enim takim naravnim tokom. Vse te odločitve so prihajale in so se sprejemale spontano, tudi glede zaposlitve, glede izbire poklica, glede dela potem v mojem poklicu. In tudi mestni gozdovi so prišli do mene na en tak spontan način. Mi smo živeli v mestu, v enem bloku in smo imeli balkon z razgledom na mestni gozd v Celju. In mene enkrat tako, že med študijem gozdarstva, tako personalno ta pogled na tisto zeleno pokrivalo tam, ki sem ga gledal in pravzaprav tega gozda sploh nisem poznal in sem potem šel pogledati, kakšen ta gozd je in me je potegnil in sem ga začel vedno bolj raziskovati in sem videl, ne, da so ti gozdovi v bližini mest imajo res en tak poseben pomen, ampak Celje je bilo še do 80-ih let prejšnjega stoletja industrijsko mesto z precej izrazitim, močnim industrijskim onesnaževanjem in prebivalci mesta so sicer te gozdove imeli radi in so jih obiskovali tam nekje še do 50-ih, recimo malo po drugi svetovni vojni. Potem, ko se pa ta industrija razvila in ko je bilo Celje bilo znano po tem močnem industrijskem onesnaževanju zraka, po slabem zraku in v začetku 70-ih, ko so ljudje lahko si prvošli avtomobile, so Celjani začeli bežati iz mesta in če so hoteli iti na izlet ali pa v naravo, so se usedli v avto in so se nekam odpeljali. Tako da so ti gozdovi, ki so bili včasih sicer urejeni, so postopno se zarastli, poti so se zarastli in vtis je bil takrat, ko sem jaz prišel v stik z njimi, da so nekako prepuščeni sami sebi, da se nihče ne ukvarja z njimi. Po drugi strani sem pa videl, kakšen velik potencial predstavljajo. To so bili gozdovi na pragu mesta, na pragu domov ljudi. Tako da sem potem me pritegnil in tudi že omenjeni profesor Anko me je spodbudil k temu. Takrat je bilo urbano gozdarstvo pravzaprav še le na začetku. Tudi v Evropi ni bilo tako to sodobno urbano gozdarstvo. Tako da sem nekako prišel kar zelo zgodaj v ta tok. Potem sem pa se začel ukvarjati s tem, s kolegi smo naredili prve študije, tudi moje seminarske naloge, že na fakulteti so bile povezane z mestnimi gozdovi, diplomska, potem kasneje tudi magisterska, tako da smo te potencijale, ki so jih ti gozdovi predstavljali, poskusili potem na en način začeti razvijati.
1: Magister Robert Hostnik je s kolegi nekako oral ledino v dojemanju in obravnavanju mestnih oziroma urbanih gozdov.
2: Kar se tiče teh gozdov v neposredni bližini mest, so bili v

0: zelo daleč, napredno mesto na področju razvoja urbanih gozdov in Dunaj bilo mesto, ki je odkupovalo gozdove od zasebnih lastnikov, to je bilo za mene takrat res nekaj tako res naprednega, ne? Ker v mestnih gozdovih prihaja do nekega nasprotja interesov. Če so lastniki zasebniki, imajo seveda legitimen interes, ta ekonomski do gozdov, želijo zaslužiti s temi gozdovi, po drugi strani je pa poudarjen javni interes in so cilji takšnega gospodarja s takšnim gozdom čist drugačni in najboljši inštrument, kako to rešiti, je, da lokalna skupnost odkupi od zasebnih lastnikov gozdove. In mi smo takrat v Celju s tem prišli ven, pripravili smo najprej odlok o razglasitvi gozdov s posebnim namenom, ki ga je občina potem tudi sprejela, zanimivo, ne? Mestni svetniki so soglasno glasovali za tak odlok in to je že takrat bilo za mene tako eno tako presenečenje, da gozdovi niso bili politična tema, ampak da so bili vsem, za vse pomembni. In po tistem odloku smo pa predlagali pol gozdari tudi občini, da bi začela odkupovati gozdove in to se je res zgodil, prišli spontano, ker so eni lastniki hoteli prodati gozdove. In potem je trajalo približno 11 let, da je občina postopno odkupila te najbližje gozdove v mestu. Nastal je en tak čist nov javni zelen prostor, ki smo ga potem usporedno s temi odkupovanji začeli tudi urejati, graditi gozdne sprehajalne poti. Nastalo je potem v naslednjih 10 letih omrežje dolgo več kot 14 kilometrov. Tako da so ti gozdovi potem bili kar na način stalnica tega mojega dela, zato ker so mi predstavljali en tak možnost nekega ustvarjanja, nekega kreativnega dela. Seveda sem svoje redno delo opravljal naprej, ampak jaz pol tako s kolegi, pa tudi drugimi se včasih pogovarjamo in rečem, da klasično gozdarstvo poznamo, ne, ga obvladamo, res dobro obvladamo, ga imamo v malem prstu, ampak čim pa pride neki drugi dejavniki, tako kot recimo v mestnih gozdovih, ljudje, obiskovalci, poudarjene socialne funkcije, izobraževanje, rekreacija, potem se pa vse spremeni in tam mora dobiti pa nova znanja. Jaz jih takrat na začetku nisem imel, so sem se njih pol pridobival, tudi recimo delo z mediji, ne, delo z vami, tega sem se mogel naučiti, ker na faksu nas takrat tega noben ni učil, zdaj so že predmeti, ki obravnavajo tudi to temo. Na tak način sem pol prišel v stik z mestnimi gozdovi in to je še danes glavni del mojega ustvarjalnega dela.
1: Se vam zdi, da se je odnos do gozda spremenil? Včasih je to veljalo, da če ima kmetija gozd, je to naložba in tako se ga je tudi obravnavalo kot nek gospodarski subjekt. Zdaj pa govorimo o urbanem gozdu, o tem, kako je to neka socialna funkcija, dodana vrednost za ljudi.
0: To je zanimivo, ne? Recimo v Zgornji Savinjski dolini so te velike kmetije, celki, imajo kmetje tudi po 50-100 hektarov gozdov, tam je gozd še vedno ima to pomembno ekonomsko funkcijo. Je neke vrste banka, ker je to gorsko območje, je to tem prebivalcem kmetom en od glavnih virov prihodka. Medtem pa, ko se je pogled na gozdove v urbanih območjih, pa res zelo spremenil. 80% Evropejcev živi v urbanih območjih in te mestni gozdovi, gozdovi v bližini mest so pravzaprav prvi neposreden stik z ohranjeno naravo za tako veliko število prebivalcev ljudi. V Sloveniji je urbanizirano sicer 50%, ampak vendarle, tako da se je pogled na gozd se spreminja. Vem, sem bral ene študije, te vloge gozda ali pa dobrine gozda, kot so čista voda, čist zrak, naraven prostor za oddih, za stik z naravo, estetska funkcija, te vloge gozda je zelo težko denarno opredeliti. Ampak v enih študijah so jih poskusili tudi denarno opredeliti in so ugotovili, da je njihova vrednost 100-krat višja od vrednosti lesa. In to je pravzaprav tudi na način vedno bolj to vedenje ali pa to prepoznavanje teh drugih vlog gozda postaja vedno bolj pomembno. In jaz včasih tako malo v šali rečem tudi, ne, čeprav mislim pa resno, ne, da je les pravzaprav

0: stranski produkt gozda, da bistvo gozda je čist druge.
1: Kako je uskladiti to, da ste po eni strani skrbnik mestnega gozda, da ste praktik, imate stike z lastniki, po drugi strani pa se ukvarjate tudi ljubiteljsko z mizarstvom in les doživljate tudi v drugem agregatnem stanju v narekovajih?
0: Ja, jaz sam pravim, da sem mizarski samouk. To je prišlo tudi tako, spet spontano. Les mi je bil lep material in sem začel s takimi mehnimi stvarmi, potem so pa prerasle, pa sem si pa nakupil neki strojev, tudi teh sicer hobi strojev, nimam dobre žage ali pa drugih strojev, ampak imam dovolj strojev in dovolj nekak tega izkušen, da lahko delam lepe izdelke, mislim preproste, ne vem, omare, police, take stvari, ne, take, v bistvu. Mi je pa fino z les, les je nekaj posebnega, ne, s lesom delati, ta toplina, znam razložiti, ne, lepo je nekaj tudi sam narediti, ne, in tudi sam ustvariti.
1: Kaj pomeni to, da objavljate gozdo besede?
0: V bistvu v celem mojem tem obdobju, ko se ukvarjam s gozdarstvom, moje pomembno delo je, ki ga vidim sam, kot ga vidim sam, je približati gozd ljudem. To kvaliteto, ki jo gost prinaša, da jim povem, da jim o tem lahko govorim, da jih lahko o tem navdihujem, tudi čist konkretno zgradnjo gozdnih poti, ne, da jim gost približamo. Vse to je bilo, če govorim zdaj, če se vrnem nazaj do mestnega gozda, glavno delo naše, ne, omogočiti prebivalcem mesta dostop do gozda. Stopna mesta, takrat jih ni bilo, smo jih mogli na novo ustvariti, nove poti. Potem, če ljudi pridejo v gost, pa ne, pa njihova odločitev, ne. Mi samo to omogočamo, to smo videli. Po drugi strani pa s temi gozdobesedami, kot pravite, to je en primer, kako poskušam navdihovati tiste, ki pač berejo na Instagramu naš profil Mestni gost Celje, z eno besedo in eno fotografijo navdihnuti ljudi, da reče, ah, kako lepo, jaz pa grem v gost danes, ali pa grem v gost, ne. Na način, da jih, kakor lahko, z eno besedo in eno fotografijo, jih spomnim na gost in kako lepo je imeti stik s gostom.

0: V današnjem svetu sta zelo pogosto prisotni besedi izgorelost in stres. Glede na to, da magister Robert Hostnik veliko dela opravi zunaj pisarne, na terenu v gozdu, zanj najbrž služba ne predstavlja nekega stresa, ali pač?
1: Včasih so tudi obdobja, kjer predvsem, ko smo delali te projekte, pa jih je bilo treba napisati, potem treba izvajati in delo z izvajalci. To je bilo stresno delo, ampak je bilo ustvarjalno delo in je bil zadi lep cilj. Sicer pa, tako ko pravijo, ne, šumar raste, šumar spava, ne, gost raste, gozdar lahko spi tudi 10 let. Gost bo delo po svoje. Gost pravzaprav nas ne potrebuje. Ne. Gost je ohranjen delujoč ekosistem, ki deluje, ki ne potrebuje posega človeka pa vnosa energije, tako kot recimo v parku, ne, ki ga je potrebno kositi, ker je potrebno drevesa saditi, ker jih je potrebno vzdrževati. Gost je sam, gost deluje sam, nas ne potrebuje, smo v gozdu, vedno gost je, ne, vedno. Včasih dam za primer, ne, te zgovorne slike Černobila zdaj po teh 40 letih, ko je gost prerastil vse. Ne. Zdaj na koncu gost bi prerastil vse in tudi prej je gost bil vse povsod, razen ob nekih rekah ali pa v skalovitih področjih, ker ni mogel rast. Je bil vse povsod, tako da.
2: Katero drevo vam je najbližje? Kje se najbolj poistovetite ali pa kje najdete največji mir ali pa tudi zaščito?
1: V gozdu lahko rečem nasploh. Ne. Meni je ljub, zelo ljub, ta, ravno zdaj, ta spomladanski gozd s to živo zeleno barvo. Imam pa tako nenavadno najljubšo drevesno vrsto, bi rekel moja, ki je tako z vidika gozdarstva, tega klasičnega gozdarstva, manj pomembna vrsta, ne, zato ker nima dobrega lesa, ker je pionirska drevesna vrsta, ker hitro raste, ampak ima tudi kratko življenjsko dobo. Ampak ima krasno krošnjo in krasne liste, ki trepetajo v vetru in potem je tudi dobilo to drevo ime trepetlika. Ne? In ko trepetlika tako zavalovi v vetru, je en tak res, ena taka čarovnija se zgodi, jaz rečem. Ne? In me vedno znova se dotakne ta moment, ta en tak lep stik nastane in trepetlika, ja.
2: Če bi nekako iskali še druge poti poleg gozda, kaj bi vas še zanimalo oziroma kaj vas še zanima?
1: Tako kot sem prej rekel, moje življenje je nekako teklo z nekim naravnim tokom in te odločitve so prihajale spontano in tudi v gozdarstvo sem prišel na en način spontano in jaz zdelo, da bi lahko izstrelil, kaj bi delal neki drugega, vam ne morem povedati. Imam seveda poleg gozdarstva tudi druge stvari, tudi druge hobije ali pa interese. Ne? Še vedno rad smučam, še vedno iščem ta, jaz rečem, popoln veleslalomski zavoj. Še vedno, mislim, zelo rad tudi gorsko kolesarim poleti, delam z lesom, ampak kadar nisem v službi, se najbolj počutim v naravi. Ne? In v zadnjem času me tako prevzema ena taka beseda ali pa izraz, ne, naravočutje, ne, greš v naravo, se prepustiš in prideš v stik in se na en način včasih uspe, ne, zliješ in si eno s tistim in to je za mene zdaj v tem obdobju en tak presežek, k kateremu na en način težim. Ta pomen narave in sploh gozda, ne, kot sem rekel prej, najbolj ohranjenega kopenskega ekosistema, so ugotovili tudi znanstveniki in v 80-ih letih prejšnjega stoletja so na Japonskem začeli s prvimi raziskavami in so začeli z gozdnimi kopelmi. Ugotovili so, da gibanje v gozdu zelo pozitivno vpliva na človeka in so začeli razvijati to dejavnost Shinrin Yoku, gozdne kopeli. Danes se temu reče gozdna terapija in tudi v Sloveniji obstaja kar številni že gozdni terapevti, ki ljudi peljejo v gozd, kar je na en način meni žalostno, ne, da koliko smo lahko tako odtojeni od tega prvinskega, od naše narave, da rabimo nekoga, da nas pelje v gozd in nam pokaže ali pa nas na en način usmeri, ne, k temu doživljanju gozda. In ta gozdna terapija je pravzaprav, mislim, pod črto, ne, ni nič drugega kot en sprehod v gozd, kjer se gozdu prepustiš, po nekih raziskavah gozd že po 15 minutah začne delovati na človeka, ga sprošča in je tako na en način fenomenalno, ne, da to, kar je bila, sem slišal v Kaliforniji v 70-ih letih joga, ne, je zdaj gozdna terapija, ne, je zdaj obiskovanje gozdov. Tako da gozdovi, tako kot ste prej že nakazali, dobivajo čist nov pomen, čist drugačen pomen kot v preteklosti. Če je bil v preteklosti poudarjen ta gospodarski pomen, ta še sicer vedno obstaja, sploh za zasebne lastnike gozdov je legitimen interes, ampak nasplošno, ne, pa tudi z vidika, ne vem, blaženja podnebnih sprememb, gozd dobiva čist druge dimenzije in čist druge pomene.
0: Opozorila, da se bodo podnebne spremembe širile in zaostrovale, so postala že del vsakdana. Precejšnje spremembe naj bi se zgodile tako rekoč povsod, zato te napovedi ne zvenijo ravno spodbudno. Je magister Robert Hosnik optimist ali pesimist?
1: Jaz sem optimist. Kakor imam vedenja o gozdnem ekosistemu, sem optimist zaradi tega, ker se gost vedno prilagodi, gost vedno preživi, gost vedno najde poti. Kolegi sicer delajo na projektih, raziskujejo, kakšen bo vpliv zvišanja temperatur tudi na naše gozdove, na sestavo drevesnih vrst. Delajo scenarije, ne, da bo to pač v prihodnosti drevesa, ki bojo bolj prilagojena na sušna obdobja, ne, se pravi bolj neke mediteranske vrste. Ampak jaz tako iskreno pri sebi se s tem pravzaprav ne ukvarjam, ali pa me ne skrbi preveč, ker imam eno tako, verjamem in imam eno zaupanje, da to bo gost sam naredil. Ne? Da gost ne bo kar šel. Ne? Da bo mogoče trajal nekaj časa. V gozdu stvari vedno trajajo. Ne? To niso hipne stvari. In to mene tudi vedno znova navdušuje. Ne? Ker to, kar delamo zdaj, bo je mogoče, mi gozdari v gozdovih, te negovalne ukrepe recimo, bojo koristili naši zanamci, naslednje generacije. Nikoli ne delamo zase, ne, v gozdu. In tudi tist pred nami ni delo zase, ampak zdaj mi žanjemo plodove, rezultate. Tako da te druge dimenzije, ne, ki so tako drugačne, ne, dolge, desetletja, stoletja, ne, v primerjavi z našimi življenji in z našim pospešenim tempom življenja, najbrž je tudi zaradi tega gost postal tako priljubljen, ne, z tega terapevtskega vidika, ali pa pomemben.
2: Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, v oddaji Razkošje v glavi smo gostili magistra Roberta Hosnika. Oddajo smo pripravili Rudi Pančur, ki je izbral glasbo, oddajo je posnel Miha Klemenčič, napovedovalka Maja Mol in avtor oddaje Milan Trobič. Oddajo lahko spet slišite na spletni strani prvi.rtvslo.si, na voljo pa bo tudi v aplikacijah za podcaste.

0: Razkošje v glavi.
1: Če ste zaskrbljeni, ker nekdo v vaši bližini pije preveč alkohola, vam lahko pomagamo.
2: Pokličite nas na telefonsko številko 031-744-422.
1: Al-Anon, društvo za pomoč svojcem alkoholikov.

0: Ura je 17.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Iz Kuvajta poročajo o novih iranskih napadih na energetsko infrastrukturo. Zadeti naj bi bili elektrarna, obrat za razsoljevanje morske vode in naftna rafinerija. Izbruhnila sta dva požara, v katerih je bilo poškodovanih več gasilcev in delavec, začasno pa so prekinili tudi promet na mednarodnem letališču v Kuvajtu. Kuvajtske oblasti so Iran obtožile napadov na civilne objekte in ključno infrastrukturo. O iranskih napadih poročajo tudi iz Bahrajna, kjer naj bi protiletalska obramba napade prestregla. Libanonski predsednik Joseph Aoun je danes odpotoval v Washington, kjer naj bi se sešel z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom, so sporočili iz Libanona, potem ko se je v sredo v Rimu končal nov krog pogajanj med Libanonom in Izraelom. Aoun bo z več ameriškimi uradniki govoril o razmerah v Libanonu in možnostih za vzdrževanje prekinitve ognja, predvsem na jugu Libanona. Govorili naj bi tudi o umiku Izraela iz libanonskih regij, ki jih zaseda. Na uradnem obisku v Moskvi naj bi se danes po navedbah Rusije mudila severnokorejska zunanja ministrica Choi Son-hui. Pjongjang in Moskva sta v zadnjih letih okrepila vezi, zlasti odkar je Rusija leta 2022 začela vojaško ofenzivo proti Ukrajini. Državi sta leta 2024, ko je ruski predsednik Vladimir Putin obiskal Pjongjang, podpisali obrambni sporazum. Aprila se je severnokorejski voditelj Kim Jong-un tudi zavezal, da bo Rusiji pomagal dobiti sveto vojno. Vodja poslanske skupine Konzervativne unije CDU-CSU v nemškem parlamentu Jens Spahn je odstopil zaradi številnih kritik, potem ko je sporočil, da sta s soprogom postala starša otroku, ki ga je rodila nadomestna mati iz Združenih držav. V Nemčiji je nadomestno materinstvo prepovedano, v CDU pa legalizaciji nasprotujejo. Spahna, ki je zapisal, da je njegova osebna sreča ob ustvarjanju družine nezdružljiva s politično funkcijo, je k odstopu pozval tudi kancler in vodja CDU Friedrich Merz. Mednarodna nogometna zveza FIFA je med svetovnim prvenstvom v nogometu, ki poteka v ZDA, Kanadi in Mehiki, spleta odstranila več kot 7 milijonov potencialno sovražnih vsebin na družbenih omrežjih. Po navedbah krovne nogometne zveze so prijavili več kot 200 tisoč žaljivih sporočil in zanje sprejeli ustrezne ukrepe. Pristojnim organom pregona pa so predali več kot 1000 izjemno resnih groženj. Po podatkih Agencije za okolje se bo zvečer in po noči nevihtno dogajanje v notranjosti Slovenije postopno umirilo. Medtem bodo na Primorskem še nastajale plohe in nevihte, ki se lahko nadaljujejo vse do jutra. Možna bodo krajevna neurja z močnimi sunki vetra. Jutri bo deloma jasno s spremenljivo oblačnostjo. Popoldne in proti večeru bodo nastajale plohe in nevihte. Ob nevihtah bo zapihal okrepljen veter severnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 18, ob morju okoli 20, najviše dnevne od 24 do 28, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 30 stopinj. Podatki o prometu. Na primorski avtocesti nastajajo zastoji med razcepom Kozarje in Vrhniko ter med Uncem in Postojno proti Kopru ter na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico proti Ljubljani. V predoru Kastelec na primorski avtocesti pa je zaradi okvare vozila zaprt vozni pas proti Ljubljani. Na gorenjski avtocesti je pred predorom Karavanke 2 km dolg zastoj proti Avstriji. Za Kranjsko Goro priporočamo izvoz Jesenice vzhod. Zastoji so tudi na štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru in na podravski avtocesti med izvozom Zakel in prehodom Gruškovje v smeri Hrvaške. Prav tako na štajerski avtocesti proti Mariboru je med izvozom Avransko in Šentrupert zaprt prehitevalni pas zaradi pokvarjenega tovornjaka. Zastoj je tudi na cesti Logatec-Vrhnika. To so bila poročila, še nekaj sekund in 5 minut bo čez 17.
1: Poslušate Prvi program Radia Slovenija.

на наш концерт. Разен пено, ker je emo. Vsi otroci radi pijejo iz flaše. Razen Blaža, on rajši pije z glaža. Vsi otroci lahko jejo, kaj jim paše. Razen Jana, ker starša sta vegana.

0: danes v radijskem dnevniku.
1: Tadej Pogačar premočan za tekmece tudi na vzponu na Le Mark Stein, kjer je slavil četrto etapno zmago na letošnji kolesarski dirki po Franciji. Državo prehajajo plohe in nevihte, v notranjosti naj bi se dogajanje umirilo zvečer, po noči vremenoslovci neurja z močnimi sunki vetra pričakujajo na Primorskem. Ukrajina po noči izvedla obsežen napad z droni na Rusijo. V njem je bilo ubitih 8 ljudi, Moskva napad označila za terorističnega. Kosovelovo leto zaznamujejo tudi otroci na Volčjem gradu v občini Komen, na katerem se te dni vsak dan zberejo na ustvarjalnih delavnicah. Podatki o prometu. Ponekod po Sloveniji nevihte ovirajo promet, bodite previdni, če je potrebno, ročno prižgite luči. Na Primorski avtocesti je med priključkom Razdrto in počivališčem Studenec proti Ljubljani promet oviran zaradi okvare vozila. Na Primorski avtocesti nastajajo tudi zastoji, in sicer med Brezovico in Vrhniko ter med Uncem in Postojno proti Kopru ter na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani. Na Gorenjski avtocesti je pred predorom Karavanke kilometer dolg zastoj proti Avstriji. Zastoji so tudi na Štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru in na Podravski avtocesti med izvozom Zakel in prehodom Gruškovje v smeri Hrvaške. Zastoji so tudi na cestah Logatec-Vrhnika, Bohinjska Bela-Bled, Izola-Strunjan in Koper-Dragonja.

0: Sledi večnosti.
1: Papež Benedikt XVI. Je 7. aprila 2006 skupaj z Novomeško in Celjsko ustanovil tudi škofijo Murska Sobota. V jubilejnem letu so potekale že številne dejavnosti, med katerimi izstopajo misijonski konci tedna, misionarjenje duhovnikov in katehetska olimpijada. 25. junija je potekala osrednja slovesnost ob 20. obletnici. Jeseni pripravljajo tudi simpozij in akademijo. Gostje sobotnih sledi večnosti bodo murskosoboški škof dr. Janez Kozinc, generalni vikar Lojze Kozar in katehistinja Nataša Preglav. Poslušajte jih ob 19. na prvem.

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Dobar dan. Kolesarska dirka po Franciji je znova postregla z izjemno kuliso več tisoč glave množice, ki je v špalirju spremljala kolesarje na vzponu na Le Markstein. Kljub ostremu tempu Jonasa Vingegorja je Tadej Pogačar dober kilometr pred vrhom v svojem slogu napadel in ušel tekmecem ter se odpeljal proti svoji četrti etapni zmagi na letošnji francoski pentli.
2: Ja, sem hotel iztisniti čim več sekund, ker nikoli ne veš, da bo slab dan, če bo slab dan. In ja, sem probal čim hitrejš do cilja.
1: Skupno ima Pogačar pred Vingegorjem že 4,5 minute prednosti, s svojo 25. etapno zmago na Turu pa je postal četrti najuspešnejši lovec na etapne zmage v zgodovini dirke. Več v športnem delu oddaje, najprej pa njeni preostali poudarki.
3: Ukrajina v obsežnem napadu z droni zadela tudi skladišči največjega ruskega internetnega trgovca. V Sarajevu kritični do hrvaške resolucije o krepitvi položaja Hrvatov v Bosni in Hercegovini. Na Volčjem gradu so se pesniku Srečku Kosovelu poklonili s prireditvijo Otrok s sončnico. Slovenijo zajela hladna fronta. Vremenoslovci za Primorsko najmočnejše navihte napovedujejo po noči.
1: Z vami sva Sanja Rejc in Benjamin Jeram. Začenjamo pa s hladno fronto, ki je danes dosegla našo državo in bo poskrbela za burno vremensko dogajanje. Močnejše nevihte z nalivi, močnim vetrom in točo so danes že prešle jugovzhod države. Potem, ko je nastala prva izrazitejša nevihta med Ribnico in Kočevjem, se močnejše nevihte že pojavljajo tudi drugod. Agencija za okolje opozarja na možnost močnejših neviht predvsem v osrednjem, jugovzhodnem in jugozahodnem delu države. Kot je povedal dežurni meteorolog Anže Medved, skrbi dogajanje zvečer in po noči na Primorskem.
4: Kajti nad Italijo, sosednjimi pokrajinami Italije, bodo zvečer in po noči nastajale močnejše nevihte, ki jih bo zaneslo tudi na primorski konec, tako da ob tem pa so možni krajevna neurja z močnimi sunki vetra.
1: Večjo ohladitev lahko pričakujemo jutri popoldne in zvečer, ko bodo državo od severa znova zajele močnejše nevihte.
4: Ob tem pa bo zapihal tudi okrepljen veter severnih smeri, tako da bomo verjetno jutri zaradi tega okrepljenega vetra verjetno malce zaostrili tudi vremensko opozorilo. Po prehodu izrazitejše hladne fronte, to se pravi v nedeljo popoldne zvečer, se potem stanje začne umirjati, tako da z dotokom hladnejšega zraka se bo tudi malce stabiliziralo, tako da v prihodnem tednu kakšnih hudih ploh in neviht ni na vidiku.
1: Glede požarne ogroženosti Medved pravi, da bodo stopnjo znižali, saj bodo padavine nekoliko ublažile sušo, ker pa bodo izrazito lokalne, bo požarna ogroženost v naravi najverjetneje še trajala. Ukrajinska vojska je to noč izvedla niz napadov na Rusijo. V napadih na dva objekta ruskega internetnega trgovca, približno 50 km vzhodno od Moskve, je bilo ubitih 8 ljudi. Izbruhnil je tudi velik požar v skladišču nafte. Rusija pa je izvedla napad na pristaniško infrastrukturo v ukrajinski Odesi, v katerem je bil ubit en človek. Več Špela Novak.
5: Po navedbah moskovskih oblasti je minulo noč proti ruski prestolnici poletelo več kot 370 ukrajinskih brezpilotnikov, od katerih so jih več kot 60 sestrelili. Med tarčami ukrajinskih napadov sta bila dva objekta največjega ruskega internetnega trgovca Wildberries. Pri tem je v enem napadu umrlo 7 delavcev v nočni izmeni, 25 ljudi je bilo poškodovanih. V drugem napadu je umrla ena oseba, poškodovanih je bilo več kot 30. Po besedah izvršne direktorice družbe je bila to grozna noč za Rusijo. Požar v bližnjem skladišču nafte naj bi, tako Rusija, povzročili ostanki sestreljenega drona. Podatkov o škodi za zdaj ni. Ruske oblasti napad označujejo za teroristično dejanje, katerega cilj da je bil povzročitev čim večjega števila civilnih žrtev. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pa je zapisal, da sta bila napadena objekta v resnici vojaška, saj da sta bila namenjena dobavljanju sestavnih delov za drone in navigacijske sisteme, za katere veljajo sankcije. Ukrajina je v zadnjih tednih povečala napade na ruske vojaške, energetske in industrijske objekte. Vse bolj pogosto je cilj napadov z droni tudi Moskva, zato je Rusija okrepila protizračno obrambo glavnega mesta. Prejšnji mesec je bila v napadu močno poškodovana rafinerija v Moskvi, ki je zato po pričakovanjih za več mesecev ustavila proizvodnjo. Rusija naj bi se zaradi teh napadov soočala s težavami pri oskrbi z gorivom, sprejela pa je tudi omejitve pri izvozu in prodaji nafte in plina. Po drugi strani Rusija stopnjuje napade na ukrajinsko infrastrukturo ob Črnem morju. V napadu na pristanišče v Odesi je bila danes ubita ena oseba na ladji pod zastavo Antigve in Barbude.
3: Libanonski predsednik Joseph Aoun je danes odpotoval v Washington, kjer se bo srečal z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom, so sporočili iz Libanona, potem ko se je v sredo v Rimu končal nov krog pogajanj med Libanonom in Izraelom. Aoun se bo z več ameriškimi uradniki pogovarjal o razmerah v Libanonu in možnostih za vzdrževanje prekinitve ognja, predvsem na jugu Libanona, govorili pa naj bi tudi o umiku Izraela iz libanonskih regij, ki jih zaseda. Vodja poslanske skupine Konzervativne unije CDU-CSU v nemškem parlamentu Jens Spahn je odstopil zaradi številnih kritik, potem ko je sporočil, da sta s soprogom postala starša otroku, ki ga je rodila nadomestna mati iz Združenih držav Amerike. V Nemčiji je nadomestno materinstvo prepovedano, v CDU pa legalizaciji nasprotujejo. Špana, ki je zapisal, da je njegova osebna sreča ob ustvarjanju družine nezdružljiva s politično funkcijo, je kot stopu pozval tudi kancler in vodja CDU Friedrich Merz.
1: Hrvaški poslanci so ta teden sprejeli resolucijo o krepitvi položaja Hrvatov v Bosni in Hercegovini. Menijo namreč, da tamkajšnji Hrvati niso enakopravni z drugima dvema narodoma v federaciji. V Sarajevu nad resolucijo niso navdušeni, saj da se zadira v notranjo politično suverenost Bosne in Hercegovine, podprle pa je niso niti vse stranke v Hrvaškem saboru. Iz Zagreba Tanja Borčič-Bernard.
6: Stranke desnice so pričakovale ostrejša stališča glede položaja Hrvatov v Bosni in Hercegovini, levica pa o resoluciji ni niti glasovala ali pa so bili proti.
7: U smislu vrlo jasnog definiranja prava koje Hrvati...
6: Idejni začetniki stranke Domovinsko gibanje so z resolucijo želeli jasno definirati pravice, ki Hrvatom v Bosni in Hercegovini pripadajo. Posebej so izpostavili problem preglasovanja na volitvah, zaradi katerega Hrvate v predsedstvu Bosne in Hercegovine že leta predstavljajo Bošnjaki. No, z omenjanjem posebne volilne enote za izvolitev hrvaškega člana predsedstva BiH, pa tudi zgodovinske vloge tako imenovane Herceg Bosne, niso naleteli na dobrodošlico uradnega Sarajeva.
8: Bili kakvi razgovori o promjeni ustava i pravila izmjene izbornog zakona?
6: Kakršnekoli ideje o spremembi volilne zakonodaje, ki prihajajo zunaj naših meja, so nesprejemljive, je dejal poslanec Arman Zalihić. Bosanski zunani minister Elmedin Konaković pa je dodal, da imajo bosanski Hrvati več pravic, kot jim po ustavi pripada. Potrebe za reformo političnega sistema v Bosni in Hercegovini so na Hrvaškem sicer redna tema pred vsakimi volitvami v sosednji državi. Poslanci vladajoče stranke HDZ so za resolucijo sicer glasovali, čeprav se zavedajo, da ta ne predstavlja rešitve položaja Hrvatov v Bosni in Hercegovini.
0: Radijski dnevnik.
1: V praznovanju 100. obletnice smrti pesnika Srečka Kosovela so se pridružili tudi na Volčjem gradu v občini Komen. Prireditev, ki jo sestavlja več dogodkov, so poimenovali kar z naslovom ene izmed Kosovelovih pesmi, Otrok s sončnico. Začeli so aprila, te dni pa se vsako popoldne zberejo na ustvarjalnih delavnicah. Tako so se med drugim preizkusili v fotografiranju, pisanju pesmi in pravljice. Jutri pa bo dan za predstavitev vseh stvaritev. Več Irena Cunj.
9: Vas Volčji grad je znana po arheološkem najdišču Debela griža. Ljudski glas pa pravi, da so v njej najlepši kamniti portali na Krasu. Letos so ti dobili še živ okras, sončnice, posajene v posebej lepo obarvane posode. Vodja prireditve, otrok s sončnico, Stojan Kosmina.
10: Osnovni namen je po Kosovelovi pesmi Otrok s sončnico, da nosimo sončnico na rami. Smo srečni in moramo to srečo deliti.
9: Čez zimo so zbrali 156 posod, zadnjo soboto v aprilu organizirali barvanje in sajenje. Tam sta bila tudi 11-letni Patrik in 13-letni Manuel Milanič. Danes sta ponosna, da so njune sončnice zrasle in vzcvetele.
11: Vsake vrate od Kaluna ima vsak svojo sončnico, kakšna pa tudi dve. In smo zdi tudi ful domače, lepo, da je tako narejeno.
9: Člani fotokluba Žarek, ki so se sicer že vključili v Kosovelovo leto svojo razstavo, so sončnice ujeli v fotografske aparate. Mladi so se preizkusili tudi v pisanju pesmi in pravljice. Dogodki, ki povezujejo vaščane, so za krepitev skupnosti zelo pomembni, pove domačin Boris Rebula.
12: Vasi se praznejo, je manj ljudi in vsaka akcija, ki združuje, je zelo dobrodošla, bom rekel. No. Pridejo zraven in domačini in pa vsi tisti, ki so zdaj spet v vasi.
9: Kot še za konec namigne Stojan Kosmina, bi se prireditev Otrok s sončnico lahko nadaljevala tudi prihodnjo pomlad. Vsak potrebuje svojo sončnico, še povedo na Volčjem gradu. Za tiste, ki jo še iščejo, so izdelali sončnično skrinjo. Dovolj je odpreti njen pokrov.
1: S hvalospevom predsednika FIFA Gianija Infantina na sprejemu pri ameriškem predsedniku Donaldu Trumpu se ta konec tedna končuje svetovno nogometno prvenstvo v Kanadi, Mehiki in Združenih državah. Po besedah Infantina ni samo najboljše svetovno prvenstvo doslej, pač pa je največji družbeni in kulturni dogodek, kar jih je videlo človeštvo. Nocoj se bosta sicer za tretje mesto pomerili reprezentanci Anglije in Francije. Želim vam prijeten in miren večer.

0: Tadej Pogačar je še enkrat zablestel na dirki po Franciji. Na smučišču Markstein, kjer je že zmagal pred 3 leti, je bil novič najmočnejši in dosegel že 25. etapno zmago na Touru. Podrobneje iz Vogezov, Igor Tominec.
1: Ne, to je Tominec, to nisem jaz.
0: Slovenski odbojkarji v Beogradu končujejo redni del Lige narodov. Današnji tekmec je Turčija, ki se Slovenci neposredno bori za višjo uvrstitev po rednem delu tekmovanja. Z prizorišča se oglaša Boštjan Rebršak. Ja.
1: Slovenija je premagala Turčijo in jo prehitela na lestvici.

0: zaključek proti gostiteljem Srbom.
1: Hvala Boštjanu, opravičujemo pa se za zmedo pri napovedi zmage Tadeja Pogačarja, torej na kolesarski dirki po Franciji. Slovenska ženska reprezentanca v odbojki na mivki je pol finalu končala finalni turnir pokala narodov. V Budimpešti je bila Ukrajina na obeh tekmah boljša z 2-0. Z uvrstitvijo v pol finale so slovenske odbojkarice na mivki dosegle najboljši rezultat doslej. Na svetovnem nogometnem prvenstvu se bosta za tretje mesto ob 23 pomerili Francija in Anglija. Slovenska košarkarska reprezentanca do 20 let pa je pred nekaj minutami v Stožicah začela polfinalni dvoboj domačega evropskega prvenstva proti Franciji. Anže Peharc je skozi kvalifikacije uspešno prebil jutrišnji polfinale evropskega prvenstva v balvanskem plezanju. Z enim doseženim vrhom je zasedel 5. mesto. Pravkar potekajo kvalifikacije plezalk štirimi Slovenkami. V kvalifikacijah pred jutrišnjo veliko nagrado Belgije za dirkače Formule 1 pa je bil najboljši Italijan Kimi Antonelli. V prvi vrsti bo jutri startal tudi Nizozemec Max Verstappen.
2: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednica Barbara Cujnik, voditelj Benjamin Jeram, napovedovalka Sanja Rejc, tonski mojster Lijan Matič.
3: Vreme.
2: Napoved za Slovenijo. Zvečer in ponoči se bo nevihtno dogajanje v notranjosti Slovenije postopno umirilo. Medtem bodo na Primorskem še nastajale plohe in nevihte, ki se lahko nadaljujejo vse do jutra. Jutri bo deloma jasno s spremenljivo oblačnostjo. Popoldne in proti večeru bodo nastajale plohe in nevihte. Ob nevihtah bo zapihal okrepljen veter severnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 18, ob morju okoli 20, najvišje dnevne od 24 do 28, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 30 stopinj Celzija. Obeti v ponedeljek bo po večini sončno, popoldne bo še nastala kakšna ploha, pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem po večini šibka burja. V torek bo delno jasno spremenljivo oblačnostjo, nastalo bo še nekaj ploh in kakšna nevihta, še nekoliko hladneje bo. Opozorilo, zvečer in ponoči bodo na Primorskem možna krajevna neurja z močnimi sunki vetra. V južni polovici Slovenije je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Podatki o prometu. Ponekod po Sloveniji nevihte ovirajo promet. Na Pomurski avtocesti je zaradi prometne nesreče oviran promet proti Mariboru med priključkoma Pesnica in razcepom Dragučova. Zaradi prometne nesreče je oviran promet na ljubljanski južni obvoznici na izvozu Ljubljana Zahod iz smeri Kozari. Na Primorski avtocesti je zaradi okvarje vozila med priključkom Divača in razcepom Gabrk oviran promet proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti nastajajo zastoji med Brezovico in Vrhniko ter med Uncem in Postojno proti Kopru, na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico pa proti Ljubljani. Zastoji so tudi na Štajerski avtocesti med Dramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru in na Podravski avtocesti med izvozom Zakl in prehodom Gruškovje proti Hrvaški. Zastoj je tudi na cestah Izola Strunjan in Koper Dragonja. Ura je 18:46.

0: poslušate prvi program Radia Slovenija.
1: Epurs Nove.
2: Tatarstan je ena tistih ruskih avtonomnih republik, v katerih Moskva rada pokaže, kako naj bi v teoriji delovala njena federacija. Več narodov, več religij, močna regionalna identiteta, a brez političnega odmika od središča in želje po osamosvojitvi. V času vojne v Ukrajini je ta podoba za Kremelj še pomembnejša, zlasti kot razstavni prostor ruske evrazijske ideje, na katero vse bolj stavi. Obrat proti Aziji ni samoumeven v razmerah, ko si države zaradi sodelovanja z Rusijo ne želijo nositi bremena

0: Letos praznuje 20-letnico tudi škofija Murska Sobota. Osrednje praznovanje je bilo 25. junija, za jesen pa pripravljajo še simpozij in akademijo. Več v oddaji Sledi večnosti, ki jo v razširjeni različici že najdete tudi v spletnem arhivu oziroma med podcasti Radia Slovenija. Pripravila jo je Jasmina Bauman.
1: Sledi večnosti.
2: Papež Benedikt XVI. Je 7. aprila 2006 skupaj z Novomeško in Celjsko ustanovil tudi škofijo Murska Sobota. V jubilejnem letu so v škofiji potekale številne dejavnosti, med katerimi izstopajo misijonski konci tedna, misionarjenje duhovnikov in katehetska olimpijada. Prvi murskosoboški škof je bil dr. Marjan Turnšek, nasledil ga je dr. Peter Štumf, lani pa je vodenje škofije prevzel dr. Janez Kozinc. 20-letnica je priložnost za hvaležen pogled nazaj, hkrati pa tudi za razmislek o tem, kako škofija živi danes, kakšno identiteto si je oblikovala in s kakšnimi izzivi stopa v prihodnost. Naši gostje v oddaji so murskosoboški škof dr. Janez Kozinc, generalni vikar škofije Lojze Kozar in katehistinja Nataša Priglav. Kozinc je torej tretji murskosoboški škof. Kako vidi nadaljevanje poti, ki sta jo začrtala njegova predhodnika?
3: Posebej nisem šel gledati, kakšne smernice sta si zastavila moja predhodnika, ampak mogoče bolj vstopam zdaj neposredno v delo tega, kar je delal pred menoj gospod Peter Štumf. Kar sem opazil, se mi zdi, da je bilo veliko narejenega za ta ekumenski dialog. Se mi zdi, da je ta čas bil, bom rekel, tudi temu posvečen, ali pa nekako ena teža je bila tudi temu dana. Tudi se mi zdi, za medije je bil on odgovoren pri škofovski konferenci, tako da se mi zdi, da je bil tudi medijsko, bom rekel, dovolj pokrit z tega vidika, tudi da včasih kakšno izjavo, ki sem jo še mogoče preko duhovnik bral. Se mi zdi, da tudi tukaj je bila, bom rekel, cerkev v medijih zastopana, seveda, ne zmeri v pozitivni luči, ampak tudi tisto, kar včasih žal medije zanima, samo ki se kaj tak težkega dogaja, da se stvari žal tisto, kar je težko, lažje prodaja kot to, kar je res lepega. Potem se mi zdi, je škof Peter veliko delal na tem, da bi duhovniki bili enotni. Gledam to, da so tudi dekanijske rekolekcije sedaj skupne, se mi zdi, da to kaže v eno smer tudi te duhovniške enotnosti. Se konc koncev tukaj res škofija je majhna, razdalje niso velike, lahko pridemo vsi skupaj in se mi zdi, če se vsi skupaj srečamo duhovnike enkrat na mesec, malo lažje penemo tisto, kaj bi bil ene smernice škofije ali pa ki so nam skupne, ne škofije zdaj kot institucije, ki se jih škof zmisli, ampak ja, da v tem smislu lažje delamo, tudi to mi je zelo všeč, priznam zdaj, ko vidim, kaj se lahko z vsemi duhovniki vsak mesec srečam na rekolekciji, je ena zelo lepa stvar. Začel so tudi sinodo, potem se je sicer v času korone stvar malo ustavila, či zaradi fizičnih razlogov, pa je bilo že tukaj tudi kar nekaj narejenega, tako da z ekipo smo že začeli te stvari pregledovati, se že dobivamo, da bi lahko mogoče to nitko predvsem naprej potegnili. Očitno je bilo dosti narejenega tudi na župnijskih sodelavcih. Župnijski pastoralni sveti tudi na zelo majhnih farah so močni, zastopani na področju kateheze. Je bilo dosti delano, tukaj tudi katehetsko-pastoralna šola deluje, teheti se redno srečujejo pod pastoralno službo s Simonom Štihcem in Natašo Preglav. Ta srečanja se mi zdijo zelo dragocena, če se prav spomnim, Nataša, eni 3-4 srečanja so samo škofijska, poleg njihovih dodatnih izobraževanj. Kar sem videl, je tudi zelo razvejena pastoralna mreža. Pred kratkim smo praznovali 10-letnico materinskega doma. Imamo dve enoti tu v škofiji, se pravi, se mi zdi, Karitas je mogel imeti pri mojih predhodnikih eno močno intonacijo, ker mislim, da vse župnije imajo župnijski Karitas. Tudi na področju mladih je bil zasnovan škofijski odbor mladih, ker v naši škofiji zelo lepo deluje, so zelo aktivni, vsak mesec pripravljajo srečanja po različnih krajih škofije, tako da se mi zdi, da vstopam v eno polje, kjer je bilo že veliko narejenega, zdaj pa bom rekel, to nit skušam malo potegnati naprej, pač v svoji intonaciji, svoji barvi, kar je tudi mogoče mojem srcu malo bliže, kot pa je bilo mogoče mojim predhodnikom. Tako da ja, kar res vidim, da bomo, ali pa sam vidim en malo vizije ali pa veselje, to, kar sem govoril že na posečenju v Črenšovcih. Jaz nisem prišel sem kot en vladar v smislu prosvetnega, ampak kot pastir, ki želi oznanjati Božjo besedo tistim, ki bi jo želeli poslušati. In vidim, da so to, ne vem, ali si no, da kateheti, župnijski, pastoralni sveti, seveda najprej mi, duhovniki, tisti, ki se bomo skupaj nadošvali in pelali to, bi rekel, na eni strani, se mi zdi, kar nam cerkev že, zdaj že peto leto nas vabi v eno sinodalno pot, ki kakor da včasih ni bilo, ampak je tudi bila, ampak mogoče z enim večjim poudarkom zdaj, na Karitasu bomo poskušali nadaljevati z dobrimi praksami, še kakšno mogoče zraven dodali, na liturgičnem smislu pa duhovniki tako na svojih področjih, svojih farah delajo in izobražujejo z, bom rekel, s katehezo, župnijskimi sveti, drugimi skupinami, pa gotovo tudi pri svetih mašah. To je pa naš vir in tam razlagamo Božjo besedo in tudi liturgijo.
2: Generalni vikar Lojze Kozar vsakdanje življenje škofije spremlja zelo od blizu. Kako opisuje njen razvoj v teh 20 letih?
4: Škofija ni nastala iz ničesar. Tukaj je bilo že prej veliko dogajanja, ko je bilo organizirano pomursko pastoralno področje, se pravi to ozemlje, ki danes spada v škofijo, je imelo neko drugo organizacijo zunanjo, pa je marsikaj delovalo. Zdaj pa je pač dodano še nekaj več spodbude, nekaj več moči, da se to delo nadaljuje. In taki dogodki ali mejniki so bili v tem času, kar škofija obstaja, zelo vidni, zelo močni in če samo nekatere omenim, ki dajejo ton vsemu našemu dogajanju. To je na primer sklep škofijskega postopka za beatifikacijo Božjega služabnika Daniela Halasa, ki se zdaj nadaljuje v Rimu. To je bil en tak pomemben mejnik in v zvezi s tem dogajanje po župnijah, predvsem pa tam, kjer je on živel, Polona Hutiza, Črenšovci. Potem pa drug tak dogodek pa je bil potem začetek novega postopka za beatifikacijo Božjega služabnika Alojzija Kozarja, ki zdaj na škofijski ravni poteka. Potem prihod sester Klaris v turnišče, spet en tak dogodek, ki je marsikoga malo stresel, da je začel premišljevati, delati kakšne nove korake v smer poglobljene vere. In tisto, kar se je še nekako obogatilo, je pa dogajanje na medijskem področju. Prej ni bilo spletne strani, ki bi neka taka ustanova imela, zdaj obstaja škofijska spletna stran, kjer se objavljajo dogodki, pa še marsikaj drugega. In to se tudi vidi, kako mediji to gledajo, kako pobirajo novice in potem objavljajo na svojih področjih. Poleg tega elektronskega obveščanja pa ostaja še tisto, kar je bilo že pred ustanovitvijo škofije, to je škofijski zbornik Stopinje in pa glasilo Poti k Bogu, ki sicer izhaja samo 4-krat letno, pa vendar prinaša nekaj našega, kar se tukaj dogaja, kar bi ljudi lahko malo spodbudilo k bolj poglobljenemu verskemu življenju. To so pač ene take stvari, ki so vidne ali bile vidne in prinašajo seboj še drugo dogajanje, da spodbujajo ene in druge, otroke, mlade, odrasle, k nekemu delovanju. Poleg vsega tega pa seveda še marsikaj drugega, kar se dogaja tako na škofijski ravni ali na dekanijski, predvsem pa največ na župnijski ravni.
2: S katerimi izzivi se danes najpogosteje srečujejo katehisti, o tem katehistinja Nataša Priglav.
5: Ja, mislim, kao v današnjem času je najprej in tisti prvi izziv na osebni ravni vsakega katehista in katehistinja, kako ob vseh polnih urnikih in obilici zadolžitev ohraniti veselje, navdušenje Jezusovega učenca, učenke. Kako najti čas in mir za osebno molitev, za sveto mašo in za premišljevanje dnevne Božje besede in potem tu, pri tem izviru, potem tudi lahko najdemo moč za izzive, ki nas pa čakajo v naših malih občestvih, kjer živimo znotraj naših domačih družin, potem z družinami naših veroučencev, katehisti med seboj, pa tudi z oddaljenimi, ranjenimi, pa z duhovniki in tudi z našim škofom. Res sem Bogu hvaležna, da smo stopili na pot sinodalnosti, ker je to res pot, ko hodimo skupaj, se poslušamo, skupaj praznujemo, tudi skupaj načrtujemo in molimo drug za drugega. Res je, da vsi še ne hodimo po tej poti, da še ne vidimo drug drugega, da se včasih tudi ne poslušamo, ampak je tudi Sveti Duh, ki deluje na vsakem kraju in vsakem času in nas vodi. Zato se res veselim te poti, ki nas čaka še v prihodnjih letih. Sveti Duh pa je tudi tisti, ki nam daje ustvarjalnost. In zato na naših že obstoječih katehetskih poteh, ob klasični katehezi, hkrati to pot dopolnjujemo z novimi potmi, z novimi oblikami na področju kateheze. Tako da od kateheze otrok, ki smo jih doslej posvečali res veliko časa in moči, lahko delamo korake tudi k vseživljenjski katehezi, katehezi za odraslimi. In se mi zdi, da je tu družinska kateheza že en tak dober primer, je že to dobra praksa.
2: Ob jubileju so v škofiji pripravili različne dejavnosti, jeseni pa načrtujejo tudi simpozij in akademijo. Kaj je glavno sporočilo teh pobud ob geslu 20-letnice Jezus kliče ljubi, škof Janez Kozinc?
3: Ja, že ob naslovu smo se z duhovniki pogovarjali, da bi radi dali en impuls za vero, spodbudo k veri, poglobitvi vere v Jezusa Kristusa. In potem smo iskali, kaj je tista beseda, ki bi lahko nagovorila te, ki so mogoče živo, blizu oltarnemu občestvu, nedeljskemu ali pa tedenskemu, dnevnemu. Koga pa lahko nagovori tudi nekdo, ki je že udaljen ali pa morda za Kristusa bolj ali manj slišal, samo ne, da bi bil en aktiven kristjan, morda tudi ni. Pa smo ob tem tej besedi, da Jezus kliče, ljubi, našli en konsenz, da tukaj se pa lahko vsi najdemo. Jezus smo želeli podariti, da vsakega kliče v njegovem vsakdanu, v njegovi situaciji, je lahko zelo lepa, vesela ali pa lahko tudi zelo strta. Ker je pokazal svoje življenje, smo želeli v viziji tega obhajanja 20-letnice tudi sami dati eno spodbudo k temu, ja, glej, tam, kjer si, tam, kjer se nahajaš, tam te Jezus kliče, tam te ljubi. To ne pomeni zmeri, da se z vsem z nami strinja, ne, to ne. Ampak, da takšen, kakršen si, on te vidi že ja, odrešenega, ti želi samo pokazati pot, kako priti do prave sreče, ne, kdor pač te ne doživlja ali pa doživlja en ponaredek ene sreče, ko je treba zmeri znova nekak spodbujati. Tukaj smo opoli iskali tak naslovno in ta impuls nam je bil bistven v pripravi, v ideji, pa potem tudi v izvedbi nekaterih aktivnosti, ki smo jih lahko v tem letu speljali. Zdaj, kar se je zvrstilo, smo tako poimenovali misijonske sobote, ker smo skušali nagovarjati tudi odrasle, otroke, pravzaprav vse generacije, kdor je pač prišel na ta srečanja, ki so bila sicer lepo obiskana na dekanijskem nivoju, smo se vsi, ki smo bili udeleženi kot animatorji, poskusili dati vse od sebe, da bi ja najprej iz svoje izkušnje pokazali, pa v Božji besedi, da Gospod res vsakega kliče, da je vsak v njegovi družbi zaželen, sprejet. Smo to skušali tudi v našem občestvu, ki se je tam tistih 3-4 urah zgodilo, da bi tudi ljudje to lahko malo izkusili. Potem smo tudi duhovniki malo zakrožili po farah, tudi vsi za eno zavestjo, da je za nami 20 let delovanja škofije, pa tole geslo, sicer ob dnevnih božjih evangelijih smo pridigali, ampak dali en poudarek temu našemu praznovanju. Ljudje so to dobro sprejeli, ker so rekli, no vidiš, če grejo pa na teren, se pa zelo dobro naši duhovniki pripravijo. Pa tudi, če slišijo drug glas, je že drugače. Ljudje je takoj bolj pozorni.
2: O pomembnih menikih Mursko-Soboške škofije pa generalni vikar Lojze Kozar.
4: Ja, marsikaj je bilo, kar je dalo na vse zadnje, nakazalo pot naprej. Naprimer, kar se je z Božjimi služabniki dogajalo, ni bilo samo en dogodek, potem pa hvala Bogu smo se tega rešili, ampak je bilo kot spodbuda, da delamo še naprej. In tu se marsikaj dogaja na obeh področjih, torej za Halasa, ko predvsem tam na Hotizi, vsako postno nedeljo poteka molitev križevega pota in to je nekaj živega. Tam se veliko ljudi zbere, se pravi začutijo, da je tam res hodil svetnik, mučenec. In po tej poti potem želijo tudi sami iti. In to je ena taka smer, ki nam kaže, da lahko ob teh svetlih zgledih vsi mi rastemo. Tudi drugi Božji služabnik Kozar, ki pač je pustil pomembno sled v tem našem okolju, predvsem svojo besedo, ki jo je ne samo govoril, ampak tudi zapisoval. Tu imamo še veliko možnosti odprtega prostora, da lahko ljudi nagovorimo oziroma on nagovori svojo besedo, ker je znal tako povedati, tako opisati vsakdanje življenje, da se lahko vsak našel pa videl, aha, to je dobro, v tej smeri tudi jaz moram iti. Klarise so med nami, živijo in nas svojim zgledom spodbujajo k temu pristnemu odnosu z Gospodom Jezusom. Pa seveda dva duhovna centra, Kančevci Veržej, ki sta sicer že prej, pred ustanovitvijo škofije delovala, ampak zdaj še toliko bolj vabita, odpirata vrata za razne skupine, predvsem pa za ta čut, da svojo vero vsak jemlje resno. Kajti tam en in drugi kraj ima globoke temelje, ker se že v Veržeju prej veliko dogajalo, v Kančevci v prejšnjih stoletjih, ko je tam naprimer deloval duhovnik, pisatelj Mikloš Kuzmič, ki je napisal prve knjige za katoličane na tem ozemlju in s tem pokazal, da je vera dragocena stvar, da je potrebno iti z napredkom naprej, takrat je pač knjiga bila taka nova stvar, ki je omogočala, da so ljudje Jezusa pa vero spoznali. Danes je spet kaj drugega in je potrebno tisto najti tudi te elektronske možnosti, ko nam jih tehnika ponuja, da bi tudi to cerkev, duhovniki, pastoralni sodelavci znali pravilno uporabljati. S tem lahko veliko dobrega naredimo in dosežemo ljudi, ki jih drugače ne bi mogli.
2: Kaj katehistinja Nataša Priglav opaža na področju kateheze v škofiji, kaj izstopa in čemu posvečajo največ pozornosti?
5: Zagotovo je pomembno spoznanje, da župnijski varuk ne more biti edini kraj za versko vzgojo naših otrok, ampak da je župnijska kateheza samo podpora družinam na poti vere in da je kateheza pravzaprav podpora staršem, ki pa so prvi kateheti. Družine se zato vključujejo v katehezo, se pri katehezi tudi med sebojno spoznavajo in povežajo med seboj, kar je zelo pomembno na župnijah. Tako se tudi v stiskah med sebojno podpirajo. Hkrati pa družine, ki že živijo iz vere, so zgled in opora tistim, ki šele iščejo pot do Jezusa. In tako šibkejši dobijo moč in zgled pri družinah, ki že hodijo pod vere. Živo deluje v naši škofiji tudi skupnost katehistin in katehistov. V tej skupnosti nas je več kot 40 in imamo redna srečanja, duhovne obnove, tudi na duhovne vaje skupaj odhajamo. Vedno, ko se srečamo, je med nami veselje, vedrina, iskanje novih poti in pa tudi odgovornost za poklic, v katerega smo poklicani, da bi naše katehetsko delo res vodil Sveti Duh, ker ni lepše novice, kot pa je ta, ki jo mi oznanjamo. Zagotovo imamo še veliko priložnosti tudi v povezovanju župni na dekanijski ravni, pa tudi na škofijski ravni, še posebej, da bi začeli skupaj pripravljati priprave na zakramente, srečanja za starše veroučencev, tudi za stare starše botre in vse, ki so povezani v vseživljenjski katehezi.
2: Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci, vabljeni k poslušanju celotnega pogovora, ki je že na voljo v spletnem arhivu. Z gosti smo namreč nadaljevali pogovor tudi o tem, da je Murskosoboška škofija posebna zaradi močne ekumenske razsežnosti. Dotaknili smo se vprašanja, kaj otroci in mladi danes najbolj potrebujejo, ko govorimo o veri, ter kakšni pastoralni izzivi se kažejo v škofiji. K poslušanju celotnega pogovora vabiva ustvarjalca oddaje, oblikovalec zvoka Max Pust in novinarka Jasmina Bauman.
1: Sledi večnosti.

21 minut je čez 19. Tu so podatki o vremenu po Sloveniji, ki so jih na Agenciji Republike Slovenije za okolje zabeležili ob 19. Ljubljana, pretežno jasno, 21 stopinj Celzija, piha severovzhodnik 13 km na uro. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, pretežno oblačno 20. Slovenj Gradec oblačno dežuje 19. Letališče Edvarda Rusjana Maribor oblačno nevihta 20 stopinj, piha severozahodnik 16 km na uro. Murska Sobota oblačno rahlo dežuje 24. Novo mesto pretežno oblačno 22 stopinj, letališče Cerklje ob Krki oblačno 23, Črnomelj manjša ploha 22 stopinj, Listca oblačno 17, piha severnik 18 km na uro. Postojna jasno 22, piha burja sunki do 38 km na uro. Letališče Portorož jasno 30 stopinj. Bilje pri Novi Gorici pretežno jasno 30, piha vzhodnik 12 km na uro. Kredarica v oblakih 9 stopinj. In še podatki iz samodejnih meteoroloških postaj. Rateče 18 stopinj, letališče Lesce 20, Rudno polje 15, Krvavec 14, piha severovzhodnik 17 km na uro. Jezersko 18, Rogla 13, piha severozahodnik 18 km na uro. Velenje 19 stopinj, Celje 21, piha severozahodnik sunki do 37 km na uro. Hrastnik 22 stopinj, Maribor in Krajinski park Goričko 20, Ptuj 21, piha zahodnik 17 km na uro. Kočevje 19 stopinj, Ilirska Bistrica 27, Koper 30, Dolenje pri Ajdovščini 28, park Škocjanske jame 26 in na Voglu 14 stopinj Celzija.

0: zjutraj na Prvem.
1: Dober večer na to julijsko soboto. Pred nami je 19. julij oziroma 200. dan letošnjega leta. Na Prvem bomo jutro začeli v nekoliko hladnejših krajih. Odpravili se bomo namreč na Švedsko, natančneje v mesto Uppsala. Ob 17:30 bomo ponovno prisluhnili Iztoku Koncu, ki je raziskoval knjižne zaklade ene najstarejših in najuglednejših univerzitetnih knjižnic v Evropi in svetu. Med članicami in člani knjižnice je kar 16 Nobelovih nagrajencev, 8 izmed njih pa je Nobelovo nagrado prejelo za raziskave, ki so jih opravili prav v Uppsali. V koledarju po 6. uri bomo preverili, kaj vse se je zgodilo 19. julija, tudi to, da so se leta 1996 v Združenih državah Amerike začele 26. poletne olimpijske igre, na katerih je na stadion stopil tudi 97-letni Leon Štukl, takrat najstarejši še živeči olimpijec. Tako pa se je slišal njegov prihod.
2: It is now our honor to introduce the oldest living Olympic gold medalist who first participated in the games of 1924 in gymnastics, 97-year-old Leon Štukl of Slovenia.
1: Iz Združenih držav Amerike bomo nato poleteli dobrih 7000 km proti Sloveniji in pristali v Kopru, petem največjem mestu pri nas. V starem mestnem jedru se nahaja mestna tržnica, kjer obiskovalce pričaka več kot 80 stojnic s sezonskim sadjem in zelenjavo, oljčnim oljem, vinom, medom in domačimi pekovskimi izdelki.
3: Prodajamo zelenjavo, ki je v tem času. Imamo največ paradajza, imamo par paprik, kumar, zbočk in tudi par malenzanov.
4: Danes na primer kupujejo po dve stvari, dva paradižnika, dve kumare, dve, tri hruške in tako naprej. Pri meni kakšna stvar je tudi cenejša kot v trgovini, ker drugače se jo ne proda.
1: Takšno ponudbo imata branjevki Pia Lucia in Loredana. Kaj vse lahko najdete na tržnici Koper in kakšen je pravi ritual za obisk tržnice, pa izveste jutri ob 6. uri in 45 minut. Iz Kopra pa bomo zavili še do Agencije Republike Slovenije za okolje. Vrnili se bomo namreč v lansko poletje, ko smo ugotavljali, kdaj je nevarnost poplav večja, kaj pomenijo rumena, oranžna in rdeča poplavna opozorila, kako nastanejo hudourniške poplave ter kakšno vlogo ima pri tem stanje vegetacije. Na vprašanja je odgovarjal Andrej Golob, vodja sektorja za meteorološke, hidrološke in oceanografske napovedi na ARSO. Jutranja vremenska fronta bo na sporedu ob 7. uri in 30 minut. Lana Furlan in jutranja ekipa vas vabimo, da zadnji dan tedna začnete v družbi Prvega. Z vami bomo od 5. ure dalje.

0: Zadnji vlak. Zadnji poljub. Zadnji korak. Zadnji dih. Zadnji odmev. Zadnji tango. Zadnji spev. Prvi program.
1: Čas v dedkovi delavnici zveni kot uigran orkester. Vmes se oglasi kukavica in zacinglja budilka. Vzemite si čas in vstopite v zgodbo Petrovega dedka, pripoveduje igralka Maja Končar.

nam ure merijo čas. Nekatere so kratke kot hip, kot globok vzdih. Takih Peter ne mara. Ob njih igre s prijatelji vse prehitro minejo. Za druge se zdi, da se premikajo kot polži. V njih je dolg čas zapredal svoje niti. In tu so še ure, ki so izgubile merico za čas. Tiho ždijo na policah. Take pa ima najraje Petrov dedek. Je namreč urar, mojster urar. Bistre oči ima in spretne prste. Še tako stari in molčeči uri vrne glas, jo oživi. Sicer pa čas v njegovi delavnici zveni kot ubran orkester. Z vseh strani, z polic in z omar se oglaša tiktakanje. Visoko in nizko, igrivo in preširno, kratko in dolgo, počasno in hitro, glasno in nežno. Vmes zapoje kukavica in svetlo zacinglja ali zoprno zaropota budilka. To pa je ura, ki je Petru najmanj pri srcu. Drrr, je zarezalo v tišino Petrove sobe. Kratko in odločno. Kuštrava glava na blazini se niti ne zgane. Budilka jezno zacepeta z nožicami in zahrope. Drrr! Glava se obrne na drugo stran, izpod odeje se prikrade roka, se pretipa do nočne omarice in išče. Gumb na budilki kajpak. Zapiha ura, se jezno odmakne od roke in še glasneje zaropota. Drrr, po konci, Peter, čas je že. Roka se potegne nazaj, zaspana glava se potuhne pod blazino. Že spet ista pesem. Jaz zvonim in budim, on pa kot da me ni, spi naprej, užaljeno zagodrnja budilka. Tako ne bo šlo več. Zibaje se pristopica do roba omarice in reče. Res bi rada vedela, Peter, zakaj mi zvečer tako skrbno navijaš vzmet za zvonec, če me zjutraj nočeš slišati? Ko boš spet zamudil šolo, bom pa jaz kriva, ker te nisem pravočasno zbudila. Kar naprej se kvari ta stara budilka, se boš izgovarjal mami. In niti zardev ne boš ob tej laži. Kde tko jo bom nesel popravilo, bo še rekel. Pa mi dva dobro veva, kako je s to rečjo. Pravzaprav, res, kar nazaj k detku me nesi. Tam je bilo vselej lepo. Spoštovali so me in cenili moje delo. Komaj sem zazvonila, že me je vzela babica v roke in rekla. Dobro in lepo jutro, budilka.

0: že vstajam, kaj ti rana ura je zlata ura. Pri tebi pa, ja, pri tebi sem že prišla ob dober glas. Le poslušaj, kako hriščim, ker te moram tako dolgo na vas glas klicati. Ti si me pa v zahvalo že trikrat porinil z nočne omarice, ko si mi hotel zapreti usta. Še danes mi bolijo vsa kolesca. Ja, ja, kar k detku me odnesi. Je še zamrmrala budilka, se obrnila in se odmajala v kot. Kazalca sta se premikala vse počasneje in vse tiše. Potem je reklo samo še tik, k, k, k, k, k. In tak. In sobo je napolnila tišina. Gluha tišina. Ob tem nenavadnem zvoku je pogledala izpod blazine kuštrava glava, se dvignila in poslušala. Nič tiktakanja, le prazna tišina. In budilka sploh ni na svojem mestu. Ne spomnim se, da bi jo odrinil v kot, je šinilo Petru skozi glavo. Najbrž se mi je vse skupaj samo sanjalo, je zamomljal. A je le vzel budilko v roke. Kazalca se res nista premikala. Najbrž sem jo zvečer pozabil naviti, pa se je ustavila, je pomislil. Ah, to je kaj lahko popraviti. Obrneš ključek in... nič. Ne more je naviti, ker pod prsti čuti, da se vzmeti še niso izpele. Morda bo res najbolje, da jo ponesem k detku. Vse mu povem, on bo že vedel, kaj je narobe s to mojo budilko. Saj je mojster urar.
1: Aha, se je dedek preiskujoče zazrl v rahlo zardeli fantov obraz. Aha, z budilko sta bila najbrž spet na bojni nogi. Rekel pa je... prav zares ne vem, kakšna bi morala biti ura, ki bi obstala na tvoji omarici.
0: Saj mi to pot ni padla na tla, kar tako, sama od sebe se je ustavila, je priznal Peter in pošteno opisal jutranjo dogodivščino. Pogledal je dedek budilki v lice, jo prislonil k ušesu, pomolčal za hip, nato pa dejal.
1: Nič čudnega, če je obmolknila. Dan za dnem je doživljala samo odrivanje in nobene lepe besede. Mislim, da se bom moral nekoliko drugače lotiti popravila. Da ne rečem zdravljenja. Kar nekaj dni naj ostane pri meni.
0: Do takrat bi ti posodil drugo budilko, pa ne vem. Sta iz dedkovega glasu zazvenila dvom in nezaupanje. Saj drugače ne more biti, ko pa ima z menoj slabe izkušnje, je bil poklopan Peter. Zagledal se je dedku naravnost v oči. Vesel bom, če mi boš zaupal svojo budilko. Obljubim, da bom pazljivo ravnal z njo. Dedkov pogled pa mu je odgovarjal, verjamem ti in zaupam ti.
1: No, kar sam si jo izberi. A še poprej bi ti rad nekaj pokazal, je rekel, segal globlje na polico in vzel z nje staro okroglo uro srebrno verižico. Mnogi so me že spraševali, če jim jo prodam. Pa sem jim rekel, ta ura je tako draga, da je ne morete poplačati. Je najbolj dragocena iz moje zbirke ur. Zato, ker me je spremljala vse življenje. Menda sva v dobrem in slabem prevandrala pol sveta. Ni več tako glasna in urna, kot je bila nekoč. Utrudila se je. Kot so se tudi moje noge. Vendar bi pogrešal njen glas. Navadila sva se drug na drugega. Petru se je nenadoma zazdelo, da ure nekako drugače zvenijo. Kot da mu vsaka od njih pripoveduje svojo zgodbo. In zgodbo človeka, s katerim je potovala skozi življenje. Pozornost mu je pritegnila nenavadna starinska budilka, izrezljana iz lesa. Komaj se je upal dotakniti. Lepa je, kaj ne? Se je oglasil dedek. To je babičina stara ura. In še vedno teče, le bolj počasi. Tako kot se preliva utrujena reka spominov. Zvoni pa ne več. Zdaj se nama nikamor ne mudi. Nihče na jo ne preganja. Čas ni več najin gospodar. Prebudi naju sonce, ko potrka na okno, in ptički, ko zažgolijo z dreves. Ej, nekoč v mladih letih je bilo drugače. Še Še v mraku sem moral od doma, v mesto, na delo. Takrat me je prebujala ta babičina ura. Nikoli ni zatajila. Tudi tvojega očeta je priganjala v šolo. Lepo vprašaj ga, kdaj o tem.
0: Kje so že tisti časi? Je zavzdihnil dedek iz globine svoje duše. In z njim, komaj slišno, tudi babičina stara ura. Nocoj vam, otroci, ni treba navijati budilk. Še vedno so počitnice in dopusti in v postelji lahko poležujete do poldneva. Seveda, če vas prej ne spravi po konci petje ptic ali hišni zvonec, na katerega pritiska prijateljev prst. Lahko noč, otroci.

Slovenska zemlja v pesmi in besedi ter sobotni glasbeni večer na 54. mednarodnem folklornem festivalu Beltinci. Nastopile bodo etno glasbene zasedbe Trš, Makalonca in Falajček ter folklorne skupine s koreografijami na temo mask. V soboto 18. julija ob 20. v Grajskem parku Beltinci ali v neposrednem prenosu na prvem programu Radia Slovenija.

Spoštovane in spoštovani, sobota 18. julija se preveša v večer in to je čas, ko se vključujemo v neposredni prenos oddaj Slovenska zemlja v pesmi in besedi ter sobotni glasbeni večer na 54. mednarodnem folklornem festivalu v Beltincih. Želimo vam prijeten, skrivnosten in čaroben poletni večer.

0: Zapela bom, je odvrnila Katica. Ko si nismo znali, kaj začeti, smo sedli v travo. Oče je vzel kitaro, jaz sem zapela, mati pa je poslušala. Ko sem zapela, so vsi utihnili. Tako je pred več kot 100 leti pisal Miško Kranjac o dobrih ljudeh ob Muri. Tudi nocoj smo vsi utihnili, ko je zapela Tjaša Šimonka Kavaš zasedbo Falajček, četudi nam je zdaj tik pred zdajci zagodel dež, ki pa je v tej suši prav dobrodošel. Dober večer, dobri ljudje od vse povsod. Dober večer, Beltinci.
1: In dober večer, spoštovani poslušalke in poslušalci prvega programa Radia Slovenija.
0: Smo na odru tretjega večera 54. mednarodnega folklornega festivala Beltinci, ki letos v jedro postavlja sporočilnost mask. Marsikdaj je prav maska glavna dramaturginja na odru življenja. Je resnica in je hkrati njeno nasprotje. Sporoča tisto iskrenost, ki je ob navideznem pravem stanju stvari neizrekljiva in razkriva globljo plast človekovega izkustva.
1: Ta večer nas bo obogatil z izkušnjo glasbe. Ta pa je utkana v sleherno nit človekovega bivanja, spremlja radost, preizkušnje, kakor tudi raznolike življenjske trenutke. Oder polnijo tri svoje vrstne glasbene zasedbe, ki vsaka svojega vzornega kota izhaja iz ljudske dediščine, jo plemeniti in dalje izroča nazaj v dlani vsem vam in nam.
0: Z nami so nocoj tu na odru Falajček s prekmurskimi ljudskimi pesmimi. Etno zasedba Trš, ki ustvarja avtorsko glasbo na glasbila, izdelanega iz lesa jelke, najdenega v naselju Čadrk z ugotovljeno starostjo 6560 let. Nekaj neverjetnega. In z nami je Makalonca ansambel, ki v raziskovanju starih izvajalskih praks skozi ljudsko dediščino prodira nazaj v glasbeno preteklost.
1: Z nami pa je tudi nekaj plesnih parov in njihovih godcev, ki bodo premierno predstavili nove koreografije s tematiko pustnih mask. Dobrodošli na tem odru in hvala, da ste z nami. Pričarajmo si lušno noč, tako kot ponavadi, kljub temu, da nas je Bog zdaj obdaril z dežjem in kot je ponavadi, torej z vami sva tudi Simona Moličnik,
0: in Boštjan Rous. Z nami pa je tudi še nekdo, ena od najpomembnejših in najuglednejših mask tu v Beltincih. To je Pozvačin.
2: Dobar večer vam, Bog daj. Ja že 30 let odim po sveti, te pa sreča na eno mlado dekličko, koja je žela pšeničko. Te pa primem za popek, juličin na snopek. Ej, haj, to je bil raj. Zato prite vsi, šteri ste od kolena večji, od poplata menjši, s trdimi mošnjami, glasnimi kutami in ofriškimi petami. Hvala bodo, Jezus Kristus.
1: Hvala lepa našemu pozvačinu in če bo komu uspelo pregnati dež, bo to uspelo zagotovo njemu. Zasedba Falajček je začela nocojšnji večer. Falajček so Miha Kavaš, violina, Tjaša Šimonka Kavaš, vokal in Dani Kolerič, cimbale.
0: En Falajček prekmurske muzike nam boste podali nocoj muzike, ki nikogar ne pusti ravnodušnega, kaj ne, Tjaša?
3: Ja, upamo, da res ne.
0: Kaj pravzaprav pomeni Falajček?
3: Falajček pomeni košček. Namreč v tej zasedbi smo začeli igrati čisto slučajno, ponavadi po neki, bom rekla, taki glasbeni potrebi, pač če se je kje izkazalo, da potrebujejo prekmursko glasbo, z Miho, ki je moj mož, sva bila vokal violina premalo in sva vedno zraven povabila Danija. In ker je teh nastopov bilo vedno več, smo si morali nadeti ime, ker je že smešno zvenelo trio Tjaša, Miha in Dani. Tako da mislim, da Falajček res super povzame vse skupaj, ker nismo ravno prekmurska banda, ker vokal ne spada zraven. Pa hkrati neki delček te naše glasbe poskušamo posredovati. naprej.
0: Zelo lepo, vsi izhajate seveda iz te tradicije, sicer pa se ukvarjate tudi z različnimi drugimi glasbenimi zvrstmi. No, kaj ste pripravili za nocoj?
3: Za nocoj predvsem prekmursko obarven program. Ena skladba ni sicer prekmurska ljudska, ampak nam je res všečna in jo zelo radi zaigramo.
0: Ja, to bo, zdaj le boste sledili dve, ostalo prihranimo za pozneje. Po Bikovju, pravzaprav vsi poznamo to plesno vižo, naslednje je pa, ima pa madžarski naslov. Tjaša, prosim, eno vizitko k tej ta drugi, ki praviš, da ni ljudska, je avtorska.
3: Ni naša avtorska, je pa pač umetna skladba Nem Latlok in tega tebe. Z njo sva z Miho prišla v stik pri projektu, ko se je snemal dokumentarec oziroma dokumentarni film Geza ide v zatorce, ki ga je na pobudo Štefana Kardoša so ga dejansko posneli in tam se je tale skladba pojavila noter in ko smo predstavljali film tu v tem lokalnem okolišu, smo tudi to skladbo izvajali. Štefan Kardoš je tudi napisal slovensko kitico zraven in mi smo potem enkrat začeli slučajno nekako igrati in nam enostavno sede.
0: Za en falajček muzike, izvolite.

0: Verjetno ste prepoznali tole vižo, to je bila seveda ta pustava iz Rezije, ob kateri so premierno predstavili novo koreografijo, folklorno koreografijo Anje Jamšek. En plesni par jo je zaplesal prav v lepem kostumu in sicer zaradi našega ljubega dežja je moral zaplesati pod šotorom za vse tiste obiskovalke in obiskovalce, ki morda ne veste, v šotoru plešejo plesni pari. Poslušalkam in poslušalcem prvega programa pa bo zdaj dr. Tomaž Simetinger, ki ga prav lepo pozdravljam na temle odru, povedal, zakaj so danes tu z nami tudi plesni pari, in sicer bomo imeli štiri koreografije, ta prva je Mimo z enim plesnim parom.
1: Dobar večer in lepo pozdravljeni, spoštovani in spoštovani. Čisto zares gre za štiri koreografije, štirih različnih folklornih skupin. Predvsem pa lahko povemo, gre za štiri koreografije, ki so plod dela, namreč štirih koreografin, ki so končale trostopensko izobraževanje in to je njihovo zaključno delo, tako da bodo vse koreografije drevi predstavljene primerno, torej prava izvedba vseh štirih bo tukaj, seveda tudi z našimi godci. Zdaj, da si bomo malce predstavljali v radijskem etru, kako to izgleda. Najprej naj povem, da gre, kot si že Simona omenila, za koreografijo ta pustave rezijanske plese, ki so jih odplesali člani akademske folklorne skupine France Marold. Vse koreografije so povezane s pustnimi maskami. In tukaj smo lahko videli talipe bile maškere, gre seveda za bele maske, odete v bela oblačila, ženske imajo spodaj več kril, okrog pasu imajo pisane trakove, v rokah držijo zvončke, v rezijanščini jih imenujejo glingiči, da tako lepo plešejo, malce zvončkljajo. A značilnost teh mask je, da nimajo pokritih naličij, ampak imajo na glavah klobuke, polne rož iz krep papirja. Ti dve lepi maškari torej spremlja potem še moški lik, imenovan babac, kot se zapusta spodobi, z velikim trebuhom in seveda z lesenimi cokli, da malce bolj ropota. Na to bomo lahko pogledali še koreografijo z naslovom Škoromat išče nevesto, ki so jo pripravili v mladinski folklorni skupini Mengež. Gre za škoromate, ki jih sicer srečamo na Brkinskem, blizu Hrušice, tam v okolici Ilirske Bistrice. Predvsej zanimiva maska, za katero vemo, da sega zelo globoko v zgodovino. Prvič se namreč te maske omenjajo že leta 1340 kot skrjavata, torej domnevamo, da je bila nekako povezana z tistimi, ki so čuvali stražo, torej z neko stražo je bilo povezano to. In ena zadnje, tudi danes škoromati po Brkinih tekajo okrog in tu in tam se na kakšnem plesišču lahko ustavijo, tako da bo ta koreografija povezana z dogodkom na plesišču, kako en škoromat najde punco, potem pa se kaj zgodi in odteče naprej. Tudi on se je držal tistega znanega rekla, ob pustu so zrele neveste, ob postu, ki torej pustu sledi, pa preste. Sledi seveda koreografija folklorne skupine COF. Gre za mestno skupino in se je tudi izbrala mestno črno-belo reduto. Za vse, ki more biti ne vejo, kaj je to, lahko povem, da je črno-bela reduta pustovanje, ki je bilo znano v Ljubljani v začetku 20. stoletja. To je bil zelo eliten, zelo pomemben pustni dogodek, na katerem so se predstavili vsi pomembni meščani, prišel je celo župan, podžupani, ban takratne banovine, a pravilo je bilo, da si se lahko oblekel zgolj v masko, ki je bila sestavljena iz črno-bele barve. Izjemoma, ponekod govorijo o zgodovinski veri, so lahko imeli včasih tudi samo belo reduto s posebnimi belimi plesnimi redi, v katerih je bilo zabeleženo, kaj se sme plesati in kakšen bo vrstni red takšnih plesov. Danes bomo lahko videli utrinek iz črno-bele redute. No in še zadnjo koreografijo, ki jo bomo lahko videli, je koreografija, ki so jo pripravili v kulturnem društvu Anton Jožef Štrafela iz Markovcev. Na pusto je bilo vedno tako. da so radi uprizarjali različne nenavadne stvari, različne nasprotja. Recimo nekaj velikega, nekaj malega, nekaj debelega, nekaj suhega, nekaj starega, nekaj mladega, predvsem pa spolne vloge. Moški so se morali obleči v ženske, ženske pa v moške in se tako norčevati. Tudi danes bomo videli eno izmed takšnih vlog, kjer baba deda nosi. Torej, navadno je bilo obratno, a za pusta so se tako norčevali iz teh tradicionalnih spolnih vlog, kako baba nosi deda, ko se ga napije, ali pa še druge vragolije, ki ste jih pač to počela.
0: Hvala lepa, Tomaž. Govoril si predvsem o pustnih maskah, no mi vsi smo tu na odru, tudi nekoliko drugače oblečeni, kot smo bili prej na tonski vaji. Imamo tudi mi maske oziroma kam bi sodili k talepim, upam.
1: Glede na to, da smo na odru, sklepam, da smo danes med talepimi, ne glede na to, da smo tekali po tem razmočenem travniku, da noge pa morda sodijo bolj k tagrdim.
0: Hvala lepa, Tomaž.
2: No, na odru pa je že pripravljena zasedba s pomenljivo zgodbo. To je zasedba Trš. Sestavljajo jo Enja Grabrian, violina glas, Sebastian Gršak, piščali fujara, Vid Drašler, bobni tolkala in Samo Kotin, lira, ovnova harfa in kitara. Samo je zdaj z nami.
3: Samo... Lep pozdrav.
2: Igrate na glasbila, izdelana iz zelo starega lesa, kot smo že lahko slišali. Gre za znanstveno dokazano starost in tudi filmsko dokumentirano zgodbo. A nam lahko na kratko poveš?
3: Ja, tako je bilo. V Čadrgu, to je vasica nad Tolminom, v Triglavskem narodnem parku, se je ob obnovi kalov, ki je bil projekt Triglavskega narodnega parka, v mulju globoko po enem naravnem jezercu našlo te hlode. Moj brat Jani je bil zraven, ko se je to izkopalo in je takoj videl, da gre za iglavec. Je bil pozoren, ker iglavci že dolgo ne rasijo v Čadrgu, pa je rekel, da jemo to spraviti doma in je peljal domov. Smo zrezali, posušili in ko so analize, kasneje, pol leta kasneje prišle, se je izkazalo, da gre za les jelk, ki so rasle v Čadrgu pred 6560 leti.
2: Kako pa ste vedeli, da bodo dobro zvenile?
3: To pa nismo vedeli. Jaz sem predlagal, da se naredi kakšen inštrument, zato ker se pač ukvarjam z muziko in je bilo to prva misel, ki mi je padla na pamet. Se je pa kasneje res izkazalo, da gre za izvrsten les za glasbila. Se pravi, iglavci se uporabljajo predvsem za resonančne plošče, brenkal in godal. In se je izkazalo, da je res fajn les.
2: Dobro, kaj pa Trš, ime, zakaj je Trš? A ima kako povezavo?
3: Seveda, Trš je, v Čadrgu smo Trš rekli štoru, tistemu, kaj je rasel v gozdu, pa ni bil niti za drva dober. Drugač pa je prav stara beseda slovenska za deblo brez vej.
2: Štor, ki ni bil za... Zakaj je dober, za kurjavo?
3: Ja.
2: Ja, ampak vi ste... Malo močnejši verjetno, ne?
3: Ja,
2: to,
3: kar
2: bomo
3: muzika,
2: lahko slišali, je zdaj nekaj posebnega izpod vaših rok. Kaj bomo slišali?
3: Slišali bomo pa avtorske instrumentalne skladbe. Predvsem ta glasbila narekujejo muziko, tako da prisluhnite.
2: Bomo.

0: Tako iz čaderka smo prek brkinov prišli zdaj nazaj. To je bila namreč plesna koreografija Škoromat išče nevesto iz brkinov. Pripravila jo je koreografinja Špela Janežič. No in program nadaljuje Makalonca. Zasedba, ki je ime dobila po pravljici Frana Saleškega Finžgarja. Motiv je razširjen po vsej Evropi. In sicer gre za tematiko o sinu, ki odide iskat srečo po svetu. Makalonca so Miro Božič, ustna harmonika, Kristina Martinc, kljunaste flaute in Janez Jociv, strunska lajna ter umetniški vodja. Janez je zdaj tu z menoj. Janez, lepo pozdravljen.
1: Lep pozdrav.
0: Torej, kaj je tisto največje ustvarjalno vodilo zasedbe Makalonca?
1: Ja, torej, mislim, da je to prav iskanje enih pozabljenih plasti naše ljudske glasbe. Predvsem gre tukaj za te starejše plasti, ki lahko rečemo srednjeveške ali pa glasba iz obdobja modalne glasbe, ki so pri nas bile na način pozabljene, ker vemo, da je taka glasba ljudska, kot jo poznamo danes, verjetno produkt konca 19. stoletja. Zgodnejše plasti so pa nekako odšle v pozabo in to je naš v bistvu cilj obuditi mogoče tudi našo gensko sliko, ki mogoče še ohranja te plasti.
0: Ja, torej srednji vek pa tudi sodobnost, pri čemer se seveda soočate, da je ljudska glasba način dihanja, način življenja določene skupnosti skozi različna obdobja. Pravzaprav ne ustvarjate zgolj srednjega veka, ampak dodajate tudi kakšne nove prvine, je tako?
1: Ja, poskušamo ugotoviti, od kdaj so te melodije, ki se nam zdijo starejše in v bistvu jih opremiti z priredbami, ki odgovarjajo njihovemu času. To pa je predvsem, se mi zdi, da je značilnost, na katero smo pozabili, da so bili v času renesanse pa baroka prehajanja med ljudsko, umetno glasbo, crkveno in tako dalje zelo običajna. Kasneje pa se to zgubi, tako da imamo nekaj primerljivih točk, kako bi lahko v tem času prišlo do izvedb teh melodij.
0: Zelo skrbno ste pripravili program za nocoj, morda beseda dve o izboru programa.
1: Torej, ta ljudski, slovenski ljudski del je bil pripravljen pravzaprav prav za to prireditev. Mi smo imeli pred časom koncert, s katerim smo se sprehodili po britanskem otočju, torej nekje od renesanse pa do ljudske glasbe, tako da je tudi v našem današnjem programu smo vključili dve od teh skladb. Sicer so pa to dejansko tiste starejše zapisi, predvsem obrobnih slovenskih pokrajin, ki nas na način peljejo spet nazaj v srednji vek.
0: Morda poveva samo še to, zakaj Makalonca?
1: Ja, Makalonca je v bistvu zgodba, ki je ena redkih v našem ustnem izročilu, ki jo je zapisal pač Saleški Finžgar, ki se dejansko nanaša na tematiko srednjega veka. Torej, mislim, da je to tista značilnost, ki nas je pritegnila. V bistvu je pa tudi samo ime Makalonca zanimivo.
0: Res je, hvala lepa, Janez, ker pripravite se za nastop, medtem pa povem, katere skladbe boste slišali. To so ti trije krajove iz Rezije, Žamr, Mčre, Sturebura iz Ilske doline, Cveče mi polje pokrilo z Bele krajine, Bonnie Sweet Robin, Anglija, Tommy Bilic, Džik, Irska, Starinski ples, Šetepaši, Istra, Sveti Tomaž, Bolan leži, Gorenska in pa Zrejlo je žito s Prekmurja.

Hvala lepa za sedmi makalonca. In zdaj predstavljamo še dve novi folklorni koreografiji. To sta Črnobela Reduta iz Ljubljane, Tine Oblak in Baba nosi deda Tomaža Horvata. Ja, maska ima moč.

Naš večer, spoštovane in spoštovani, se preveša v sklep. Take in drugačne maske pa seveda ostajajo. Ostaja tudi ljudska muzika, ki, kot vemo, ni le spomin na preteklost, temveč je naša prijetna sopotnica. Večer sklepamo zadnjim falajčkom prekmurske ljudske muzike in zdaj vas vabim vse, ki ste tu in tiste, ki ste z nami ob radijskih sprejemnikih, zapojte z nami.

0: Hvala lepa za sedem falajček, trž, makalonca in folklornim skupinam, akademski folklorni skupini France Marold iz Ljubljane, mladinski folklorni skupini Mengeš, folklorni skupini Cof in kulturnemu društvu Anton Jožef Štrafela, Markovci, za lep večer ljudske muzike in plesa.
1: Dovolite, da ob koncu izrečem veliko spoštovanje in poklon vsem, ki skrbite za izročanje, za nadaljevanje tradicije, za odpiranje prostora ljudskosti, pa tudi družbeni kritičnosti, še posebej tisti pod maskami. Hvala organizatorjem, Kulturnemu društvu Beltinci in predsednici Petri Vučko. Hvala Beltinci.
0: Hvala, spoštovane in spoštovani, za obisk, pa smo ga le pregnali, ne, dež. Poslušalke in poslušalci pa vam pa, da ste bili z nami o prenosu na prvem programu Radia Slovenija.
1: Nasvidenje čez leto in dan.

Spoštovane in spoštovani, zaključil se je 54. mednarodni folklorni festival v Beltincih, ki smo ga prenašali v okviru glasbenih oddaj prvega programa nacionalnega radija, sobotni glasbeni večer in Slovenska zemlja v pesmi in besedi. Med glasbo sta z besedami krmarila Simona Moličnik in Boštjan Rous. Za neposredni prenos je poskrbela tehnična ekipa Radia Slovenija, mojstra zvoka Matjaž Šercel in Žan Markič, oblikovalca zvoka Jakaš Kof in Miha Oblak ter glasbeni producent Anton Jurca.

0: Radio Slovenija in Zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Benjamin Jeram. Danes je vročino prekinila hladna vremenska fronta. Nevihte z nalivi in močnim vetrom so popoldne povzročile težave na Gorenjskem, Koroškem in Štajerskem. O vetrolomu so poročali z več lokacij na območju Kranja, o poplavah meteorne vode iz Gorenja vasi in Naklega. Neurja so zahtevala posredovanje tudi na območjih Preval, Dravograda, Mislinje, Vranskega, Slovenske Bistrice in Lenarta. Po noči vremenoslovci nevihte z močnimi sunki vetra pričakujejo še na Primorskem, večjo ohladitev pa lahko pričakujemo jutri popoldne in zvečer, ko bodo državo od severa znova zajele močnejše nevihte z okrepljenim severnim vetrom. Meteorolog Anže Medved z Agencije za okolje.
2: Po prehodu izrazitejše hladne fronte, to se pravi v nedeljo popoldne zvečer, se potem stanje začne umirjati, tako da z dotokom hladnejšega zraka se bo tudi malce stabiliziralo, tako da v prihodnem tednu kakšnih hudih ploh in neviht ni na vidiku.
1: Glede požarne ogroženosti Medved pravi, da bodo stopnjo znižali, saj bodo padavine nekoliko ublažile sušo. Ukrajinska vojska je ponoči izvedla niz napadov na Rusijo. Med drugim je napadla dva objekta ruskega internetnega trgovca, približno 50 km vzhodno od Moskve. Rusija pa je izvedla napad na pristaniško infrastrukturo v ukrajinski Odesi, v katerem je bil ubit en človek. Več Špela Novak.
3: Po navedbah moskovskih oblasti je minulo noč proti ruski prestolnici poletelo več kot 370 ukrajinskih brezpilotnikov. Med tarčami ukrajinskih napadov sta bila dva objekta največjega ruskega internetnega trgovca Wildberries. Pri tem je v enem napadu umrlo 7 delavcev v nočni izmeni, 25 ljudi je bilo poškodovanih. V drugem napadu je umrla ena oseba, poškodovanih je bilo več kot 30. Ruske oblasti napad označujejo za teroristično dejanje, katerega cilj da je bil povzročitev čim večjega števila civilnih žrtev. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pa je zapisal, da sta bila napadena objekta v resnici vojaška, saj da sta bila namenjena dobavljanju sestavnih delov za drone in navigacijske sisteme, za katere veljajo sankcije.
1: Iran je danes izvedel nove napade na ameriške letalske baze v zalivu, potem ko so Združene države po noči napadle več iranskih vojaških objektov. Iranska revolucionarna garda je po lastnih navedbah zadela obveščevalni podatkovni center v Bahrajnu ter uničila radarsko postajo v Kuvajtu in več letal tudi lovskih v Jordaniji. Ameriško centralno poveljstvo je danes sporočilo, da sta bila v Jordaniji včeraj ubita dva ameriška vojaka. Iranski vrhovni voditelj Moštaba Hamenej pa je objavil pisno izjavo, v kateri pravi, da ponavljajoče se ameriške kršitve sporazumov z Iranom kažejo, da je podpis ameriškega predsednika nič vreden in neveljaven. Ameriški predsednik Donald Trump je Kanado obtožil, da je odgovorna za dim, ki se zaradi obsežnih gozdnih požarov širi nad severovzhodni del Združenih držav. Kanadi je zato zagrozil z zvišanjem carin. Ob tem je Kanado obtožil, da neustrezno vzdržuje gozdove. Ognjeni zubli divjajo tudi v Evropi. Požar v bližini mesta Drammen na jugu Norveške, ki je uničil več kot 100 hiš, je pod nadzorom, so davi sporočili tamkajšnji gasilci. V Španiji pa nenadzorovano divjajo Jata velika požara v Aragoniji in pokrajini Guadalajara, skupno so evakuirali več kot 1500 ljudi. Še vesti iz sveta športa. Tadej Pogačar je zmagovalec 14. etape kolesarske dirke po Franciji. Za svojo 25. etapno zmago je bil najboljši na vzponu na smučišče Le Markstein in prednost v skupnem seštevku pred Jonasom Vingegorjem povišal na 4 minute in pol.
4: Hotel sem stisniti čim več v današnjega dne, ker sem se počutil dober, fantje so naredili izjemno delo tudi cel dan, tako da jaz sem hotel iztisniti čim več sekund, ker nikoli ne veš, da bo slab dan, če bo slab dan sem probil čim hitrejš do cilja.
1: Slovenska košarkarska reprezentanca do 20 let se je uvrstila v finale domačega evropskega prvenstva. Pred 4000 gledalci v Stožicah je kljub poškodbi kapetana Urbana Krofliča v napeti končnici premagala Francijo z 91-89. S 25 točkami je bil najboljši strelec Slovenije Mark Padjan. Po zmagi Lovro Faganel.
5: Gura smo tole, da smo prišli, fajta smo vse, kar smo lahko, da smo vse od sebe, kljub temu, da je naš kapetan prvo četrtino izpadel iz igre, Mark kon četrte izpadel s petimi fauli, še zmeri, to ni nas motil, mi smo naprej igrali. Pogurali smo obrambo, v napad smo pametno igrali in to nas je popeljalo zdaj do zmage.
1: Slovenci se bodo v finalu jutri pomirili z zmagovalci dvoboja Španija-Srbija. Slovenska odbojkarska reprezentanca pa je potrdila nastop na zaključnem turnirju Lige narodov, potem ko so na turnirju v Beogradu nanizali tri zmage. Danes so s 3-1 premagali Turčijo. Hvala za pozornost in mirno noč želim.
6: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva. Pripravil in vodil jo je Benjamin Jeram, tonski mojster Lijan Matič.
0: Vreme.
6: Napoved za Slovenijo. Ponoči se bo nevihtno dogajanje v notranjosti Slovenije postopno umirilo. Medtem bodo na Primorskem še nastajale plohe in nevihte, ki se lahko nadaljujejo vse do jutra. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 18, ob morju okoli 20 stopinj Celzija. Jutri bo deloma jasno s spremenljivo oblačnostjo. Popoldne in proti večeru bodo nastajale plohe in nevihte. Ob nevihtah bo zapihal okrepljen veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28, na Goriškem in v slovenski Istri okoli 30 stopinj Celzija. Opozorilo, po noči bodo na Primorskem možne močnejše nevihte z močnimi sunki vetra. V južni polovici Slovenije je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. In še obeti, v ponedeljek bo po večini sončno, popoldne bo še nastala kakšna ploha. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem po večini šibka burja. V torek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Nastalo bo še nekaj ploh in kakšna nevihta, še nekoliko hladneje bo. V sredo bo sončno in po večini suho. Podatki o prometu. Zaradi prometne nesreče je oviran promet na Štajerski avtocesti med priključkoma Vransko in Šentrupert proti Mariboru. Na glavni cesti Koper-Škofije je med priključkoma Koper Center in Bertoki proti Ljubljani promet oviran zaradi okvare vozila. Zastoj je na Štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Ura je 22 in 7 minut.

Veliko starejših se kar malo boji računalnika, ampak na Facebooku se pa radi družijo. Tam se zbira staro in mlado. Veliko je tudi vdovcev. Bog ve, ali njihove žene vedo, da so že umrle. Tudi babica rada pobrska po Facebooku in pove dedku, poglej, snaha je objavila, da bo čez konec tedna počivala, ker bo vnuke peljala k babici in dedku. Hitro objavi, da imaš gripo. To nedeljo zvečer ne boste potrebovali Facebooka niti računalnika, dovolj bo radio. Od 10 do polnoči bi vas za družbo rada Mojca Blažej Cirej. Se boste takrat prosti, kaj ne?

Sono anche in suite, messo chenè. E poi dopo il groove.

Dragi poslušalke in poslušalci, nocoj vas vabimo, da prisluhnete kratki radijski igri drugemu delu Vaj v slogu. Radijsko igro je po Remonu Kenoju v prevodu Aleša Bergerja za radio pripravil Matjaž Berger in ga v okviru svojih študijskih obveznosti tudi režiral. Vaje so nastale v izvedbi študentov Akademije za gledališče, radio, film in televizijo v razredu docenta Aleša Jana. Vaje v slogu so Kenojevo po svetu najbolj razširjeno in popularno delo. Jezikovna gibkost v popisovanju istega dogodka na 99 različnih načinov je izziv za gledališke praktike, za vaje, kjer se izkazuje bravura jezika in igralska interpretacija. V slovenščino je delo mojstrsko prevedel Aleš Berger, dobitnik Prešernove nagrade za prevajalski opus leta 2017. Pa prisluhnimo.

0: znajdemo na tej ploščadi, zaznamo nekaj bolj hrapavega in trdega. In to je medenina s to prijemalo.
1: Ali pa nekaj dosti bolj prožnega in zaujega.

0: zgodbami, bolj mehkimi od molka, bolj svilastimi od bodeče žice, bolj bržunastimi od vrvi, bolj tankimi od kabla.
1: Ali pa se lahko s prstom dotaknemo človeške drakarije, ki je zaradi vročine rahlo lepiva in mastna. Če potrpimo uro ali dve,

0: je kitila kitka, kot bi šlo za junaka kakšne vaje v slov. Pogubna neslov, saja s tima dojkama je privela na njegova usta, usmrajena zaradi pomankanja zobočistilne paste. Nesloga, pravim, je zasejala zlo klico med mladca žirafastim vratom in skitko okoli klobuka in popotnika z nedoločnim, moknatim izrazom na obrazu. Oni je temu izrekel naslednje besede. Čujte, hudobni mož, to zdeva se mi, da mi na klepoma stopate po prstih. Ko je mladec z žirafastim vratom in skitko okoli klobuka to izgovoril, je brž po brž sedel. Kasneje sem sredi omamnih razsežnosti rimskega dvora spet uzoril mladca z žirafastim vratom in skitko okoli klobuka. Ob njem je stal tovariš, arbiter elegantije, ki je izustil kritične misli, katere sem prestregel svojim tankim sluhom. Kritične misli, ki so zadevali najbolj vrhnje oblačilo mladca z žirafastim vratom in skitko okoli klobuka.
1: Moral bi si zmanjšati izrez. Bodi si tako, da dodaš, bodi si tako, da prišiješ gumb okrogle oblike.

avtobus je pripeljal na bito poln. Samo da mi ne uide. Aha, zame je še prostor. Neki potnik čezmero dolg vrat ima in sračje gnezdo na glavi. Je nosil klobuk, ki ga je na mesto traku obkrožala vrvica. Se pa res napihuje. In nenadoma se je začel, le kaj ga je pičilo, obregati ob soseda. Ta se vsaj ne zmeni zanj. In mu očital, zdaj se napenja, potlej se bo pa potuhnil, da mu nalašč stopa po nogah. A ko se sprazni neki sedež, mu obrne hrbet. No, kaj sem rekel? In se hitro usede nam. Približno čez 2 ure. Kakšno čudno naključje. Je stal na rimskem dvoru s prijateljem. Bizgac njegove sorte. Ki je s kazalcem meril na njegov plašč. Kaj neki mu

Slišali ste drugi del vaj v slogu, ki jih je v okviru svojih študijskih obveznosti na Ljubljanski akademiji za gledališče, radio, film in televizijo na osnovi Kenojevega besedila v prevodu Aleša Bergerja pripravil Matjaž Berger. Igrali so Tanja Dimitrijevska, Aljoša Arko in Rastko Krošel. Tonski mojster je bil Staš Janeš, posneto v studiih Radija Slovenija julija 1991. Posnetek igre bo še mesec dni dostopen na spletni strani prvega programa in na platformi RTV 365.

0: Ura je 23.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
0: Madžarski predsednik Tamás Sulyok je podpisal sveženj ustavnih sprememb, ki ga je parlament v Budimpešti sprejel na pobudo vlade premijeja Petra Madžarja. S tem je med drugim odobril svojo odstavitev z predsedniškega položaja. Madžar je Sulyoka označil za marioneto bivšega predsednika vlade Viktorja Orbana, Sulyok pa je sveženj ustavnih sprememb sicer opisal kot sramoten primer zlorabe politične moči, ki predstavlja prelomnico v madžarski ustavni demokraciji in je globoko ranil njene temeljne vrednote. Izraelska vojska je sporočila, da je danes napadla položaje skrajnega gibanja Hezbolah v bližini Tenbita v južnem Libanonu. Kot so pojasnili, so izraelski vojaki na območju odkrili pripadnike Hezbolaha, ki so upravljali brezpilotne letalnike, s čimer so kršili dogovore o premirju. Administracija ameriškega predsednika Donalda Trumpa naj bi začela namenjati nepovratna sredstva v Evropi in drugod po svetu, s katerimi bo podprla pobude, usklajene s Trumpovim političnim gibanjem MAGA. Kot poroča Financial Times, naj bi predlagana nepovratna sredstva vključevala $2 milijona za preprečevanje cenzure, ki izhaja iz predpisov Evropske unije, vključno z zakonom o digitalnih storitvah in zakonom o digitalnih trgih. Svet umetne inteligence se pospešeno deli na dva vse bolj ločena tehnološka ekosistema, ameriškega in kitajskega, kaže raziskava družbe Boston Consulting Group. ZDA ostajajo vodilne predvsem zaradi obsežnih vlaganj in dostopa do vrhunskih talentov. Kitajska pa želi postati vodilna država pri množični uporabi umetne inteligence. Čeprav Evropska unija zaostaja za ZDA in Kitajsko, lahko glede na analizo postane pomembna alternativa obema, saj njena strategija temelji na razvoju lastnih modelov umetne inteligence, zato lahko postane privlačna izbira za države in podjetja, ki želijo zmanjšati odvisnost od ameriških ali kitajskih tehnoloških platform. Včeraj zjutraj je v zemeljskem plazu v jugozahodnem kitajskem mestu Chongqing umrlo najmanj 8 ljudi, 34 pa je pogrešanih. Ogromna količina kamenja in zemlje je pod seboj pokopala več kot 10 stanovanjskih stavb. 10 ljudi so rešili in odpeljali v bolnišnico, več kot 1100 pa so jih preselili. Plaz je po navedbah oblasti vseboval kar 18 tisoč kubičnih metrov zemlje, pri čemer je bila največja skala velikosti približno 3 tisoč kubičnih metrov. Po podatkih Agencije za okolje se bo ponoči nevihtno dogajanje v notranjosti Slovenije postopno umirilo. Medtem bodo na Primorskem še nastajale plohe in nevihte z močnimi sunki vetra, ki se lahko nadaljujejo vse do jutra. V nedeljo bo deloma jasno s spremenljivo oblačnostjo. Popoldne in proti večeru bodo nastajale plohe in nevihte. Ob nevihtah bo zapihal okrepljen veter severnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 24 do 28, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 30 stopinj Celzija. V ponedeljek bo po večini sončno, popoldne bo še nastala kakšna ploha. V torek bo delno jasno spremenljivo oblačnostjo, nastalo bo še nekaj ploh in kakšna nevihta, še nekoliko hladneje bo. To so bila poročila, 23 je in 4 minute.
1: Poslušate prvi program Radia Slovenija. Epurs Nuove.
2: Tatarstan je ena tistih ruskih avtonomnih republik, v katerih Moskva rada pokaže, kako naj bi v teoriji delovala njena federacija. Več narodov, več religij, močna regionalna identiteta, a brez političnega odmika od središča in želje po osamosvojitvi. V času vojne v Ukrajini je ta podoba za Kremelj še pomembnejša, zlasti kot razstavni prostor ruske evrazijske ideje, na katero vse bolj stavi. Obrat proti Aziji ni samoumeven v razmerah, ko si države zaradi sodelovanja z Rusijo ne želijo nositi bremena sekundarnih sankcij. Več pa slišite v oddaji
1: in vendar se vrti.
2: V ponedeljek ob 14:30 na prvem.
0: Pred nami pa je zdaj še literarni nokturno. V Mehiki živeča ameriška avtorica Jennifer Clement, tudi nekdanja predsednica mednarodnega pena, prva ženska izvoljena na ta položaj, je napisala 4 leposlovne knjige. Med njimi velja za kultno knjiga literariziranih spominov na New York 80-ih let z naslovom Basquiatova vdova in pod naslovom Ljubezenska zgodba. Osrednja lika v njej sta slikar Jean-Michel Basquiat in njegova ljubezen Suzanne, sicer avtoričina prijateljica. Knjiga o fragmentarnih, kratkih, pogosto poetičnih poglavjih slika divje življenje v New Yorku na začetku 80-ih, zaznamovano z drogami, alkoholom in vsakršnimi ekscesi. Jean-Michel Basquiat je zaradi prevelikega odmerka mamil leta 1988, komaj 28-leten umrl. Suzanne pa se je umaknila z njujorškega umetniškega prizorišča, doštudirala medicino in postala psihiatrinja. Knjigo Jennifer Clement je prevedla Ana Pepelnik. Odlomek bomo slišali v interpretaciji Saše Mihelčič in Martine Mavrič-Lazar.

nobenih črncev v muzejih. Nekega četrtka leta 1982 Jean-Michel reče Suzanne, naj vstane, ker gresta v Momo. Reče ji, naj obleče njegove obleke. Njegove hlače si okoli pasu zaveže z vrvjo. Njegov pulover ji visi do kolen. V muzeju Jean-Michel iz plašča vzame steklenico vode in šprica z njo okoli sebe, ko hodi po hodnikih. Scal bi kot pes, reče, ko gresta mimo Poloka, Picassa, Kleina in Braka. Suzanne ga sploh ne vpraša, kaj počne. Ve, da je to eden od njegovih vudu trikov. Nobenih črncev ni v muzejih, reče, kar preštej. Suzanne ne vidi niti enega. To je še ena belska plantaža bombaža, ji razloži. Ko prideta spet domov, Jean-Michel prižge kaseto Charlieja Parkerja in reče Suzanne, naj bo čisto tiho. Zunaj začne deževati, počasen, temačen dež, ki ne neha tri dni. Jean-Michel slika, sveti Joe Louis, obkrožen s kačami. Prikazuje boksarja, zvrnjenega na tleh po boju, ki ga obkroža skupina belcev grozljivega videza. Joe Louis je naslikan z aureolo nad glavo in z njegovega imena kaplja barva kot kri, ki teče po platnu.

Posvetilo se mi je, da je bil v momi vsaj milijonkrat. Nikoli nisem vedela, kdaj je šel. Nikoli mi ni povedal. Vem, da ga je mama vozila po muzejih. Žan je poznal vsak centimeter tega muzeja, vsako sliko, vsako sobo. Bila sem osupla nad njegovim poznavanjem in inteligenco in nad tem, kako polna obratov in nepričakovana so bila lahko njegova opazovanja. Spomnim se, da je imel knjigo o Renoirju, ki jo je imel rad. Enkrat sem ga vprašala, zakaj, in rekel je, da zato, ker so tako nasilne. Nisem se strinjala, zato sem rekla, da se moti, da slike prikazujejo umirjeno življenje na francoskem podeželju. Rekel je, da sem neumna. Odprl je knjigo in mi pokazal sliko Mademoiselle Romaine Lacot. Te rdeče rože, je rekel, so kri v njenih rokah. Potem mi je pokazal Sislejeva in rekel, jasno se vidi, kako jo sovraži. Na koncu je Žan odprl knjigo na strani z odalisko, eno od žensk iz harema in rekel, glej, zdaj bo prdnila. Njegova najljubša slikarja sta bila Klein in Twombly, še posebej Twombly. Žan je rekel, da ga je Twombly naučil, da lahko stvari spraska s platna. In seveda je oboževal stripe, ki so ga zelo navdihovali. Zelo sem bila vesela, da me je vzel s sabo v momo na svoj vodu z vodo. V resnici je bilo zelo zabavno, ko je povsod šprical z vodo in pazil, da ga ne dobijo varnostniki. In gledal okoli sebe in gor v strop, ali so kamere usmerjene vanj. Ampak njemu se to ni zdelo smešno. Žan je to počel smrtno resno, kot duhovnik.

Kako se riše? Jean Michel nikoli ne bere. Lista knjige o mitologiji, zgodovini in anatomiji, stripe ali časopise. Poišče zanimive besede in jih prenese na platno. Posluša stvari, ki jih govori Suzanne in jih zapiše na svoje risbe. Posluša televizijo. Enkrat reče: Suzanne, zdaj sem že skoraj slaven umetnik in ne vem, kako se riše. Misliš, da bi me moralo skrbeti? Ona reče: Nauči se in ne bo nobenih problemov. Kasneje istega dne se Jean Michel vrne s 7 priročniki za risanje. Kako narisati konja, kako narisati rože, kako narisati pokrajino in tako dalje. To je bil štos. Knjige so se mu zdele zelo smešne in par slik je naredil tako, da je risbe prerisal.

Žan je bil vedno na drogah. Nikoli ni nehal. Kadarkoli je šel v Evropo ali na Japonsko ali nekam, kjer še ni bil, si lahko stavil, da bo v par urah po prihodu že vedel, kje bo dobil to, kar hoče. Kot da bi imel radar za to. Enkrat, ko je prišel Pome v Kanado, je šel v 5 minutah z bratovim motorjem po droge. Na drugem mestu so bile punce, ženske. Rad je imel ženske. Rad je imel seks. Vedno je imel veliko žensk. Edini čas, ko mi ni varal, je bilo prvih par mesecev, ko sem še živela v loftu na Krosbijevi. Imel je zelo veliko nepomembnih razmerij z veliko različnimi ženskami, ampak hitro se je naveličal. Zato sem imela vedno težave s tem, da nisem vedela, ali mu res kaj pomenim. Včasih še vedno ne vem. Drugi mi pravijo, da sem mu. Enkrat mi je rekel, da sva edini ženski, ki jo je res ljubil jaz in Jennifer Good. To sem sprejela. Največ mu je pomenila muzika. Rad je imel jazz. Max Roach, Charlie Parker, Miles Davis in tako dalje. To je poslušal v loftu na Krosbijevi. Ko se je preselil v loft na Great John Streetu, je začel poslušati klasično glasbo. Po mojem zaradi Andyja Warhola. Rad je delal eksperimentalno glasbo. Dejansko je izdal ploščo, ki jo je sproduciral za prodajo. Plošča je bila rap. Naredil jo je z raperjema Kay Robom in Ramelzejem. Mislim, da jo je naslovil Ramelzej vs. Kay Rob. Sam je narisal ovitek z belo barvo na črni podlagi. Naredil jih je približno 1000. Eno sem imela in sem jo nekomu dala, ker sem mislila, da bom dobila še eno. Ampak je nisem nikoli. Džezovski glasbeniki so vplivali na njegove slike. Z njimi se je poistovetil. Precej zgodnih džezovskih umetnikov, seveda v hotele in klube, kjer so igrali, niti slučajno ni moglo vstopati skozi glavni vhod. Vstopiti so morali pri zadnjih vratih ali skozi kuhinjo. In mislim, da je bila to za Žana metafora za njegov prostor v belem svetu umetnosti. Vstopil je pri zadnjih vratih. Prodrl je v beli svet umetnosti, kot ni še noben črnc pred njim.

črno katransko milo. Jean Michelovo najljubše milo je črno katransko milo. Uporablja ga vsak dan. Pena, ki nastane iz njega, je siva. Uporabljati ga ne sme nihče drug. To je njegov hec. Jean Michel ga slika na svoje slike.

Zanj je bila vsaka stvar simboličnega pomena. Kako se je oblačil, govoril, mislil, s kom se je družil. Vse je moralo biti ustvarjalno, če ne, ni imelo smisla. In do vsega je imel šaljiv odnos. Jean-Michel se je vedno opazoval od zunaj in se smejal. Ko je hodil z blond punco iz zgornjega srednjega sloja, se je oblačil kot polizanec, kot Kennedy. Ampak vedno je obrnil malo po svoje, recimo obdržal je svoje odbite drede. In takih ni imel nihče. Potrudil se je, da je bil opažen. Ljudi je nase opozoril tako, da je vzel znamenje iz konteksta. To se je poznalo pri njegovem slikanju in vedenju. Ničesar ni jemal tako, kot je. Vsako idejo, vsako prepričanje, vsako normo je na hitro pregledal in vzel za svojo umetnost.

0: Genealogija junakov. Jean Michel se navdušuje nad boksarji in glasbeniki. Njegovi junaki so Hendrix, Joplin, Charlie Parker, Billie Holiday in Joe Louis. Navdušen je nad vsemi, ki so umrli od prevelikega odmerka. Pravi, da Suzanne ljubi tudi zato, ker je prva ženska, ki živi, hodi in diha kot strip.
1: Jean je imel par rdečih boksarskih rokavic. Rekel je, da rad potisne roke vanje, se z njimi uleže v posteljo in gleda televizijo. Rekel je, da z njimi lahko začuti bliskanje. Včasih je poskakoval po stanovanju in boksal.

Slišali ste literarni nokturno, v njem pa odlomek knjige Basquiatova vdova v Mehiki živeče ameriške avtorice Jennifer Clement. Prevedla jo je Ana Pepelnik, besedilo sta interpretirali Saša Mihelčič in Martina Mavrič-Lazar.

ki bi pa pomlad. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš, ne zaspat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč? Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

tebi je predolga noč. Vedno manj stvari razumem, nič ni kot nekoč.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer želim, Gregor Žibert. Nevihte z nalivi in močnim vetrom so včeraj popoldne in zvečer povzročale težave na Gorenjskem, Koroškem in Štajerskem. Pristojne službe so opravile več intervencij zaradi vetroloma in poplav meteorne vode. Nevihtno dogajanje v notranjosti države naj bi se ponoči umirilo, medtem ko se lahko na Primorskem nevihte nadaljujejo do jutra. Iran je včeraj izvedel nove napade na energetsko infrastrukturo v Kuvajtu, so sporočile tamkajšnje oblasti. Zadeti naj bi bili elektrarna, obrat za razsoljevanje morske vode in naftna rafinerija. Izbruhnila sta dva požara, v katerih je bilo poškodovanih več gasilcev in delavec. Začasno pa so prekinili tudi promet na mednarodnem letališču v Kuvajtu. Libanonski predsednik Joseph Aoun je včeraj odpotoval v Washington, kjer se bo srečal z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom, so sporočili iz Libanona. Aoun bo z več ameriškimi uradniki pogovarjal o razmerah v Libanonu in možnostih za vzdrževanje prekinitve ognja. Govorili pa naj bi tudi o umiku Izraela iz libanonskih regij, ki jih zaseda. Ukrajinska vojska je minulo noč izvedla niz napadov na Rusijo. V napadih na dva objekta ruskega internetnega trgovca približno 50 km vzhodno od Moskve je bilo ubitih 8 ljudi. Izbruhnil je tudi velik požar v skladišču nafte. Rusija pa je izvedla napad na pristaniško infrastrukturo v ukrajinski Odesi, v katerem je bil ubit en človek. Madžarski predsednik Tamás Sújo, ki je danes podpisal sveženj ustavnih sprememb, s čimer je med drugim odobril tudi svojo odstavitev z položaja. Sveženj je parlament v Budimpešti na pobudo vlade sprejel v ponedeljek. Premier Peter Madžar je ob aprilskih izvolitvi na položaj napovedal ukrepe, ki bodo omogočili odstavitev visokih uradnikov. Sújo pa je večkrat označil za marioneto bivšega predsednika vlade Viktorja Orbana. Sledi pregled športa, ki ga je pripravil Klemen Verlič.
2: Ob 21. se bo začel veliki finale svetovnega nogometnega prvenstva. Argentinci bodo naslov prvakov poskušali obraniti proti evropskim prvakom, Špancem. Pravkar poteka tekma za tretje mesto, Angleži so proti Francozom po prvem polčasu vodili skar 4-0. Tadej Pogačar je na 14. etapi kolesarske dirke po Franciji prišel že do četrte letošnje, skupno pa že 25. etapne zmage. Najhitrejši je bil na zadnjem usponu, na katerem je najbolje sledil moštveni kolega Isak del Toro. V skupnem seštevku ima Pogačar zdaj že 4 minute in pol prednosti pred Jonasom Vingegorjem. Slovenska odbojkarska reprezentanca si je v Ligi narodov zagotovila eno od prvih 4 mest po prvem delu tekmovanja. Na turnirju v Beogradu je 3-1 premagala Turčijo. Danes se bodo Slovenci pomerili še Srbi. Prav tako proti Srbiji bo drevi v finalu domačega evropskega prvenstva igrala slovenska košarkarska reprezentanca do 20 let, ki je včeraj z 91-89 v polfinalu premagala Francijo. V polfinale evropskega prvenstva v balvanskem plezanju so se uvrstili Anže Peharc, Neža Zajc, Lucija Tarkuš in Jennifer Buckley. V domačem nogometnem prvenstvu se bosta drevi pomerila Aluminij in Maribor, včeraj so Brinje z 2-0 premagale Radomlje, Bravo pa z enakim izidom Olimpijo. Dirkače Formule 1 danes čaka velika nagrada Belgije, motokrosiste po svetovnem prvenstvu velika nagrada Velike Britanije.
1: Vremenska napoved. Nevihtno dogajanje se bo ponoči v notranjosti Slovenije postopno umirilo. Na Primorskem pa bodo še nastajale plohe in nevihte z močnimi sunki vetra, ki se lahko nadaljujejo do jutra. Danes bo delno jasno spremenljivo oblačnostjo. Jutranje temperature bodo od 14 do 20, dnevne do okoli 30 stopinj. Popoldne in proti večeru bodo nastajale plohe in nevihte. Jutri bo po večini sončno, popoldne bo še nastala kakšna ploha. V torek bo spremenljivo oblačno z občasnimi padavinami. Še opozorilo, v južni polovici države je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja.

Dober večer in dobrodošli v družbi nočnega programa Radia Slovenija. Pred 50 tisoč leti so zemljo poseljevale vsaj tri različne vrste rodu Homo. Danes smo samo še mi. Ampak naš genski zapis priča, da se je tudi naša vrsta večkrat znašla na robu izumrtja. Po kakšni poti se je pravzaprav odvila evolucija človeka, temu vprašanju smo se posvetili v oddaji Intelekta, ki jo je pripravila Nina Slaček.

0: Ljudje smo med prebivalci tega planeta nedvomno nekoliko posebni. Naj gre za jezik, domišljijo in iznajdljivost, za obvladovanje orodja, ustvarjanje umetnosti ali zmožnost spreminjanja okolja, nobena druga vrsta v bogati zgodovini biogenega planeta Zemlje še ni bila zmožna na primerljive načine premikati meje možnega, preoblikovati sveta, razmišljati o sebi, o vesolju in skoraj vsem vmes. Tako morda niti ni presenetljivo, da smo se dolgo imeli za krono stvarstva. Obenem pa se je vedno znova pokazalo, da imamo svoje omejitve, da očitno ne zmoremo krotiti svojih destruktivnih vzgibov, ki so danes, zaradi izrednega vpliva, ki ga imamo na vse okoli nas, morda bolj nevarni kot kadarkoli. A kakšna pot nas je pravzaprav pripeljala do sem? Če se je nekoč imel človek za nekaj povsem posebnega, danes vemo, da smo obenem tudi izredno podobni drugim živim bitjem okoli nas. Z najbližjimi še živečimi sorodniki šimpanzi si delimo 98% dednega zapisa, z vinsko mušico pa še vedno osupljivih 60%. A v preteklosti smo imeli tudi številne, nam še mnogo bližnje sorodnike, druge predstavnike rodu Homo, a do danes smo preživeli samo mi. Zakaj je temu tako, v veliki meri ostaja uganka? A tisto, kar danes vemo o razvoju naše vrste in o poti, ki nas je pripeljala iz dolge kamene dobe vse do 21. stoletja, vsekakor kaže na to, kako lahko imajo relativno drobne spremembe zelo daljnosežne posledice. Evoluciji Homo sapiensa se bomo posvetili v današnji Intelekti v družbi profesorice doktorice Petre Golja, ki na Ljubljanski biotehniški fakulteti med drugim predava evolucijo človeka, ter arheologa in antropologa doktorja Manuela Vila z Univerze v Tübingenu v Nemčiji. Začeli bomo zelo preprosto, kronološko. Kako daleč nazaj pravzaprav sega naša vrsta? Petra Golja pojasnjuje.
1: Najstarejši fosilni dokazi vrste Homo sapiens sodijo nekako v čas 195-200 tisoč let. Obstajajo tudi še nekateri fosilni dokazi, ki so starejši, okrog 300 tisoč let, za katere pa si znanstvena skupnost ni povsem enotna, ali je to dejansko Homo sapiens ali ne. Nekako starost človeka, starost naše vrste vrščamo tja nekje med 200 in 300 tisoč let. Vsekakor smo postavljeni v Afriko. Velika večina raziskav nas postavlja v vzhodni del Afrike, veliki tektonski jarek. Skratka tam nekje 200 do 300 tisoč let nazaj.
0: Razpon ocen starosti naše vrste je torej kar velik. Na spletu lahko naletimo tudi še na mnogo višje številke. Kaj je torej odločilno pri postavljanju tovrstne meje? Kako pravzaprav sploh določimo, kaj je sodobni človek? To vprašanje vsekakor še nima nedvoumnega odgovora, pravi Manuel Vil.
2: That's a very good question. And I think it's a question many researchers at the moment.
3: To je zelo dobro vprašanje, s katerim se trenutno ukvarjajo številni raziskovalci. Pogosto uporabljamo izraz sodobni človek, povsod ga lahko srečate, ampak zelo redko je res jasno, kaj pravzaprav pomeni. Mislim, da ima v zadnjih letih predvsem dva pomena. Za prvega lahko rečemo, da je anatomski. Kdaj se v evoluciji prvikrat srečamo z okostji, ki izgledajo tako kot moj ali vaš skelet? Temu bi nekateri rekli anatomsko sodobni človek. To je vprašanje, ki zadeva naš biološki izvor in rekel bi, da se je pogled nanj skozi čas precej spremenil. Namreč še pred 30 leti so številni menili, da prvi anatomsko sodobni ljudje izvirajo iz Evrope. Danes, nasprotno, se praktično vsi strinjamo, da izviramo iz Afrike. To je zato, ker so bila najstarejša okostja, ki izgledajo kot vi in jaz, kot naša sodobna okostja, odkrita v Afriki. Niso povsem enaka našim, so nekoliko drugačna, njihovi možgani so nekoliko manjši, njihova brada je nekoliko manjša od naših kosti brade in podobno. Ampak to so okostja, ki so stara med 300 tisoč in 200 tisoč leti, razlike med temi okostji pa so v okvirih variabilnosti, ki jo lahko vidimo tudi med sodobnimi okostji. To je torej ena definicija sodobnega človeka, ki se, bi rekel, še zlasti uporablja na področju antropologije in biologije. Sam imam raje izraz homo sapiens, ker je to bolj neutralen izraz. Izraz, ki označuje našo vrsto. Ampak izraza sodobni človek in homo sapiens se pogosto uporabljata izmenično, kot sopomenki.
2: But people use modern human and homo sapiens often interchangeably, right? Like the same term.
0: Postavljanje jasne meje nastanka naše vrste je praktično nemogoče tudi zato, ker je to tako dolgotrajen proces, poudarja Petra Golja.
1: Vrsta se ne pojavi v času. Razvoj neke nove vrste je zelo, zelo dolgotrajen proces, ki je posledica tega, da se v našem genetskem kodu tekom mnogih, mnogih, mnogih generacij nabirajo genetske razlike, mutacije. In če se te mutacije v določenem okolju, pri določeni skupini živih bitij, izkažejo za koristne, potem se znotraj tega genskega bazena ohranjajo, spet iz generacije v generacijo. In zato se vrsta ne razvije v nekem danem trenutku, se ne pojavi v nekem danem trenutku, ampak je to enostavno proces neprestanega spreminjanja. In včasih traja 100 tisoče ali pa 500 tisoč let časa, zato da lahko govorimo o tem, da so razlike med posameznimi, recimo in fosilnimi najdbami, tako velike, da lahko govorimo o ločenih vrstah. Gre pa za zvezan proces. In prav zato, ker je ta proces zvezan, ker se te razlike nabirajo postopoma, je praktično nemogoče potegniti ločnico in reči, to je bila ena vrsta, to je bila druga vrsta. To z lahkoto naredimo pri fosilnih ostankih, ki so stari 2, 3, 5 milijonov let. Enostavno zato, ker imamo zelo take drobne upoglede v čas, zelo drobne žarke svetlobe, ki nam pravzaprav dajejo sliko iz tistega časa. Na drugi strani, bolj ko se bližamo sedanjosti, več materijala je na voljo, več fosilnih ostankov je na voljo in zato seveda ne vidimo samo posamezne najdbe, ampak vidimo tudi celo pestrost, ki je obstajala znotraj določene skupine. Če se pogledamo danes, ljudje med seboj, smo med sabo zelo, zelo različni. Če primerjate različna ljudstva, različne etnične skupine, ne zgledamo drugače samo po barvi naše kože ali pa po barvi naših las ali pa oči. So proporci naših teles različni. Ampak vsi smo še vedno ista vrsta, vsi smo homo sapiens. In če bi želeli vključiti vse ljudi ali pa opisati vse ljudi, bi bilo to pravzaprav nemogoče narediti z enim majhnim naborom spremenljivk. Potrebovali bi precej, vidimo veliko variabilnost. In enako je v fosilnem zapisu, bolj ko gremo proti sedanjosti, bolj ko smo v času tam pod milijonom let, več je najdb. In ne vidimo več samo različnih vrst ali pa predstavnikov različne vrste, pač pa vidimo različne predstavnike znotraj iste skupine. In tu je zelo, zelo težko potegniti ločnico. Prav zato, ker vrsta, nastanek vrste pač ni točkovni proces, ampak je proces, ki se odvija čez zelo, zelo dolgo časa.
0: Seveda pa se na vprašanje, kaj določa vrsto Homo sapiens, lahko pogleda tudi iz povsem drugačne perspektive, pravi Manuel Vil.
2: And to archaeologists, there has long been a question about modern humans or so-called modernity.
3: Arheologi si že dolgo zastavljajo vprašanje o sodobnih ljudeh oziroma o tako imenovani modernosti. Kdaj so se pojavili ljudje podobni današnjim, predvsem v smislu, kdaj so začeli razmišljati na podoben način kot mi, kdaj so se začeli podobno obnašati, kdaj so razvili kulturo, ki je že bila bolj ali manj podobna naši. Tu nimam v mislih branja ali pisanja, ampak predvsem samo zmožnost. Če bi recimo vzeli nekoga iz preteklosti in ga prestavili v sodobno družbo, ali bi že imel zmožnost, da se prilagodi in postane recimo novinar ali znanstvenik in tako naprej, in bi bil prav tak kot midva, modern po svojem obnašanju. Na to vprašanje je zelo težko odgovoriti. Številni arheologi so že skušali definirati odločilno ločnico. Ali obstaja točka v človeški evoluciji, ko se je nenadoma nekaj spremenilo in smo zato postali prav z tega kulturnega in mišljenjskega vidika podobni nam danes. Temu se včasih reče tudi kulturna modernost. In spet, ker dolgo časa so mislili, da se je to zgodilo v Evropi. Dolgo časa je večina evropskih arheologov menila, da se je to zgodilo pred približno 40 tisoč leti v tako imenovanem poznem paleolitiku, ko zaznamo ljudi, ki se obnašajo ali razmišljajo kot mi, na kar kažejo številne arheološke najdbe, v Evropi, na primer jamske slike ali prva glasbila iz kosti. To je bila tako imenovana paradigma človeške revolucije, pojmovanje, da prav te najdbe kažejo, da gre za ljudi, kot smo sami, ljudi, ki radi ustvarjajo podobe, ustvarjajo glasbe in torej razmišljajo, čutijo in govorijo kot mi bolj ali manj. Vse tako so mislili. To pojmovanje se je v zadnjih 30 letih spremenilo. Zdaj mislimo, da so bili tudi ljudje mnogo prej, preden so prišli v Evropo, bolj ali manj podobni nam danes.
0: A preden se podrobneje posvetimo specifičnim značilnostim vrste Homo sapiens in okoliščinam, ki so nas izoblikovale in nam omogočile tolikšen evolucijski uspeh, se je dobro, vsaj na kratko, ozreti še precej globje v preteklost. Sapiensi pač nikakor niso bili prva res uspešna vrsta iz rodu Homo, pa tudi prehodi med vrstami, kot smo slišali, niso bili jasno začrtani, pripoveduje Petra Golja.
1: Je, če sledimo temu, kar pravzaprav danes vemo, vemo, da je bil Homo erectus tisti, ki je bil zelo uspešna vrsta. Tam nekje pred 1,8, 1,9 milijona let je prišel iz Afrike tudi na druge kontinente. Ampak po Homo erectus je bilo še kar nekaj vrst. Imamo Homo heidelbergensis, ki je naseljeval celotno Afriko, ki se je nekako razvil iz erectusa in naseljeval je potem tudi Evropo. In te mlajše najdbe, tam pod milijonom let, nekateri ljudje obravnavajo, nekateri znanstveniki jih obravnavajo kot erectusa, poznega Homo erectusa, nekateri jih obravnavajo kot Homo heidelbergensisa. Če smo na področju Evrope, pa gremo potem še v mlajši čas, tam nekje 500-400 tisoč let nazaj, pa počasi začnemo govoriti že o neandertalcih. Ista zgodba se pravzaprav dogaja v Aziji, kjer pač ne govorimo, vsaj na skrajnem vzhodu Azije, ne o neandertalcih, pač pa o denisovcih. Obe ti dve skupini, tako kot mi sami, pač Homo sapiens sapiens, mi, naša vrsta, smo potomci heidelbergensisa. Pač razvili smo se v različne, nekoliko različne smeri na treh različnih kontinentih.
0: S Homo erectusom, torej predhodnikom heidelbergensisa ter posledično tako nas kot neandertalcev in denisovcev, je povezan tudi eden od ključnih tehnoloških preskokov, ki so omogočili uspeh vrsti Homo in širitev po svetu, namreč uporaba ognja.
1: Zagotovo imamo dobre podatke, kvalitetne podatke o tem, da je ogenj uporabljal Homo erectus. Pa ne še na začetku, torej ne še v času tam nekje 1,8 milijona let nazaj, ko se razvija v Afriki, pač pa zlasti iz azijskih najdišč. Torej najdišča, ki so stara 700-800 tisoč let, zlasti najdišča okrog Pekinga, so najdišča, kjer so pravzaprav našli tako ostanke Homo erectusa, kot ostanke ognišč in ob teh ogniščih cel kup najrazličnejših ožganih kosti plena, ki ga je Homo erectus pa tam lovil.
0: In medtem, ko se je Homo erectus v Afriki pred okoli milijonom let postopoma spreminjal v Homo heidelbergensisa, se je erectus v Aziji obdržal mnogo, mnogo dlje, oziroma se razvil v druge smeri, kot danes kažejo različne najdbe.
1: Ja, Azija je trenutno, kar se raziskav tiče, verjetno na takem stanju, v kakršnem bi bila Afrika pred 50 leti. Skratka, odkrivajo kup stvari, kup novih najdb, ki jih razvrščajo na tak ali pa drugačen način. Zdaj, kar se tiče naselitve Azije, vemo, da jo je prvi naselil Homo erectus in obstajajo dokazi, da je Homo erectus živel vsaj na nekih posameznih izoliranih lokacijah zelo, zelo dolgo, torej tudi v čas, ko ga v Afriki že davno ni bilo več. V Afriki ga je nadomestil najprej heidelbergensis, potem smo heidelbergensisa nadomestili mi. No, posamezni žepi, posamezne izolirane lokacije, ki so zelo pogosto otoki, so pa tisti, kjer so se ohranili potomci teh začetnih migracij iz Afrike v Azijo. In omenjali ste otok Flores, Tam so našli Floreziensisa, ki je mogoče bolj znan kot hobit. Zanj so pravzaprav najprej predvidevali, da gre za neko otoško obliko človeka, pri kateri se je razvila pritlikavost. Namreč na otokih se pritlikavost pogosto pojavi kot prilagoditveni proces, prav zato, ker na otokih je hrane manj na voljo kot v nekem odprtem prostoru, neomejenem, koliko toliko neomejenem prostoru. No, izkazalo se je, da je anatomija sama Floreziensisa bistveno starejša, kar kaže, da je bodi si direktan potomec erectusa ali pa mogoče še celo neka vrsta, o kateri pravzaprav ne vemo prav veliko. Najverjetneje se zdi trenutno ob današnjem znanju, da je to verjetno vrsta, ki se je razvila iz tistih prvotnih naselitev erectusa na tem področju. Podobno na Filipinih, Luzonensis, še ena taka otoška skupina, po videzu, pravzaprav podobna Floreziensisu, precej pritlikava, pa sledmi anatomije, ki kažejo na nek precej starodaven izvor. Skratka, to niso potomci nas, niso potomci sapiensa, ki se je selil na to mesto, na ta področja. Mi smo tudi na ta področja prišli kasneje. So pa očitno ljudje, ki so na tem področju živeli, preden smo na ta področja vstopili, mi kot sapiensi.
0: Če smo izmed vseh vrst rodu homo do danes preživeli samo mi, pa to nikakor ne pomeni, da ni sam naš obstoj tudi večkrat visel na zelo tanki nitki. Naš genetski kod nedvomno vsebuje tudi zapis, da se je večkrat v človeški evoluciji število ljudi znižalo na nevarno nizko število in to za zelo dolgo časa. Lahko bi celo rekli, da je tako rekoč stvar sreče in naključi, da človek ni povsem izumrl. Temu izrazitemu zmanjšanju števila ljudi, ki so svoje dedne informacije zapustili potomcem, pravimo ozka genetska grla. Do enega bolj nedavnih je prišlo pred približno 70 tisoč leti in se ga povezuje z izbruhom supervulkana. Profesorica Petra Golja.
1: Ja, ta ozka genetska grla so prav fascinantna. Vsekakor jih je bilo več. Vsekakor jih je bilo bistveno več, kot ste omenili. Eno ste omenili okrog 70 tisoč let nazaj. To je bilo pogosto povezano z izbruhom ognjenika na Sumatri. Ampak tisto najbolj drastično, za katerega vemo, je pa nastopilo tam nekje okrog 900 tisoč let nazaj. 900 tisoč let nazaj je čas pleistocena, torej čas ledenih dob. Čas, ko se je narava zelo, zelo spreminjala, seveda ne iz leta v leto, ampak tekom stoletij, tekom tisočletij je pa prihajalo do izjemno velikih sprememb. In ja, ocene za našo človeško populacijo v tem času so okrog 1200 ljudi, 1200 do 1300 ljudi. To je bilo eno res, res ozko genetsko grlo, pri čemer smo bili pa ljudje pravzaprav večkrat na robu preživetja. Pravzaprav je en taka spletenih, edinstvenih naključij in velike evolucijske sreče pravzaprav, da sploh še obstajamo.
0: Številka zgolj 1200 ljudi na celotnem planetu se sliši zelo neverjetno. Toda kot opozarja Golja, populacija ljudi v kameni dobi nikoli ni bila prav številna.
1: Danes se zdi pravzaprav nepredstavljivo, da bi celotno človeško populacijo vseh teh 7-8 milijard, kar nas je, zreducirali na 1000 posameznikov. Ampak v tistem času nas ni bilo milijarda, nas ni bilo 100 tisoč, nas ni bilo 10 tisoč, ali pa mogoče nas je bilo 10 tisoč. Ampak gre za majhne številke, za bistvo neprimerljivo niže številke v sami populaciji, kot so današnje. Tako da ta ozka grla so dejansko izraz tega, da se je na širšem področju pojavil nek dejavnik, pojavila neka sprememba, ki je zelo otežila preživetje. In tako kot sem rekla prej, v bistvu smo na nek način potomci zelo velike evolucijske sreče, da danes sploh še obstajamo, da sploh še smo v tem prostoru in da nas je danes 7-8 milijard.
0: Številka Število ljudi, predstavnikov rodu Homo, se je torej najbolj nevarno znižalo pred približno 900 tisoč leti, torej ob pojavu Heidelbergensisa v Afriki, in kot smo slišali, so se iz te vrste najprej postopoma razvili neandertalci in denisovci, ki so naselili Evropo in Azijo, in šele mnogo kasneje še mi, sapiensi. Obstoj vrste, ki danes pravimo denisovci, je pravzaprav zelo nedavno presenečenje v paleoantropologiji, ki je temeljito pretreslo razumevanje razvoja človeka, razlaga Petra Golja.
1: Denisovci so vroča tema v paleoantropologiji. To je najdba iz leta, mislim, da 2010, kjer so v jami Denisova našli v Altaju, to je v bistvu groje na meji med Rusijo in pa, če se ne motim, Mongolijo. V tej jami so našli ostanek ene prstne koščice. In ta prstna koščica sodi v čas okrog 45 tisoč let, tja so jo datirali. In ta čas je zelo zanimiv, ker v tem času smo pravzaprav to področje poseljevali tako mi kot neandertalci. In ključno vprašanje, ko so našli ta fosil, je bilo, koga pravzaprav imamo pred seboj. Ali gledamo nas, torej anatomsko modernega človeka, sapiens sapiensa, ali gledamo neandertalce, ki so pač naseljevali celotno Evropo, pa segali tudi kar precej v Azijo in seveda tudi bližnji vzhod. In to koščico so poslali na Max Planck Institute, na Svanteju Pabu. Svante Pabu je nedavni dobitnik Nobelove nagrade za področje paleoantropologije, ker je pač specialist za neandertalce, specialist za arhaično DNK. Njegov laboratorij je tisti, ki je pravzaprav izumil način, s katerim iz zelo starih kostnih ostankov izolirajo DNK, kar jim omogoča zelo natančne analize posameznih fosilnih najdb. No, koščica je dejansko pripotovala k Svanteju Pabu v laboratoriji, naredili so analize, skušali so ugotoviti, ali gre za neandertalce, ali gre za nas, in rezultati so bili fantastični. Fantastični zato, ker se je pred njimi pojavila ena dotedaj popolnoma neznana vrsta človeka, o kateri nihče ni vedel ničesar. Sploh nismo vedeli, da je kaj takega, da je kakšen tak človek sploh obstajal. No, od takrat do danes smo se od denisovcih naučili veliko več. Najstarejše šivanke, denimo, so tiste, ki pripadajo denisovcem. Najstarejših šivank nismo delali mi, ljudje, ampak so jih naredili denisovci. Danes najstarejša znana šivanka je ravno tako iz jave Denisova in je v času, ko nas zagotovo na tem področju ni bilo. So pa tam živeli denisovci. Tako da ja, denisovci so na taka precej zanimiva zgodba. Zelo malo je njihovih fosilnih ostankov. Do sedaj so bili najdeni pač v tej omenjeni jami Denisova. Nekaj jih je v bližini Tibeta, na Kitajskem. Pa v Laosu se še pogovarjajo, ali je najdba, ki je bila tam najdena, pripada denisovcem ali ne. Ampak v glavnem gre za skupino, ki je bila zelo dobro prilagojena hladnemu okolju, podobno kot neandertalci, in je živela na področju centralne in vzhodne Azije.
0: Šivanke so torej uporabljali že denisovci, vrsta ljudi, za katero še pred dobrimi 15 leti nismo vedeli, da je sploh obstajala. Nova odkritja lahko marsikatero domnevo povsem obrnejo na glavo. Konec koncev smo zelo dolgo samo uporabo orodja povezovali prav z ljudmi, toda uporaba in izdelava orodja ima še mnogo bolj zapleteno in dolgo zgodovino, kot denimo uporaba ognja.
1: Namreč orodje, izdelavo orodja smo povezovali dolgo časa s človekom. Ne s homo sapiensom, ker mi smo zelo mlada vrsta, pač pa z rodom homo, z rodom človek, ki sega tja nekje v čas 2,5, 2,4 milijona let nazaj. Od tam naprej imamo konsistenten dokaz, da so ljudje, da smo ljudje, uporabljali in izdelovali orodje. Seveda, uporaba orodja ni izključna za človeka. Uporabo orodja vidimo tudi pri današnjih, že pri širokonosih opicah, pri južnoameriških opicah. Vidimo jo pri šimpanzih, vidimo jo pri orangutanih. Ampak ne vidimo pa, ali pa do pred kratkim nismo videli namenske izdelave orodja, sploh ne kompleksnega orodja iz kamna. In najstarejša izdelana urodja, o katerih smo imeli podatke, so bila dejansko iz časa, ki ga povezujemo z razvojem rodu Homo, tam nekje 2,4 milijona let nazaj. No, izkazalo se je, da dejansko je tudi izdelava urodja potekala že prej. Najstarejši dokazi so tam nekje iz Etiopije, najdišče Dikika, ki je zelo znano po eni vrsti, ki rečemo Australopithecus afarensis. To je vrsta, ki je pripadala tako zelo znana Lucy, to je mogoče najbolj znan fosil v javnosti, v splošni javnosti znan fosil. Kaže torej, da so tudi Australopiteki že bili hominini, skupine, ki so izdelovali orodje. Seveda je to orodje zelo, zelo grobo, bistveno večje je od tega, ki ga je kasneje izdeloval človek, predstavniki rodu Homo. Precej manj natančno je izdelano, pa vendarle se vidi namen. Vidi se, da to ni samo kamen, ki ga, ne vem, pobere šimpanz in uporabi za to, da nekaj stre, ampak se vidi, da so robovi obdelani. Ti dokazi pa dejansko so postavili izdelavo orodja v čas pred samega človeka, v čas avstralopitkov. Torej v čas, ki je moral biti zelo, zelo zanimiv, enostavno zato, ker so se tam po afriških savanah sprehajale mnoge vrste naenkrat, ki so pač obvladovali ta nov prostor, ne več gozdni prostor kot prej ostali primati, pač pa ta že odprt savanski prostor, kjer so se seveda znašle z nekimi povsem drugimi problemi, ki so jih morali rešiti na povsem drugačen, na nov način. In zgleda, da iz tega časa izvira dejanska namenska izdelava orodja.
0: Premišljena načrtna izdelava orodja tako sega zelo daleč v preteklost. Tako kot sega približno 3,3 milijone let v preteklost, tudi paleolitik, oziroma tako imenovana kamena doba. Doba orodja iz kamna. S kameno dobo pogosto povezujemo še en široko razširjen izraz, in sicer je to jamski človek. Večinoma si namreč predstavljamo, da so ljudje kamene dobe prebivali v jamah. Ta predstava pa je zavajajoča in tudi napačna, čeprav ima svoj logičen izvor, razlaga arheolog in antropolog Manuel Vil.
2: For the most time in the Stone Age or the Paleolithic, we're dealing with.
3: Torej, večina najdišč iz časa kamene dobe oziroma paleolitika je v jamah oziroma skalnih zakloniščih. Prav zato včasih govorimo o jamskih ljudeh. Ampak to ni točno, saj ljudje večinoma niso živeli v jamah. Toda večino artefaktov, ki jih poznamo iz tega časa, smo odkrili v jamah. To je povezano s tem, kje se stvari najbolje ohranijo. Lahko si predstavljate, da če živite v jami in za seboj pustite odpadke, se ti lahko tam zakopljajo. Manj možnosti je, da jih bodo uničili različni dejavniki, od erozije, vetra, vode ali česa drugega. To je seveda dobro, ker lahko arheologi danes te ostanke odkrijejo. Na prostem je pravzaprav zelo težko najti kamenodobna najdišča. To velja za vse krajine, ne gre za Slovenijo, Nemčijo ali za Južno Afriko. Pokrajino so preoblikovali voda, veter, drugi ljudje, živali, ki se pasajo, najrazličnejše stvari. Torej, tudi če so ljudje v preteklosti nekje pustili svoje kamnito orodje, se to na prostem skoraj da zagotovo ne bo ohranilo do danes. V desetinah in stotinah tisoč leti se je preprosto izgubilo. Zato je zelo redko, da lahko dejansko govorimo o takšnih najdiščih, ki jim pravimo najdišča na prostem, ki niso v jamah, ampak zunaj.
0: A vsake toliko se najdejo tudi takšne izjeme. Manuel Vil tako že vrsto let raziskuje najdišče Jojozi v Južnoafriški republiki. Posebnost te lokacije je tudi v tem, da ni šlo za prebivališče, ampak za najstarejši znani kamnolom, ki je bil v uporabi že pred 220 tisoč leti.
2: For a long time people thought that humans in the Stone Age, they were all hunter-gatherers.
3: Dolgo smo mislili, da so bili ljudje v kameni dobi lovci, nabiralci in da so nabirali surovine za izdelavo kamnitih orodij bolj mimo grede, medtem ko so počeli druge stvari. Ti ljudje naj bi torej lovili, nabirali hrano, hodili naokoli in medtem, če se je ponudila priložnost, tudi nabrali potreben kamen za orodje. Šele mnogo kasneje, naprimer v neolitiku, naj bi ljudje začeli pridobivati surovine na točno določenih lokacijah prav s tem namenom v mislih. Prevladovalo je mnenje, da se je tovrstna specializacija pojavila šele zelo pozno, v naši evoluciji, pravzaprav bolj ali manj takrat, ko se je začenjalo poljedelstvo. Na tem najdišču v Džodžosiju pa smo ugotovili, da so ljudje že davno prej v tej pokrajini odkrili prav poseben vir in sicer kamnino, ki ji pravimo rogovec. To je temnosiva, zelo fino zrnata kamnina, iz katere lahko naredite čudovita kamnita orodja. Gre za ogromno najdišče, za kilometr dolgo žilo rogovca. Ugotovili smo, da so ljudje na to lokacijo prišli prav in zgolj z namenom, da si priskrbijo surovino. Nakopali so kamnite bloke tega materiala in ga odnesli drugam. Na tem najdišču torej najdemo predvsem ostanke kamnoseških dejavnosti. Nismo našli kakih dovršenih, lepih orodij, ki jih običajno povezujemo s tem časovnim obdobjem, kar pomeni, da na tej lokaciji niso izdelovali orodja, ampak so tam samo pridobivali svoje surovine, ki so jih odpeljali drugam. Podobno kot tudi danes uporabljamo kamnolome. Česa podobnega, tako zgodaj še nismo videli. Odkritje je res pomembno, ker pokaže, da so ljudje že pred 200 tisoč leti, kar je zelo zgodaj v naši evoluciji, imeli zelo jasne predstave, kakšne surovine želijo in so se načrtno odpravili na potovanje zgolj zato, da bi te surovine pridobili. Morali so vnaprej dobro načrtovati takšno odpravo. Takšna pot terja priprave, načrtovanje, organizirati je bilo treba ljudi. S tem odkritjem se je zelo spremenila naša predstava o tem, kako so zgodnji ljudje pridobivali surovine.
0: Ta kamenodobni kamnolom v Južni Afriki je bil v uporabi zelo dolgo časa, a nikakor ne brez daljših premorov. Bolj se zdi, kot da so lokacijo odkrivali in uporabljali vedno znova, razlaga Manuel Vil.
3: Datirali smo najzgodnejšo in najkasnejšo uporabo tega najdišča. Najbolj zgodaj je bilo to najdišče v uporabi kot kamnolom pred približno 220 tisoč leti in nazadnje pred približno 110 tisoč leti. Ta pokrajina in ta vir kamna je bil v uporabi več 10 tisoč let. To je kar čudno, kaj ne? To so časovne dobe, ki jih je težko doumeti. Tu zagotovo ni šlo za iste ljudi. Na tej lokaciji so se menjavale številne generacije in edina razlaga, ki jo trenutno imamo, je, da so ljudje opazili, da so drugi ljudje pred njimi tam kopali kamen. Kamen je bil še vedno dober in veliko ga je bilo, tako je lokacija vedno znova privabila nove ljudi. Rogovec je zelo dobra surovina. V Afriki so ga v kameni dobi zelo pogosto uporabljali. Vedeli smo, da so ga ljudje uporabljali že več 10 tisoč let. Težava je bila v tem, da nismo vedeli, odkot prihaja. Mislim, običajno, če naletite na kos rogovca, ne morete določiti, odkot je. Zdaj je prvič, da vemo za lokacijo, kamor so ljudje zagotovo prihajali prav po ta material. Zdaj bo naša naloga, da povežemo konkretne najdbe s tem najdiščem. Potrebno bo še razviti ustrezno metodo in zdaj se s tem ukvarjamo, ampak sam material je zelo lep. Iz njega lahko naredite čudovite, velika rezila ali drugo orodje, zato je zagotovo ena najboljših surovin za orodje, kar jih najdete v Južni Afriki ali Afriki nasploh. Le obsidijan je boljše. Za obsidijan znamo že zelo dobro določiti, odkot izvira. In vemo, da je na območju vzhodne Afrike obsidijan prepotoval tudi več 100 kilometrov od svojega vira.
0: Da so se ljudje pred več kot 100 tisoč leti odpravili do kamnoloma, kakršen je bil v Džodžoziju, ali da so z zaželenim materialom, kot sta denimo rogovec ali obsidijan, trgovali na zelo dolge razdalje, med drugim priča o precejšnji mobilnosti ljudi v kameni dobi, če je zato le obstajala prava spodbuda. Z te perspektive se morda zdi še toliko bolj presenetljivo, da se Homo sapiens iz Afrike odpravi sorazmerno pozno. Tudi to, kdaj so se naši predniki podali iz Afrike, je mogoče določiti na podlagi dednega zapisa, razlaga profesorica Petra Golja.
1: Ja, zagotovo je to, da smo vsi ljudje, ki danes živimo na tem planetu, vsi izviramo iz Afrike, vsi smo Afričani po svojem izvoru. In ja, velika večina človeške evolucije se je odvila v Afriki. Če je naša vrsta stara tam nekje med 200 in 300 tisoč let, je prva selitev, če lahko o tem tako govorim, potekala v času tam nekje 70 do 75 tisoč let nazaj. In to, te selitvi dejansko lahko sledimo. Lahko je sledimo arheološko in lahko je sledimo genetsko. In ta selitev nas vodi od vzhodne Afrike preko obal, ves čas preko obal Azije, vse do Avstralije. To je bila dejansko prva selitev Homo sapiensa iz Afrike navzven. In sledi teh selivcev, kar obalni selivci jim bova rekli, so dejansko prisotne v genetskem zapisu tudi danes vzdolž obal celotne Azije. Pravzaprav ni presenetljivo, zakaj smo se ljudje tle selili, to pa zato, ker je morje vir hrane. Morje je najbolj konstanten vir hrane, ki ga imamo na voljo, ko se gibljamo po nekem prostoru. Predstavljati si moramo, da to so bili ljudje, ki so poznali okolje vzhodne Afrike in ki so poznali tudi obale vzhodne Afrike. Znali so živeti v nekem odprtem prostoru, v savanah, znali so živeti ob oceanu. In ko v narekovaju se seliš ali pa ko osvajaš spet v narekovaju neka nova področja, je bolj logično, da greš tja, kjer hrano znaš dobiti, kjer si suveren v okolju. In če pogledate malo lokacijo, pa če pogledate zahteve, ki nam jih okolje postavlja od obal v vzhodni Afriki pa do obal v Avstraliji, so pravzaprav te zahteve pravzaprav precej podobne. Toplo je relativno toplo, ima tropsko, subtropsko področje, imamo morje, kjer so ribe, kjer so školjke, kjer so raki. Tisto, na kar je bilo treba seveda iskati in dobiti, so bili izviri sladke vode, pa tudi ti, te poznamo, vemo, kje so in kje so bili včasih. Gladina morja je bila druge, kot je bila zdaj, tako da mnogi podmorski izviri sladke vode, ki danes obstajajo vzdolž arabskega polotoka, včasih niso bili podmorski, so bili na suhem, tako da je bila ta pot dejansko odprta. In ti ljudje, ki jim lahko sledimo z genetskim zapisom vse tja do Avstralije, so ljudje, ki pravzaprav niso razvili neke hudo drugačne tehnologije od tiste, ki je že obstajala v Afriki, v vzhodni Afriki, ker pravzaprav ni bilo potrebe za to. Ker so bili izzivi okolja zelo podobni tem kot v Afriki. No, potem se je pa tam nekje okrog 60 tisoč let nazaj nekaj zgodilo. Zdaj, kaj je ta nekaj? Nekateri prepisujejo, da je šlo za naključne mutacije, ki so pripeljale do razvoja bolj kompleksnega jezika. Bolj kompleksni jezik pomeni bolj učinkovito sporazumevanje. Bolj učinkovito sporazumevanje pomeni bolj učinkovit prenos znanja iz generacije v generacijo. Ne samo prenos znanja z opazovanjem, ampak prenos znanja dejansko z govorjeno besedo. In ta druga skupina, ki iz Afrike gre tam okrog 60 tisoč let nazaj in ki tudi lahko sledimo v genetskem zapisu, je pa skupina, ki je oblikovala precej drugačno okolje. To se pa v arheološkem zapisu vidi, tako kot se vidi pravzaprav njihov postopni vstop v Azijo, na področje centralne Azije, tako temu sledijo tudi arheološki artefakti. Skratka, ta tehnologija je pa drugačna. To so bili pa ljudje, ki so bili dejansko aktivni lovci, ki so lovili tudi večji plen in spet ni presenetljivo, da so se nekje na področju Bližnjega vzhoda obrnili proti Aziji, ne pa proti Evropi. Namreč proti Aziji poteka eno področje step. In stepe so odprt prostor. Stepe so prostor, ki ga ljudje poznamo. Če bi se usmerili, oziroma manjša skupina ljudi, ki se je usmerila proti zahodu, proti današnji Turčiji, pa potem proti Evropi, pa vstopa na popolnoma drugačno okolje, pa vstopa v gost. In gost od nas zahteva povsem druge prilagoditve kot nek odprt prostor. In zato glavnina ljudi dejansko vstopa proti centralni Aziji, in tudi velika večina Evropejcev pravzaprav izvira iz ljudi, ki so najprej naselili stepe v centralni Aziji, potem pa se razširili v bistvu proti vzhodu, proti Kitajski in proti zahodu in vstopili v Evropo. Seveda Evropa takrat ni bila prazna, v Evropi so takrat že bili neandertalci, že lep čas preden smo mi prišli na to področje. In ta kontakt med tema dvema skupinama je moral biti kar precej zanimiv.
0: Tudi Emanuel Vil poudarja, da ta dokaj pozna širitev Homo sapiensa iz Afrike predstavlja raziskovalcem precejšnjo uganko.
2: We know now
3: Iz fosilnih ostankov po svetu danes vemo, da so se iz Afrike ljudje odpravili že prej. Vendar niso bili uspešni. Uspešni v smislu, da niso pustili svojih genetskih sledi v današnjih ljudeh.

0: Levi in Nature, v katerem smo se posvetili vprašanju, ali je to morda povezano z zmožnostjo prilagajanja različnim okoljem, ker je Evrazija z vidika okolja tako zelo različna od Afrike. Morda ljudje, ki so odšli iz Afrike prej, preprosto niso bili dovolj dobro kos različnim okoljem. Osredotočili smo se prav na vprašanje, kje, v kakšnih okoljih, v kakšnih habitatih so ljudje živeli v Afriki. Kar smo ugotovili, je zelo zanimivo. Namreč, šele malo pred 60 tisoč leti lahko zaznamo, da je človek res osvojil različna okolja. Nenadoma lahko opazimo, da ljudje ne živijo več le v savanah in traviščih, ampak tudi v gozdovih, v visokih gorah, celo v polpuščavah in tako naprej. In kmalo zatem so se razpršili v preostale dele sveta in bili pri tem uspešni.
1: Kaj je botrovalo temu nenadnemu obvladovanju novih okolij, ostaja še nekoliko odprto vprašanje. Sprememba v jeziku, kot je izpostavila Petra Golja, je ena od možnosti. Manuel Will dodaja.
2: And I would argue there is not a single trait.
0: Sam bi rekel, da ne gre za eno samolastnost. Gre bolj ali manj za kombinacijo dejavnikov, zaradi katerih smo posebni in uspešnejši, kot naprimer neandertalci ali denisovci, ali homo erectus ali katera druga vrsta. In seveda se postavlja vprašanje, katere so te lastnosti. Zdi se, kot lahko vidimo iz arheoloških ostankov, je ključna razlika v tem, da naša vrsta veliko bolje živi tesno skupaj, v večjih skupinah. Zdi se, da smo bolj strpni drug do drugega, bolj družabni. To potrjuje tudi DNK. Vemo, da so bile neandertalske skupine res majhne in da je bilo zato razmeroma veliko spolnih stikov v bližnjem sorodstvu. Po drugi strani se zdi, da je bilo pri Homo sapiensu veliko več stikov med različnimi skupinami in mnogo več izmenjave informacij, izmenjave kulture in tako naprej. V nekem trenutku je ta kulturna izmenjava, kot tudi življenje v večjih skupinah, postala eden naših glavnih načinov prilagajanja okolju.
1: A ne samo, da smo ljudje zelo uspešno živeli v večjih skupinah, očitno je, da smo imeli tudi bližnje stike z ljudmi, ki smo jih srečali na poti po svetu. Z neandertalci v Evropi in osrednji Aziji in z denisovci še nekoliko dlje na vzhodu. V našem dednem zapisu so se ohranile sledi teh srečanj, razlaga Petra Golja.
3: Vsi ljudje, ki zadnjih 60-70 tisoč let ne izhajamo iz Afrike, ki smo pravzaprav prišli iz Afrike na Bližnji vzhod in potem naselili svet, nosimo v svojem dednem zapisu tako del genoma neandertalcev, torej del dednega zapisa neandertalcev, kot tudi del dednega zapisa denisovcev. In največji odstotek, tam nekje tja do 3-4 odstotke denisovskega zapisa, najdemo res pri ljudstvih, ki danes poseljujejo skrajni vzhod Azije. To še ne pomeni, da so denisovci živeli na tem področju. Tisto, kar je verjetno precej bolj verjetno, je to, da smo se mi ljudje, ko smo se selili čez Azijo in naseljevali ta naš, za nas nov kontinent, na neki točki, na nekem območju srečali s tamkaj živečimi denisovci in ker so bili ljudje taki kot mi, samo malo drugačni, je v zelo redkih primerih prišlo tudi do križanja. Ne vemo, kakšni so bili odnosi med nami in neandertalci ali pa med nami in denisovci. Vemo samo to, da ko mi naselimo ta področja, denisovci izginejo, neandertalci izginejo. Tako da lahko pravzaprav sklepamo, da je šlo za en tak ne preveč prijazno srečanje, ampak dokazov za to v resnici nimamo.
1: A po drugi strani obstajajo jasni genetski dokazi, da smo od svojih oddaljenih sorodnikov prejeli tudi nekaj značilnosti, ki so se na dolgi rok pokazale za dobrodošle pri osvajanju hladnih območij Evrazije.
3: Mi smo ljudje iz Afrike. Prihajamo z nekega subtropskega, tropskega okolja, savanskega okolja in ko smo vstopili v ta azijski ali pa evropski svet, nismo bili prilagojeni na patogene, na bakterije, na viruse, na parazite, ki so naseljevali ta precej bolj hladna področja. To je pa področje, v katerem so se 100 tisočletja dolgo razvijali tako neandertalci kot denisovci in seveda njihov imunski sistem je bil precej bolje prilagojen.

0: na patogene, ki jih najdemo na tem področju. In ja, stvari, ki smo jih dobili od njih, so tudi deli DNK-ja, ki so nam omogočali lažje preživetje v tovrstnem okolju, torej bolj učinkovit odziv zlasti na patogene, ki jih dobimo na teh področjih, ki so seveda zelo, zelo drugačni od tistih, na katere smo bili navajeni kot predstavniki, ki izviramo iz tropske Afrike. Ena od prilagoditev, ki smo jih zelo verjetno dobili, vsaj v določeni meri tudi od neandertalcev, je bila naša relativna svetlopoltost. Namreč za neandertalce velja, da so bili svetlopolti, pa zelo verjetno rdečelasi. To vidimo po njihovih po njihovem genetskem zapisu, ki ga imamo pač danes v celoti na voljo. Ljudje smo Evropo naselili v več valovih. Najstarejši val je tisti, ki je dejansko prišel iz Bližnjega vzhoda. To je bila ena manjšina ljudi, ker govorili smo prej o tem, da se je velika večina ljudi usmerila proti bolj znanemu okolju, proti stepam Centralne Azije, ampak manjšina ljudi pa vendarle napreduje preko Turčije, današnje Turčije, pa potem na Balkan in potem v druge dele Evrope. In spet si lahko pomagamo z genetiko. Ostanki oziroma sledi teh prvih naseljevcev so še danes prisotni. V Albaniji, v Južni Italiji, pri Baskih, pri posameznih populacijah na skrajnem zahodu Evrope, pri Keltih. Take zelo, zelo izolirane populacije so tiste, pri katerih lahko najdemo te sledi teh prvotnih selivcev. Glavnina ljudi, glavnina sapiensov, ki je vstopila v Evropo, je pa seveda prišla iz Azije. In kot rečeno, ko smo vstopili v Evropo, Evropa ni bila prazna. Evropa je bila naseljena z neandertalci in prav zanimivo je, kako arheološki zapis kaže, kako mi vstopamo iz vzhoda proti Evropi ali pa se iz vzhoda Evrope širimo proti zahodu Evrope in istočasno, kako neandertalci pravzaprav izginjajo iz vzhodne Evrope in se pomikajo na skrajni zahod. Zadnje najdbe neandertalcev, kar jih sploh poznamo, izvirajo iz Portugalske in pa iz juga Španije, Gibraltar. In to je čas, ko dejansko na našem področju neandertalcev ni več, smo pa tle mi, smo pa na tem področju sapiensi, ki smo to področje naselili iz Azije.
1: Zgodba razvoja človeške vrste je nedvomno razgibana in polna preobratov. Marsikatera znanja in spretnosti, od pridobivanja surovin do izdelave orodja ali ovladovanja ognja, so mnogo starejše, kot si morda predstavljamo, in nikakor ne omejene samo na našo vrsto. Naša relativno pozna selitev iz Afrike in neverjetno hitra širitev po vsem svetu ter na to vse hitrejše ovladovanje okolja in osvajanja novih znanj, pa vsekakor pričajo o tem, kako lahko imajo na prvi pogled drobne spremembe dolgoročno res odločilne učinke. Če so bile nemara ključni jeziček na evolucijski tehnici v našo korist, kot smo lahko slišali, kompleksnejši jezik, večja strpnost do drugih skupin in zmožnost hitre izmenjave idej, lahko pa čupamo, da le nekaj kratkih tisočletij kasneje, ko nas je na Zemlji že več kot 8 milijard in vse hitreje spreminjamo svoje okolje, te lastnosti še niso povsem izgubile svoje evolucijske vrednosti in jih bomo znali uporabiti tudi v prihodnje. Tokratno intelekto sem pripravila Nina Slaček, prevode je bral Matej Rus, glasbo je izbral Rudi Pančur, zvočno pa je oddajo oblikoval Vjekoslav Mikes.

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Ponavljajoče se kršitve memoranduma o soglasju, ki sta ga podpisala predsednika Irana in Združenih držav, so pokazale, da je bil podpis ameriškega predsednika Donalda Trumpa popolnoma nič vreden in brez verodostojnosti, je danes dejal iranski vrhovni vodja Ajatola Mojtaba Hamenej. Ob tem je poudaril, da iransko ljudstvo ne bo pozabilo teh kršitev. Izraelska vojska je sporočila, da je napadla položaje skrajnega gibanja Hezbolah v bližini Tebnita v južnem Libanonu. Kot so pojasnili, so izraelski vojaki na območju odkrili pripadnike Hezbolaha, ki so uporabljali brezpilotne letalnike, s čimer so kršili dogovore o premirju. Vodja poslanske skupine konzervativne unije CDU-CSU v nemškem parlamentu Jens Spahn je odstopil zaradi številnih kritik, potem ko je sporočil, da sta s soprogom postala starša otroka, ki ga je rodila nadomestna mati iz Združenih držav. V Nemčiji je nadomestno materinstvo prepovedano, v CDU-ju pa legalizaciji nasprotujejo. Kitajsko zunanje ministrstvo je po nacionalizaciji družbe British Steel, ki je bila v lasti kitajskega jeklarskega podjetja, napovedalo sprejetje ustreznih ukrepov za zaščito interesov kitajskih vlagateljev v Združenem kraljestvu. Britanska vlada je podjetje podržavila v četrtek, pri čemer je kot razlog navedla nacionalni interes in varnost. Nevihtno dogajanje se bo po noči v notranjosti Slovenije postopno umirilo. Na Primorskem pa bodo še nastajale plohe in nevihte z močnimi sunki vetra, ki se lahko nadaljujejo do jutra. Danes bo deloma jasno spremenljivo oblačnostjo. Jutranje temperature bodo od 14 do 20, dnevne pa do okoli 30 stopinj. Popoldne in proti večeru bodo nastajale plohe in nevihte. Jutri bo po večini sončno, popoldne bo še nastala kakšna ploha. V torek bo spremenljivo oblačno z občasnimi padavinami, še nekoliko hladneje bo. Še opozorilom, v južni polovici Slovenije je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja.

0: Gremo v kino.
1: Lep pozdrav. Bili smo na premieri dokumentarca fotograf Mihe Čelarja. Razmišljali bomo o nagrajencih dveh filmskih festivalov v Pulju in v Karlovih Varih. Prihodnji torek pa se v Gorskem Kotarju začenja festival Cinehil, ki ga bo med drugimi obiskal režiser in scenarist Edvard Berger.
2: Peter Naglič je v prvi polovici 20. stoletja posnel več kot 10.000 fotografij.
1: Sinoči je bil v arboretumu Volčji potok prvič predstavljen dokumentarni film Fotograf. Gre za zgodbo o ljubiteljskem fotografu Petru Nagliču, ki je posnel za svoj čas neverjetno število fotografij. Te nikakor niso amaterske, temveč izjemno dodelane, tako tehnično kot kompozicijsko. Predvsem pa je na njih ujel pomembno dogajanje v prvi polovici 20. stoletja pri nas in se je, kot je tudi v filmu poudarjeno, avantgardno lotil žanra fotoreportaže. V studiu z mano je režiser filma Miha Čelar, ki ga lepo pozdravljam.
3: Lepo zdrav.
1: Rdečo nit v filmu Fotograf predstavlja vnuk Petra Nagliča, Matjaž Porar, ki se odpravi po sledeh dedove zapuščine in sicer kronološko. In v teku filma vidimo, kako so se posamezni kraji spremenili skozi čas. Meni je bilo osebno zelo fascinantno videti, kako so rasle razne plečnikove zgradbe, kako so urejali Ljubljanico in tako naprej. Pa tudi ljudi na ulicah, vsakdanje prizore iz preteklih časov.
3: Ja, Naglič je vede, ne, morda pa tudi ne vede, v bistvu je v rojstvo sodobne slovenske identitete, a ne, se pravi, pred 100 leti je fotografiral skoraj vse, a ne, kar nas danes dela to, kar smo, a ne, in kar pač danes poznamo. Imel je instinkt, se pravi, bi rekel, danes je bil tam, kjer se je dogajal, in imel je en izjemen pristop, ki je mene zelo navdušil, a ne, so prav fotoreportažni, ne, še preden se je ta žanr razvil, treba je vedeti, da mislim, da nekje leta 1926 je Ilustriran Sloven začel redno tiskati fotografije, a ne, prej so imeli priložnostne litografije, Naglič je do takrat že par tisoč fotografij posnel. Kratko brez namena, a ne, je svoje motive fotografiral z nekaj, z več deset, včasih tudi več kot 100 fotografijama, ne, in pri tem je delal kronološko, se je vračal večkrat, ne, pri plečnikovih stvaritvah tudi 2 leti, naprimer na plečnikovo cerko na Barju, a ne, na gradbišče, in fotografiral je tako, bom rekel, z fotografskimi plani, ne, bližnjimi, širokimi, skratka, res je opisal, a ne, dogodek ali pa pač nek projekt in kaj je bilo potem zanimiv. On je izdeloval fotografije kontaktno, se pravi, to še ni bil čas povečevalnikov, a ne, in so se fotografije delali na papirje, ki so imeli pa že tovarniško zadnje natiskano črtovje, kot so bile potem dopisnice, a ne. No in potem je on te fotografije lepil, take zgibanke, je dobil fotozgodbo, ne, zadnje na črtovje pa opisal v bistvu pogosto odgovore na tistih klasičnih, ne vem, 5 novinarskih vprašanj, ne, kje, kdo, kdaj, zakaj, kako, a ne, in je v bistvu s tem pravzaprav naredil veliko več, ne, kot da bi pustil sam sliko dogodka.
1: Te fotografije so bile, če sem prav razumela, shranjene na podstrešju hiše, v kateri je Naglič živel in so tam dolgo ležale pozabljene.
3: Ja, mislim, da je zdaj že kar nekaj 15 let ali pa več, ne, ko je Matjaž pač podedoval staro družinsko hišo, ne, in potem vedel je, da se na podstrešju nekaj skriva, ne, se je že kot otrok, je tam bila neka teta, ne, ki mu je omenjala nek zaklad, ne, ampak potem, ko je to podedoval, je odprl ta paket, ne, potem bil pa izziv, namreč gre za 10.000 posnetkov na raznih formatih, a ne, od steklenih plošč, pa suhih želatinastih plošč, pa potem na acetatnih filmih, pa potem šele na bolj sodobnih filmih. In to zdaj vse, kar je v negativu, ne vidiš pravzaprav, ne. Pa je bil pa izziv, kako to preskenirati, a ne, obrniti, ne, da se bo sploh videl, kaj na teh fotografijah. No in pa sta bila kar dva muzeja potrebna, ne, da se je v bistvu ta zbirka zdigitalizirala in da je pol bilo jasno, ne, kaj vse gor.
1: Zanimivo je tudi, da ste se odločili za film za uporabo umetne inteligence, s katero ste fotografije oživili, spremenili v gibljive podobe. In v tem primeru se je meni to zdelo zelo uspešno, ker je res, mislim, vse te fotografije so izjemne, ampak
0: ta občutek, ki ga pa potem dobimo s tem gibanjem, je pa spet nekaj čisto drugega.
3: Ja, seveda. Mislim, gre pa tle spet za to, ne, da so te motivi, bom rekel, dost skrbno zbrani v filmu, ne, in so pač naši arhetipi. Ne. Se pravi, po domač povem, bi rekel, na te motive mi padamo. Ne. No, in kot sem prej omenil, ne, ker je Naglič fotografiral res tako fotoreportersko, ne, je tukaj bilo veliko planov, ki so meni kar klicali po filmskih planih, ne, in potem smo pač s kar dost sodobni modeli umetne inteligence te fotografije v živilu, take 5, 10, tudi 15 sekundne filmske kadre, dodali temu zvoka, ne, zmontirali to v sekvence, ker smo gradili na pripovedih, na mehnih zgodbah, ne, in v bistvu smo dobili tako cel kup v bistvu arhivskega filmskega materiala, ki ni bil nikoli posnet. Ne. To je, bi rekel, en tak čudež, ne, bi rekel, sodobne tehnologije. Mm. 3 leta nazaj, še 2, to zares ne bi bilo še mogoče. Ne.
0: Ja, fotografska zapuščina Petra Nagliča je res izjemna, sama sem zelo vesela, da sem videla ta film, kje pa si ga je mogoče, oziroma ga bo mogoče ogledati v prihodnje.
3: Ja, zdaj naslednja taka velika projekcija bo na ploščadi pred etnografskim muzejem v okviru letnega kina Slovenske kinoteke, a ne, tam pričakujemo lep obisk, pol jaz računam, da enkrat jesen pa v kinematografi Hard kino mreže, do takrat pa še kakšen v cirknici bomo v letnem kinu pred začetek septembra, potem pa septembra, oktobra naprej pa pač v kinih, a ne, ko bo spet jesen.
0: Miha Čelar, hvala za obisk v studiju.
3: Hvala lepa vam za vabilo.
0: V Karlovih Varih se je preteklo soboto zaključila jubilejna 60. izvedba Mednarodnega filmskega festivala. Letos je bilo prikazanih več kot 130 celovečercev, med njimi 24 v 2 tekmovalnih programih. Glavno nagrado festivala je tokrat osvojil film, ki pogled usmerja v delovska življenja, več pa v prispevku Petre Meterc.
4: Kristalni globus za najboljši film v glavnem tekmovalnem programu je v Karlovih Varih šel v roke mjanmarskemu režiserju Aungu Fjojeju za njegov prvenec z naslovom Obiranje sadja. Gre za intimno filmsko pripoved, ki spremlja postopno zbliževanje 2 mladih delavk med dolgimi delovnimi dnevi v tovarni oblačil v industrijskem mjanmarskem mestu Yangon. Vez med delavkama se krepi z drobnimi dejanji, tišino in čustvi, ki jih, ker je ljubezen med ženskama družbeno nesprejemljiva, ne moreta odkrito izraziti. Režiser pravi, da je zamisel za film dobil, ko je nekega dne skozi okno vlaka zagledal mlado delavko, ki je postala navdih za lik glavne junakinje v filmu.
5: I decided to join a film school, so I left Singapore and stay in Burma.
6: Odločil sem se, da se vpišem na filmsko šolo, zato sem zapustil Singapur in približno leto dni preživel v Burmi, zato da bi raziskoval in se približal ljudem. Pogosto sem se vozil z vlakom. Ne vem, zakaj me vlaki vedno tako privlačijo. Mesto ima krožno železniško progo, zato sem se večkrat peljal z vlakom, včasih s prijatelji, včasih sam. Proga teče po obrobju mesta, kjer je veliko tovaren in barakarskih naselij. Nekoč sem na eni od teh voženj zagledal mlado žensko, ki je prečkala tire. To se mi je zdelo kot prizor iz filma. Ko sem jo videl, sem začutil, da je to moja priložnost za zgodbo. Pozdaje sem pomislil na svojega dedka, ki je nekoč imel tradicionalno tkalnico. Kot otrok sem hodil tja in se igral z ženskami, ki so tam delale. Morda me je prav zato pogled na tisto žensko iz tovarne tako močno nagovoril. Od takrat naprej sem jo poskušal razumeti. Videl sem jo samo enkrat, ko je prečkala progo, a sem si rekel, to je moj lik. Zdaj pa poglejmo, kako daleč lahko pridem s svojimi izkušnjami in raziskovanjem.
5: How far I can go with my experience and some kind of research.
4: V tekmovalnem programu Proxima je glavno nagrado prejel film Ljubimec, ne bojevnik, prvenec slovaške režiserke Martine Buhelove, poletna ljubezenska zgodba, ki v spredje postavi 20-letnega, nekoliko izgubljenega junaka Andreja, ki še išče svoje mesto pod soncem. V omenjenem tekmovalnem programu je sicer, čeprav ni bil nagrajen, močan vtis pustil tudi prvenec belgijske režiserke Isabelle Tolener z naslovom Paris, Paris. Ta spremlja 3 moške, Yi Ena iz Kitajske, Juniorja iz Konga in Hamzo iz Palestine. Ti si v Parizu delijo skromno bivališče v navidez zapuščeni stavbi. Povezuje jih izkušnja življenja v izgnanstvu in želja, da si kljub skromnim življenjem v tem bivališču poskušajo ustvariti vsaj drobec vzdušja doma. Film kot metaforo za hrepenenje priseljencev o starem domu in sanje o novem domu, ki to še ni povsem, vzame repliko mesta Pariz, zgrajeno na Kitajskem, odkoder prihaja eden od junakov, Yi En. Režiserka je v film vpletla mnoge resnične izkušnje igralcev, ki so prevzeli vloge glavnih treh junakov. Isabel Tolener.
7: So I met Ian, the main actor, like we were attending the same artist residency in Paris, because he's actually a dancer and choreographer.
8: Iena, glavnega igralca, sem spoznala na umetniški rezidenci v Parizu, ki sva se je oba udeležila. Je plesalec in koreograf. Sprva sploh nisem razmišljala, da bi ga izbrala za film. Družila sva se in postala sva prijatelja. Ima izjemno iskrivo osebnost in močno prezenco. Čez čas sem pomislila, da bi bilo čudovito sodelovati z njim in ga v filmu imeti v glavni vlogi. Na začetku o njem nisem razmišljala, tudi zato, ker sem želela izbrati ljudi, ki imajo podobne življenjske izkušnje kot liki v filmu. Zdelo se mi je, da je to najbolj naravna odločitev. Izhajam namreč iz dokumentarnega filma in vedno sem snemala filme, ki temelijo na resničnosti. Delam z resničnimi kraji in ljudmi, ki jih srečujem. Prav to me pri filmu najbolj privlači, da ljudje in kraji, ki jih srečam, soustvarjajo film, pa tudi preplet resničnosti in fikcije. Yi-en je bil pri tem nekakšna izjema. Za druga dva igralca sem poznaje organizirala audicijo. Tako sem spoznala Mahmuda, nekoliko poznaje pa še Davida. Scenarij je bil takrat še precej odprt. Nekatere narodnosti sem imela samo začasno določene, prav tako nekatere predmete. Tudi dogajanje in dialogi še niso bili povsem izdelani. Šele med audicijami, ob druženju z igralci skozi naše skupne izkušnje in zgodbe, ki so mi jih pripovedovali, je scenarij postal bogatejši in bolj živ. Zdi se mi tudi, da je zaradi vsega, kar so k njemu prispevali, postal veliko bolj resničen in prepričljiv, kot če bi vse to napisala sama.
7: It became much more true and valid somehow with everything they added than if I would have written that myself.
4: V filmu Paris, Paris junake večkrat spremljamo ob tečaju francoskega jezika, ki zaradi narave učenja jezika, pri katerem se pogosto najprej učimo o tem, kako se predstaviti drugim in kako druge povprašati o tem, kdo so in odkud so, deluje kot nekakšno vezno tkivo scenarija.
7: Yeah, the language lessons, I guess because when I was doing research in Paris, one of the things I did is...
8: Jezikovni tečaji so v film prišli iz mojega raziskovanja v Parizu. Ena od stvari, ki sem jih tam počela, je bila obiskovanje brezplačnih tečajev francoščine za begunce, pa tudi gledaliških delavnic. Hodila sem tja, da bi spoznala ljudi in videla, kako to poteka. To je postalo del filma tudi zato, ker pokaže njihovo željo, da bi ostali. Če se nekdo želi naučiti jezika države, v kateri živi, s tem pokaže, da namerava tam ostati, najti delo in si ustvariti življenje. To je bil zame način, kako gledalcu jasno pokazati njihov namen. Hkrati je bil to način, da prikažem druge ljudi v podobnem položaju in kako se med njimi oblikuje skupnost. Pomembno mi je bilo tudi, da med tremi glavnimi liki in v razredu ni medsebojnih konfliktov. Konflikt prihaja od zunaj. Pritegnilo me je še nekaj drugega. Zdelo se mi je skoraj absurdno, kako učbeniki in pouk francoščine pogosto poudarjajo klišeje o državi, zaradi česar vse skupaj deluje precej prazno. Po drugi strani pa je učilnica prostor, kjer se ljudje srečujejo in kjer stvari postanejo osebne. Pouk je pomagal tudi pri pripovedovanju zgodbe. Med eno od preprostih vaj Yi-en denimo izve, da Mahmud nima kje spati, zato ga povabi k sebi. Pozneje imajo nalogo, da povedo, odkud prihajajo in tako izvemo, da je Yi-en iz kitajskega Pariza. Ko pozneje izgine, se tudi ta informacija potrdi pri pouku. Tudi s tem zgodba v filmu naravna. ravno napreduje.
7: Later on he disappears and we get it's also something that gets confirmed in class, which also helps to narrate the story in a sense.
8: Yeah. In še, na festivalu v Karlovih Varih je nagrado Europe Cinemas Label prejel film Tri tedne pozneje srbskega režiserja Miroslava Terzića, ki je na filmskem festivalu v Pulju pred nekaj dnevi prejel kar tri zlate arene v tekmovalnem programu manjšinskih koprodukcij. Pogovor z režiserjem boste lahko slišali prihodnji teden v oddaji Razgledi in razmisleki.
1: Miroslav Terzić je za svoj film Tri tedne pozneje, torej kot smo slišali v prispevku Petre Meterc, osvojil eno nagrado na festivalu v Karlovih Varih. Kar tri, in sicer za režijo, scenarij in montažo v kategoriji manjšinskih koprodukcij, pa je film prejel v Pulju na festivalu, ki se je zaključil včeraj. Z mano v studiju pa je Tina Poglajen, ki je spremljala festival in podelitev nagrad. Tina, živjo.
9: Živjo, Tesa.
1: Torej, če začneva kar pri manjšinskih koprodukcijah, med temi je slavila tudi slovenska koprodukcija Veter govori z mano, srbskega režiserja Stefana Đorđevića, ki so jo izbrali za najboljši film. Direktor fotografije Marko Brdar pa je bil nagrajen za filmsko fotografijo. Torej, tri tedne pozneje, Veter govori z mano. Kakšen je tvoj pogled na ta dva filma?
9: Ja, mogoče, da začnem s tri tedne pozneje, glede na to, da je že Petra o njem govorila v prispevku iz Karlovih Varov. Gre za res pretresljiv film in je pač osnovan na resnični zgodbi, ki je jaz prej nisem dobro poznala, in sicer gre za zgodbo dečka Alekse Jankovića. To je bil srbski 14-letnik, ki si je, mislim, da leta 2011 po res dolgotrajnem vrstniškem nasilju, ampak to takšnem ne nasilju, kot ga vidimo mogoče v filmih, ampak nasilju, ki se je končalo tako, da je on večkrat pristal v bolnici. In kljub temu, da je res iskal pomoč pri učiteljih, pri, ne vem, da si je celo najel nekega neuradnega varnostnika, enega starejšega mladoletnika in mu celo plačal, da bi ga ščitil. Njegovi starši so tudi pri učiteljih, pri šol, na policiji, vse povsod so iskali pomoč in nekako nič ni zaleglo. In si je potem na koncu ta deček vzel življenje, mislim, da je skočil z nekega balkona ali tako nekako, tako da res grozljiv, mislim, grozljiv dogodek. In ta film je nekako osnovan tako, kot da se dogaja tri tedne po samomoru enega sošolca. In prikazuje pač nek razred, ki se odpravlja na šolski izlet oziroma na neko šolo v naravi z avtobusom. In najboljšemu prijatelju od tega sošolca, ki se je ubil, se potem začne dogajati isto, oziroma se mu je že prej. In pač vidimo nekako to izživljanje, ki je najprej predvsem verbalno, čustveno, psihološko in potem na koncu postane tudi zelo, zelo telesno. Film sicer tega ne pokaže neposredno, ampak slišimo, kaj se dogaja, slišimo komentarje, slišimo zvoke. Jaz kaj tako pretresljivega nisem že dolg časa gledala. Eno tako zelo tesnobno, zelo grozljivo stanje prikazuje ta film. A potem pa ja, kot si omenila, še en srbski film je dobil nagrado oziroma dve nagradi, Veter govori z mano, pri nas smo ga že videli na Lifu. Čisto drugačen film, ne bi mogla biti bolj različna si med sabo. Gre za nekakšno zmes dokumentarnega in igranega, za nekakšno mogoče filmsko autofikcijo. Ta mladi režiser Stefan Đorđević je film o svoji materi začel snemati že pred njeno smrtjo. Mislim, zbolila je za rakom in potem, ko ga je smrt prehitela, je nekako prepletel dele, ki so nastali še z njo in potem dele, ki jih je posnel pozneje, ko se njegova družina odloči, da bo po njeni smrti obnovila to neko vikend hišico, v kateri je ona preživela svoje zadnje mesece. In v filmu res nastopijo vsi člani njegove družine, pravzaprav štiri generacije. Mislim, res zelo lep, zelo nežen film, zelo lepo posnet. Jaz mislim, da je Brdar tukaj čisto pravičeno dobil nagrado. Tudi on je bil zelo čustven na podelitvi in je pač povedal, da je pač ja v vseh teh mesecih snemanja tudi on nekako postal član družine in se nekako navezal na te ljudi. Tako da ja, se mi zdi, da ta film res združuje eno tako občutljivost mlajše generacije, pa mogoče neko vračanje k domu ali pa nekim družinskim koreninam, ki je pa tudi sicer se mi zdi kar pogosta tema filmov, ki sem jih videla na tem festivalu.
1: No, veliko zlato areno pa je dobil film Koke, režiserja Igorja Jelinoviča. V filmu spremljamo spor med sestrama zaradi lastništva počitniške hiše na Hvaru.
9: Ja, res je, gre za prvi celovečerec režiserja, ki je doslej snemal predvsem kratke filme. Dobil je ta film tudi Zlato areno za najboljši scenarij, pa dve igralski areni. In ja, Koke je nekako v zvalniku dalmatinsko ljubkovalno ime za glavno junakinjo, kot jo kliče njen mož, v angleščino so naslov prevedli kot Honey Bunny. Glavna junakinja, na katero se nanaša ta vzdevek, je Tonina. Igrajo hrvaška igralka Snežana Sinovčić Šiškov. Ona je imela letos res zelo, zelo močno prezenco na tem festivalu, vsaj nekih petih filmih se je pojavila v zelo pomembnih vlogah in se mi zdi, da je res ona v zadnjih letih postala eden izmed najprepoznavnejših obrazov hrvaškega filma. In ja, film obravnava tudi to temo, ki sem jo že prej omenila, neko vračanje domov, včasih na podeželje, v tem primeru na otok Hvar, potem družino, družinske korenine, družinsko dediščino, zemljo, nepremičnine in potem kako lahko na vse to zelo uničujoče učinkuje množični turizem, ki se dogaja na hrvaški obali, ki je seveda deluje kot dvorezen meč. To temo smo lahko videli tudi v filmih Mali lopovi pa Male stvari, sicer na zelo drugačen način obravnavano. V Koke pa ja, kot si rekla, spremljamo dve sestri z njunima družinama in njuna mati, ki je nekako na smrtni posteli, ima nekako zadnjo željo, da družinske hiše ne bi nikoli spremenili v apartma in je oddajali turistom. In potem ta Tonina Koke, ki je bolj premožna od svoje sestre, nekako izkoristi priložnost, odkupi neko polovico hiše, jo prepiše nase, torej od preostalega dela družine in jo začne seveda preurejati v apartman. ja, in to povzroči ogromen razdor med obema družinama, režiser je ta film opisal kot nepremičninsko dramo in seveda ja, gre za razdor, ki ga lahko povzroči, mislim, sem prepričana, da smo že vsi slišali za to vsaj od kakšnega znanca, če ne, izkusili na lastno pest, torej za en razdor, ki ga lahko povzroči samo ena zmes premoženskih razprtij in hkrati res nekih teh družinskih odnosov. In ja, gre za tako družinsko dramo, ki mogoče se sliši to zelo nekaj osnovnega, ampak nekaj zelo preprostega, ampak je res eksplozivno, pa zelo duhovito napisana in odrežirana in odigrana, zelo neka taka prepričljiva upodobitev sodobnega Mediterana hrvaškega. Je pa mogoče mene osebno vsem malenko presenetil, da je zmagal film, ki je res čisti pripovedni film. Ne? Bi si mogoče želela v idealnem primeru, ne vem sicer koliko je imela žirija izbire, ker nisem videla vseh filmov v hrvaškem programu letos, bi si želela, ja, da bi takšno nagrado dobil en film, ki bi bil tudi v oblikovnem smislu malo bolj zanimiv ali poseben.
10: No, za konec pa morava še omeniti, da je film Ida, ki je pela tako grdo, da so še mrtvi vstali od mrtvih in zapeli z njo, režiserke Ester Ivakič, prejel nagrado za najboljši film v regionalnem programu. In Tina, ti si bila v žiriji, ki je dodelila nagrado skupaj z režiserkama Čejen Černič Čanak in Emilijo Gašič. Ste bile enoglasne glede izbora.
9: Ta regionalni program je na Puljskem festivalu precej nova stvar, zajema nekak filme iz širše regije, ne vem, tudi Avstrija, Italija, Mačarska včasih, odvisno pač od leta in torej ne samo, ne vem, mogoče filmov iz držav nekdanje Jugoslavije, kot bi mogoče sklepali, a filme torej, ki nimajo nobenega hrvaškega vložka, niti v smislu manjšinske koprodukcije. Letos pa smo izbirali med petimi filmi in ja, kljub temu, da je bil mogoče vsak od njih na nek svoj način zanimiv, moram reči, da smo bile pri končnem izboru kar precej enoglasne. Ida, ki je pela tako grdo, da so še mrtvi, ostali od mrtvih in zapeli z njo, nas je nekako očarala z tem svojim samosvojim filmskim jezikom, svojo pristnostjo, pa neko to otroško domišljijo. In ja, mogoče mene pri tem filmu res vedno znova navduši, kako je ta neka naivistična estetika, mogoče bi temu lahko rekla, kako navidezna preprostost forme postane nosilka enih pomenov, ki jih mogoče drugač se ne bi dali izraziti skozi neke besede ali pa igro ali pa kukarkoli. Tako da ja, lahko rečem sam, da se res veselim naslednjih projektov režiserke Ester Ivakič, pa da se mi zdi ona res ena izmed najzanimivejših filmskih ustvarjalcev pri nas.
10: Tina, hvala za tale vpogled v Puljski filmski festival. Tudi sama se res zelo veselim, ker nekaj teh naslovov, ki jih še nisem videla. Ja, hvala.
9: Hvala za vabilo.
10: Od prihodnjega torka do nedelje bo v kraju Fužine v Gorskem Kotarju na Hrvaškem potekal festival Cinehil, ki je pred nekaj leti zamenjal Motovunski filmski festival. Festival, ki je postavljen v gost, filmi pa so na ogled v šotorih, ponuja tudi pester spremljevalni program. Letos bosta v fokusu kinematografiji dveh evropskih dežel, kot je povedala programska vodja festivala Milena Zajović.
11: Ove godine smo odlučili staviti geografski fokus na jednu zemlju sjevera, jednu zemlju juga.
8: Letos smo se odločili, da damo geografski poudarek na eno deželo sjevera in eno deželo juga. Ker se je geopolitično znašla v fokusu Grenlandija, nas je zanimalo, kaj se v filmskem smislu dogaja tam. Imeli bomo igrane in dokumentarne filme. Obiskalo nas bo tudi nekaj aktivistov, ki bodo povedali, kako je živeti pod okupacijo in kakšna je grenlandska kultura. Drugi fokus bo na Črni gori. Kinematografije na našem jugu postajajo vedno močnejše, tudi na Kosovu, v Makedoniji, v Albaniji. Črna gora pa ima nekaj filmov, ki zdaj potujejo po največjih svetovnih festivalih. Črna gora letos slavi 20 let od ponovne vzpostavitve neodvisnosti, Grenlandija pa je prav letos ustanovila filmski center, tako da bomo videli, kaj se dogaja na teh dveh koncih Evrope.
11: Programske celine, kjer ćemo videti, šta se događa na tim krajevima Evrope.
10: Na festivalu tradicionalno velikim filmskim osebnostim podeljujejo nagrado Maverick. Lani sta bila to Jafar Panahi in Katrin Breja, letos bo nagrado prejel Edward Berger, oskarjevec znan po filmih Na zahodu nič novega in Konklave.
11: Ja, kada vidim, ko je sve bio Maverick, od Kena Russella, od Andreja Zvjaginceva...
8: Zelo sem ponosna, ko pomislim, kdo vse je pri nas že prejel Mavericka. Naprimer, Ken Russell, Andrej Zvjagincev, Ulrich Zajdel. Edward Berger je ustvaril več filmov, ki so prejeli Oskarje in je eno največjih imen, kar smo jih gostili pri nas. Prikazali bomo, da nimo njegov film Jack iz leta 2014, ki je bil velik festivalski hit. Pri nas pa do zdaj še ni bil prikazan. Nagrado za 50 let ustvarjanja na področju filma bo letos prejel igralec Zijah Sokolovič in na festivalu bomo imeli retrospektivo njegovih del.
11: Čiju ćemo također retrospektivo igrati na festivalu.
10: V glavnem programu festivala Cinehil bo tokrat 18 filmov, med temi tudi Zemljo krast Žige Virca.
11: Da, birali smo što nekako nam jako važno da svake godine imamo barem jedan slovenski film.
8: Pomembno nam je, da imamo vsako leto v glavnem programu kakšen slovenski film. Imeli smo dolgo debato, katerega izbrati letos. Meni je zelo všeč humor, s katerim Žiga Virc pristopa k težkim temam. In Zemljo krast je odličen. Lahko bi celo rekla, da pogovori, ki smo jim priča v filmu, zelo spominjajo na pogovore, ki jih ima naša ekipa, ko se odločamo glede filmov za festival. Zanimivo je tudi, da imamo tokrat med 18 filmi v glavnem programu celovečercev kar več del, ki se težkih ali humornih tem lotijo zornega kota otrok. V filmu Morje, recimo skozi otroške oči, gledamo nepravičnosti, ki se dogajajo na zahodnem bregu Palestine. Imamo tudi Robin Hoodovsko zgodbo Ministranti, postavljeno v poljsko-katoliško cerkev. Otroci pripovedujajo o svetu najbolj iskreno, in na festivalu si želimo prikazovati filmske zgodbe, ki niso zavite v celofan, s katerim bi poskušali olepšati sliko sedanjosti. Zato se mi zdi to tokrat posebej posrečeno.
11: V današnjice tako nam se to ove godine učinilo posebno zanimljivim.
10: Tudi sicer bo na festivalu Cinehil, ki se v Fužinah v Gorskem Kotarju začenja prihodni torek, prikazanih več filmov, ki so bili v zadnjem času prikazani na večjih festivalih in so burili duhove. Milena Zajović.
11: Da, ove godine imamo puno filmova koji su uzbudili duhove.
8: Res je, letos imamo u programu več filmov, ki so burili duhove. Eden teh je že omenjena izraelsko-palestinska koprodukcija Morje, ki ga na zahodu marsikje nočejo prikazovati, ker je produkcijsko povezan z Izraelom. V Izraelu pa so film označili za sovražno delo, ker kaže grozote, ki se dogajajo v Palestini. Prikazali bomo tudi Minotaura, ruskega disidenta Andreja Zvjaginceva, zanj je v Kanu prejel dve nagradi. Pripoveduje zgodbo ruskega oligarha v času, ko so se začeli napadi na Ukrajino, kako se mu istočasno zrušita imperij in zasebno življenje. Uvrstili smo tudi film Mati Teone Strugar Mitevske, ki je bil prvič prikazan lani v Benetkah. V njem Numi Repas odigra nekakšno pankarsko verzijo matere Tereze na neolepšan način, ki se ne boji prikaza notranjih bojev. Eden najbolj kontroverznih filmov, ki jih bomo predvajali, pa je Najstniški seks in smrt v kampu Miasma ameriške režiserke Jane Schönbrunn. V njem igra Gillian Anderson, ki jo poznamo iz dosjejev X in drugih televizijskih vlog. Gre za mešanico grozljivke in metakomedije. To je moj osebni favorit letošnje izdaje festivala. Vsak, ki ima vsaj malo rad žanrski film, bo v njem neizmerno užival.
11: Žanrski film će jako, jako uživati v njemu.
6: Pri 78 letih je umrl novozelandski igralec Sam Neill. Zvezdniški status je dosegal leta 1993, ko se je pojavil v vlogi Elisnerja Stewarta v Klavirju Jane Campion in v Jurskem parku Stevena Spielberga. Pozneje je nastopil tudi v dveh nadaljevanjih sag o Jurskem parku in zatem še Jurskem svetu. Igral je v več kot 150 filmih in v nekaj serijah. Trikrat je bil nominiran za Zlati globus, dvakrat za Emmyja. Izdal je tudi knjigo spominov z naslovom Did I Ever Tell You This? Sem ti to kdaj povedal. Živo pa je na kmetiji na Novi Zelandiji.
10: Po tokratno oddajo gremo v kino, se podpisujemo Maja Mol, Bernard Stramič, Tina Ogrin, Liam Samsa in Tessa Drev. Lep pozdrav do prihodnič.
12: Oddaja Gremo v kino je na voljo tudi kot podcast. Poiščete jo lahko v katerikoli aplikaciji.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Ameriška vojska je sporočila, da sta bila v Jordaniji v iranskem napadu ubita dva njena pripadnika, tretjega pa pogrešajo. Vojaka sta umrla v petek, ko so se ameriške sile skupaj s pripadniki partnerskih držav branile pred iranskimi napadi z balističnimi raketami in brezpilotnimi letalniki. Evropska unija in zalivske države so izrazile nasprotovanje morebitni uvedbi pristojbin za plutje skozi Hormuško ožino. Tako eni kot drugi se zavzemajo za prosto plovbo skozi to strateško pomembno trgovsko pot, ki je od začetka izraelsko-ameriških napadov na Iran v največji meri zaprta za pomorski promet. Mednarodna nogometna zveza FIFA je med svetovnim prvenstvom v nogometu, ki poteka v Združenih državah, Kanadi in Mehiki, spleta odstranila več kot 7 milijonov potencialno sovražnih vsebin na družabnih omrežjih. Po navedbah krovne nogometne zveze so prijavili več kot 200 tisoč žaljivih sporočil in zanje sprejeli ustrezne ukrepe. Reprezentanca Anglije je na svetovnem prvenstvu v nogometu osvojila bronasto medaljo. V tekmi za tretje mesto je bila 6-4 boljša od Francije. Kylian Mbappé pa je z dvema doseženima goloma postal najboljši strelec v zgodovini svetovnih prvenstv. Drevi sledi še veliki finale med Argentino in Španijo. Vremenska napoved. Nevihtno dogajanje se bo ponoči v notranjosti Slovenije postopno umirilo, na Primorskem pa bodo še nastajale plohe in nevihte z močnimi sunki vetra, ki se lahko nadaljujejo do jutra. Danes bo deloma jasno s spremenljivo oblačnostjo. Jutranje temperature bodo od 14 do 20, dnevne do okoli 30 stopinj. Popovdne in proti večeru bodo nastajale plohe in nevihte. Jutri bo po večini sončno, popovdne bo še nastala kakšna ploha. V torek bo spremenljivo oblačno z občasnimi padavinami, še nekoliko hladneje bo. Še opozorilom, v južni polovici Slovenije je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja.